айланабыздагы үлгү ошондой эле көпчүлүктүн үйрөнүү үлгүсү. Бүгүнкү күндө Хэ Гуаңжоң ак сууну эч ак эле өз журту деп билди. Ал илим техника аркылуу кесипке күч кошуп, сезим аркылуу эл абалын билүүнү жоорлоштуруп, ар күнү бекем туруу жана эмгек сиңдирүү аркылуу атызда улуттар ынтымагынын таасирдүү барагын жазууда. Хэ Гуаңжоң мындай деди: «Мен уланды көпчүлүккө нактылуу иштеп, кыйын маселелерди чечип, ар улут калкына тейлөө жүргүзөмүн».

Ардактуу армандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хы Гуанжоңдун ишиздеринен айтып бердик. Эми ыргууңуздар, Хырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Санжо областынын 4-чү кезектүү айлык ыштык маданият саякат тааныштыруу жыйыны жана эл таңсоосу маданият саякат аркылуу айылды гүлдөндүрүү желелеш маданият саякат кыймылы жакында Мори ооданынын Эгин Булак айылында башталды. Синжаң ич сыртынан келген саякат кооперативдери өкүлдөрү өзү автоону айдап саякаттоо күбөрмандары, саякат боюнча өздүк маалымат аралжы дарындары, ошондой эле айланадагы оодан шаарлардан келген саякатчылар жөрөлгөлү кыштактарга чогулуп бул майдан айылык кыштак маданият саякат салтанатына орток күбө болду. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Мори ооданы жалпы тосуп алган саякатчы 904900 адам ирет. Жалпы киреши 651,528,000 юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден бирдей азыраак ашкан. Маданият саякат оодан районунун экономикасынын ашуусундагы маңыздуу моторго айланган. Эгин Булак айылы бул жолку кыймылдагы негизги майдан катары. Жөрөлгөлү кыштак жана көркөм өнөр маданият байлыгын терең казып, Юлиянди кыштагы, Саязыгов көркөм өнөрчүлөр кыштагынын наамын алыстарга таанытты. Эгин Булак айылындагы элдик конолгулардын саны 38 82 чейин көбөйдү. 1-айдан 4-айга чейин Эгин Булак айылы тосуп алган саякатчы 80,000 адам иреттен ашты. Маданият саякат дыйкандардын киши башындык кирешесинин 30,000 юанга жакын ашуусуна түрткү болуп, айылык кыштактардагы маданият саякат аркылуу калкты байытуу натыйжалары көрүнүктүү болду.

Жакында Сыйхуу шаардык жалпы элдин эт акшалдырууда баардыгы бирге жүрөк коомдук конуш кыштак тең аракет жарышы расмий башталды. Нак майданда 400 ашуун адам катышып, бул майдан жалпы эл катышкан дене тарбия салты.

гранаты чогуу башталды. Кыймылдак майданда Сиху шаарындагы 22 айыл чаарча көчүү башкармасынан келген өкүлдөр командасы аркан тартуу, хула жуан, лоңкого чөкө таштоо сыяктуу көптөгөн коллектив түрлөрдү өткөрдү. Түрлөр кызыктуу жана көңүл ачуу мүнөзүнө ээ болуп, ошондой эле жарышка катышкан чеберлерге дене аракеттин кубанычын сезиндирди. Дагы нак майдан маанайына түрткү болуп, нак майданда күлкү добуштор үзүлбөдү. Бул жолку кыймылды Сиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөргөн. Сиху шаардык дене тарбия башкоо өткөрүүнүн үстүнө алган. Кыймыл 12 айга чейин жалгашат. Бул мезгилде ар кайсы айыл шаарча көчүү башкармалары өзгөчөлүк айкын, катышуу даражасы жогору болгон коомдук конуш дене тарбия жарышы желелеш кыймылдарын арт артынан уюмдап кулач чайдырат. Негизинен баскетбол, футбол, саңылоор топ, тактук топ, тепкич тебүү, аркан тартышуу сыяктууларды өз ичине алат. Бул калктын маданият дене тарбия турмушун дагы да байытып, жалпы эл дене такшалдыруу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болууну максат кылган.

Азыр Синжаң Синто Люхуан эгинчилик чектүү жооптуу шериктигинин тунгуч түркүмдөгү асыл жабдуулу майлуш абдалысы таттуу бышып расмий түрдө жашаан бойдон базарга салынып, жакшы сапаттуу жер жемиштери аркылуу жайдын башындагы керектөө базарын ээлеп, жергиликтүү өзгөчө айыл чарбанын кирешесин ашыруусуна жашоо күчүн кошту. Шериктиктен Кошут ооданына жайгашкан жабдуулуу айыл чарбасы эгинчилик базасына киргенде акыл эдиректүү ылымта бастырмада толук бышкан түстүү майлуу шабдалылар шагын ийип жашаң мөмөжө айланага тарап кишинин табитин ачты. Ылымта бастырмада кызматчылар жумуш бөлүштүрүү боюнча шайкешип, үзүү, айыруу, кутуга салуу, салмагын өлчөө, ором алып салуу менен шашылыш болуп, ар кайсы алкаларды жогору берекеттүү чиркештирип, тартиптүү алып барып жатты. Бардык жерде өндүрүү менен сатуу тең жанданган шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Синжаң Синто Люхуан эгинчилик чектүү жооптуулук шериктигинин ылымта бастырма эгинчи түтүнү Яңшин мындай деди. Быйыл мен он канча ылымта бастырмада өстүргөн шабдалы базарга салынып болду. Өсүүсү аябай жакшы. Майлуу шабдалы абдан таттуу, жегиликтүү. Ылымта бастырмадагы шабдалы үстү ачык шабдалдан 2 ай эрте бышат. Түшүмү дагы жаман эмес. Бир ылымта бастырманын ээлеген жер көлөмү 1 мо болуп, түшүмү 3 тоннадан жогору. Негизинен Үрүмчү жана Корладан турган 2 жерге сатылат. Көпчүлүктүн келип, үзүп татып көрүүсүн каршы аламын.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзөктүрүлүүчү алдын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4-чү айдын 16-чү күнү.
1: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Мөмөлү Бак бүт кесип желесинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы бетке жол коюп, 14 миллион тонна мөмөтүшүм курбатын сызыл жакшы күчтүү иштейт.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 22-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
2: Автоном районубуз биришти жогору берекетте бүтүрүү сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңейтүүнү жылыштатып, керхана карктын жумуш бүтүрүү алкаган сайын азайып, убакыт чеги ан сайын кыскарды.
1: Жер жерлер суу иштери түр курулушун бачым жылыштатып, маалында куруп бүтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
2: Шинжаң Одан Чөлкөмү даарды ортоктулуксу мүнөздөкү которо биргелешип оору мүнөздө тейлөө борбору курулушун башымдатып, 2027 жылдын соңунда баардык Одан шаар районду толук каптайт.
1: Бүт Шинжаңдын жер жерлеринде заттык эмес маданият мурасын туюнуу кыймылдары кезеги менен аткарылып, ар улут калкы өздөрү кол салып катышуу барышында Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезишти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин автоном райондук партком жана өкмөттүн кызматтуу аппаратын тыңшаганда өзгөчө артыкчылыктуу кесипти өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үрүн жетиштирүүнү баса көрсөткөн. Мөмөлү бак кесиби Шинжаңда каптары суу эң кеңири нарып жеткирген жан саны эң көп өзгөчө артыкчылыктуу кесип. Башчы Ши Цзиньпин көрсөткөн багытты ойлой, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Мөмөлү бак бүт кесибинин желесинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы бетке жол коюп, 14 миллион тоннадан ашуун мөмөтүшүм курбатын сызыл сапаттуу күчтүү иштейт. Эми кабардан уга

0: станциябыз кабара. 5-нче айдын 22-нче күнү борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 13-нче түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 53 болду. Мында 11-ү катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Автоном районубуз бир иште жогору берекетте бүтүрүүнүн сапатын жогорулатып аянтын кеңиртүүнү жылыштатып, керкана калктын иш бүтүрүү алкагы ан сайын азайып, убакыт чектемеси ан сайын кыска болду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. 5-нче айдын 29-нчу күнү саар менен Санжы шаарынын жеке тижаратчысы Чын Жэнью Санжы өкмөт иштери тейлөө борборуна келип керкана өчүрүүнү тизимге алдырып, бүткүл бүтүрүү барышын автоматтык тейлөө районунда бүтүрүүгө 5 минут вакыт кетпеди. Чын Жэнью мындай деди: барышы аябай тез болду, аябай шыдыр болду. Өкмөт бул жагындагы иштерди аябай жакшы иштеп берди. Санжы обласы тор сыртында иш бүтүрүүдө тек бир эшиктен кирүү, тордо иш бүтүрүүдө бир тордо биргелки бүтүрүү калктын талабына биринчи чеп жооп кайтарууну жылыштатып, учурда 103 бир ишти бир жолунда бүтүрүү негизги тема жүрүштүгүн ишке ашырып, карканы ачуу, аш тамак, суусундук дүкөнүн ачуу, коомдук камсыздоону которуу сыяктуу жогору жыштыктагы иш түрлөрүнүн материалдарын орточо 60% кыскартып, убакыт чектемесин 80%дан ашуун кыскартты. Санжы областык санарып тештирип өнүгүү идарасынын орун басар идара башчысы Ши Дианлон мындай деди: акимчилик тастыктоонун убакыт жана өздүк наркын түпкүрүнөн төмөндөттү, базарга кирүү өздүк наркын төмөндөттү, тастыктоо тейлөөсүнүн бүт мезгилин такаанчыктап кое берүү башкаруу тейлөө ысылатын улантуу тереңдештирип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, иш бүтүрүү тартибин жөнөкөйлөштүрөбүз. Азырга чейин бүт автоном район боюнча торго чыгарып жүргүзүлүп жаткан бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн 65 түрү бар болуп, мында түйүндүү иш түрү 39, жаңылык жараткан иш түрү 26, закондуу ээси жана жекелердин толук өмүр мезгилин каптап, кесип жана эл турмушунун ар кайсы жактарын камтыды. Быйылдан бери автоном районубуз акимчилик милдет укугун тескөөнү бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү жылыштатуунун зарыл туткасы кылды. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 119 түрдүү акимчилик милдет укугунда 110 түрдү тескеп, тескөө салыштырмасы 90%дан ашты. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты парты группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Жаңроң мындай деди: мисалы, жогору даражалуу техника мектебин ачуу уруксатында мурда сөзсүз автоном районго келип бүтүрүүчү милдет укугу тескелгенден кийин тикелей аймак, облас, шаар даражалуу жерден эле бүтүрсө болот. Калган 105 түрдүү милдет укугунун баардык зарыл түйүнүн оодан шаар, район биринчи даражасына жөткөдүк. Мындай болгондо адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 90%дан көп акимчилик милдет укугу иш түрлөрүн оодан деле бүтүргөлү болот. Бул керкана жана калктын иш бүтүрүүдөгү убакыт өздүк наркын жана экономика өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Автоном райондук санарып тештирип өнүгүү идарасы парты группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы К. Жен мындай деди: өкмөт септеген жүрүштүктү сиздин тандооңузга сунат дегенди акырын акырын түрдө керкана калк кажаты боюнча буйрутуу эркин шайкештирүүгө өзгөртөбүз. Район өзгөчөлүгүнө бириктирип, бир жерге бир чаара, сынак түйүндө алдыда жолго коюу, бышып жетилгенде жайылтуу принциби боюнча айырмалуу түйүндө сынак кылууну кулашайдырып, жер жерлердин иш жүзүндүгүнө ылайык келе турган жаңылык жаратуу көрүнүштөрүн иликтеп калыпташтырып, бир жер жаңылык жаратса бүт автоном райондо көчүрүп колдонууну түртмөктөйбүз. Аянттын уландуу кеңиртүүдөгү кесип иштери көрүнүшү аркылуу ан сайын көп өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн жогору берекетте бүтүрүүнү илгери сүрөбүз.
0: Автоном райондун жер жерлериндеги курулуп жаткан суу иштери түрлөрүнүн курулуш майданы шашылыштыкка толуп, курулушчулар курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүн өз маарында бүтүүсүнө чыныгы кепилдик кылышты. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекеттин орчундуу суу иштери курулушу Шинжаң, Ташыша суу иштери түйүнүн топу курулушу учурда башым жыйынтыктарып, генератор жабдууларын кураштыруу асалуу баскычына кирди. Жунго энергия курулуш тобу КЖОБА электро шериктиги Ташыша 3-чү кырдарлык түрү бөлүмүнүн башкы инженери Жансунроң мындай деди: 6-нчы айда биз туңгуч генераторлор группасын сууда теңшеп сынак кылуу жана электр таратуу алып барабыз. 7-нчы айда кийинки 2 генератор группасына суу толтуруп теңшеп сынак кылып электр таратабыз.

0: Шырша суу иштер түйүнү чоң тосмосунун жалпы бийиктиги 247 метр болуп, учурдагы түйүнү боюнча эң бийик аралашма бетон тактары шагыл таш тосмос саналат. 3 генераторлор группасынын жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 кВт. Курулуп бүткөндөн кийин селден сактануу, сугат, экологиялык суу толуктоо жана электр таратуу сыяктуу жактарда универсал берекетин көрсөтөт. Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушунун курулушуна Ак Майданы окшош эле карбарас болду. Суу сиңдирип кайра толуктоо, суу алуу, суу жеткирүү 3 чоң курулушу тең арымда жылышта турууда. Курулуп бүткөндөн кийин 46 000 моо айдоо жерди сугатуу жана 37 500 киши 108 900 малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштер идарасынын Ак Майдандагы жооптуусу Моюнчун мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы болсо мамлекет боюнча тунгуч орто типтеги кошумча эл мизилдөө тажрыйба мүнөзүнө ээ жер асты суу сактагыч. Суу баштоо, суу торуктоо, суу алуу, суу менен камдоодой суу байлыгын септеп бөлүштүрүү системасын калыпташтырып, айыл чарба жана эл турмушуна иштетилүүчү суу менен камсыздап, ошондой эле чөлкөм экологиясынын тең салмактуулугун калыбына келтирет. Мындан сырт Чакыл ооданынын Башери суу сактагыч курулушу чоң тосмону тындыруу баскычына кирди. Тосмонун бийиктиги 97,5 метр болуп, суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 30 миллион куб метрге жакын. Чөйчөк шаары Шибетуу суу сактагычынын жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүп, 7 айдын этегинде тосмону ачып, суу сактоо нышанына жетүүгө бар күчү менен асалууда. Фукан шаарынын Сыгуң дарыясы суу сактагычында 240 ашуун жумушчу, 100 ашуун чоң типтеги машиналар шашырыш жумуш иштөөдө. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Чунго суу иштери суу электр 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги Сыгуң дарыясы суу сактагыч түрүнүн аткаруучу директору Чаучун Гуан мындай деди. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Сел суусун чыгаруу жолунун таш тактасын бекемдөө, бетон куюу сыяктуу кызматтар тең арымда тартиптүү жылышта турууда. Ушул жылы курулуш нышанын маарында бүтөргө чыныгы кепилдик кылуу ишенчибиз бар.
1: Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык малчылык кесибине ичке иш кошуу түрлөрүн орночо калтырууну бачымжылыштатып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна демүүр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бурултокой ооданы чоң куйруктуу кой чектүү жооптуулук шериктигинин соо иш цехинде жумуш жүргүзүү тобу автоматтык өндүрүш линиясын орнотуп теңшеп, уй койду автоматташтырып союу линияларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп курууда. Шериктиктин жооптуусу Мажалин мындай деди. Мурда куш канабызда ар күнү союла турган койлор 300 жетчү. Азыр биз өзгөртүп куруу алып баргандан кийин 800 1000 чейинки кой союу көлөмүнө жеткизебиз. Ошондой эле шаар тургундарынын камсыз соо уй кой этин жешине мүмкүндүк жаратуу үчүн болду. Техникалык жактан өзгөртүп куруу керканалардын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу керканалардын берекетин дагы бир демжи арттыруу үчүн эсептелет. Текес ооданы Каратогай шаарчасы эчкилик кыштагы муздак суу балыгын багуу түрү өндүрүш завод үйлөрүнүн негизги тулку курулушу эч ак бүттү. Жалпы 20 миллион юан каржы салынган, жер аянты 6266 чарчы метр түр, эле обласынын салмон балыгы кесибинин зарыл курамдаш бөлүгү. Өндүрүү, иш кошуу, төмөн температурада муздак сактоо, айыруу, жабдууларда сактоо сыяктуу жөндөм райондоруна бөлүнөт. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Толагай Табигат мындай деди. Муздак суу балыгын багуу түрү кыштактагы өзгөчө суу түшүмдөр бакмачылык кесиби өксүктүгүн толтурду. Базанын эрте курулуп ишке киришип, өзгөчө суу түшүмдөрү кесибинин элге нарп жеткизип, элди байыта турган, айыл кыштакты өнүктүрө турган жакшы кесипке айлануусун үмүт кылам. Сабан шаары Дачуан айылы Шинтиянбау 600 000 автоматташтырылган тоок багуу түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштирилип, эки тоок багуу орду салынды. Бирөөнө 100 000 тоок сыят. Түргө 110 миллион юан каржы салынып, 3 мезгилге бөлүп жылыштатуу пландалды. Шинжаң Шинтиянбау дыйкан малчылык кесибине каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Ван Шиньян жалпы бетке өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык сатуу кирешеси 100 миллион юанга жетти. жетип, 20-дан 50-гө чейинки жумуштандыруу кызматы орду менен камдай турганы болжонгонун тааныштырып мындай деди. Алдыңкы катардагы жабдуу бышып жетилген техника калыпташкан башкаруу аркылуу чөлкөмдүк замандаштырылган жумурткалык тоок бакмачылыгынан үлгү көрсөтүү нускасын жаратабыз. Биз илимий изилдөө техникасы таянычына таянып, сапаттуу түшүмдөрдү улантуу жакшы иштеп, кесип маркесин күчөтүп, жогору төмөн агымдагы кесип желесин узартып, кесип өнүгүүсү аркылуу жергилик экономикасынын даражасын өстүрүүгө түрткөктөп, сабандын айылгыштак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Бакыттын ээлери.
0: Өзгөчө трансформатор Шинжан трансформатор заводу өрүш ачып өнүктүрүү борборунун орун басар мудуру Хыйжын 16 жыл биринчи чепке тамыр тартып, жөнөкөй долбоорлоочудан кесип саласынын санарыптешип, акыл жөндөмдөштүрүп, Тебөзгөртүсүндөгү таянч болуп өсүп жетилип, трансформатор дүйнөсүндө санарыптешкен акыл жөндөмдү бийик кандыргалуу көпүрөнү куруп чыкты. Ал жетектеген топ 19-чу кезектүү автоном райондук жаштар маданий коллектив атагына ээ болду. Эми станциябыз кабарчысы Калманхуйдун кабарынан угасыздар. Жакындан бери Хыйжын тоондагыларды жетектеп, орто төмөн чыңалуудагы трансформатор долбоордо изилдеп өнүктүрүү өрүшү үчүнчү мезгилдүү төрү курулушун жылыштатып жатат. Аталган төрү негиздүү темир өзөк түшүмүн ачылыш жасоо озыгырып, трансформаторго кырдар болду, долбоордо өндүрүш бүт тартибин тордо туташтырууну ишке ашырды. Ал мындай деди: долбоордо сандуу маалымат аркылуу тикелей түшүрүп өндүргө урут. Кампабызга негиз долбоордону кулаш айдырып, толук септөө салыштырмасы, телегелештирүү салыштырмасы ээрчип жогорулайт. Кампабыздын басымын азайтып, кампадан пайдалануу салыштырмасын жогорулатат. 2010-жылы Хыйжын өзгөчө трансформатор Шинжан трансформатор заводуна жумушка чыгат. Ошол кезде кесип саласы боюнча жалпы эткей 2 өлчөмдүү CAT долбоорлосун колдоно турган болуп, инженердин жеке тажрыйбасына сөөнүп, долбоордоо мезгил узун, берекет төмөн тажрыйбага мураскердик кылуу кыйынга турган. Кесип саласы 3 өлчөмдүү долбоордого тебөзгөрткөндөн кийин трансформатордун сыйхымасын чыгаруу мөлчөрү чоң, иштөө босогосу жогору болуп, берекети тескерисинче ан сайын төмөн болгон. Хыйжын тоондагыларды жетектеп, нөлдөн баштап иштеп, 100 канча миң тарых сандуу маалыматтарды реттеп, түшүм курулмасы менен параметрлештирип, даражасын өстүрүнү бүтүрүп, мамлекет ичинде трансформатор кесип саласы боюнча туңгуч 3 өлчөмдүү акыры директүү долбоорлоо системасын изилдеп чыгып, долбоордоо берекети 176% жогорулап, жаңы түшүмдүү долбоордоо мезгили бир канча аптадан бир канча күнгө кыскарган. Хыйжын мындай деди: бүткүл түшүмдөрүбүздүн долбоор курулмасын алды менен өлчөмдөштүрүп, моделдештирдик, артынан параметрин киргизип, козготуу аркылуу бүткүл моделди калыпташтыруу жана тең арымдагы курулуш сыйхымасын түгөн калыпташтырдык. 3 өлчөмдөн мурда бир тетиктин чертежин бир апта сызчубуз, бирок калыпташтыргандан кийин жарым саатта эле чыгарчубуз. Долбоордо учугу санарыптешкенден кийин Хыйжын долбоордо технология жасоо бүт желесиндеги сандуу маалымат коргонун улантуу ачты. Түрдүн башкы курулма устаты катары ал тоондагыларды жетектеп 10,000 түрдөн ашуун долбоордо элементтерин реттеп чыгып, өлчөмдөшкөн сандуу маалымат башкаруу системасын куруп, көп система өз ара туташпоо, заттык материал бирөнчөй болбоо кыйын маселесин чечти. Санарыптештирип даражасын өстүргөндөн кийин керхананын технологиялык долбоордоо мезгили 40% кыскарып, түшүмдүн бир жолундагы толумдуруу салыштырмасы 99.8% жогорулаган. Хыйжын мындай деди: мисалы, трансформаторго дайыма колдонуучу бурама мыкты алып айтсак, узундугу көптөгөн долбоорлоочулар окшош курулмага окшош иштей турган жерлери бар. Анын өлчөмү 50 см болот, бирок кээ бир долбоорлоочулар жеке адаты айынан 40 см, 45 см иштетет. Биз система аркылуу тибин тандоону түгөл калыпка түшүрүп, сатып алуучу заттык материалдарды дагы зор даражада кыскартабыз. Бул кампанын басымын дагы азайтат, кийинки өндүрүш дагы ан сайын нугуна түшөт.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери 15-5 жылдык жоспор мезгилинде эпкиндүү илгерилеп, илим техника жаңы баарагын жазалы негизги темасын эмерчиктей, формасы көптүрдүү негизги тема кыймылдарын кулаш айдырып, илим техника иштеринин өнүгүүсүн бүт коом колдоп, илим техника ишмерлерин кастарлай турган коюу маанай жаратылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабар нугасыздар. Жакында 2026 жылдык Тарбагатай аймагы Заван шаарынын илим техника кыймылы апталыгы жана мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү кыймылын баштоо азем өткөрүлдү. Кыймыл күнүндө көптөгөн илим техника тибиндеги керканалар илим жалпылаштыруу көргөзмө тактасы, чыныгы буюм көргөзмөсү, өз ара таасирлеш

0: Түйүнусу сыяктуу формалар аркылуу шаар тургундары менен мектептеки окутуучу окуучуларга акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуу сыяктуу салалардагы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордонтуу көрсөтүп берди. Өсүмдүк коргой турган учкучсуз учактын жогору берекетте жумуш иштөө принциби, машина иттин ийкемдүү оюн көрсөтүүсү окуучулардын кызуу каршы алуусуна ээ болду. Саван шаардык биринчи башталгыч мектептин окуучусу Ли Жаужен мындай деди: бул жерде биз бир сүйкүмдүү машина итти көрдүк. Илим техника турмушубузга жашырынган. Мен жакшы үйрөнүп, илим техника аркылуу гүлдөнүп кулпурган ата мекенибизди куруп чыгам. Сабан шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Вэй Кай Чиан мындай деди: илим техникада жаңылык жаратуу натыйжа берекеттерин жан жактуулуу көрсөтүп, илим техниканы аздектей турган, жаңылык жаратууга шыктандыра турган коюу маанайды жаратып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Аксуу аймагы 2026 жылдык илим техника күжүрмөндөрү Шинжаңды гүлдөндүрүү сапары атындагы 100 илимий коом, 10,000 киши негизги катмарга түшүү илим техника ыктыярдуу тейлөө кыймылын баштады. Илим техника адистери, илим жалпылаштыруу ыктыярчылары айыл кыштак коомдук конуш, мектеп сыяктуу жерлерге ичкерилей кирип, илим техника билимдерин элге оңтойлуу тейлөөнү ар улут журтчулугуна жеткизди. Абат ооданы Бак Тоограк айылы Кара Кунак кыштагынын тургуну Амуржан Абдурасыл мындай деди: адистер айткан чылан буто, суу жана жер семирткичти башкаруу, дарт курт зыянынын алдын алып жөнгө салуу жана гүл мөмөлөргө кепилдик кылуу сыяктуу техникалар өстүрүү иш жүзүндүгүнө абдан төп келет экен. Биз аябай көп жаңы техникаларды үйрөнүп алдык. Кызыл Суу областында кулаш айдырылган кызыл учкунду улантып, илим техниканын сырын иликтөө атындагы батыш бөлүк жаштар өспүрүмдөр илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү кыймылында жергиликтеги 90 жаш өспүрүм алдарты болуп, Шинжаң Тияншан кесиптик техника дашөөсү, Кызыл Суу областык мектеп району, Кызыл Суу областык кесиптик техника шоянынын жогору жаңы техника иш жүзүндүк базасы, Улучат илим техника сарайы сыяктуу жерлерге барып, илим техника сырын чөйгө ыңгайын деликтеди. Кызыл Суу областык биринчи орто мектеп толук орто биринчи жылдыгынын окуучусу Айнуска Кенжебек мындай деди: илим техника билимдерин чымырканып үйрөнүп, илим жөндөмүм аркылуу журтумду куруп, чек ара районду коргоймун.
1: Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жакында тыгыз тибиндеги Одан Чөлкөмү таардуу ортоктук боюнча Котор Оору Мүнөздө коллектив оору мүнөздө тейлөө борборун куруу көрсөтмөсүн басып таратып, 2027 жылдын этегине барганда бүт автоном райондогу баардык одан шаар райондорду толук каптатууну айкындаштырды. Эми бул жөнүндө кабардануугасыздар. Ар кайсы одандар одандар жалуу доктурканаларга сөнүп, Котор Оору Мүнөздө коллектив оору мүнөздө тейлөө борборун куруп, бүт одандын даарылоо байлыгын биргелке орундаштырат. Айыл шаарчалык доктурканалар даарылоо курбаты жетпегидей нокастарга жолукканда тикелей эле одандар жалуу доктурканаларга отурат. Одандар жалуу доктурканалардагы күмөндү кыйын ооруга кабылган нокастарды тезден бир даража жогору доктурканага жөткөйт. Аптыным райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Лоёң мындай деди: Котор Оору Мүнөздө коллектив оору мүнөздө тейлөө борбору курулгандан кийин даарылоо орток толкусунан үчөө ар кайсы орундар орундаштырууну биргелке угуп, түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп даарылоо жолу шыдырдашат. Калыкты акырындап майда ооруларды негизги катмарда, чоң ооруларды доктурканада таардатууга, саламаттыгын калпына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Ноокастар айыл шаарчадан одан даражалуу доктурканага которулганда кайрылап номер алуунун, кайрылап текшертүүнүн ажаты жок. Котор Оору Мүнөздө коллектив оору мүнөздө тейлөө борбору алдын ала орундаштырат. Оор абалы турукташып, которуп саламаттыгын калпына келтирүүгө ажат болгондоруна карата аталган борбор мүнөздөп даарылоо долбоорун негизги катмар доктурларына жөнөтүп, даарылоонун үзүлүп калбоосуна чыныгы кепилдик кылат. Лоёң мындай деди: калык үчүн айтканда, оору көрсөтүүдөгү эң тике сезүнү болсо, иш азайып жеңилдешүү болду. Доктурканага жатып даарыланууга жаттуу болгон кезде аталган борбор бүт оодандагы оодан айыл даражалуу керебет оордун шайкештирет. Адистер оору көрүү ордуна баруусуна ажаттуу болсо, аталган борбор алдын болжошууга жардамдашат. Калык номер алабыз деп кыйналып жүрбөйт. Орундаштырууга негиз быйыл 9 айдын этегине чейин аталган борбор бүт автоном райондун 70% айланасындагы Одан шаар районун каптап, 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону ишке ашырат.
0: Жакында Санжо обласы 2026 жылдык жаңыдан жумуштангандар тобунун топтогон упай

0: Нақташтыру, шықтандыру жана қамқордық қылу абал сұру қимылы Фукан шарында өткерілді. Жүзден ашуын жаңыдан жұмыштанғандары топтоғы қызматкерлер негізгі қатмарды башқаруға қатышып топтоғы нұпайына таянып жалпы 27100 юан сыйлық ақша нақташтырды. Эми бұл жөніндекі қабар дұғасыздар. Жыл бойы көчө-көчөлөрдө нар бери жүргөн кайди жеткирүүчү Пыңдавей телеграф алдамчылыгын 5 жолу жеңиштүү тосуп журчулуктун 110 миң юан экономикалык зыянын кайтарып келди. Жаңы маалымат аралжысы базасында иштеген интернет алып баруучусу Ливей баштамчылык кылып, Эйленья эпкүндүлөрү партия курулушу маркесин жаратып, үгүт кыска видеосунан жалпы 1500 ашуунду жарыялап, бүт тор боюнча коюлуу мөлчөрү 25 миллион ирэтке жетти. Алар жогору суммалуу топтолгон упай менен биринчи даражалуу, экинчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, айрым-айрым акыл жөндөмдүү электр мотоциклет жана кесиптик тасмага алуу шайман буюмдар сыйлыгына ээ болду. Ливей мындай деди: "Адатта мен камера менен шаар маданилигин эстеликке алып, журтумдун сымбатын үгүттөп, негизги катмар маселелерин чагылдырып, номур топтоп сыйлык алмаштырам. Абдан жеңишке жеткендей болдум." Быйыл Санжы обласы жаңыдан жумуштангандар тобунун упай топтоп накташтыруу түзүмүн тургузуп, интернетке келишип септеп жеткирүүчүлөр, кайди жеткирүүчүлөр, интернет алып баруучулары, жүк автоуна айдоочулары катарлуу жаңыдан жумуштангандар тобун негизги катмарды башкаруу, ыктыярдуу тейлөө жана коомду орток курууга иштиктүү катышууга шыктандырып, катышса упай топтоо, упай топтосо накташтыруу, салым кошсо эмгеги акталуудай абдан жакшы айланымды куруп, калың жаңыдан жумуштангандар тобун шаардын тейлөө жүргүзүү объектисинен коомду башкаруу жаңы күчүнө айландырды. Санжы областык партком коом кызмат бөлүмү 2 карқана 3 жаңы партия курулушу жана кесиптик коом соода коому кызмат бөлүмүнүн жооптуусу Гуофанди мындай деди: "Биз упай топтоо түзүмүн түйүн кылып, партия уюмунун камкордугун жаңыдан жумуштангандар тобуна жеткизип, жаңыдан жумуштангандар тобун шаарда ан сайын таандуулук сезимине, бакыт сезимине, ооруктануу сезимине ээ кылып, шаардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз."
1: Эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастарын тоюнуу кыймылдары арт артынан чыгарылып, шаардардагы көргөзмө сарайдан айыл кыштактардагы малчылык райондоруна чейин ар улут калкы кол салып катышуу барышында чоңуханын чыгаан жүрүлгөлүү маданиятын сезинди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабарынан угасыздар. 5-нче айдын 30-нчу күнү түштөн мурда Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын ичинде 20 ашуун бала чакар үй бүлөлөр тери курчак заттык эмес маданият мурас өнөрүн үйрөнүп, жүрөлгөлүү нур элеси көркөм өнөрүнүн тартымдуулугун сезишти. Үрүмчүнүн шаар даражалуу тери курчак жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Яңшан тери курчак сүрөт нускасын жасоо фирмасы өрнөгөйү жалтыратып түс берүүдөн таяка таңып тескөөгө чейинки жасоо тартибин түшүндүрдү. Шаар тургуну Чүйжиң Яо жана энеси Каучу Юй тери курчакка түс берүү кураштырууну бүтүрүп дагы кичинекей театр сахнасына чыгып роль алды. Чүйжиң Яо мындай деди: "Колду жасоону жакшы көрөм. Байлоома жасадым. Тигил кичик сахнага чыгып оюн көрсөттүм. Аябай кубандым." Яңшан мындай деди: "Ушул жөнөкөй тери курчак оюну маданияты аркылуу балакайларды тери курчак жасоо аркылуу жөнгөнүн жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары билимдерин түшүнүү мүмкүндүгүн ээ кылуу, ошондой эле жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу ан сайын көп кишилерди жөнгөнүн ар түрдүү аңгемелерин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылам. Заттык эмес маданият мурастары маданияты дагы айыл кыштактардагы малчылык райондоруна кирди. Чагантокой ууданы, Кара Бура айылы малчылык жаңы кыштагы, Чолакчалык кыштагы бирлешип Курманайттык уруттар ынтымагы жана заттык эмес маданият мурастары маданияты негизги тема кыйылын кулаш айдырып, Тойбуу казак жүрөлгөлүү шахмат жарышы туумандуу башталды. Бул ар кайсы жаш куракты каптады. Кыштак тургуну Мигао Канат мындай деди: "Бул жолу экинчиликти алып аябай кубандым. Анткени жанымдагы бул чебер өтө мыкты экен. Бала кезимен атамды ээрчип үйрөнгөмүн, көп жолу ойнодум. Бул жолу катышканда бала кездеги кейиштер эсиме келди, аябай кубандым." Корла элдик салтанат маданият ажайыпканасы, элдик салтанат достор чогурушу, кубанычта бирге болуу негизги темасындагы туюнуу кыймылын алып чыгып, кергичти таңып боюу көптөгөн ата бара үй бүлөлөрдү катышууга эриктирди. Кызматкерлер кездеме каттоо, таңуу, чыдап түс берүү, түсүн туруктулаштыруу, кургат сыяктуу жумуш тартиптерин көрсөтүп берип, көпчүлүк өз колу менен иштеп, жөнөкөй ак кездеменин өзгөчө өрнөгүн жана түсүн көрсөттү. Корлашо

0: Шаардын тургуну Чавзы Миң мындай деди. Өзүмдүн жактыруум боюнча боедум. Боегон түс формасындагы окшобойт, аябай сонун экен.
1: 5-нчи айдын 30-нчу күнү өтүштөн мурда Ыңыр шооласын кубалаган киши атындагы фильмди тасмага алууну баштоо аземи Тарбагатай жаңы доор маданийлик иш жүзүндөгү борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Фильмди Гансу ТР кино телевизия чектүү шериктиги тартат. Аскерликтен кайткан 4 автоуна аскери Шинжаңдын мурдагы ташмал линиясында кайра жүрүүнү негизги линия кылып, орто жаш жана жашангандардын мээр махабатына, жоокер сапташтардын достук мээр махабатына жана өмүрдү куткарууга үйрүлүп, чек ара райондук куруучуларга урмат билдирген. Шинжаңдын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган чыныгы мээр махабат темасындагы фильм. Чөйчөк шаарынын тургуну Хоу Чонфэн мындай деди. Адаттагы көрөрмөн катары шашыла күтөм. Бул жолу фильмди тасмага алуу группасы Тарбагатайга келип, жеринде көрүнүш алат экен. Ошондой эле режиссердун Тарбагатайдын кооз көрүнүшү менен чүйгүн даамдарын жакшылап сүрөткө алуусун үмүт кылам. Кино коюлгандан кийин мен сөзсүз эң алды менен барып билет сатып алам. Сценарист кошумча режиссер Лудон. Аталган фильмдеги көрүнүштөрдүн көп бөлүгү Чөйчөк шаары менен айланасындагы одан шаарчаларда алына турганын, Тарбагатай жайлоосунун көрүнүшү, чек аранын сымбаты, аккордеон өзгөчө маданияты, шаардын гуманитардык көрөңгүсү сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыктарын терең казып, майбоек сүрөтүндөй болгон Тарбагатайдын көк асманы ак булуту кеңири кеткен жайлоосу, өзгөчө элдик салсанасы шаардын жайбаракат демин фильм көрүнүшүнө жорулуштуруп бүт мамлекетибиздеги көрөрмөндөргө чоң экран аркылуу Тарбагатайды көрсөтүп, Тарбагатайды жактырып калуусуна мүмкүндүк жарата турганын тааныштырып мындай деди. Бул фильмибиз келер жылы бүт мамлекет кино каналдарында коюлат. Көпчүлүктүн көптөп колдоосун үмүт кылам.
2: Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Багыраш көлү суу куштарынын көбөйүү мезгилин утурлап алды. Балапан куштар арт-артынан жумурткадан чыгып уядан учту. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Багыраш көлү Лосиаван көл районунда кара чулдук, ак кытан, сурук аз сыяктуу келген куштардын балапандары арт-артынан жумурткадан чыкты. Кара чулдук уясында жаңыдан туулган балапан куш тумшугун энесинин оозуна салып, балык суу чаян жемин талашып жеп, азыктанууну үйрөндү. Ак кытандын балапандары сууда өз ара чардап, тең салмактуулук менен учууну кайра-кайра машыктанышты. Жыл бою бул жерде сүрөткө алып жүрүүчү фотограф Кюрмана Вейжиндиен камерасын алып, көз алдындагы кооз көз ирмемдерди тынбай эстелик алды. Ал мындай деди: бул бир канча жылда Багыраш көлүнүн экологиясында өзгөрүш өтө чоң болду. Бул жердин көз суусу ан сайын тунукташып, камыштык барган сайын коюу өсүп, куштар дагы көбөйдү. Багыраш көлү шалбасын башкарып коргоо пунктинин башкарып коргоочусу Гоза Сүй куш түрлөрүнүн көбөйүү мезгилиндеги коопсуздукту төп коргоо үчүн башкарып коргоо пункти көл районундагы куш түрлөрүнүн байырлоо жерине түйүндү көбөйүүчү районуна 7 туруктуу күзөтүү түйүнүн 4 өлчөмдөшкөн күзөтүү линия жолун орундаштырып, түйүндү райондук кыдырып текшерүү күзөтүүнү жылчыксыз толук каптатканын тааныштырып мындай деди. Азыркы кез суу куштарынын көбөйүүчү мезгили. Быйылкы балапан куштардын саны былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Учурда күзөтүп байкаган куш түрлөрүбүз 200-дөн ашты. 10 жылдын алдындакыга салыштырганда 30 түргө жакын көбөйдү. Кара моюн, турна, чоң аккуу сыяктуу баалуу сейрек издешүүчү куш түрлөрү дагы биздин бул жерде уя салып көбөйө турган болду. Шалбанын өсүмдүк жамынчылары дагы жакшы калыбына келди.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 30-нчу күнү 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү негизги майданга ыймыражына 4-нчү кезектүү мамлекеттик жаңырык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын даңктап сыйлоо жыйыны Бейжинде ачылды. Тяньшан тажрыйбаканасынын мудуру Бийинли профессор, ошондой эле Шиханзада шөөсүнүн профессору, Жүнгү курулуш академиясынын академиги Чиншуёкун 4-нчү кезектүү мамлекеттик жаңырык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын алды.
1: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчү айга чейин Кашкар Алайынын эл аралык учак жайынын жалпы камсыздаган кезүүчү учактын учуп конуусу 13700 ирет болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 9.66% артты. Учак жайга кирип чыккан жүргүнчүлөр 1,553,900 адам ирет болуп, былтыркы ошол мезгилге салыштырганда 11.54% артты. Учак жайга кирип чыккан жүк почто жолдонмолору 6284,84 тонна болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 14.59% 9% артып, жүргүнчүлөр менен жүктүн кош артуусун ишке ашырды.
0: Кечээ 5-айдын 31-күнү

0: 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол Ашандара жалдар бирлешме жарышынын дайындуу жарышындагы 3 майдан жарыш өткөрүп, Санжы командасы конок майданда нөлгө каршы бир упай менен Карамай командасын жеңди. Бирлешме жарышынын 9 жеңишине кол жеткизди. Бордура командасы бирге каршы 2 упай менен Тарбагатай командасын бирлешме жарышынын 9 жеңишине кол жеткизди. Бордура командасы бирге каршы 2 упай менен Тарбагатай командасын жеңди.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачырат. Температура 15-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 17-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шырханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-37 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 26-45 Цельсий градуска чейин ысык, батыштүндүктөн 5-6 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 18-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 18-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Мамбет Төрө, Мамбет Турсун, Аклай Мукаш, Бакылоо Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамет Мүнтурдалы. Дагы да көп мазмун тартып коюңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урматтуу каармандар, сүйүү көңүлдүн күйүүсү, жүрөктүн үнү. Алды менен назарыңыздарга Сулайка Асанбай кызы менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Тилебалды Карымшак уулу, обонун жазган Паяз Турдакын уулу. Сүйүм суудай агылат.

сүйүктүү каармандар эми чогуу Линанын аткаруусундагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу деген ырды тыңшайды. Сөзүн жана обонун жазган Жан Чэньи. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Байыркы чакырууну ким алып келди? Миң жылдык чын жүрөктүн үмүтүн калтырды. Мен көрдүм, бийик-бийик тоолордун эриш аркак айкалышканын көрдүм. Ал болсо дагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу.

Самоорго чай койсом, кайнайт бир демде де, ал чайдан уурдап сынап көрүңүз канеке. Урматтуу армандар, эми сүйүнү сүйкүм кайрыгын кайырган уйгурча самоор чайы деген ырга кулак төшөңүздөр.

жүрөгүм элдин колунда, ошол сыр мени сүйлөткөн. Курмамын анын жолунда, кечир мени бой жеткен. Сүйүктүү кагармандар, сүйүү ырлары, багытка балкыган көз ирмемдериңиздерди көз алдыга тарсын деген ак тилектин коштоосунда казакча кечир мени бой жеткен деген ырды Ахматжан Рапжанын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Аян Муркамал, обонун жазган Жайдар Манапкан. Кечир мени бой жеткен.

Сүйүктүү угармандар, эмеси Эванын аткаруусундагы биздеги бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Сөзүн жазган Санжап, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаркат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүктүү.

Сүйүктүү угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Бийлейли деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке, жактырып тыңшаңыздар. Бийлейли.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешиг маттоо берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 1 күнү, күнгө дүйшөмбү, бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоңугуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы өткөргөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоңугуч түркүмдөгү көп абонттуу жашыл электерди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлөшкөнүн тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Лингнандын ойгонгон арыстан бий маданиятын Шинжаң жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызган Хуаң Юңжанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы 14 терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында жалпы эл кулакты илимий асыроо, угуу курбатынын саламаттыгын орто коргоо жалпыга нарыптет күрөө музыка кечелиги Синжаң маданият сарайы театрканасында жылуу сез менен аткарылды. Музыка кечелиги Синжаң Шамшат симфония оркестри аткарган Саар аттуу күйү менен башталды, артынан Синжаң майыптар жыргалчылык фонду коому Чуугуаң хору үйүрмөсү. Синжаң майыптарга жардам берүү коому, угуу жөндөмү кедерге учурагандар атайын комитети катарлуу оюн коюу үйүрмөлөрү оркестр менен шайкешип, ошол бир жарык нур дүйнөдөгү ошончо көп адам катарлуу он канча чыгарманы алып келди. Мунун ичинде жалгыз суроо оорусуна чалдыккан бала, жаңгын шуу, топ мүчөлөрү менен чогуу пианинодо жайлуу жай, саммер аттуу музыканы жалгыз аткарды. Кайрыктары чыныгы нукура болуп, нах майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Бармак тили бийи чырак нурундагы жуңгу үнсүз тил аркылуу терең сезимди чагылдырып, майыптар менен соо кишилерден кол кармашып, бир ниетте өз ара жуурулган таасирдүү көрүнүш чагылдырылды. Синжаң Шамшат симфония оркестринин башчысы Чигуо мындай деди: бул коллективибизден тунугуч ирет майып жаштар, өспүрүмдөр менен бир сахнада кызматташып, музыка аркылуу аралыкты жакындатып, көркөм өнөр аркылуу майыптар менен соо кишилердин жуурулушусун түртмөктөө болуп эсептелет. Келечекте музыка жалпылык жыргалчылык багытында уланды бекем туруп, майыптар менен соо кишилер жуурулган бул түрдүү музыка кыймылын сызыл кулаш жайдырып, музыканы өз ара жалгаштыра турган жылуулук көпүрөсүн айландырабыз. Автоном райондук майыптар бирлешмеси саламаттыкты калыбына келтирүү бөлүмүнүн жооптуусу Ли Чао мындай билдирди: бул жолку жалпыга нарып жеткирүү музыка кечелигинде майыптардын токтобой алга илгерилей турган, үмүткө толгон, алга умтулган руху турпаты чагылдырылды жана көрөрмөндөргө угуу курбаты саламаттык билимдери жалпылаштырылып, жүрөктөрдү жылытып, майыптарга жардам берүү түшүнүгү жеткирилди. Коомчулуктагы ар саладагылардын майыптар тобундагы да көп түшүнүп, аларга камкордук көрсөтүп, угуу курбаты саламаттыгына көңүл бура турган, майыптар иштерин колдой турган жакшы маанайды урток жаратууну үмүт кылабыз.

Жакында Шинжаң Адабият Көркөм Өнөр Обзору борборунун көрүнө келүү аземи жана үчүнчү кезекте Шинжаң Жогору окуу жай Адабият Көркөм Өнөр Обзору жарышынын сыйлык таратуу аземи илмий талкуу жыйыны Шинжаң Сфендашөөсүнүн Арашан мектеп районунда өткөрүлдү. Шинжаң Адабият Көркөм Өнөр Обзору борборунун көрүнөгү Шинжаң Сфендашөөсү, Шиханзадашөөсү, Илес Сфендашөөсүндө ачылып, Шинжаң кесиптик адабият көркөм өнөр обзору жаңы базасы курулуп, жогору сапаттуу адабият көркөм өнөр обзору аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга күч кошулду. Кыймыл Нак Майданда Шинжаңдын ич сыртындагы адабият көркөм өнөр саласындагы адис окумуштуулар, жогору окуу жай окутуучу окуучулары Назарды адабият көркөм өнөр обзору илмий курулушу, Назарияда жаңылык жаратуу катарлуу мазмундарга үйрөлтүп, негизги максатты окулатты жана илмий талкууну кулач жайдырды. Шинжаң адабият көркөм өнөр обзору борборунун Шинжаң Сфендашөөсү мудуру Ли Юн мындай тааныштырды. Музыка, кооз өнөр бийлерибизди тарых, маданияттын ар кайсы жактарын өз ичине алдырып, илим алкып бириктиребиз. Жуңха улутту ортоктулук таанымын бекем уйтууну тыгыз имерчиктеп, чартараптуу стролук адабият көркөм өнөр обзорун кулач жайдырабыз. Ошону менен бирге калың жаш окуучуларды Шинжаңдын адабият көркөм өнөр обзорун жаштык күчү менен камдоого дагы да жетектейбиз жана жетиштирип козготобуз. Бул жолку кыймылды Абдунум райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирлешмеси Шинжаң Сфендашөөсү чогуу жооптуу болуп өткөрдү. Ошол күнү үчүнчү кезектүү Шинжаң жогору окуу жай адабият көркөм өнөр обзору жарышында тең арымда сыйлык таратылып, жарышка жыйналган чыгармалар көптөгөн көркөм өнөр түрлөрүн каптап, Шинжаңдагы жогору окуу жай адабият көркөм өнөр обзорчуларынын сапаты жана салабаты чагылдырылды. Шинжаң адабият көркөм өнөр обзорчулар коомунун төрагасы Суузан мындай деди. Коомдун бул түрдүү жөндөмдү биргелешип үстүнө алууну көрүнүктөндүрүп, Шинжаңдагы жогору окуу жайлардын адабият көркөм өнөр обзору озот ишмерлерин толук үйрөлтүп, Шинжаңдын ар кайсы чоң адабият көркөм өнөр баш темалуу кыймылдары жана адабият көркөм өнөр озот чыгармалар үчүн адабият көркөм өнөр обзор күчүн кошот, дагы бир жагынан үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө аркылуу бир түркүм адабият көркөм өнөр обзорунун тянышан күчүн жетилдирип жана жаратып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу үчүн адабият көркөм өнөр обзорунун ролу жана күчүн кошот.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдууларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин

2.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салуушу тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салуушу тең 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Салуушу тең 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Салуушу тең 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салуушу тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүздү уланта азардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоногуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы өткөргөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоногуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы башталып, кыймылда уста рухун корчутуу, уста жетиштирүү, уста жөндөмүн машык кылуу, технология буюм жаратып чыгуу баш тема кылынган болуп, чоң мамлекет устаты Тянышан усталары мектепке кирүүгө сунушталып, тил эле иш кыймылдар аркылуу эмгек үлгүлөрү руху, уста руху өрчүтүлүп, жөндөм аркылуу адам тарбиялай турган көрдүү топурак тереңдештирилди. Эмгек үлгүлөрү усталар маданияты майрамы өткөрүү Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн өндүрүш менен окутуунун журулушусун тереңдештирүү, адам тарбиялоо өлкөсүндө жаңылык жаратуудагы маңыздуу чара. Бул мектеп айыл чарбаны күчөтүү, айыл чарбаны гүлдөндүрүү боюнча мектеп башкаруу милдетинде баштан акыр бекем туруп, кесиптик агартуу абзелдүүлүгүнө таянып, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар саласында зор түркүм жөндөм ишмерлерин жетиштирип, эмгек үлгүлөрү усталар маданият майрамында окутуучу окуучулардын нактылуу иштөөнү кадырлап, жөндөм бышып жетилип, жөндөм ишмерлеринен болуу, жөндөм аркылуу ата мекенге жооп кайтарууда ишенимде тургузуп, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турган жогору сапаттуу техника жөндөм ишмерлерин айланууга жетектөө максат кылынган. Кыймыл Нах майданында Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсү усталарга тартип боюнча мектеп сыртындагы жетекчи окутуучу, кесип жетекчиси сунуш катын таратып берди. Беш уста мектеп ичиндеги таяныч устаз менен курч алышып келишим түзүп, мектеп ичиндеги даңктуу окутуучулар менен кесип окутуучулары шай кечип, адам тарбиялоо үлгүсүн жаратты. Мектеп тең арымда мектеп даражалуу беш эмгек үлгүсү. Уста ишмерлер жаңылык жаратуу ишканасына көрүнө келип, техникада жаңылык жаратуу, натыйжаларды айландыруу

Görüşünün sapatını östürüp daracasın жогору көтөрүүгө түрткү болду. Лекция сабагында чоң мамлекет устасы сыйлыгына ээ болгон Шоу Шүйпүң, Ву Шыңчуан өздөрүнүн кесип менен алектенүү кечирмелерине биргелешип, биринчи жепте тамыр тартуу, өткөлгө атсалып кыйынчылыктарды жеңүү, жаңылык жаратып изилдөө күрөш аңгемесин баарлашты. Жөнөкөй сөздөр устанын чыныгы маанисин чагылдырып, нак майдандагы окутуучу окуучуларды терең таасирлендирди. Ар кайсы экинчи даражалуу шоюандардын бөлүмчө жыйын майдандарында эмгек үлгүлөрү, устаттар айрым-айрым ой бөлүшүү, маектешүүнү кулач жайдырды. Ар кайсы шоюандар кесиптик өзгөчөлүгүнө таянып, устаттар тоюну устаканасы жаратып, окуучулар колуна устаттар паспортун алып, даака кылып тоюну жөндөм милдетин аткарып, тамга жыйып, маданият жаратуучулук белектерин алмаштырып, жөндөмдүн тартымдуулугун сезинип, эмгек сезимин тереңдештирди. Келечекте Синжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсү эмгек үлгүлөрү, устаттар маданияты майрам өткөрүүнү кезметтеп билип, адам тарбиялоо системасын сызыл жакшыртып, өндүрүш менен окутуунун жоорулушусу жана мектеп менен кирхананын кызматташтыгын тереңдештирип, устаттар рухун ишмерлерди жетиштирүүнүн бүткүл барышына сиңдирип, заманбап айыл чарба саласындагы уста ишмерлерди үзгүлтүксүз жетиштирип, Синжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруу, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүү үчүн ишмерлер күчүн чогултат.

Ардактуу уармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ырга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү улан таз ардактуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоногуш түркүмдөгү көп абонттуу жашыл электерди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлүшкөнүн тааныштырабыз.

Жакында Синжаңдын тунош түркүмдөгү эки эсептөө жөндөмүнө ээ көп абонтур жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү тастыкталып түзөлүшүп, эсептөө жөндөмү менен жаңы энергияны тикелей жалгаштыруу жолу өнүмдүү шыдырлаштырылып, Синжаңдын жашыл эсептөө жөндөмүн АМ картасы бүткүч менен жаратылды. Бул эки түрү айрым-айрым түрдө Кумул шаары Ара Түркөк ооданынын эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү районундагы көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилдөө жана Карамай шаары Булут эсептөө кесиптер бакча районундагы көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилден турат. Эки түр боюнча жалпы жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 160 000 киловатт, Ара Түркөк ооданы түрүндө быйыл 6-айда жалпы бетке иш баштап, 2027-жылы 5-айда жалпы бетке ишке кириштирүү пландалды. Бул түр бүтүп ишке кириштирилген соң жаңы энергиянын жылдык өзү чыгарып өзү иштете турган электр мөлчөрү илгерки 30%дан 50%га чейин болуп 90%дан көбүрөөккө жеткиргели болот. Таза жашыл электр менен камдоо үлгү көрсөтүү районунун жалпы электр иштетүү мөлчөрүнүн 60%дан көбүрөөгүн ээлейт. Көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгоо шамал электр, күн нуру энергиясынан пайдаланып электр чыгаруу катарлуу жаңы энергиялуу электрди жалпылык электр торуна тикелей жалгабай, атайын линия жана трансформатор жабдуулар аркылуу көп абонтуу жашыл электр менен камдоону көрсөтөт.

Жатык тил менен айтканда, бир жаң энергиялуу электр кайнары көп абонту жакын айланада электр менен камдай алат. Мунун ичинде абонт закондуу ээ нактылуу толкуну көрсөтөт. Тургундар жана айыл чарба колдонуучуларын өз ичине албайт. Мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы жакында бюджет чыгарып, көп абонту жашыл электрди тикелей жалгоого түрткү болуп, жаңы энергияны өз жеринде жакын айланада иштетип пайдаланууга түрткү болуун ортого койду. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын шуужиси идара башчысы Яң мындай деди. Жогорудагы түрлөрдөгү түтүндөргө чейин жалпылаштырылган электр баасынын баардыгы электр торунан электр сатып алуунун өздүк каржысынан төмөн болуп, эсептөө жөндөмү кирканаларынын атаандашуу күчүн өнүмдүү өстүрүүгө болот.

Арда туармандар жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү көп абонтуу жашыл электерди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлөшкөнүн айтып бердик. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу угармандар, бир үйүздү улантабыз. Таттыктуу аттар турмак өздө Лиңнандын ойгонгон арыстан бийи маданиятын Синжан жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызган Хуаң Юңжэнди тааныштырабыз.

Кашкар кесиптик техника чоюнунда 40 канча окуучудан уюмдалган Ажыдаар Арыстан бий үйүрмөсү Лиңнан ойгонгон Арыстан бий маданиятын Шинжаң жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызып келет. Бул топту жетектеген киши Гуаңжоудан келген Дашөнүн 2-жылдык окуучусу 19 жаштагы Хуан Юнжен. Көпчүлүк аны жагымдуу кылып кичик Хуан устаз деп чакырышат. Хуан Юнжен толук орто мектепте Арыстан бийине мээр байлаган. Жаатындагы ата бабаларынын таасиринде ал толук орто 1-жылдыкта эле устаз кармап жөндөм үйрөнүп, көңүлүнө кызуу сүйүү уялатып, жогору окуу жайсоосунда атайын Ажыдаар Арыстан бий үйүрмөсү тургузулган мектепке тизимделип, аралыкты алыс көрбөй Кашкарга келген. Мектепке алгач келгенинде Хуан Юнжен бул жердин Арыстан бий маданиятын дагы жетиштирүү баскычында экенин байкап, мураскердик кылуу желегин билетелүүлүк менен көтөрүп, окуучу салакаты менен теринерлик жоопкерчилигин аркалап, негизги аракеттен барабан менен музыканы шайкештирүүгө чейин нөл негиздеги сабакташтарды колмо кол жетектеп машыктандырды. Былтыр 10-айда Чжэцзян Лишуйдон келген Дашөнүн 1-жылдыктагы окуучусу Тау Жиңвэй үйүрмөгө катышты. Хуан Юнжен жана жолдошторунун жетекчилигинде ал бир чама жакшы болгон өзөктү күчкө таянып, Арыстан башы болууну аркалады. Учурда билектин күчү дагы эле жеткиликтүү болбосо дагы, бирок Арыстан куйругунун шайкешүүсү менен Тау Жиңвэй бир бөлүк кыйындык даражасы жогору аракеттерди шыдыр иштей ала турган болду. Хуан Юнжен тааныштырып мындай деди: Арыстан бий техникасында жарышып күч жумшап эле калбай дагы жолдоштор арасындагы шайкешүүнү сынайт. Бир жүрүш Арыстан бий жабдуусунун салмагы 10 канча жын келет. Жабдууну кийген соң көрүү чөлкөмү зор даражада кичирет. Арыстан баш жабдуусунда арыстандын оозундагы жылчыктан тышкы дүйнөнү күзөтүүгө туура келет. Арыстан куйругу жабдуусу жана жер жүзүнүн титирөөсү аркылуу жолдоштордун аракет аркылуу чөйрөгө өкүм кылат. Бир жүрүш толук жөндөм көрсөтүү убакты 6 мүнөт болуп, кыйындык даражасы жогору 10 канча аракет өз ичине алат. Дене жөндөмү, жөндөм негизи жана кызмат ашуу жөндөмүнө коюла турган талап дагы абдан жогору. Казак кызы Замван турду дагы окшош эле алдыңкы окуу мезгилинде бул үйрмөгө катышкан. Ал алды менен Арыстан бий ойногонду үйрөнүп, кийин барабан музыкасы группасына которулду. Бүгүнкү күндө эки түрдүү жөндөм ийгерип, бир окуу мезгилинде эле үйрмөнүн белдүү кишисине айланды.

Отряд мүчөлөрүнүн назарында Хуаң Юнцзян катаң ара стайдил. Тау жеңбей мындай деди. Сяо Хуаң устаз абдан этиятчан. Бир аракетибиз өлчөмдүү болбосо, бизге жоро болуп өлчөмдүү болгонго чейин он канча ирет ал тургай канча он ирет кайра-кайра машыктандырат. Бүгүнкү күндө Кашкар кесиптик техника шоянынын Ажыдар, Арыстанбей үйрмөсүнө Ханзу, Уйгур, Тажик катарлуу алты улуттан болгон окуучулар жыйылып, Арыстан бийи барабан музыкасы эки группага бөлүнүп, Ажыдар ойнотуу, Арыстан ойнотуу бир толкулаштыруу машыгы жолу коюлду. Ар күнү кечкиси 2 сааттык таймдуу машыктан отряд мүчөлөрү бороон чапкынга карабай машыктанып, көпчүлүк дагы билеселүүлүк менен сабактан тышкары кездерден пайдаланып, дене жөндөмүн кошуп машыктанып, жөндөмүн такшалтты. Барабан музыкасы группасынын отряд мүчөлөрү дайыма тегеректеп олтуруп, жөрөлгөлүү күйлөрдү талкуулашып, ыргагын кайра-кайра сылыктап, арыстанды барабанга эрчип ойнотуу музыкалуу арыстан бий ойногонду ишке ашырууга чымырканды. Үйрмө мүчөсү Шаукет Обулашев мындай деди: «Биз ар күнү чогуу машыктанабыз. Көпчүлүк арыстанды аралжы кылып, терең достук орноттук. Көлөмү кичик болсо дагы мазмуну терең» дегендей, Кашкар кесиптик техника шоянынын Аждар, Арыстан бий үйрмөсүнө бүгүнкү күндө 6 кесиптик арыстандын оюну, 2 аждар оюну септелип, барабан, жаң, кичик жаң катарлуу аспаптар септелип, мектепте эң алкоого ээ болгон жылдыздар үйрмөсүнө айланды. Үйрмөдөгүлөр мектеп ичинде жана Кашкар аймагындагы түрдүү адабият көркөм өнөр оюндарына дайымдоо катышуу менен бирге дагы Борбордук радио телевизия баш станциясынын 2024 жылдык жаз майрамдык бирлешме көңүл ачуу кечелигинин Шинжаң Кашкар бөлүмчө жыйын майданында көрсөтүлдү. Хуаң Юнцзян мындай деди: «Эң алгачында Арыстан бийи менен жолугушум тек өзүмдүн кызуу сүйүүмөн келген. Шинжаңга келгенден кийин дагы да көп жаш өспүрүмдөрдү Ажыдар, Арыстан бийи маданиятын түшүнө турган, кызуу сүйө турган жана бул жерде үрөөн салып, тамыр тартып бүрө ачкан жаңаң соого ээ кылдым. Бүгүнкү күндө ал жана мүчөлөрү Кашкар аймагы Ажыдар Арыстан бийи чемпиондугун талашуу жарышына бүт күчү менен даярдык көрүп келет. Келечекте дагы да жогору жарыш сахнасына аттанып, Ажыдар Арыстан бийи маданиятын Шинжаңда жаңыдан жаркытууга бел байлады».

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төзөктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат Түйшөн алы уул алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арабаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алы Улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı, 6. ayın 1. günü, Gungo Düşünbü. Ардақты ормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн уч каймазмундары менен таанышып алыңыздар. Марал Баш ооданы чоң типтеги чүчүк мыя кесиби базасын курду. Жың ооданы Тодок шаарчасындагы Баюу Баштагы Нуртай Байдавлет төө багып ашкан ачып кыштак тургундарын Баюу жолунда жүрүүгө жетектеди. Пускам ооданындагы 90-жылдарда туулган жаңыча дыйкан Люй Шуан сатуудан арагачтууга чейин жортунун чылам байлыгын жандандырды. Манас ооданында 500 мо жерде жасанды өстүрүлгөн АВЭЙ тоногуч жолу кең көлөмдө чечек ачты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Марал башы ооданынын Чүчүк Мия базасы курулуш абалын тааныштырабыз.

Жакында Марал баш ооданынын Дөөлөт Багайлык казан таптык штагына киргенде айдоодо чүчүк мыя барбай иштеп жаткан эгинчи Түтүн Гани Турсун күлүп туруп мындай деди: Мен колуктум менен 200 модон ашуун жерге көпмө мөмөлүү чүчүк мыя базасын барбай иштеп башкарып келебиз. Буга экөөбүздүн башка эгин жерлерде кирешебизди кошкондогу айлык кирешебиз 6000 юандан ашат. Ганинин айтып жаткан базасы Марал баш оодандагы көпмө мөмөлүү чүчүк мыя бирлешме эгинчилик базасы болуп, АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектөө шериктиги менен Жумгуу дары саламаттык кесиби жарнак чектөө шериктиги биргелешип орток курган. АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектөө шериктиги чач териси саламаттык илим иштери бөлүмүнүн жооптуусу Ваң Ячин тааныштырып мындай деди: Көпмө мөмөлүү чүчүк миянын бүт турпаты сары түстүү, кабыгынын сызыктары одоно, дарылык наркы жана актив курамдардын ченеми абдан көрүнүктүү болуп, баш терисин асыруу, ажарландыруу, тери асыруу саласында кең иштетилет. Базада машинада казуу менен адам күчү менен коргоо мүнөздүү казууну биргелештирүү үлгүсү колдонулуп, жапайы көпмө мөмөлүү чүчүк мыяга карата

Билимчи Райым Кайруу өлчөмдү мөөнөттүү адам күч аркылуу дийүү жолу коюлган болуп, жапайы чучук мыя байлыгы эң зор чекте корголуп, мүмкүндүк сызыл өнүгү ишке ашырылды. Көпмө мөмөлүү чучук мыя жыйнап алынгандан кийин тамыры 40 күндүн айланасында табигый күнгө салынып, анан алгачкы иш кошуу алкагына киргизилет. Чучук миянын сабагы жана жалбырагы сапаттуу жем тоют кылып, иш кошулуп, байлыктан кайра пайдалануу, толук пайдалануу ишке ашырылат. Маралбаш ооданы эмне үчүн чоң типтеги чучук мыя кесип базасын ордуна чогалтырды? Базанын жооптуусу Лу Жаңжүн жооп берип мындай деди. Маралбашыда жапайы чучук мыя байлыгынын запас ченеми мол. Жергиликтеги көп мөмөлүү чучук миянын өнүмдүү курамы катарлуу көрсөткүчтөр түштүк Синжаң боюнча алдыңкы катарда турат. Жарыктык, топурак жана климат шарты жогору сапаттуу көп мөмөлүү чучук миянын өсүүсүн абзелдүү табигый шарт менен камдаган. Жунго дары саламаттык кесиптик жарнак чектүү шериктиги карамагындагы Синжаң Тяньшан дарыгерлик өнөр жай чектүү шериктиги бышкан дары даражалуу сапат тизгиндөө системасын чучук мыя өстүрүү, жыюу, айырып алуу, сапат текшерүүдөн турган бүт желеге жалпы бетке киргизип, чийки материал коопсуздук төмөн чегин кайнарынан бекемдеп, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусуна кепилеттик кылды. Бул жолку кызматташтык эки кирхананын азырландыруу буюмдары менен дары буюмдарын кайнарлаш кылуу жарыш жолунда тереңдей изденип, түштүк Синжаңдын өзгөчө кесип орундаштырмасындагы жаңы чаарасы болуп калды. Учурда бул базанын эгин жер көлөмү 1817 моого жетти, мунун ичинде Дөөлөт Бак айылында орундаштырылган 217 моо жасанд өстүрүлгөн көпмө мөмөлүү чучук мыя бөлүмчө районунда ар 3 жылда бир жолу жыйнап алынды. Серик Буя шаарчасы 1600 моо жерди жабайы көпмө мөмөлүү чучук мыя коргоо районуна айырып бекитип, 3 жылдан 5 жылга чейин кезектештирип, жыйып асыроону жол койду. Бөлүмчө район сыртында улар чучук мыясы, сылык мөмөлүү чучук мыя катарлуу сортторду кириштирип өстүрүп, көп түрдөгү калыпташкан мүмкүндүк сызыл чучук мыя кесиби эгинчилик орундаштырмасын бардыкка келтирди. Базанын жооптуусу Ло Жаңжүн мындай деди. База бүт желелүү өнүктүрүп, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуу артыруусуна сызыл түрткү болду. База башкаруу, Барбайыштап башкарууну сыртка көтөрүүгө берүү, алдын буйрутмалуу кызматташуу, жакын айланада иштемчилик кылуу катарлар аркылуу өстүрүү, айдоолорду Барбайыштап башкаруу, жыюу, алгачкы иш кошуунун ар кайсыл акыттарын каптап, кыштык тургундардын узак өнүмдүү кирешесин арттырууну өрүшү менен камдап бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү Чыңоо ооданы Тоодок шаарчасындагы Баюу баштамчысы Нуртай Байдевлеттин төө багып ашкана ачып, кыштак тургундарын Баюу жолуна жетектеген аңгемесин айтып беребиз.

Бул бир канча күндөн бери Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Гуртуу мал чарбачылык кыштагындагы Нуртай өзүнүн ашканасында шашлыш эле. Ал кээде карыйдарларга чай куюп берсе, бекер кезинде ашканага кирип, кызына жардамдашып жашылча жууп, камыр жуурушуп берди. Түштөн кийин карыйдарлар акырын азайганда, кызы экөө автоунаа менен төө багуу базасына барып, багуучуларга жардамдашып, төөсүн саап, төөнүн азыктануу абалы жана өсүү абалын текшерди. Быйыл 62 жашка кирген Нуртай Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Гуртуу мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып, киреше кайнары жалаң болуучу. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурултукай ооданына ойноголу барып, ошол жерде көптөгөн малчылардын төө багып жатканын, экономикалык өнүмүнүн көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден кийин ал колуктусу менен бул ишти кеңешип, артынан бир бөлүк уй койлорун сатып, 13 төө сатып алып, төө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап өнөр үйрөнүп, кесиптик техниктерди үйгө барып жетекчилик кылууга сунуштаган болсо, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди: «Атам уй кой багып көнүп калган. Төөнүн той тем адаты, эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуудай абалдар дагы көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү үчүн ал атасы менен үзгүлтүксүз изденип, бакмачылык тажрыйбасын жыйнагандыктан бакмачылык көлөмү барган сайын чоңойду. Төөнүн үзгүлтүксүз көбөйүп жатканын көрүп, айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү биргелешип өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак эки комитетинин колдоосу менен Нуртай баштамчы болуп, Жыңы ооданы Тодок шаарчасы Баян өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооператив курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарнак кошуу ыңгайы менен топ курап, өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкөлөт багуу үлгүсүн жалпы бетке жолу коюп, айланадагы 70 түтүн кыштак тургунун кооперативке кабылдады. 2015 жылы ал 1,200,000 юан каржы салып, көлөмү 2500 чарчы метр келе турган бакмачылык базасын курду. Бакмачылар өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооперативи биргелки чордонду багып башкарды. Нуртай кызы күйөө баласын сыртка чыгып базар ачууга урундаштырып, карыйдарлар кайнарын кеңиртип, дилгирлик менен соодагерлер менен байланышып, сатуу жолдорун кеңиртти. Алар төө үстүнүн бир бөлүгүн сатып алуучу соодагерлерине сатып берсе жана бир бөлүгү менен айланадагы соода сарай, тандаа базарларын камдады. Төө бети, төө чуудасы сыяктуу түшүмдөр тең арымда сыртка сатылып, кирешеси жылдан жылга ашты. Бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланада жумушка орундашуусуна өнүмдүү түрткү болду. Кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө бакканга жооптуу болуп, ар айда 5000 юан туруктуу киреше киргизди. Так үйдөгү карыялар жана балдардын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай короосун кеңиртип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир эле убакытта 200 киши тамактана алат. Нуртай мындай деди: «Ашкана тижарат баштагандан кийин биз бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Бардыгы эле ушул жердеги кыштак тургундары, айлык маянасы 4000 юандан 5000 юанга чейин». Жыңы ооданы Тодок шаарчасы Тодок кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди: «Мен элдик конолго ачтым, демейде аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин мен ар жылы жарнак кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта арачолоо мезгилде дагы ашканага барып иштеп, акча таба аламын. Эки кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды». Тодок шаарчасынын орун басар башчысы Таскан Телебалды мындай деди: «Жакын жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айылкыштык байлыгын жандандырып, элдин кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам бердик». Нуртай мындай деди: «Азыр мен багып жаткан төө 230га жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы жана ашкана ачууга таянып 400,000 юан акча таба аламын. Кийинки арымда бакмачылык көлөмүн уландуу кеңиртүү менен бирге жашылча даам жагынан сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын кирешесин ашырып, пайусуна түрткү болоону ойлоймун».

Ардат Ормандар 100 улан табыз эми Поскам ауданындагы 90-жу жылдардан кийин төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юшуандын сатуучудан арагаштууга чейин айылынын чылам байлыгын жандандырган аңгемесин айтып беребиз.

Жай келиши менен Поскомоданы күй багайлы пия кыштагындагылар чыландар жашылдык жамынып, чылан өстүрүүчү дыйкан Гүлпи Абдыкерим мындай деди. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтүү базасында өстүрүлгөн чыландардын сапаты жакшы, сатылуу баасы дагы жогору. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтүү базасын 90-жы жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юйшуан кыштак тургундарын баштап курган. Өзүнүн 3 жыл мурдагы кызматынан бошонуп, айлык иштакка барып чарба жаратуудагы алгачкы арзуусун тилге алганда Лю Юйшуан жешкиндүүлүк менен мындай деди. Мен Поскомда чоң болдум. Бул жердин жарыктык жана жылуулук байлыгы жеткиликтүү. Өстүргөн чыландын эти калың, даамы таттуу. Айылдаштар мындай жакшы байлыкка таянып акча таба албады. Ошого аргатап чыланды жандандырып күчөтүү керек. Мурда ошол жердеги чыландын баасы төмөн болуп, негиздүүсү өстүрүү таракай, Барбайштап башкаруудону кесип чынжыры кыска. 2023 жылы Лю Юйшуан Поскам ооданы күнлүн түндүк этеги дыйкандар көмөктөштүк кооперативи менен кол кармашып 1500 мо өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтүү базасын куруп, кесип сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүү жолун ачты. Чылан өстүрүүчүлөрдүн ийри жолдо жүрбөстүгү үчүн Лю Юйшуан сыртка чыгып текшерип изилдеп, чылан өстүрүү, сатып алуу, сатуудагы оору түйүндөрдү изилдеп аныктап, кечти өстүрүү техникасын толуктап үйрөнүп, бүт көңүлүн чылан кесибине каратты. Кыштак тургуну Мамат Турап мындай деди. Лю баш директор айыл кыштак техниктерин сунуштап, жер семирткич берүү, бутоо, ооруу жана зыяндуу курт кумурскалардын алдын алып коргонуудан баштап бизге үйрөттү. Үлгөрсөтүү базасында бир өңкөй техника, бир келки башкаруу, бир келки өлчөм колдонуу аркылуу чылан өстүрүүчүлөр мурдагы оодоно айдоочулук эски үлгүсүнөн акырын акырын арылды. Мамат мындай деди. Чылан дарагынын түшүмүн өлчөм ашты. Чыландын сапаты жакшыланып, сатылуу баасы дагы табигый түрдө өстү. Чыланчы дыйкандар эң эле жүрөгүн жылытканы жана ынандырганы Лю Юйшуан чылан жыйганда эзелтен чыланчы дыйкандарды зыян тарттырбады. 2024 жылы чылан базарында өзгөрүү бир аз чоң болуп, чыланчы дыйкандар тынычсызданды. Бирок Лю Юйшуан тижарат басымына чыдаштык берип, мурда убада кылган баа боюнча толук сатып алды. Чыланчы Бахаргүл Абдрахман мындай деди. Ошол жылы чыландарыбызды анык эле жакшы баада сата албачудай сезингенбиз. Ойлобогон жерден Лю баш директор жана эле айтышкан баада сатып алып, бир пунктту да кем кылбады. Ага элчип иштесек, көңүлүбүз да аябай катыржан болот. Чыланчы дыйкандарга жардамдашып, чыланды сатыш берүү дагы жетерлүү эмес. Лю Юйшуандын көңүлүн ачык, ал уландуу чылан сатуу баскычында туруп жаткандыктан, кесип чоң болбосо, чыланчы дыйкандардын кирешесин ашыргалы болбойт. Лю Юйшуан туурачылдык менен мындай деди. Чыландын сапатын өстүрүп, кирешени ашыруу үчүн сөзсүз жерди тең айдап, терең иш кошуп, түшүмдүн кошулма наркын ашыруу керек. Өнүгүү жолунда каржы жетишпестик, иш кошуу техникасы жетерсиз болуу, сатуу жолдорун кеңиртүү сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуктук. Лю Юйшуан кыйын маселе алдында баш тартпады. Ал сыртка чыгып, чылан суусундук базары жана техникасын текшерип изилдеп, көмөктөштүк кооперативинде чылан арагын сынак ретинде өндүрүп баштады. 2025 жылы Лю Юйшуан чыландын жогору даражалуу арага чытуу техникасында жеңиштүү кырашты. Артынан эле Шинжаң көйүнлүн Бейпо аракчылык чектүү жоопкерчилик шериктигин куруп, чылан арагын ачтууну расмий ишке кириштирди. Түшүм калыптангандан кийин Лю Юйшуан соода маркесин тизимге алдыруу, электрондук соода түз баян көрсөтүүсү, көргөзмөгө катышуу жолдорун жалгаштыруу сыяктуу аргалар аркылуу Поскам ооданы чылан маркесин бүткүч менен ачып, жергиликтүү асыл сапаттуу мөмөлөрдү дагы да кең базарга бет алдырды. Лю Юйшуан мындай деди. Азыр түшүмдөрдүн сатылуу мөлчөрү жаман эмес. Келерки карымда биз дагы бир бөлүк окшобогон баадагы түшүмдөрдү чыгарып, дагы да көп керектөөчүлөрдүн талабын канааттандырабыз.

Манас ооданы Чыңгыз Хоза айылы жасалма көлөмдө иштер байдаган 500 модон ашуун жердеги АВИ алгач ирет кең көлөмдө чеч ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголук обуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВИде жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүү өстүрүү техникасында алгылыктуу кырашууга кол жеткирилгендигинин дарек берет. Сейрек эзгүчү жоңуй дары материалдары гермплазма байлыгын коргоо жана кесиптештирип ачууга бекем негиз салды.

Жакын күндөрдүн бери Ми Чуандун Шанрай Нусан Дао баш аачасы Шин Жуанзы кыштагынын кыштак келбетин жогорулатуу төрө курулушу шашылыш болуп кетти. 20 ашуун курулушчу иш бөлүшү боюнча шайкешип иштеп тең арымда курулуш кылып, топурак тазалоо, жол бетин түздөө, гүлдү кесек жаткыруу сыяктуу төрдө кызматтарды тартиптүү жылыштатып, төрдүн маалында бүтүүсүнө чыныгы кепилет кылды. Бул түрдө 6-15 күнү жумуш бүтөт. Сандоо баш аарчасынын орун басар башчысы Ли Жунжие тааныштырып мындай деди. Быйыл Сандоо баш аарчасы айыл кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндү түрүнөн жалпы 14 орунача калдырып, жалпы 57 миллион юан каржы салды. Бул негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу, кесип сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруу, тургундар чөйрөсүн жөнгө салуу сыяктуу түйүндүү салаларды өз ичине алат. Учурда ар кайсы түрлөр тартиптүү жылыштатылууда. Жакында Саван шаары Чингуху шаарчасы Шингфэн кыштагы 2 миллион 50 миң юан каржы салган кыштак саламаттык күтүүнү борбору расмий тежарат баштады. Кыштактагы 100 ашуун карыя аксыз тамактанат. Тамактан кийин бир бөлүк карыялар кыймыл үйүндө шахмат ойноп аңгемелешип, нак майдан дууманга бөлөндү. Шингфэн кыштагы саламаттык күтүүнү борборуна 2 миллион 50 миң юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 600 чарчы метр келет. Тамактануу тейлөөсү, күндүзгү абалынан кабар алуу, эс алуу, көңүл ачуу сыяктуу жөндөмдөр бир тулкулашкан. Бул борбор кыштактагы жаш улгайган, жалгыз тура турган, баш көз болуучусу жок карыялардын тамак жасоосу кыйын болуу, тамактануудан камсануу маселесин түйүндү чечип берди. Азыр шартка шай келген 100 ашуун карыя тамактанып, ар күнкү түшкү жана кечки тамагы менен камдайт. Бардык аксыз тижарат каржысы негиздүүсү кыштак коллектив экономика жардам толуктамасы жана коомдук мээримдүүлүк жеткирүү селбик жардамынан келет. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

özünü verdi. Yürük biz kaca vardık. Ulana bir düğü, camgırga.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзөктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 16 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Мөмөлү Бак бүт кесип жересинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы бетке жол коюп, 14 миллион тонна мөмөтүшүм курбатын сызыл жакшы күчтүү иштейт.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 22-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
2: Автоном районубуз биришти жогору берекетте бүтүрүү сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңейтүүнү жылыштатып, керхана калктын жумуш бүтүрүү алкаган сайын азайып, убакыт чеги ан сайын кыскарды.
3: Жер жерлер суу иштери түр курулушун бачым жылыштатып, маалында куруп бүтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
2: Шинжаң Одан Чөлкөмү Даарлы Ортоктулуксу мүнөздөкү которо биргелешип оору мүнөздүү тейлөө борбору курулушун башымдатып 2027 жылдын соңунда бардык Одан шаар районду толук каптайт.
3: Бүт Шинжаңдын жер жерлеринде заттык эмес маданият мурасын туюнуу кыймылдары кезеги менен аткарылып, арлут калкы өздөрү кол салып катышуу барышында Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезишти. Эми толук мазмундарын угасыздар.

0: жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпин аптынам райондук партком жана өкмөттүн кызматтуу аппаратын тыңшаганда өзгөчө артыкчылыктуу кесипти өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үрүн жетиштүрүүнү баса көрсөткөн. Мөмөлү бак кесиби Шинжаңда каптар суу эңгеңире нарып жеткирген жан саны эң көп өзгөчө артыкчылыктуу кесип. Башчы Си Цзиньпин көрсөткөн багытты ойлой, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мөмөлү бак бүт кесибинин желесинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы бетке жолго коюп, 14 миллион тоннадан ашуун мөмө түшүм курбатын сызыл сапаттуу күчтүү иштейт. Эми кабардан угасыздар. Жай кирген мезгилде турпандын өргү, черкендин чээси, кулжа уудандын үжүмөсү куйрукташып, толук пышкан мөмө дарак шагынын ийип, багбандар менен сатып алуучу соодагерлер убакыт мезгилин бекем кармап, үзүп терип сатып, айдоо башчыларындагы ар бир тал кушкер даамдуу жаңы мөмөлөр Шинжаңдын өзгөчө мөмөлү бак кесибинин дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кулжа ууданы Турпан Юзу айылынын орун басары айыл башчысы Чин Шипин мындай деди. Турпан Юзу айылыбыз жергиликтин байлык артыкчылыгын таканчыктап, үжмө, ак өрүк, Кулпунай, Чумшак, Маймыл шаптары сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү күч сарап өнүктүрүп, өзгөчө айыл чарба менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн терең чуурдушусун иштиктүү түртмөктөйбүз. Шинжаңдын мөмө байлыгынын түрү мол, артыкчылыгы көрүнүктүү. 2025 жылга чейин бүт Шинжаңдын мөмөлү бак өстүрүү аянты болжол менен 21 миллион мо. Мөмө жалпы түшүм мөлчөрү 1000 тоннаны камтыйт. 14 миллион тоннага жетип, мөмөлөрдүн түрү көп болгондо 560 канча түргө жетип, мында чылан, жүзүм, өрүк, шимме сыяктуу өзгөчө мөмөлөрдү өстүрүү аянты менен түшүм мөлчөрү бирдей бүт мамлекеттин башкы орунда турду. Байлык негизи менен өнүгү иш жүзүндүгүн таканчыктап, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң артыкчылыктуу мөмө бак түрүн артыкчылыктуу өндүрүш районуна карай чогултуп, районго бөлүп жоспордоп, айырмалуу өнүктүрүүгө жетектейт. Мында таар мойпотуна айланган мөмөлү бак негизги өндүрүш районун мамлекет боюнча көлөмү эң чоң, асыл сапаттуу кургак мөмө, өзгөчө жаңы мөмө өндүрүш базасы кылып жаратууга күч салып, Турпан Комул ойпотунун мөмөлү бак кесип алкагын бүт мамлекеттеги эң чоң жашаң, желүчү, жүзүм жана кургатылган жүзүм менен камдоо базасы кылып куруп, Иле дайрасы, Эртиш дайрасы, Өрөнү мөмөлү бак кесип алкагы менен Тянь-Шандын түндүк каптары мөмөлү бак кесип алкагын түйүндүтүрдү. Экологиялык мөмөлү бак, шаар тегереги мөмөлү бак жана жаптуруу мөмөлү бак кылып өнүктүрөт. Учурда Шинжаңдын мөмөлү бак боюнча ар кайсы өндүрүш райондору төмөн түшүм, төмөн берекеттүү мөмө аянтын илимит тескеп азайтып, асыл сапаттуу жаңы мөмө өстүрүү көлөмүн лайыгында кеңиртип, жогору түшүмдүү асыл сапаттуу сортту алдын тандап иштетип, өстүрүү курулмасын дагы бир дем жыйгылдаштырып даражасын ашырды. Неоданы арткы дарыя тосмосу кумдан сактанып, кумду жөнгө салуу үлгү көрсөтүү районунда кумгай жерге жаңдан олтургузган миң түп чылан дарагына учурда жергилик өз алдынча жетиштирген жаң сорт панус чыланы тандап тегилген. 2019 жылдан бери жергилик жашаң желчү чылан сортунан жалпы 18 жетиштирип, жөрөлгөлү чылан сорту боз чылан, жүнзао чыланы менен салыштырганда көп бөлүгү кумгай жерде өстүрүүгө ан сайын ылайык келип, байлыгын мөмөсүнүн сапаты ан сайын жакшы, экономикалык берекети ан сайын жогору болгон. Хотен Ямей айыл чарба универсал ачуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чүри Чао кабарчыга мындай деди. Бул панус чыландын даамы жакшы, кабыгы жука, эти нык, калдыгы жок. Экинчиден анда мол түшүм алууга болот. Бир мо жердин жаңы чыланы 600 канча килограмм болсо, кургатылган чылан болжор менен 200 килограмм айланасында болот. 14-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдагы ар кайсы өндүрүш райондору базардагы ашып калган сортту демилгелүү таркакташтырып, базар атаандаштык күчү күчтүү, таңктуу сапаттуу өзгөчө жаң сортторду төп киргизип жетиштирип, Шиншаң жаңгага, Венас алтын алма сыяктуу бир түркүм асыл сортту жетиштирүүдө жаңы оозуга кол жеткирип, бүт Шинжаңдагы 7 900 000 модан ашуун өлчөмдөшкөн мөмө бакта асыл сапаттуу мөмө байлоо салыштырмасы 40% жетпөөдөн 62.3% өсүүнү ишке ашырды. Лопо ауданы баш тоорак айылындагы Жонзау 1-чи номер асыл сорт жетиштирүү үлгү көрсөтүү базасында жүнгө токойчулук илимин изилдөө орду жараткан жашыл жайык сыртын

0: жанбак курчаган асыл сапаттуу жеңил өнөр жай өстүрүү үлгүсү, буюмдук интернет, суу, жер семирткичти бир тулкулаштыруу, тизгиндүү системасын чордонду пайдаланып, айыл чарба өндүрүшүн өнөр жайлашууга тийбөзгөртүүсүн ишке ашырып, үчтүндүк курулушу, аз салуу күрөшү Таклымакан чөлүнүн түштүк жээги экологиясын жөнгө салуу үлгү көрсөтүү району илим техника бийиктигине айланган. Базанын технигы чуюлоң мындай деди. Чөндөк телефонду чегип эле чылам бактын абалын көрүп, суу, жер семирткичти башкарып тизгиндеп, күндө айдоо башына баруунун кереги калбай, суу, жер семирткичтен пайдалануу берекети жогорудап, ар бир мо жердин салынмасын 1200 юандан 1500 юан аралыгында тизгиндеп, суу, жер семирткич адам күчүн үнөмдөп, түшүмү туруктуулары асыл сапаттуу болду. Бүгүнкү күндө Шинжандын мөмөлүү багы ээ болгон органик айыл чарба түшүмдөрүнүн моюндоосу 276га жетип, чек арадан чыгаруучу мөмө боюнча тизимге алынган мөмө бак 506га жетип, Шинжаң сапаты, Шинжаң даамын татуу сыяктуу район марке моюндоосу 26 мөмө бак түшүмдөрүн каптады. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында Шинжаң мөмөлүү бак үлгү көрсөтүү багынан 50%'ден жогоруну куруп, төмөн түшүм, төмөн берекеттүү мөмө бактан 200 миң модон ашуунду өзгөртүп, жөнөкөй ыкчам олтургузуп жетиштирүү техникасын 30 миң модон ашуунга жайылтып, асыл сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөрү менен камдуу камсыздоо курбатын сызыл күчөтөт. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 31-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 22-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 1. Мында телефон аркылуу келгени 50, кат аркылуу келгени 2. Бул 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 29, Түйүндү күүн бурулган дело 1, Санжак Өзү автоном областыныкы 8, Иле Казак автоном областыныкы 3, Бортала Моңгол автоном областыныкы 3, Аксу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Кумул шаарыныкы 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалы алымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 17, кыжык ужудан булгануу 10, катуу керексиз заттан булгануу 7, экология зыянга учуруу 5, суу булгануусу 1, башка булгануу 12. 5-нчи айдын 31-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 22 түркүмдө 1121 дело, түйүндү күн бурулган дело 79 болуп, мында телефон аркылуу келгени 945, кат аркылуу келгени 176. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 22-нчи күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 13-нчү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 53 болду. Мында 11 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Автоном районубуз бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн сапатын жогорулатып, аянтын кеңиртүүнү жылыштатып, керкана калктын иш бүтүрүү алкагы ан сайын азайып, убакыт чектемеси ан сайын кыска болду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. 5-нчи айдын 29-нчу күнү саар менен Санжы шаарынын жеке тижаратчысы Чын Жээнью Санжы өкмөт иштери тейлүү борборуна келип, керкана өчүрүүнү тизимге алдырып, бүткүл бүтүрүү барышын автоматтик тейлөө районунда бүтүрүүгө 5 мүнөт убакыт кетпеди. Чын Жээнью мындай деди: барышы аябай тез болду, аябай шыдыр болду. Өкмөт бул жагындагы иштерди аябай жакшы иштеп берди. Санжы областы тор сыртында иш бүтүрүүдө тек бир эшиктен кирүү, тордо иш бүтүрүүдө бир тордо биргелки бүтүрүү калктын талабына биринчи чеп жооп кайтарууну жылыштатып, учурда 103 бир ишти бир жолунда бүтүрүү негизги тема жүрүштүгүн ишке ашырып, карканы ачуу, аш тамак суусундук дүкөнүн ачуу, коомдук камсыздоону которуу сыяктуу жогору жыштык чыктагы иш түрлөрүнүн материалдарын орточо 60% кыскартып, убакыт чектемесин 80%дан ашуун кыскартты. Санжо областык санарыпты иштирип, өнүгүү идарасынын орун басар идара

0: башчысы Ши Джен Лун мындай деди. Акимчилик тастыктоонун убакыт жана өздүк наркын түпкүрүнөн төмөндөттү. Базарга кирүү өздүк наркын төмөндөттү. Тастыктоо тейлөөсүнүн бүт мезгилин такынчыктап, кое берүү башкаруу тейлөө ысылатын улантуу тереңдештирип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, иш бүтүрүү тартибин жөнөкөйлөштүрөбүз. Азырга чейин бүт автоном район боюнча торго чыгарып жүргүзүлүп жаткан бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн 65 түрү бар болуп, мында түйүндүү иш түрү 39, жаңылык жараткан иш түрү 26, закондуу ээси жана жекелердин толук өмүр мезгилин каптап, кесип жана эл турмушунун ар кайсы жактарын камтыды. Быйылдан бери автоном районубуз акимчилик милдет укугун тескөөнү бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү жылыштатуунун зарыл туткасы кылды. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 119 түрдүү акимчилик милдет укугунда 110 түрдү тескеп, тескөө салыштырмасы 90% ашты. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партгруппасынын мүчөсү, орун басары назарат башчысы Жаңроң мындай деди. Мисалы, жогору даражалуу техника мектебин ачуу уруксатында мурда сөзсүз автоном районго келип бүтүрүүчү милдет укугу тескелгенден кийин тикелей аймак, облас, шаар даражалуу жерден эле бүтүрсө болот. Калган 105 түрдүү милдет укугунун бардык зарыл түйүнүн оодан шаар район биринчи даражасына жөткөдүк. Мындай болгондо адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 90% көп акимчилик милдет укугу иш түрлөрүн оодан деле бүтүргөлү болот. Бул керкана жана калктын иш бүтүрүүдөгү убакыт өздүк наркын жана экономика өздүк наркын зору даражада төмөндөттү. Автоном райондук санарыптештир бөлүгү идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы К. Жен мындай деди. Өкмөт септеген жүрүштүктү сиздин тандооңузга сунат дегенди акырын-акырын түрдө керкана калк кажаты боюнча буйрутуу эркин шайкештирүүгө өзгөртөбүз. Район өзгөчөлүгүнө бириктирип, бир жерге бир чаара, сынак түйүндө алдыда жолго коюу, бышып жетилгенде жайылтуу принциби боюнча айырмалуу түйүндө сынак кылууну кулашайдырып, жер жерлердин иш жүзүндүгүнө ылайык келе турган жаңылык жаратуу көрүнүштөрүн иликтеп калыпташтырып, бир жер жаңылык жаратса бүт автоном райондо көчүрүп колдонууну түртмөктөйбүз. Аянттын улантуу кеңиртүүдө кесип иштери көрүнүшү аркылуу ан сайын көп өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн жогору берекетте бүтүрүүнү илгери сүрөбүз.
1: Автоном райондун жер жерлериндеги курулуп жаткан суу иштери түрлөрүнүн курулуш майданы шашылыштыкка толуп, курулушчулар курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүн өз маарында бүтүүсүнө чыныгы кепилдик кылышты. Станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Мамлекеттин орчундуу суу иштери курулушу Шинжаң, Ташыша суу иштери түйүнүн топу курулушу учурда башым жыйынтыктарып, генератор жабдууларын кураштыруу асалуу баскычына кирди. Жунго энергия курулуш тобу КЖОБА электро шериктиги Ташыша 3-чү кырдарлык түр бөлүмүнүн башкы инженери Жан Сюнроң мындай деди. 6-нчы айда биз тоңгуч генераторлор группасын сууда теңшеп сынак кылуу жана электр таратуу алып барабыз. 7-нчы айда кийинки 2 генератор группасына суу толтуруп, теңшеп сынак кылып электр таратабыз. Ташыша суу иштери түйүнү чоң тосмосунун жалпы ийиктиги 247 метр болуп, учурдагы түйүнү боюнча эң бийик аралашма бетон тактары шагыл таш тосмо саналат. 3 генераторлор группасынын жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 кВт. Курулуп бүткөндөн кийин селден сактануу, сугат, экологиялык суу толуктоо жана электр таратуу сыяктуу жактарда универсал берекетин көрсөтөт. Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушунун курулуш накым майданы окшош эле кар барас болду. Суу сиңдирип кайра толуктоо, суу алуу, суу жеткирүү 3 чоң курулушу тең арымда жылыштатылууда. Курулуп бүткөндөн кийин 46 000 моо айдоо жерди сугатуу жана 37 500 киши 108 900 малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынын нак майдандагы жооптуусу Мауенчүн мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы болсо мамлекет боюнча тоңгуч орто типтеги кошумча эле мизилдөө тажрыйба мүнөзүнө ээ жер асты суу сактагыч. Суу баштоо, суу торуктоо, суу алуу, суу менен камдоодой суу байлыгын септеп бөлүштүрүү системасын калыпташтырып, айыл чарба жана эл турмушуна иштетилүүчү суу менен камсыздап, ошондой эле чөлкөм экологиясынын тең салмактуулугун калпына келтирет. Мындан сырт чакыл ооданынын башери суу сактагыч курулушу чоң тосмону тындыруу баскычына кирди. Тосмонун бийиктиги 97.5 метр болуп, суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 30 000 куб метрге жакын. Чөйчөк шаары Шибетуу суу сактагычынын жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүп, 7-нчи айдын этегинде тосмону ачып, суу сактоо нышанына жетүүгө бар күчү менен асалууда. Фукан шаарынын Сыгун дарыясы суу сактагычында 240-тан ашуун жумушчу, 100-ден ашуун чоң деген машиналар шашырыш жумуш иштөөдө. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Чунго суу иштери суу электри 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги Сыгун дарыясы суу сактагыч түрүнүн аткаруучу директору Чао Чунгуан мындай деди. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Сел суусун чыгаруу жолунун таш тактасын бекемдөө, бетон куюу сыяктуу кызматтар тең арымда тартиптүү жылышта турууда. Ушул жылы курулуш нышанын баарында бүтөргө чыныгы кепилдик кылуу ишенчибиз бар.
0: Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык, малчылык кесибине ичке иш кошуу түрлөрүн орно чок алдырууну бачымдылыштатып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна демүүр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Боролтокой ооданы Чоңгуйруктуу кой чектүү жооптуулук шериктигинин сой иш цехинде жумуш жүргүзүү тобу автоматтык көндүрүш линиясын орнотуп теңшеп, уй койду автоматташтырып сою линияларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп курууда. Шериктиктин жооптуусу Мажанлин мындай деди: мурда куш канабызда ар күнү союла турган койлор 300 жетчү, азыр биз өзгөртүп куруу алып баргандан кийин 800 1000 чейинки кой союу көлөмүнө жеткизебиз. Ошондой эле шаар тургундарынын камсыз соо уй кой этин жешине мүмкүндүк жаратуу үчүн болду. Техникалык жактан өзгөртүп куруу керканалардын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу керканалардын берекетин дагы бир демжи арттыруу үчүн эсептелет. Текес ооданы Каратогай шаарчасы эчкилик кыштагы муздак суу балыгын багуу түрү өндүрүш завод үйлөрүнүн негизги тулку курулушу эч ак бүттү. Жалпы 20 миллион юан каржы салынган, жер аянты 6266 чарчы метр, төр Эле областынын салмон балыгы кесибинин зарыл курамдаш бөлүгү, өндүрүү, иш кошуу, төмөн температурада муздак сактоо, айыруу, жабдууларда сактоо сыяктуу жөндөм райондоруна бөлүнөт. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Толагай Табигат мындай деди: муздак суу балыгын багуу түрү кыштактагы өзгөчө суу түшүмдөр бакмачылык кесиби өксүктүгүн толтурду. Базанын эрте курулуп ишке киришип, өзгөчө суу түшүмдөрү кесибинин элге нарп жеткизип, элди байыта турган, айыл кыштакты өнүктүрө турган жакшы кесипке айлануусун үмүт кылам. Сабан шаары Дачуан айылы Шинтиянбау 600 000 автоматташтырылган тоок багуу түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштирилип, эки тоок багуу орду салынды. Бирөөнө 100 000 тоок сыят, түргө 110 миллион юан каржы салынып, 3 мезгилге бөлүп жылыштатуу пландалды. Шинжаң Шинтиянбау дыйкан малчылык кесибине каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Ван Шиньян жалпы бетке өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык сатуу кирешеси 100 миллион юанга жетип, 20-дан 50 чейинки жумуштандыруу кызматты орду менен камдай турганы болжонгонун тааныштырып мындай деди: алдыңкы катардагы жабдуу бышып жетилген техника, калыпташкан башкаруу аркылуу чөлкөмдүк замандаштырылган жумурткалык тоок бакмачылыгынан үлгү көрсөтүү нускасын жаратабыз. Биз илимий изилдөө техникасы таянычына таянып, сапаттуу түшүмдөрдү уландуу жакшы иштеп, кесип маркесин күчөтүп, жогору төмөн агымдагы кесип желесин узартып, кесип өнүгүүсү аркылуу жергилик экономикасынын даражасын өстүрүүгө түртмөктөп, Сабандын айылгыштак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демүүр болобуз. Бакыттын ээлери.
1: Өзгөчө трансформатор Шинжаң трансформатор заводу өрүш ачып өнүктүрүү борборунун орун басар мудуру Хыйжын 16 жыл биринчи чепке тамыр тартып, жөнөкөй долбоорлоочудан кесип саласынын санарыптешип, акыл жөндөмдөштүрүп, төбөзгөртүсүндөгү таянч болуп өсүп жетилип, трансформатор дүйнөсүндө санарыптешкен акыл жөндөмдүү бийик кандыргалуу көпүрөнү куруп чыкты. Ал жетектеген топ 19-чу кезектүү автоном райондук жаштар маданий коллектив атагына ээ болду. Эми станциябыз кабарчысы Калмынхуйдун кабарынан угасыздар. Жакындан бери Хыйжын тобундагыларды жетектеп, орто төмөн чыңалуудагы трансформатор долбоордо изилдеп өнүктүрүү өрүшү 3-чү мезгилдүү төрү курулушун жылыштатып жатат. Аталган төрү негиздүү темир өзөк түшүмүн ачылыш жасоо оозу кылып, трансформаторго кырдар болду, долбоордо өндүрүш бүт тартибин тордо туташтырууну ишке ашырды. Ал мындай деди: долбоордо сандуу маалымат аркылуу тикелей түшүрүп өндүргө болот. Кампабызга негиз долбоордону кулаш шайдырып, толук септөө салыштырмасы, телегелештирүү салыштырмасы ээрчип жогорулайт. Кампабыздын басымын азайтып, кампадан пайдалануу салыштырмасын жогорулатат. 2010-жылы Хыйжын өзгөчө трансформатор Шинжаң трансформатор заводуна жумушка чыгат. Ошол кезде кесип тарасы боюнча жалпы беткей эки өлчөмдүү CAD

0: борлосун колдоно турган боруп, инженердин жеке тажрыйбасына сөөнүп, долбоордо мезгил узун, берекет төмөн тажрыйбага мураскер кылуу кыйынга турган. Кесип саласы 3 өлчөмдүү долбоордогу тибөзгөрткөндөн кийин трансформатордун сыйхымасын чыгаруу мөлчөрү чоң, иштөө босогосу жогору болуп, берекети тескерисинче ансайын төмөн болгон. Хыйжын тоондагыларды жетектеп, нөлдөн баштап иштеп, 100 канча миң тарых сандуу маалыматтарды реттеп, түшүм курулмасы менен параметрлештирип, даражасын өстүрүнө бүтүрүп, мамлекет ичинде трансформатор кесип саласы боюнча туңгуч 3 өлчөмдүү акыры директүү долбоорлоо системасын изилдеп чыгып, долбоордоо берекети 176% жогорулап, жаңы түшүмдүү долбоордоо мезгили бир канча аптадан бир канча күнгө кыскарган. Хыйжын мындай деди: бүткүл түшүмдөрүбүздүн долбоор курулмасын алды менен өлчөмдөштүрүп, моделдештирдик, артынан параметрин киргизип, козготуу аркылуу бүткүл моделди калыпташтыруу жана тең арымдагы курулуш сыйхымасын түгөн калыпташтырдык. Үч өлчөмдүн мурда бир тетиктин чертежин бир апта сызчубуз, бирок калыпташтыргандан кийин жарым саатта эле чыгарчубуз. Долбоордо учугу стандартты ишкенден кийин Хыйжын долбоордо технология жасоо бүт жересиндеги сандуу маалымат коргонун уландуу ачты. Түрдүн башкы курулма устаты катары ал тоондагыларды жетектеп 10 000 түрдөн ашуун долбоордо элементтерин реттеп чыгып, өлчөмдөшкөн сандуу маалымат башкаруу системасын куруп, көп система өз ара туташпоо, заттык материал бирөңчөй болбоо кыйын маселесин чечти. Санарттештирип даражасын өстүргөндөн кийин керхананын технологиялык долбоордоо мезгили 40% кыскарып, түшүмдүн бир жолундагы толумдуруу салыштырмасы 99.8% жогорулаган. Хыйжын мындай деди: мисалы, трансформаторго дайыма колдонуучу бурама мыкты алып айтсак, узундугу көптөгөн долбоордоочулар окшош курулмага окшош иштей турган жерлери бар. Анын өлчөмү 50 см болот, бирок кээ бир долбоордоочулар жеке адаты айынан 40 см, 45 см иштетет. Биз система аркылуу тибин тандоону түгөл калыпка түшүрүп, сатып алуучу заттык материалдарды дагы зор даражада кыскартабыз. Бул компанын басымын дагы азайтат, кийинки өндүрүш дагы ансайын нугуна түшөт.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери 15-5 жылдык жоспор мезгилинде эпкиндүү илгерилеп, илим техника жаңы баарагын жазалы негизги темасын эмерчиктей, формасы көптүрдүү негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырып, илим техника иштеринин өнүгүүсүн бүт коом колдоп, илим техника ишмерлерин кастарлай турган коюу маанай жаратылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылдык Тарбагатай аймагы Саван шаарынын илим техника кыймылы апталыгы жана мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү кыймылын баштоо аземи өткөрүлдү. Кыймыл күнүндө көптөгөн илим техника тибиндеги керканалар илим жалпылаштыруу көргөзмө тактасы, чыныгы буюм көргөзмөсү, өз ара таасирлешүү туюнуусу сыяктуу формалар аркылуу шаар тургундары менен мектептеки окутуучу окуучуларга акыл идиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуу сыяктуу салалардагы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу көрсөтүп берди. Өсүмдүк коргой турган учкучсуз учактын жогору берекетте жумуш иштөө принциби, машина иттин ийкемдүү оюн көрсөтүүсү окуучулардын кызуу каршы алуусуна ээ болду. Саван шаардык биринчи баштагыч мектептин окуучусу Ли Жаужин мындай деди: бул жерде биз бир сүйкүмдүү машина итти көрдүк. Илим техника турмушубузга жашырынган. Мен жакшы үйрөнүп, илим техника аркылуу гүлдөнүп кулпурган ата мекенибизди куруп чыгам. Саван шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Вейкай Чиан мындай деди: илим техникада жаңылык жаратуу натыйжа берекеттерин жан жактуулуу көрсөтүп, илим техниканы аздектей турган, жаңылык жаратууга ашыктандыра турган коюу маанайды жаратып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Аксуу аймагы 2026 жылдык илим техника күжүрмөндөрү Шинжаңды гүлдөндүрүү сапары атындагы 100 илимий коом 10 000 киши негизги катмарга түшүү илим техника ыктыярдуу тейлөө кыймылын баштады. Илим техника адистери, илим жалпылаштыруу ыктыярчылары айыл кыштак, коомдук конуш, мектеп сыяктуу жерлерге ичкерилей кирип, илим техника билимдерин элге оңтойлуу тейлөөнү ар улут журтчулугуна жеткизди. Абат ооданы Бактыоорук айылы Каракунак кыштагынын тургуну Амуржан Абдурасул мындай деди: Адыстар айткан чылан буто, суу жана жер семирткичти башкаруу, дарт курт зыянынын алдын алып жөнгө салуу жана гүл мөмөлөргө кепилдик кылуу сыяктуу техникалар өстүрүү иш жүзүндүгүнө абдан төп келет экен. Биз аябай көп жаңы техникаларды үйрөнүп алдык. Кызыл Суу

0: Да кулаш жайдырылган кызыл учкунду улантып, илим техниканын сырын иликтөө атындагы батыш бөлүк жаштар өспүрүмдөр илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү кыймылында жергиликтеги 90 жаш өспүрүм алдарты болуп Шинжаң Тияншан кесиптик техника дашөөсү Кызыл Суу областык мектеп району Кызыл Суу областык кесиптик техника шоянынын жогору жаңы техника иш жүзүндүк базасы Улуу Чат илим техника сарайы сыяктуу жерлерге барып илим техника сырын чөйгү ыңгайын деликтеди. Кызыл Суу областык биринчи орто мектеп толук орто биринчи жылдыгынын окуучусу Айнуска Кенжебек мындай деди. Илим техника билимдерин чымырканып үйрөнүп, илим жөндөмүм аркылуу журтумду куруп, чек ара районду коргоймун.
1: Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жакында тыгыз тибиндеги Одан чөлкөмү таардоо ортоктугусу боюнча котор оор мүнөздүү коллектив оор мүнөздүү тейлөө борборун куруу көрсөтмөсүн басып таратып 2027 жылдын этегине барганда бүт автоном райондогу баардык Одан шаар райондорду толук каптатууну айкындаштырды. Эми бул жөнүндө кабардан угасыздар. Ар кайсы Одандар Одандар ажалуу докторканаларга сөнүп, котор оор мүнөздө коллектив оор мүнөздө тейлөө борборун куруп, бүт Одандын даарылоо байлыгын биргелке орундаштырат. Айыл шаарчалык докторканалар даарылоо курбаты жетпегидей оокастарга жолукканда тикелей эле Одандар ажалуу докторканаларга отурот. Одандар ажалуу докторканалардагы күмөндү кыйын ооруга кабылган оокастарды тезден бир даража жогору докторканага жөткөйт. Аптыным райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Лоёң мындай деди. Котор оор мүнөздүү коллектив оор мүнөздүү тейлөө борбору курулгандан кийин даарылоо ортоктугусунан үчөө ар кайсы орундар орундаштырууну биргелке угуп, түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп даарылоо жолу шыдырдашат. Калыкты акырындап майда оорларды негизги катмарда чоң оорларды докторканада таардатууга саламаттыгын калпына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Ноокастар айыл шаарчадан Одандар ажалуу докторканага которулганда кайрылап номер алынуун кайрылап текшертүүнүн ажаты жок. Котор оор мүнөздүү коллектив оор мүнөздүү тейлөө борбору алдын ала орундаштырат. Оор абалы турукташып которуп саламаттыгын калпына келтирүүгө ажат болгондоруна карата аталган борбор мүнөздөп даарылоо долбоорун негизги катмар докторларына жөнөтүп даарылоонун үзүлүп калбоосуна чыныгы кепилдик кылат. Лоёң мындай деди. Калык үчүн айтканда оор көрсөтүүдөгү эң тике сезүнү болсо иш азайып жеңилдешүү болду. Докторканага жатып даарыланууга жаттуу болгон кезде аталган борбор бүт Одандагы Одан айылдар жаруу керебет оордун шайкештирет. Адистер оор көрүү ордуна баруусуна ажаттуу болсо аталган борбор алдын болжошууга жардамдашат. Калык номер алабыз деп кыйналып жүрбөйт. Орундаштырууга негиз быйыл 9 айдын этегине чейин аталган борбор бүт автоном райондун 70% айланасындагы Одан шаар районун каптап 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону ишке ашырат.
0: Жакында Санжы областы 2026 жылдык жаңыдан жумуштангандар тобунун топтогон упайын накташтыруу шыктандыруу жана камкордук кылуу абал суроо кыймылы Фукаң шаарында өткөрүлдү. 100 ашуун жаңыдан жумуштангандар топтогу кызматкерлер негизги катмарды башкарууга катышып топтогон упайына таянып жалпы 27100 юан сыйлык акча накташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Жыл бою көчө көчөлөрдө нар бери жүргөн кайды жеткирүүчү Пыңдавей телеграф алдамчылыгын 5 жолу жеңиштүү тосуп журчулуктун 110 миң юан экономикалык зыянын кайтарып келди. Жаңы маалымат аралжысы базасында иштеген интернет алып баруучусу Ливей баштамчылык кылып Эйленья эпкүндүүлөрү партия курулушу маркесин жаратып үгүт кыска видеосунан жалпы 1500 ашуунду жарыялап бүт тор боюнча коюлуу мөлчөрү 25 миллион ирэтке жетти. Алар жогору суммалуу топтолгон упай менен биринчи даражалуу экинчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп айрым-айрым акыл жөндөмдүү электр мотоциклет жана кесиптик тасмага алуу шайман буюмдар сыйлыгына ээ болду. Ливей мындай деди: адатта мен камера менен шаар маданийлигин эстеликке алып журтумдун сымбатын үгүттөп негизги катмар маселелерин чагылдырып номур топтоп сыйлык калмаштырам, абдан жеңишке жеткендей болдум. Быйыл Санжы областы жаңыдан жумуштангандар тобунун упай топтоп накташтыруу түзүмүн тургузуп интернетке келишип септеп жеткирүүчүлөр, кайды жеткирүүчүлөр, интернет алып баруучулары, жүк автоунаа айдоочулары катарлуу жаңыдан жумуштангандар тобун негизги катмарды башкаруу, ыктыярдуу тейлөө жана коомду орток курууга иштиктүү катышууга ашыктандырып, катышса упай топтоо, упай топтосо накташтыруу, салым кошсо эмгеги акталуудай абдан жакшы айланымды куруп калың жаңыдан жумуштангандар тобун шаардын тейлөө жүргүзүү объектисинен коомду башкаруу жаңы күчүнө айландырды. Санжо областык

0: Телеком коом кызмат бөлүмү эки карқана үч жаңы партия курулушу жана кесиптик коом соода коому кызмат бөлүмүнүн жооптуусу Гуо Фэнди мындай деди. Биз упай топтоо түзүмүн түйүн кылып, партия уюмунун камкордугун жаңыдан жумуштангандар тобуна жеткизип, жаңыдан жумуштангандар тобун шаарда ан сайын таандуулук сезимине, бакыт сезимине, ооруктануу сезимине ээ кылып, шаардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз.
1: Эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастарын тоюну кыймылдары арт артынан чыгарылып, шаарлардагы көргөзмө сарайдан айыл кыштактардагы малчылык райондоруна чейин ар улут калкы кол салып катышуу барышында чоңуканын чыгаан жүрүлгөлүү маданиятын сезинди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабарынан убасыздар. 5-айдын 30-күнү түштөн мурда Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын ичинде 20 ашуун бала чакар үй бүлөлөр тери курчак заттык эмес маданият мурас өнөрүн үйрөнүп, жүрөлгөлүү нур элеси көркөм өнөрүнүн тартымдуулугун сезишти. Үрүмчүнүн шаар даражалуу тери курчак жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Яңшан тери курчак сүрөт нускасын жасоо фирмасы өрнөгөйү жалтыратып түс берүүдөн таяка таңып тескөөгө чейинки жасоо тартибин түшүндүрдү. Шаар тургуну Чүйжиң Яо жана энеси Каучу Юй тери курчакка түс берүү кураштырууну бүтүрүп дагы кичинекей театр сахнасына чыгып рол алды. Чүйжиң Яо мындай деди: «Колду жасоону жакшы көрөм. Байлоома жасадым. Тигил кичик сахнага чыгып оюн көрсөттүм. Аябай кубандым». Яңшан мындай деди: «Ушул жөнөкөй тери куурчак оюну маданияты аркылуу балакайларды тери куурчак жасоо аркылуу жөнгөрүн жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары билимдерин түшүнүү мүмкүндүгүн ээ кылуу, ошондой эле жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу ан сайын көп кишилерди жөнгөрүн ар түрдүү аңгемелерин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылам». Заттык эмес маданият мурастары маданияты дагы айыл кыштактардагы малчылык райондоруна кирди. Чагантогой ууданы, Карабура айылы, малчылык жаңы кыштагы, Чолакчалык кыштагы бирлешип Курманайтты куруттар ынтымагы жана заттык эмес маданият мурастары маданияты негизги тема кыйбылын кулашайдырып, Тойбуу казак жүрөлгөлүү шахмат жарышы туумандуу башталды. Бул ар кайсы жаш куракты каптады. Кыштак тургуну Мигао Канат мындай деди: «Бул жолу экинчиликти алып аябай кубандым. Анткени жанымдагы бул чебер өтө мыкты экен. Бала кезимен атамды ээрчип үйрөнгөмүн, көп жолу ойнодум. Бул жолу катышканда бала кездеги кээиштер эсиме келди, аябай кубандым». Корлай элдик салсана маданият ажайыпканасы, элдик салсана достор чогурушу, кубанычта бирге болуу негизги темасындагы туюну кыймылын арып чыгып, кергичти таңып бою көптөгөн ата бара үй бүлөлөрдү катышууга эликтирди. Кызматкерлер кездеме каттоо, таңуу, чыдап түс берүү, түсүн туруктулаштыруу, кургат сыяктуу жумуш тартиптерин көрсөтүп берип, көпчүлүк өз колу менен иштеп жөнөкөй ак кездеменин өзгөчө өрнөгүн жана түсүн көрсөттү. Корла шаарынын тургуну Жавзыңмиң мындай деди: «Өзүмдүн жактыруум боюнча боедум. Боегон түс формасы дагы окшобойт, аябай сонун экен».
0: 5-айдын 30-күнү түштөн мурда Ыңыр шооласын кубалаган киши атындагы фильмди тасмага алууну баштоо аземи Тарбагатай жаңы доор маданийлик иш жүзүндөгү борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Фильмди Гансу ТР кино телевизия чектүү шериктиги тартат. Аскерликтен кайткан 4 автоуна аскери Шинжаңдын мурдагы ташмал линиясында кайра жүрүүнү негизги линия кылып, орто жаш жана жашангандардын мээр махабатына, жоокер сапташтардын достук мээр махабатына жана өмүрдү куткарууга үйрүлүп, чек ара райондук куруучуларга урмат билдирген. Шинжаңдын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган чыныгы мээр махабат темасындагы фильм. Чөйчөк шаарынын тургуну Хоу Чунфэң мындай деди: «Адаттагы көрөрмөн катары шашыла күтөм. Бул жолу фильмди тасмага алуу группасы Тарбагатайга келип, жеринде көрүнүш алат экен. Ошондой эле режиссордун Тарбагатайдын кооз көрүнүшү менен чүйгүн даамдарын жакшылап сүрөткө алуусун үмүт кылам. Кино коюлгандан кийин мен сөзсүз эң алды менен барып билет сатып алам». Сценарист, кошумча режиссер Лу Дон. Аталган фильмдеги көрүнүштөрдүн көп бөлүгү Чөйчөк шаары менен айланасындагы уудан шаарчаларда алына турганын, Тарбагатай жайлоосунун көрүнүшү, чек аранын сымбаты, аккордеондун өзгөчө маданияты, шаардын гуманитардык көрөңгүсү сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыктарын терең казып, майбоек сүрөтүндөй болгон Тарбагатайдын көк асманы ак булуту кеңири кеткен жайлоосу, өзгөчө элдик салт санаасы, шаардын жайбаракат демин фильм көрүнүшүнө жоролуштуруп, бүт мамлекетибиздеги көрөрмөндөргө чоң экран аркылуу Тарбагатайды көрсөтүп, Тарбагатайды жактырып калуусуна мүмкүндүк жарата турганын тааныштырып мындай деди. Бул фильмибиз келер жылы бүт мамлекет кино каналдарында коюлат, көпчүлүктүн көптөп колдоосун үмүт кылам.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Учурда Багыраш көлү суу куштарынын көбөйүү мезгилин утурлап алды. Балапан куштар арт-артынан жумурткадан чыгып уядан учту. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Багыраш көлү Лосяван көл районунда кара чулдук, ак кытан, сур каз сыяктуу келген куштардын балапандары арт-артынан жумурткадан чыкты. Кара чулдук уясында жаңыдан туулган балапан куш тумшугун энесинин оозуна салып, балык суу чаян жемин талашып жеп, азыктанууну үйрөндү. Ак кытандын балапандары сууда өз ара чардап, тең салмактуулук менен учууну кайра-кайра машыктанышты. Жыл бою бул жерде сүрөткө алып жүрүүчү фотограф Кюрмана Вейжендиен камерасын алып, көз алдындагы кооз көз ирмемдерди тынбай эстелик алды. Ал мындай деди: бул бир канча жылда Багыраш көлүнүн экологиясында өзгөрүш өтө чоң болду. Бул жердин көз суусу ан сайын тунукташып, камыштык барган сайын коюу өсүп, куштар дагы көбөйдү. Багыраш көлү шалбасын башкарып коргоо пунктинин башкарып коргоочусу Гоза Сү куш түрлөрүнүн көбөйүү мезгилиндеги коопсуздукту төп коргоо үчүн башкарып коргоо пункти көл районундагы куш түрлөрүнүн байырлоо жерине түйүндүү көбөйүүчү районуна 7 туруктуу күзөтүү түйүнүн 4 өлчөмдөшкөн күзөтүү линия жолун орундаштырып, түйүндүү районду кыдырып текшерүү күзөтүүнү жылчыксыз толук каптатканын тааныштырып мындай деди. Азыркы кез суу куштарынын көбөйүүчү мезгили. Быйылкы балапан куштардын саны былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Учурда күзөтүп байкаган куш түрлөрүбүз 200-дөн ашты. 10 жылдын алдындакыга салыштырганда 30 түргө жакын көбөйдү. Кара моюн, турна, чоң акку сыяктуу баалуу сейрек издешүүчү куш түрлөрү дагы биздин бул жерде уя салып көбөйө турган болду. Шалбанын өсүмдүк жамынчылары дагы жакшы калыбына келди.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 30-чу күнү 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү негизги майдан кыймырына 4-нчү кезектүү мамлекеттик жаңырык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын даңктап сыйлоо жыйыны Бейжинде ачылды. Тянь-Шан тажрыйбаканасынын мудуру Бейинли профессор, ошондой эле Шиханзада шөөсүнүн профессору, Жүнгү курулуш академиясынын академиги Чин Шөөкөң 4-нчү кезектүү мамлекеттик жаңырык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын алды.
0: Быйыл 1-нчү айдан 4-нчү айга чейин Кашкар Алайынын эл аралык учак жайынын жалпы камсыздаган кезүүчү учактын учуп конуусу 13700 ирет болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 9.66% артты. Учак жайга кирип чыккан жүргүнчүлөр 1,553,900 адам ирет болуп, былтыркы ошол мезгилге салыштырганда 11.54% артты. Учак жайга кирип чыккан жүк почто жолдонмолору 6,284,84 тонна болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 14.59% артып, жүргүнчүлөр менен жүктүн кош артуусун ишке ашырды.
1: Кечээ 5-нчи айдын 31-чү күнү 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол Ашандар Ажалуулар бирлешме жарышынын дайымдуу жарышы дагы 3 майдан жарыш өткөрүп, Санжы командасы конок майдандан өлүгө каршы 1 упай менен Карамай командасын жеңди. Аксуу командасы өз майданынан өлүгө каршы 1 упай менен Кызыл Суу командасын жеңди. Эки команда Шинжаң Ашандар Ажалуулар бирлешме жарышынын тоңуш жеңишине кол жеткизди. Бордура командасы 1-ге каршы 2 упай менен Тарбагатай командасын жеңди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачырат. Температура 15-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 17-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык, Батыштан 3-4 балы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 18-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат, температура 17-37 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу.

ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 20-35 Celsius градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Мамбет Төрө, Мамбет Турсун, Аклай Мукаш, баакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамет Мүнтурдалы. Дагы да көп мазмун тарткыңыздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теленин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашты. Кандай кылганда балдардын сой өсүп жетүүсүнө жардам бергенге болот? Бармак менен баштын төбөсүндөгү байкуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө, медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жак интернетинин кабарына караганда 2026 жылы 4-айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тиреген

Клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллион тон ашып, окшош мезгилдеги жалпы жүрөк тирегин иштетүү мөлчөрүнүн 90%дан көбүрөөгүн ээлеген. Жүрөккө тирек салуу операциясын жасайла турган дарылоо аппараттарынын саны зор даражада арткан. Ан сайын көп оодан даражалуу доктурканалар чукул мүнөздүү жүрөк тыгылмасы оокастарынын өмүрүн куткаруу жарышына катышкан. Илим техника гезитинин кабарына негизделгенде бир түрдө жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, балдар ар күнү кабылдай турган энергиянын 30%дан көбүрөөк өзгөчө иш кошулган азыктыктардан келет экен. Мисалы, газдуу суу, оромлоп салынган майда азыктык жана таттуу начталык арпа аталасы дегендей. Алардын окуу жашынын алгачкы мезгилинде демикме оорусуна чалдыгуу пурталы 4-эсеге жакын артат экен. Байланыштуу илимий макала артыкча сезгирдик журналында жарыяланган. Котен аймактык эл докторканасы интернет докторканасы ноокастардын иш жүзүндө ажатынан чыгуу үчүн азыркы баскычтан интернетте кайта текшерүү негизги тейлөөсүн түйүндү жолго коюп, мурда бул докторканада оору мүнөздөткөн, оор абалы туруктуу болгон өнөкөт оорулары жана дайым көрүлө турган ооруларды төп каптады. Ноокастар сүрөт, жазуу, үн, видео эки түрдүү форма аркылуу интернетте кайта текшерсе болот. Докторлар ноокастардын тарых оору тарыхын тикелей көрүп, оор абалын туура элегенден кийин интернетте электрондук ресип жазса болот. Ошону менен бирге дарылоо камсыздоо отчётун колдоп, убактары зээни үнөмдөлөт. Окшош болбогон кишилер тобунун дарылануу ажатына негиз докторкана тейлөө менен камдонуш аярымда озоттоштуруп, нерпичке оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүнөн турган үч чоң кесиптик бөлүмүн алгачкарында ачып, мээ кан тамыр ооруларынын ноокастары, балдар жана саламаттыгын калыбына келтирүү мезгилиндеги ноокастарга түйүндү тейлөө кылып, өзгөчө оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүн тикелей колдонду. Ошону менен бирге эшик алдына чейин барып папестөө тейлөөсүн желелеш кулаш жайылдырып, кесиптик папестөөнү докторканадан үй бүлөлөргө чейин узартып, аракети ыңгайсыз ноокастардын папестөө кыйын болуу маселесин чыныгы чечип, ички алкалар аркылуу эл жүрөгүн жылытты. Ноокастар шыбыр сөз аркылуу Хотен аймактык эл докторканасы тейлөө өрүшү, жалпылык номерин издесе ары байкас кылса болот. Учур жолдоону басып жалпылык номерунун баш бетине кирип, Алакан докторканасын чегип баш бетке киргенден кийин, интернет докторканасын чегип, интернет докторканасы атайын районуна кирип, көрсөтмө боюнча номер алып оору көрсөтөт.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздүн антабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Кандай кылганда балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот деген сабатты сүйлөп беребиз.

Эл аралык балдар майрамы кубанычтуу куттуктоо салтанаты болуп эле калбай, ата-энелердин балдардын денелик жана руху жагынан өсүп жетилүүсүнө көңүл бөлүүсүндөгү кызмат. Басууну үйрөнгөндөн, коргогондон тартып, балдардын ар түрдүү маанайына сабырдуулук менен жооп кайтарууга чейин болгон ар бир ички алкалар балдардын соо өсүп жетилүүсүнө байланыштуу. 2026 жылдык эл аралык балдар майрамында бул балдардын өсүп жетилүүсүнө байланыштуу эскертме балдардын өсүп жетилүүсүнө жардам берет. Ар кайсыл ата-энелер чогуу угалы. Көрүү курбатын асыроо. Күндөлүк көрүү курбатын асыроо. Класска бир барча өлчөмдө логарифмалык көрүү курбаты жадыбалын чаптап ар күнү түштөн мурда жана түштөн кийин бир жолунан көз асыроо гимнастикасын ойно. Ар айда бир жолу балдардын көрүү курбатын сынаса болот. Жакшы окуу жазуу адатын жетилдирүү. Калем кармага манжа учу калем учунан бир сом. 3.3 сантиметр. Көкүрөк бөлүгү үстүнөн бир муш. 6.7 сантиметр. Китеп көздөн бир чи. 33 сантиметр алыстыкта болуусу керек. Электрондук экрандын иштетилүү убактын тезгиндө. Балдардын электрондук экранын иштетүү убактын катаан тезгиндө. Үйрөнүүнү максат кылган ар жолку убакты 40 мүнөттөн ашып кетпестик. Көңүл ачууну максат кылган ар жолку убакыт 15 мүнөттөн ашып кетпестик керек. Андан башка балдар бакчасы балдарынын ар күндүк сыртка кыймыл кылуу убакты 3 сааттан кем болбостугу. Орто башталгыч мектеп окуучуларынын ар күндүк сыртта кыймыл кылуу убакты 2 сааттан кем болбостугу сунушталат.

элемей аракет кылуу. Сабак жүгү оор болуу, кайталоо классына катышуу, электрондук жабдууларды узун убакыт иштетүү сыяктуу факторлор себептүү көптөгөн балдардын аракет кылуу убакты оор даражада жетишпей, эткелдик салыштырмасы артып кетүү, дене жөндөмү төмөндөп кетүү сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Жогорудагы абалдарга карата бир парчалык аракет сунушун беребиз. 5 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар, жаш өспүрүмдөр ар күнү аз дегенде 60 мүнөт орто жогору тыгыздыктагы дене аракетин иштөө керек. Кычкыл тектүү аракет негиз кылынат. Кычкыл тектүү аракет араптада 3 күндөн артык, мисалы жүгүрүү, суу сүзүү, велосипед минүү, топ түрлөрү, футбол, баскетбол сыяктуулар, аркандан секирүү, бий сыяктуулар. Уланды олтуруу 1 сааттан ашып кетпестик. Ар күнү экран иштетүү убакты, телевизор, чөнтөк телефон, компьютер 2 сааттан аз болуусу керек. Аракет үйрөнүштүн карама каршы тартип эмес, кайра жогору өнүмдү үйрөнүү жана жалпы беткей өнүгүүсүнүн уулташы. Акыл жагынан маани берип, денелик жагынан эне кароо карашын өзгөртүп, дене тарбия жана агартууну жоролоштурууну иш жүзүнө ашыруу үчүн үй бүлө, мектеп, коомдон турган үч жактын бирдикте чымырканысына туура келет. Азыктыкты шайкештирүү. Ар кайсыл жаш баскычындагы балдар, жаш өспүрүмдөр жетилүү барышына негизи ылайыктуу тамактанып, жетилүү ажатын канааттандыруусу керек. 2 жаштан 5 жашка чейин болгон окуу жашы мезгили. Ар күнү 12 түрдөн артык азык кабылдоо, ар аптада 25 түрдөн артык азыкты кабылдоо керек. Бул дандуу ачтык, жашылча, мөмө, эт, жумуртка, балык, сүт сыяктууларды өз ичине алат. Ар күнү 350 миллилитрден 500 миллилитрге чейин эне сүтү же теңшелген сүтче суюк сүт берүү керек. 6 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар жана жаш өспүрүмдөр ар күнү дандуу ачтык, картошка түрүндөкүлөр, жашылча, мөмө, мал, үй куштары, балык, жумуртка, сүт, төө бурчак, кабыктуу мөмө сыяктууларды кабылдоо керек. Дандуу ачтыктар негиздүү азыктыктын 3-тен 1 бөлүгүн көбүрөөгүн ээлеш керек. Ар күнү аз дегенде 300 грамм жаңы сүткө барабар келе турган сүт жана сүт түшүмдөрүн кабылдоо керек. Психикалык коргоо. Балдар жана жаш өспүрүмдөрдүн психикалык саламаттык маселеси көп абалдарда жашырын белгиленет. Бирок мурда айырмалаандыруу жана аралашуу аябай маңыздуу. Балдарда төмөндөгүдөй психикалык жаракет нормалсыздыгы көрүлгөндө ата-энелер өзгөчө маани берип, убагында кесиптик жардам талап кылуусу керек. Биринчи, маанай нормалсыздыгы сигналы. Уланды түпөйүлдөнү же депрессия, артыкча тынсыздануу же коркуу, маанайы катуу толкуу. Экинчи, аракети көрүнүктүү өзгөрүү, коомдук байланыштан чегинүү, чабылгылуу же тобокелчилик кылуу, чегинүү кообу көрүлүү. Үчүнчү, тааным жана анализ нормалсыздыгы, зээн жана үйрөнүү жөндөмү төмөндөп кетүү, реалдыктан айрылып калуу белгиси көрүлүү. Төртүнчү, физиологиялык жооп жана дене оору белгиси. Себеби ачык болбогон дене оору, уйку жана табитинин аябай өзгөрүшү. Байкас кылуу, өзүн жаракаттандыруу кылмышы, рогу оору белгилери, кыялдуу сезим төгөбөгөн кыял сөз аракети баш аламандашуу, оор маанай түйшүгү, тизгиндөгө болбой турган коркуу, узун убакыт катып калуу абалы сыяктуу абалдар көрүлсө чукул доктурканага көрүнүү керек. Үй бүлө башчыларына бере турган сунуш. Биринчи, ар күнү 3-15 тиштөө, 15 мүнөт жогору сапаттуу жоро болуу, 15 мүнөт көңүл коюп угуу, 15 мүнөт орто кыймыл кылуу. Экинчи, сактануу деп караш, бала оюн көрсөтсө же башыламандасса чоң болгондо жакшы болуп калат деп караадан сактануу керек. Дарылоону кечеңдетүү оор абалын оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Үчүнчү, психикалык бөлүмгө көрүнсөле рок оор болот деп карабаңыз. Алгачындагы мезгилде аралаш аркылуу оорунун өнөкөт болуп калуусунун алдын алганга болот. Төртүнчү, бир нерсе жөнүндө изденип, тордо психикалык баалоо жөнүндө изденүүгө болот. Мисалы, 12320 мамлекеттик психика жагынан жардам берүү ысык линиясы, соо жүнгө IPC сыяктуулар. Коопсуздук коргонуусу. Күтүлбөгөн жаракат 1 жаштан 14 жашка чейин болгон балдардын мерт болуп кетүү себеби. Дайым көрүлө турган түрлөр: катты окуясы, сууда тумчугуп калуу, түшүп кетип жаракаттануу, тумчугуп калуу жана башкача зат кекиртеке кысылып калуу.

күйүп жаракаттануу, уулануу, аймараттардын жаракаттандыруусу, аспап же оюнчуктардын жаракаттандыруусу, төк согуп жиберип жаракаттануу, башка күтүлбөгөн окуялар сыяктууларды өз ичине алат. Бул коопсуздук маңыздуу түйүндөрүн ийгерүү керек. Биринчи, сапарга чыгуу коопсуздугу. Белгилемеге шай келе турган балдар коопсуздук орундугун сатып алуу ары туура иштетүү. Сигнал чырагы көрсөтмөсү боюнча жолдон коопсуз өтүү. Балдар велосипед мингендеги коопсуздук коргонусуна байкас кылуу керек. Экинчи, үйдө турган кездеги коопсуздук. Ата-энелер төк, от жана газды коопсуз иштетүүгө байкас кылуусу керек. Терезеге орун чектегич орнотуу, тартма шкапты тамга туруктуу улаштыруу, үй ичиндеги согулуштан сактанууга коргонуңуз, уулу буюмдарды балдардан алыс турууга алыс жерлерге коюңуз. Үчүнчү, суу үстү коопсуздугу. Баралына жеткендер балдарга жоро болуп суу сүзгөндө жакшы коргонуп, зээнин часпастык, үзүп койбостук, жакын аралыкта туруу принцибин эсинде бекем сактоо. Балдардын кооптуу жерде суу ойнобостугун айдакчылык кылуу, балдарга эскертүү белгисин таанытууну үйрөтүү керек. Төртүнчү, чукул куткаруу аргасын үйрөнүү. Чукул куткаруу аргасы башкача зат кекиртеге кысылып калуу, күйүк жарасын жууш сыяктууларды үйрөнүү керек. Уйкуну башкаруу. Уйкунун жетерлүү болбостугу чоң мээнин жетилүүсү жана тааным жөндөмүнө таасир жеткирип, дененин жетилүүсүнө кедерги болот. Ата-энелер балдардын жетерлүү уктоо убактына кепилеттик кылуусу, башталгыч мектеп окуучуларынын ар күндүк уктоо убактын 10 саат айланасында сактоосу керек. Уйкуга жардам берүү өнөрү. Биринчи, эс алуу кызматты мыйзамдуу кылуу. Майрам, эс алуу күндөрүндөгү өзгөрүш 1 сааттан аз жага тең болуу. Экинчи, уктоо чөйрөсүн жакшылоо, караңгы тынч болуу. Үчүнчү, уктоодон мурда дүүлүгүн азайтуу. Уктоодон 1 саат мурда электрондук экран иштетүүдөн сактануу керек. Төртүнчү, психикалык теңшөөгө маани берүү. Уктоодон мурдакы басымын азайтуу. Бешинчи, үй бүлөнүн колдошун күчөйтүү. Түндө суктабай таң атырып үйрөнүүнү азайтуу, уктоодон мурда баланы сындоодон сактануу. Балдардын өсүп жетилүүсү бир майдан көңүл коюп эмгек кылуу сапары. Биз чогуу балдардын денелик жана руху саламаттыгын коргойлу. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели төрмөгүбүздө кандай кылганда балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргууңуздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта узурматтуу угармандар эми саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөкү бәйхүй уячасын уруп бергендей эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү нес болуп калганда же маселелер үстүндө пикир жүргүзгөндө беш манжанын учу менен башынын төбөсүнүн дал ортосуна жеңил уру, ар жолунда 30 жолу уру. Баштын төбөсүнүн дал ортосунда бәйхүй уячасы бар болуп жууяң уячасы эсептелет. Уруу чоң мээ чел кабатын титиретип бир бөлүк орундагы кандын агуу мөлчөрүн арттырып мээ клеткаларынын кычкылтек менен камдалуусун арттырат. Клиникалык изилдөөлөрдөн байкалышынча жеңил уруп дүүлүгү нерп жеткирүүчү затынын кое берилишин илгери сүрүп зээнин жакшылоо таанымынын чегинүүсүн жеңилдетүүгө пайдалуу экен. Ар кайсы түз олтуруп эки колунун беш манжасын жуптап азыраак ийип кудум пианино ойноп жатканга окшош манжа учу менен баштын төбөсүндөкү бәйхүй уячасы районуна кезек менен жеңил урабыз. Күч таразасы кудум жамгыр тамчысы кол чатырга урулгандай болсо болот. 30 жолу ургандан кийин алака менен башынын төбөсүн бир канча жолу сылаңыз, каалаган убакытта иштесеңиз болот. Жыйын ачканда, автобус сактаганда, телевизор көргөндө иштесеңиз да болот. Тырмакты иштетпестикке, өтө оор болуп кетпестикке байкас кылыңыз. Бүгүндөн баштап шалдырап турган убакыттан пайдаланып башыңыздын төбөсүн уруп бериңиз. Мээңиз сергектессе, нерселерди эсте кармооңуз табигый абалда тездешет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөкү бәйхүй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 31-чү күнү жекшемби. Дыйкандар калымдары боюнча 4-нчү айдын 15-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинь ЖКП 1-чү курултай эстелик сарайы, Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жоопка жазып, кызыл кенди уланты билим өнөрдү арттырып, жаңы сапарда тарыхтын күчлөө жарышын жакшы жүгүрүп, бүт мамлекеттеги балдардын 1-июнь эларалык балдар майрамын куттуктады.
1: Ши Цзиньпинь закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын биринчи томунун англисче нускасы басмадан чыгып таратылды.
0: Бүгүнкү жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарыбызда бир катар саясат иш чаралардын орун алуусунан улам элдик экономиканын жаңылык жаратуу аракет энергиясы үздүксүз чогулганын көрөбүз.
1: Чолоджи Орусияда расмий достук иш сапарында болду. Ары Жуңго Орусия парламент кызматташуу комитети 11 жолку жыйналышына катышты.
0: 5-нчы айда мамлекетибиз жасоочулук керканаларынын өндүрүшү кеңирүүнү сактап, жаңы аракет энергиясынын өнүгүүсү улануу жакшыланды.
1: АКШ маалымат аралысы кабарлап, АКШнын АКШ Иран түшүнүшүү эскертме алгачкы долбооруна түзөтүү киргизип, көп жактарда ан сайын күчтүү майданды колдонгонун айтты. Иран бул АКШнын чыныгы сүйлөшүү оюнун жоктугун далилдейт деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 1-июнь эларалык балдар майрамы жетип келип байланышы менен ЖКП борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинь ЖКП борбордук комитетинин биринчи курултай эстелик сарайы Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жоопка жазып аларды чын ыкластуу ышыктандырды ары алар менен бүт мамлекеттеги өспүрүм балдардын майрамын куттуктады. Ши Цзиньпинь жооп катында мындай деди: силердин биринчи курултайдын эски орду жана Нанху кызыл кемесинин жанында жүрөгүңөр жана көңүл коюп чын сезимиңер менен партия тарыхын көңтөрүштүк аңгемелерди жана баатырлардын иш издерин баяндап партияны сүйүү мекени сүйүү социализмди сүйүү мээримин коюулатып чыныгууга жана өсүп жетилгениңерди билип мен аябай сүйүнүп турам. Ши Цзиньпинь мындай бычыктады: быйыл Жуңго коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгы. Партиянын иштери урпактан урпакка улантып күрөш кылууга муктаж. Силердин отряд туусун бийик көтөрүп партияны ээрчип жүрүп, кызыл кенди улантып билим өнөрүңөрдү арттырып, эрк сапатыңарды такшалтып, партия жана элдин кызыл балдарынан болуп, жаңы улуу сапарда тарыхтын күчлөө жарышында ан сайын жакшы жүгүрүңөрдү үмүт кылам. 2021 жылы партиянын аңгемесин мен айтам пионерлер түшүндүрүүчүлөрдөн бололу ишсүнөн өткөрүп туюнуу кыймылы расмий башталып, ар кайсы жерлер пионерлер отряд мүчөлөрүн кызыл майдан сарайларга барып партия тарыхын үйрөнүп партия аңгемесин түшүндүрүүгө уюмдады. Жакында Шанхай ЖКП 1-чү курултай эстелик сарайы, Жыжаң, Жиашиң, Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайындагы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөр өкүлдөрү башчы Ши Цзиньпинге кат жазып, түшүндүрүү кыймылына катышкандагы табылгалары жана өсүп жетилүүсүн доклад кылган.
1: Станциябыз бүгүн партия жана элдин кызыл балдарынан болуп, жаңы сапардагы тарыхтын күчлөө жарышында жакшы жүгүрөлү темасындагы борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма бюджеттер түзүлдү орду которгон Ши Цзиньпинь закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын биринчи томунун англисче нускасы жакында борбордук которуу редакциялоо басмасынан басмадан чыгып мамлекет ичи сыртында таратылды. Ши Цзиньпинь закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын биринчи томун ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма бюджеттер түзүлдү орду редакциялаган. Жолдо Ши Цзиньпиньдин 2012 жылы 12 айдан 2025 жылы 2 айга чейинки закон аркылуу башкаруу курулушу жөнүндөгү эң зарыл эң негизги чыгармаларын киргизип, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу элден Ши Цзиньпинь жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын, асыресе Ши Цзиньпинь закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүсүн беделдүү окутуу материалы менен камдады. Бул чыгарманын англисче нускасынын басмадан чыгып таратылуусу чет элдик окурмандардын Ши Цзиньпинь закон аркылуу башкаруу идеясынын мол маңызын терең түшүнүүсүнө жаңы доор жүнгөчө социалисттик закон аркылуу башкаруу курулушунда көрүлгөн тарыхый мүнөздүү өзгөрүү колго келтирилген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди түшүнүүсүнө жүнгө акылы жүнгө ишсиндүүгүнүн дүйнө закон аркылуу башкаруу моделине курулушуна жасаган зарыл салымын түшүнүүсүнө пайдалуу жер шарын жөнгө салынуу ан сайын калыс ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн түртмөктөөдө зарыл маңызга ээ.
1: Башчы Ши Цзиньпинь элдик экономика мамлекетибиз өнүгүүсүн түртмөктөөдө кем болсо болбой турган күчкө айланды деп бышыктаган. Быйыл жыл башынан бери борбордон жергилке чейин бир түркүм элдик экономиканын өнүгүп зоройюусун илгери сүргөн саясат иш чаралары тыгыз жүзөлөшүп төп күч чыгарып элдик керканалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы токтоосуз чогулуп жогору сапаттагы өнүгүү жолунда басмырт алгалады. Жер шар боюнча эң чоң оптикалык кабарлашуу чарба базасы Ухан Гуангу жакында эң жаң табылгалардын чордондуу зор мөлчөрдө жаралуусун тосуп алды. Айнек материалындагы жаң типтеги сактоо катуу дискка мөлчөрлөп өндүрүлө баштап, зор мөлчөрдөгү сандуу маалыматтарды туруктуу 100 000 жыл сактагалы болот. Жер шар боюнча туңгуч кош өзөктүн нейтрал квант компьютери жарыяланып, кош өзөгү тең жүргүзүлүп, квант эсептөө өнүмүн зор даражада жогорулатты. Бүгүнкү жумгодо элдик ярканалар негиз толкун мөлчөрү 185 000 000. Шаарча эмгек күчтөрүнүн жумуштануусуна кошкон салымы 80% ашуун сызыл туруктанып, жүнгөчө замандаштыруун жылыштатуудагы негизги күч жана жогору сапаттагы өнүгүүнүн зарыл негизи болууда. Жаңы доорго кирип, жаңбыр айланпа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү тез күчөйүп, тышкы базар ан сайын татаалдашып, көп өзгөрүп, элдик карканалар тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу сыяктуу көп капчаптарга туш келди. Канткенде элдик экономиканын соо өнүгүүсү жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүргөлү болот деген маселе баш шужи Ши Жинпиңдин дайыма көкөйүнө түйүлүү. Партия 18-нчи курултайынан бери партия борбор комитети 2 жолу элдик ярканалар майык жыйналышын ачты. Баш шужи Ши Жинпиң бышыктаган 2-де эч термелөөдө бекем туруп, элдик экономиканы тең зоройтуу керек, алсыздатууга болбойт деген сөзү калың элдик ярканалардын көңүлүн жай таптырды. Элдик ярканалар бырчама чордондо кайрылган бир бөлүк маселелерге карата Ши Жинпиң мындай бышыктады: элдик экономика өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү саясат иш чаралар тыңгылыктуу түзөлүштүрүү учурдагы элдик экономика өнүгүүсүн илгери сүрүү кызматынын зарыл түйүнү. Өндүрүш каражаттарын закон боюнча тең барабар иштетүү, базар басакесине калыс катышуудагы түрдүү бөгөттөр чечкин жоюп, негизги жабдуулардын атаандашуу мүнөздүү саласын түрдүү тижарат негизи толкусуна карай калыс ачып жиберүүнү уландуу жылыштатуу керек.
0: Баш шужи Ши Жинпиң жүнгөчө замандаштыруу курулушу жалпы кырдаал бийиктигине туруп, назариядан үстүндүккө, макродон микрого чейин, жогору катмар долбоорунан конкрет иш чарага чейин, элдик экономика өнүгүүсүнүн кеңири келечегин сызып, элдик ирканаларды өнүгүү сапатын уландоо жогорулатып, социалисттик замандашка мамлекетти жалпыэтке куруп чыгуу жаңы сапарында ан сайын чоң ыйык милдет аркылоого жетектеди.
1: Элдик экономиканы илгери сүрүү закону түзөлүшүп тамыр тартып, 180 000 ашуун телегелешкен түзүм чаара арт артынан чыгарылып, элдик экономиканы өнүктүрүү түзүм негизи бекемделди. Базардын калыс атаандашуудагы бөгөт түйүн тосук түйүндөрүнө үйүрүлүп, мамлекетибиз калыс атаандашуун текшерүүнү күчөтүп, кардар чакыруу, кардар болуу өлчөмүн көзөмөлдөп башкаруу түзүлмө механизмди жакшыртып, 2025-жылы элдик ярканалардын кардар болуу түр саны уландуу жогорулап, ээлөө салыштырмасы 76% ашты. Ярканаларга көйгөй болгон белгилемеге ачып бөтөн жерде закон аткаруу жана пайданы көздөгөн закон аткаруу башаламан абалдарына карата мамлекет сканерлеп керканага кирүүн жалпылай жолго коюп, керканалар катыштуу акимчилик закон аткаруун калыпташтырды. Быйыл 3-айга чейин керканага катыштуу акимчилик закон аткаруудагы орунтуктуу маселе дело жыбырчынан жалпы 66 000 ашуунду текшерип түзөттү. Каржы жүрүштүрүү кыйын, кымбат болуудай өнүгүү таалуу түйүнүн чечип, триллион каржы көлөмүндөгү мамлекеттин чарба жаратууга карыз салуун жетектөө корун баштап, элдик ярканалардын илим изилдөөдө өткөлгө чабыл коюусуна акча мамиле агын суусун уландуу баштады. Жогорудан төмөнгө чейинки бир катар нактылуу иш чаралардын төп нарп жеткирүүсү менен элдик ярканалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу сыяктуу үстүндүк кыйынчылыктар чыныгы чечилип, туруктуу калыс ачык мөлчөрлөөгө боло турган тижарат чөйрөсү бүткүч менен жаратылды. Жакында эле мамлекет ичиндеги алгачкы элдик капиталды электирген өзөк электр станциясы Жожаң санау өзөк электр станция төрүнүн 1-номерлуу генератор группасы өндүрүшкө кириштирилип, электр тарата баштады. Өзөк электр станциясы курулгандан бери жабдуу жасоочулук сыяктуу салаларда 2000 жуук элдик яркананы катышууга электирди.
0: Элдик ярканалар үчүн мурда өзөк электрине окшош мындай олуттуу түрлөргө катышуу жана карыз алуу мөртүнө ээ болуу өтө кыйын эле. Азыр мамлекетибиз кирүү уруксат өлчөмүн ачып жиберип, мамлекетибиздин элдик ярканаларды да зор күчү менен колдоп жатканын чагылдырды.
1: Базар теребел сызыл кеңирип, элдик карыз салуу үзгүлтүк сан сайын көп салага карай кеңирди. Узун мезгил элдик карыз салууну ээрчип жүргөн изилдөөчүлөр жакынкы мезгилдеги статистика сандуу маалыматынан жаңы өзгөрүүлөрдү байкады.
0: Быйыл жыл башынан бери темир жол ташмал кесиби, жол ташмал кесиби жана жалпылык жабдууларды башкаруу кесиби. Бул үч саладагы элдик карыз салуунун артуу ылдамдыгында жогорулоо турпаты көрүлдү. Бул элдик ярканалардын бир катар элдик карыз салууну шыктандыруу саясатынын түртмөктөсүндө ушундай олуттуу түрлөргө катышуу илгерилигинин дагы үздүксүз жогорулаганын билдирет.
1: Гуандунду элдик илим техникада жаңылык жаратуу ярканалары акыл жөндөмдүү жабдуулар саласын өнүктүрүп, өз билгизилдеп өнүктүргөн жогору даражалуу өнөр жай жабдуулар эл аралык базарларга карай бет алды. Фуженде элдик ярканалар жөрөлгөлүү чарбаны санарып тейштирүү акыл жөндөмдүү өзгөртүүнү бачымдатып, нарык чынжырынын орто жогору учуна карай үзгүлтүс жогорулады. Жаңсууда кесиптик кылдат өзгөчө жаңы элдик ярканалары ичкилей бөлүнгөн жарыш жолун бекитип, чарба чынжырынын алгылыктуу алкаларындагы кемтиктерди толуктады.
0: Баштан аяк башүүжүнүн табыштоосун эстебек эм сактап, изилдеп тапкырдоого карыз алуу жана техника өткөлүнө чабуул коюу эпкинин уландуу арттырып, жогору даражалуу жабдууларды өз билги тизгиндей алуу менен түркүмдөп өндүрүп тапшырууну ишке ашырып, иш үстүндө аракетибиз менен элдик керканалардын жоопкерчилигин жана көтөрүмдүүлүгүн үстүндө көрсөтөбүз.
1: 15-нчи 5 жылдык жоспор программасында мындай көрсөтүлгөн: элдик экономиканы өнүктүрүп зоройтуп, элдик керканалар жөнгө салуу курулмасын жана башкаруу түзүмүн жакшыртууга жетектеп, элдик экономиканын соо өнүгүүсүн жана элдик экономика ишмерлеринин соо өсүп жетилүүсүн илгерилетүү керек. Биз элдик экономиканы илгер сүрүү законун жалпы элге өзөлөштүрүп, телегелешкен түзүм саясаттар жакшыртып, закон жана түзүм жагында өндүрүш каражаттарын тең салмактуу иштетүү, базар атаандашуусуна калыс катышуу, закондук укук таламын өнүмдү коргоодон тартып, мамлекет боюнча биргелки чоң базар курууга тоскоол болгон иш тизмесин чыгарып, элдик экономиканы өнүктүрүүнүн универсал тейлөө системасын толук кемелдендирип, жандандыра ала турган ары жакшы башкара турган экономика тартыбын калыптандырып, элдик экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгер сүрөбүз.
0: Орусия Федераты комитет төрагасы Матвиенко менен мамлекет думасынын төрагасы Володиндин чакыруусуна ылайык, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин басы жабылды 27-нчи күнөн 30-нчу күнөчө. Орусияда расмий достук иш сапарында болуп, Москвада Матвиенко Володин менен айрым-айрым сүйлөштү. Ары жөнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчи жолку жыйналышына катышты. Матвиенко Володин менен айрым-айрым маектешкенде, жабылды жыйын мындай деди: төрага Ши Цзиньпин менен зунтун Путиндин стратегиялык жетектөөсүндө жөнгө Орусия жаңы доор жалпы элге стратегиялык шайкештүү өнөктөштүк байланышы жогору деңгээлде өнүгүүнү сактап келди. Жөнгө Орусия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын жалпы элге сүйлөштүрүп, жөнгө Орусия стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышы орнотулгандыгынын 30 жылдыгы, жөнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шарттамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгын кезмет кылып, жөнгө Орусия байланышынын ансайын жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашыруусун түртмөктөөнү каалайт. Жабылды жыйынында билдирди: жөнгө Орусия эки мамлекеттин закон чыгаруу

0: Дөп айдақтап, ашкере қалыс тұруқты сода тижарат жөресін жарасақ, жүнгі Орсия ағарту жылы сияқты ғимылдарға ділгері қатшып, адам керчілік алмаштыруыны тереңдесек. Орсияда сапарда болғы мезгілде, жаулы жи Москвада жүнгі Орсия ұна қоңшу, жақшы дос қызматаштық шартнамасына қол қойылғандығының 25 жылдығы сүрет көргөзмөсү жана жүнгі коммунистік партиясы 6-чы құрылтай өткөрілген жердегі дайымды көргөзмө сарайын айрым-айрым аралап көріп, Орсияның намысыз қармандары көрістендігіне гүл чамғырақ тартылады. Иркутск обласында облас башысы Кобзев менен облас закон чыгаруу жыйналышынын төрагасы Ведерников менен көрүшүп, эки мамлекет байланышына урулган жашоо күчүн кошууну үмүт кыла турганын билдирди. Мамлекеттик статистика айдарасы жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикме коому бүгүн 5-айдагы жүнгө сатып алууну башкаруу көрсөткүчүн жарыялады. 5-айда жүнгө жасоочулугу сатып алууну башкаруу көрсөткүчү 50% болуп, кертек түйүнгө жакындашкан. Негизги түргө бөлүү көрсөткүчүнөн караганда өндүрүш көрсөткүчү 51.2% болгон. Анын үстүнө уда 3 ай 51%дан ашуун абалда жүргүзүлүп, жасоочулук керканалары өндүрүш кыймылынан уландуу кеңири абалын сактап келгенин көрүнүктөндүргөн. Түйүндү саладан караганда жаңы аракет энергия өнүгүүсү улануу жакшыланып, бачым кеңирүү турпаты көрүнүктөнүп, экономиканын жаңыга асылга карай өнүгүүсү туруктуу кадамда жылыштатылган. 5-айда жогору техника жасоочулугу менен жабдуу жасоочулугу сатып алууну башкаруу көрсөткүчү айрым-айрым 52.9% жана 52.1% болуп, алдыңкы айдагыдан айрым-айрым 0.7 жана 0.3 поинт жогорулаган. Жогору техника жасоочулугу жана жабдуу жасоочулугу жаңы экспорт буйрутма көрсөткүчү бирдей 51% жогору болгон. Жасоочулукка жатпаган абалдан караганда 5-айда жүнгөнүн жасоочулукка жатпаган соода иштери кыймылы көрсөткүчү 53.1% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.7 поинт жогорулаган. Жасоочулукка жатпаган кесиптердин жалпы деңгээли алдыңкы айдагыдан жогорулап, тижарат кыймылдары артуу теребелине кайткан. Каржы салынуунун байланыштуу уул курулуш кыймылдары туруктуу артууну сактап, майрамдык керектөөнүн байланыштуу салаларынын деңгээли жогорулап, маалымат тейлөө кесиби тез өнүгүү кырдаалын сактаган.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу түшүмдөр жана тейлөөлөрү эл аралык базарга тез аттанып, тышкы сооданын артуусун алга сүрөгөн жаңы аракет энергиясына айланды. Шанхай Линганда бул жердин эсептөө күч тейлөөсүнө сөөнүп, Камбожа ВУГ байыркы урандысынан келген жогору аныктыктагы сканерлөө сандуу маалыматы күч мерчемдүү майдан көрүнүшкө айланууда. Узун өтпөй жер шаар көрөрмөндөрү санарп теребелинен чөгүн кайында дүйнө маданият мурастарынын кооздугун сезе алат.
0: Мурда техника тообузду Төрнак майданына баштап келгенбиз. Азыр эсептөө күчүн эсептөө аргасын жана сандуу маалыматты бир жактылуу кылуу жөндөмүн мамлекет ичине чогултуп, санарып тешкен табылгылар аркылуу чет элге жайылтабыз. Булда маданият мурастарын коргоону бир жолку түрдөн сызыл болгон санарып тейлөө экспортуна айландырды. 2026 жылдан бери санарып тейлөө соода токтом суммасынын артуу себеп 200%дан артты.
1: Линганда дагы 400гө жуук эсептөө инженери чет элдик орноочулар үчүн кесиптик чоң модел машыктырды. Мында кесиптери автоматтик айдоо сыяктуу салаларды камтыйт. Мунун артында электр күчү эсептөө күчүнүн чек араттаган соода, жер шаар боюнча тескөөгө боло турган жогору кошумча нарктуу санарып тейлөөсүнө айланганы тирек болгон. Эсептөө күч тейлөөсүн бачым чет элге чыгаруу менен бирге мамлекетибиздин экспорт тизмесинде акыл жөндөмдүү түшүмдөр натыйжасында өтө өзгөчө болду. Компьютер майда тетиктеринен үчтүй басуу машинасына чейин техникалык наркы жогору кошумча нарыкы жогору болгон жасанды акыл жөндөм түшүмдөрүн экспорттоо улдам артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин топтоштурулган электр жолунун экспорттоо сомасы окшош мезгилдегиден 78.3% артып, өнөр жай машина адамдарынын экспорттоо сомасы окшош мезгилдегиден 30% артып, үчтүй басуу машинасынын экспорттоо сомасы окшош мезгилдегиден 110.4% арткан.
0: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер бакча шаар курулушун үздүксүз бачымдатып, шаардын булуң бучкагындагы жерлерден эптүү пайдаланып, чөнтүк бакча куруп өзгөртүп, жалпылык теребел кемтигин толуктап, шаарды каптаган жашылдык секин жайылып, кишини ракатка бөлөгөн кооз көрүнүшкө кол жеткирилди. Бул эки күндө Бейжин 4-айлама жолунун ЮЭЖИ көрүнүш көрүү алкагы баскычка бөлүнүп курулууда. Курулуш бүткөндөн кийин бүткүл айлама жол Гүл деңизи менен бир тулкуга айланат. Бүгүнкү күндө Бейжин шаар району айлама жолундагы ЮЭЖИ Гүл деңизи кооз гүлдүү чынжырга окшоду. 2-айлама сары түс, аралашма түстү негиз кылат. 3-айламада кызыл түс көп, 4-айлама мала кызгыл түстү негиз кылат. Жол бою гүлдөр айкалышып, шаар тургундарынын сапарга чыгуу жолдорунда көптөгөн кооздук жана жайдарылыктар көбөйдү.
1: Менимче бул жер өтө кооз, ары өтө стролук өзгөрдү. Айланадагы гүлдөрдү көрүп, маанайыбыз жакшы болуп калат. Автоунаа тыгынында дагы туталанбай турган болду.
0: Бүгүнкү күндө ЮЭЖИ Бээжиндин жол бакча көчө булуңдары менен тургундар районунда ачылып, шаарда гүл жыты аңкып, шаарды жөнгө салынуун барган сайын ишкелешкенине күбө болууда. Ар кайсы айлама жолундагы гүл алкагы азыр шаардын түсү боюнча негизги түсүн тескөөнү жоспорлоп тандап бекитип, машиналардын айдалуу тездиги кишилердин көрүү сезимине бириктирип, түстүн өзгөрүү ыргагын көңүл коюп долбоорлоду. 1,5 километрден 2 километргече жол жүрүүнү бирдей кылып түшүнүшүндө өзгөр

0: өзгертіп жол жүрі арып чарчуаз айтылды. Усурда Бейжин гана эмес, Көнмин, Уханда дагы гүлдөр ачылды. Ар кайсы жерлер жашыл алканы жаңы кооздукка бөлөп эле калбастан, шаарды жаңылоону мөрт кылып, бакчалардын жашылдыгын өзгөртүү курулушун башындатты. Быйыл мамлекет боюнча жаңыдан салынган 15 миң чөнтөк бакчаны куруу, 20 миң километр жашыл жолду жаңыдан салуу, жаңыдан өзгөртүү, 20 миң гектар шаар бакчасы, жашылдыктарды өзгөртүп даражасын жогорулатуу болжондо. Чөнтөк бакча курулушун эмерчиктеп, чыңдуу бакчаны тегиз жайгаштыруу эпкини сыяктуу көрсөткүчтөрдү бакча шаар курулушун баалуу көрсөткүчү системасына киргизмей болду. Шыжы Ажуаң бир түркүм шаардын четиндеги бош жерлерди чакан ары кооз, кылдат ары жакшы чөнтөк бакчага айландыруу керектигин айкындады. Ошону менен катар Жиансу, Анхой, Шэньчжэн сыяктуу жерлер дагы дилгир изденип, бакча кошулган жаңы кесип турпатын киргизүү аркылуу бакчалардын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Шаардын жашылдык тербелинин токтоосуз кеңирүү арткы көрүнүшүндө, эшик алдындагы бакчада сейилдөө барган сайын сонорго айланып, шаар элинин жаңы эрмегин айланды. Атайлап бир күн убакытында бакчага барымдын кереги жок, мындай көрүк бар эле жерде бар. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги мындай билдирди. Кийинки кадамда 15-5 жылдык жоспор кандыргасында ар кайсы жерлерде шаар бакча курулушун башкарууну теребелди кеңиртүүдөн өнүмүн жогорулатууга карай төбөзгөртүүнү кысыла түртмөктөөгө жетектеп, ар кайсы жерлерде шаардагы эски көнө бакчаларды жаңылап өзгөртүп, бакча жашыл жерлерди ачып жиберип баарланууну жогору сапатта жылыштатууга шыктандырды.
1: Жакында бүт тордо адам издеген бир бөлүк видео тордо кеңир таралды. Ички Моңгол Эрдос Мавусу чөлүнөн келген Ин Юджин 20 канча жыл мурда анын дарак тигип чөлдү жөнгө салуусу үчүн 5000 доллар селбек берген АКШлык Соколискийни бул жерге келип, биз чогуу курган жашыл жайакты көрүп кетүүгө чакырды. Коомдун ар саласындагылардын жардамында өкү бат эле байланышты. Арадан 26 жыл өткөн жашыл болжошуу дагыр жолу жалганды. Быйыл 60 жашка кирген Ин Юджин мамлекеттик эмгек үлгүсү, чөлдү жөнгө салуу чебери. Ал саргарып кеткен бир парча сүрөттү сызыл сактап келди. Чогуу эстелик сүрөттөгү бул АКШлык дал Соколиски. Мен аны сызыл издедим, ага дал деп берүү үчүн издедим. Өз кезинде сиз 5000 доллар бергенсиз. Мен аны чөлдү жөнгө салууга иштеттим. Бир нече жылдан кийин келип көрүңүз. Келип көрсөңүз, мен сизге бир тилке токой кайтарам дегенмин. 1985 жылы Ин Юджин Шанши Юйлинден Маусуга турмушка чыккан. Өз кезинде бул бир көз жеткис чөл болчу, бир тал чөп да өспөгөн жер болчу. Бир жолу кум бороон чыкса, үйгө кайтчу жолундагы табалбай калчу. Ин Юджин күйөөсү менен дарак тигип, кумду жөнгө салууга бел байлады. Сен бир жаз чыккан, 4 ай чыксаң дагы мен бир жылдын 360 күнүндө сени жөнгө саламын. Мен сени жөнгө сала албоомо ишенбейм. Кимдин кыйындыгын көрөлү. Жакында эле баш станция кабарчысы Соколиски менен байланыш жасады. Ал кабарчыга ошол кездердеги абалдарды айтып берди. 1999 жылы Соколиски Чүнгү АКШ агартуу кызматташтык туру аркылуу Хынан Лояңда окутуучу болгон. Ал борбордук теле станциясы кабарынан Ин Юджиндин аңгемесин көргөн.
0: Кабарды көрүп өтө таасирлендим. Бирөөлөрдүн ушундай иштегенине кишинин чынында эле ишенгиси келбейт. Ушундан таасирленип, өзүмө өзүм ушул кишилерге жардам бергенге сөзсүз арга баар деп ойлодум.
1: Берүүнү көргөн ошол күнү Соколиски АКШнын көп коргоомдору менен байланыш жасап, кийин бир коргоому 5000 доллар менен камдоого кошулуп, Ин Юджиндин кумду жөнгө салуу иштерине селбик жардам берген. Дал бул 5000 доллар Ин Юджин тапшырып алган биринчи чоң суммадагы селбик акча эле. Банкеге алмаштырга барганда 30 нече миң юан акча алып өтө коркуп кеттим. Мындай көп акчаны мурда көрбөгөн болчумун. Ошентип мен бир жолунда эле 50 миң түп көчөт сатып алдым. Кайтып келгенден кийин эле дароо киши чогул түп көчөт олтургузун баштадым. 2000 жылы селбиге акча берип нече айдан кийин жергиликтин чакыруусу боюнча Соколиски Мавусу чөлүнө барган.
0: Биз чөлдүн ортосунда токтодук. Баары эле жер кум, жол жок, кумдан башка эч нерсе жок. Андан кийин анын үйүнө бардык. Ал экөөбүз анын үйүндө чогуу көчөт тиктик.
1: Ал кезде Маусуда жашыл түс болгону менен Соколискийнин назарында бул жердин чөйрөсү дагы эле начар болчу. 5000 долларга алып келген көчөттөр жаңы эле тигилген болгондуктан ал ушул көчөттөрдүн көктөй алуусуна ишене албады. Ал буга акылым жетпейт, бул мүмкүн эмес. Ушундай кичинекей көчөттөр өсөт беле, ушундай кенен чөлдө кум басып калбайбы деди. Мен андай болбойт, дагы нече жылдан кийин келсеңиз мен сөзсүз токой жетиштирип чыгам дедим. Кыска гана жолугушуудан кийин экөөнүн байланышы үзүлген эле. Бирок кезиндеги жашыл болжошууну Иньюжин сызыл көкөйүнө түйүп келген. Жакынкы жылдардан бери мамкетибиздин үстүндө курулуш тыңгылыктуу жылыштатылып, жергиликтин атайын каршысы да көчө сыяктуу түрлөрдө Иньюжинди колдоду. Ошону менен катар ан сайын көптөгөн мураты бар ишмерлер чөлдү жашылдандыруу кошунда кошулду.

0: Мөттүн жетектөөс жана ушул чөлдөшүн жүнгүс алуу жөндөмдүүлөрүн жетектөөсүндө азыр Иньюйжиндин үйүнүн айланасындагы 70 000 моодон ашуун чөл жүнгүс алынып, көчөттөн 8 000 000 түптөн ашууну тигилип, Ушин кошундагы Маусуу чөлүн жүнгүс алуу салыштырмасы 85% жетти.
1: Азыркы жүнгөнү карап көрүңүз. Ички Моңголдагы Маусуу чөлүн карап көрүңүз. Токойлор аңсоосу бар жөнөкөй кишилерден башталат. Иньюйжиндин бир аңсоосу бар эле. Анын күйөөсү ушул аңсоого кошулуп, мен да ушул аңсоого катыштым. Жүнгөй өкмөтү да аңсоого кошулуп, аңсообуз реалдыкка айланды. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. 6 айдын 1-чи күнүнөн баштап 102 түрдүү мамлекет өлчөмү жолго коюлат. Мында кооптуу буюмдарды ташуу, оромоло, газ күйдүрүүчү жабдууларда электр колдонуу коопсуздугу, жасанды тактылардын формалдегид коё берүү мөлчөрү сыяктуу мамлекеттик өлчөмдөр жалпылык коопсуздукту камсыздап эл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошууну өлчөм түрөөчү менен камдайт.
0: Мамлекеттик таар көзөмөлдөп башкаруу идарасы бүгүн эң жаңы сандуу маалымат жарыялады. 2025 жылы мамлекетибиз тастыктаган балдар даарсы 138 болуп, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, балдар даарсын тастыктоо саны уландуу 5 жыл артты. Жакынкы 5 жылда мамлекетибиз жалпы тастыктаган балдар даарсы 449 жетти.
1: Бүгүн 39-нчу жолку дүйнөлүк тамеки тартпоо күнү. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жарыялаган быйылкы дүйнөлүк тамеки тартпоо күнүнүн негизги темасы — жаштыкта тамеки тартпоо, болочок чексиз. Ар кайсы жерлер байланыштуу үгүт кыймылын өткөрдү. 15-нчи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жаш өспүрүмдөрдү түйүндө кишилер тобу кылып, тамекини тизгиндөө кызматын тереңинен жылыштатып, кишилердин тамеки тартуу салыштырмасын уландуу төмөндөтөт.
0: Эл иштер министрлиги бүгүн мамлекеттик эресеге жетпегендерди куткаруу коргоо аппараты сапатты жогорулатып өнүмдү арттыруу атайын аракетин козготту. Болочок жарым жылда сисма сандуу маалыматын жаңылоо сыяктуу 6 чоң аракет аркылуу кырске кийлигишүү сыяктуу тейлөө жөндөмүн чордондо жогорулатып, кыйынчылыкка кабылган эресеге жетпегендерди ан сайын коопсуз, ан сайын мээримдүү үйгө ээ кылат.
1: Бүгүн саат 2:07 өткөндө мамлекетибиз Ши Чаң жасанды жандоочтуруу борборунда Чаңжың 2D ташуучу ракета менен жасанды жандоочу интернет техника сынак жасанды жандоочун жеңиштүү учурду. Жасанды жандооч алдын белгиленген орбитага ийгиликтүү кирди. Кол телефон эндүү алкакты тикелей жасанды жандоочко жалгуу сыяктуу техника сынагын далдөөнү кулаш жайдырат.
0: Жакында Гуандун Шанган аумун чоң колдук райондогу бир жаң саясат расмий тастыкталды. Гуандун Шанган аумун чоң колдук районунун ишкер райондогу 9 шаардын белгиленген өтмөгүнөн ишкер районго убактылуу кирип чыга турган ары Гуандун Шанган аумун чоң колдук райондогу ишкер райондун 9 шаарында эркин каттай турган Шанган аумун саякат кемесине карата боорун болуун кечирим кылуу жана убактылуу кемелердин таандуулугун тизимге алдыруу саясатын жолго койду.
1: Бүгүн түштөн кийинге чейин 2026 жылды кино билетинин сатылуусу 15 700 000 000 юандан ашты. Мында реалдуу сюжеттеги фильм «Чоң энеме жазылган сүйүкаты» уда 3 апта бир күндө кино билетинин сатылуу тизмесинде биринчи болду. Учурда кино билетинин сатылуусу 1 400 000 000 юандан ашып, аталган фильмди коюу убактын 6 айдын 30 күнө чейин узартуу жарыяланды. Ары чет элдерде арт артынан жалпыга коюла баштады. Мындан бөлөк жазгы эс алуу мезгилинин жетип келүүсүнө ерче учурда 4 жолу өтүү, Пинху деңиз согушу сыяктуу 50 ашуун жаңы фильмдин коюлуу убакты бекитилди.
0: Иран куралдуу кошуну Хатам Анбия борбордук колбашчылык штаб 30-нчу күн мындай деди. Иран Хормуз деңиз кысыгында каттоон жалпы этке башкаруун жолго койду. Баардык соода кемелери, май пароход, ошондой эле башка элдик кемелер сөзсүз Иран ислам көңүлтөштүк коргоо отряды деңиз армиясынын уруксатына ээ болуп, белгиленген каттоо линиясы боюнча жүрүүсү тийиш. Аталган колбашчылык штаб окшош убакта эскертип мындай деди. Ар кандай бир чет мамлекеттин аскер кемеси Хормуз деңиз кысыгын башкаруу иштерине кийлигишүү же деңиз үстү каттоо тартибине тоскоолдук кылууга уурунса, Иран куралдуу күчтөрү ылайыктуу аракет колдонот. Иран маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына караганда, Иран ислам көңтөштүк коргоо отряды бүгүн мындай деген. АКШ армиясынын MQ-1 адамсыз учагы ошол күнү таң саарда Иран деңиз территориясынын мейкиндигине киргенде Иран жак башкарыла турган бомбо менен атып түшүргөн. АКШ маалымат аралчыларынын 30-нчу күнкү кабарына караганда, АКШ зунтун Трамп АКШ Иран түшүнүшү эскертмеси алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүүнү талап кылып, Иран өзөк маселеси сыяктуу жактарда ан сайын күчтүү майданын колдонгон. Иран эң жогору көсөмүнүн аскер иштер акылчысы Ризае ошол күнү мындай билдирди. АКШ өтө ашкан талапты ортого койду. АКШнын чыныгы сүйлөшүүнү каалабай турганын далилдеди. Бул АКШнын 3-жолу тышкы иштерде бет буруусу. Эм назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Сыралия мамлекет коргоону армиясы бүгүн жарыялаган билдирүүгө караганда, Сыралия армиясы Ливандын түштүгүндөгү Литани дарыясынан өткөндөн кийин чабуулун уландуу кеңиртип, Набати айланасындагы Литани дайра кыласына жайгашкан стратегиялык

0: Зарыл жер Бофрот коргонун басып алган. Ливан зуңлисы Салам 30-жу күнү мамлекет боюнча теледе сөз сүйлөп, Сыралиянын Ливандын түштүгүндө таш талканын чыгаруу саясатын жолго койгонун, Ливандын түштүгүндөгү аскер иштер аракетин кооптуу ары эзелтеден көрүлбөгөн ченде даражасын жогорулатып, зор мөлчөрдөгү элдин мекен жайынан айрылуусуна себеп болгонун айыптады.
1: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 30-жу күнү Конго Киншасада маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, бул жолку Эбола илдетинде татаал таралуу кырдаалынын көрүлгөнүн билдирип, эл аралык коомду жугумданган районго ансан көп колдоо көрсөтүүгө үндөдү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун 29-жу күнү жарыялаган баяндамасына караганда, Конго Киншаса менен Уганда эки мамлекет учурда жалпы 134 аныкталган ноокасты маалымдаган.
0: Жапония маалымат аралчыларынын 30-жу күндө кабарда мындай дейилди. Орто чыгыш кырдаалынын таасиринен Жапония жеңил май импорту соккуга учурап, Жапониянын 4-нчү айдагы этилен заводдорунун курулуш баштоо салыштырмасы 67.3% төмөндөп, сандуу маалымат болгондон берки жагын төмөн чекти жараткан. Жапониянын 4-нчү айдагы этилен өндүрүш мөлчөрү 283.500 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 37.1% төмөндөгөн. Жеңил май жер майды айыруу барышындагы зарыл туунду түшүм болуп, химия өнөр жайынын өзөктүү негизги чийки материалы. Жапониянын 80% жеңил май камдоосу орто чыгыш районуна сөөнөт. Чийки материал таңкыс болгондуктан Жапониянын бүргөлүк керканалары жакынкы мезгилде товарлардын оромосун түстүүдөн түссүзгө өзгөртүүгө мажбур болгон.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.
2: Арыбаңыздар ардактуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулансын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Сүйүктүү каармандар, кызыл гүлдөй жайнап жүрүңүз, жашоонун доорун сүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Тобокел Каары уулунун аткаруусундагы кызыл гүл деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кызыл гүл.

Урматтуу агармандар, эми Синжаңдын элдик ыры Алмакан деген ырды Фу Жиамиңдин аткаруусунда тыңшайды. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кашы жаада ийилген, бели кымча керилген, оозу анын оймоктой, көзү сезимди күйгө салган бул Алмакан.

Ардактуу армандар, ыр көңүлдүн көккө эргиген кушу. Жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдигир алтын паша кан деген ырды угуңуздар.

сүйүктүү армандар эми сөз жеткис кузалык, ак сүйүнү баяндаган ак кар жамынган кыштын керемет элесин көз алдыга тарткан Гүлнур менен Курманбектин

Урматтуу каармандар, эми Өмүралы Мамбетжума уулунун аткаруусундагы Сулуу кыз деген ырды чогуу тыңшайды. Сулуу кыз.

0: сезими болот. Сүйүү толгон көңүлдөрдөн эң көркөм махабат күйлөрү ургуп турат. Анда муңгул ырчысы сезими болот. Сүйүү толгон көңүлдөрдөн эң көркөм махабат күйлөрү ургуп турат. Анда муңгул ырчысы оюттун өздүк чыгармасы саламассыңбы деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшайлы.
1: Сан байна уу?
2: Сан.
1: Би цогцэрлмент

самба. Урматтуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу каармандарыбызга Улжакан Казым кызынын аткаруусундагы Шок жигит деген ырды жүрөктөн сунган ыр десе катары сунабыз. Кареки жактырып тыңшаңыздар, Шок жигит.

Урматтуу армандар, убакыт менен жарыша олтуруп көркөм өнөр сахнасы берүүсүн бүгүнкү кездеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урмат тугармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4-чү айдын 16-чү күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Мөмөлү Бак бүт кесип жересинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы бетке жолго коюп, 14 миллион тонна мөмөтүшүм курбатын сызыл жакшы күчтүү иштейт.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 22-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
1: Автоном районубуз биричти жогору берекетте бүтүрүү сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңейтүүнү жылыштатып, керхана карктын жумуш бүтүрүү алкаган сайын азайып, убакыт чеги ан сайын кыскарды.
2: Жер жерлер суу иштери төр курулушун бачым жылыштатып, маалында куруп бүтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
1: Шинжаң Одан Чөлкөмү даарды ортоктулуксу мүнөздөкү которуу биргелешип оору мүнөздүү тейлөө борбору курулушун бачымдатып, 2027 жылдын соңунда баардык Одан шаар районду толук каптайт.
2: Бүт Шинжаңдын жер жерлеринде заттык эмес маданият мурасын туюнуу кыймылдары кезеги менен аткарылып, арлут калкы өздөрү кол салып катышуу барышында Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезишти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпин автоном райондук партком жана өкмөттүн кызматтуу окуратын тыңшаганда өзгөчө артыкчылыктуу кесипти өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үрүн жетиштирүүнү баса көрсөткөн. Мөмөлү бак кесиби Шинжаңда каптары суу эң кеңири нарып жеткирген жан сан эң көп өзгөчө артыкчылыктуу кесип. Башчы Си Цзиньпин көрсөткөн багытты ойлой, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Мөмөлү бак бүт кесибинин желесинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы бетке жолго коюп, 14 миллион тоннадан ашуун мөмөтүшүм курбатын сызыл сапаттуу күчтүү иштейт. Эми кабардан угасыздар. Жай кирген мезгилде турпандын өргү, черкендин чээси, кулжа ооданын үжүмөсү куйругулашып, толук пышкан мөмө дарак шагын ийип, багбандар менен сатып алуучу соодагерлер убакыт мезгилин бекем кармап, үзүп терип сатып, айдоо башчыларындагы ар бир тал кушкер даамдуу

0: жана өздүк наркын түпкүрүнөн төмөндөттү. Базарга кирүү өздүк наркын төмөндөттү. Тастыктоо тейлөөсүнүн бүт мезгилин такынчыктап, кое берүү башкаруу тейлөө ысылатын улантуу тереңдештирип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, иш бүтүрүү тартибин жөнөкөйлөштүрөбүз. Азырга чейин бүт автоном район боюнча торго чыгарып жүргүзүлүп жаткан бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн 65 түрү бар болуп, мында түйүндүү иш түрү 39, жаңылык жараткан иш түрү 26, закондуу ээси жана жекелердин толук өмүр мезгилин каптап, кесип жана эл турмушунун ар кайсы жактарын камтыды. Быйылдан бери автоном районубуз акимчилик милдет укугун тескөөнү бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү жылыштатуунун зарыл туткасы кылды. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 119 түрдүү акимчилик милдет укугунда 110 түрдү тескеп, тескөө салыштырмасы 90%дан ашты. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партгруппасынын мүчөсү, орун басары назарат башчысы Жаңроң мындай деди. Мисалы, жогору даражалуу техника мектебин ачуу уруксатында мурда сөзсүз автоном районго келип бүтүрүүчү милдет укугу тескелгенден кийин тикелей аймак, облас, шаар даражалуу жерден эле бүтүрсө болот. Калган 105 түрдүү милдет укугунун баардык зарыл түйүнү оодан шаар район биринчи даражасына жөткөдүк. Мындай болгондо адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 90%дан көп акимчилик милдет укугу иш түрлөрүн ооданда эле бүтүргөлү болот. Бул керкана жана калыктын иш бүтүрүүдөгү убакыт өздүк наркын жана экономика өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Автоном райондук санарыптештир бөлүгү идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы К. Жен мындай деди. Өкмөт септеген жүрүштүктү сиздин тандооңузга сунат дегенди акырын-акырын түрдө керкана калп кажаты боюнча буйрутуу эркин шайкештирүүгө өзгөртөбүз. Район өзгөчөлүгүнө бириктирип, бир жерге бир чаара, сынак түйүндө алдыда жолго коюу, бышып жетилгенде жайылтуу принциби боюнча айырмалуу түйүндө сынак кылууну кулашайдырып, жер жерлердин иш жүзүндүгүнө ылайык келе турган жаңылык жаратуу көрүнүштөрүн иликтеп калыпташтырып, бир жер жаңылык жаратса бүт автоном райондо көчүрүп колдонууну түртмөктөйбүз. Аянттын уландуу кеңиртүүдөй кесип иштери көрүнүшү аркылуу ан сайын көп өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн жогору берекетте бүтүрүүнү илгери сүрөбүз.
1: Автоном райондун жер жерлериндеги курулуп жаткан суу иштери түрлөрүнүн курулуш майданы шашылыштыкка толуп, курулушчулар курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүн өз маарында бүтүүсүнө чыныгы кепилдик кылышты. Станциябыздын универсал кабарына убасыздары. Мамлекеттин орчундуу суу иштери курулушу Шинжаң, Дашыша суу иштери түйүнүн топу курулуш учурда башым жыйынтыктарып, генератор жабдууларын кураштыруу асалуу баскычына кирди. Жунго энергия курулуш тобу КЖОБА электро шериктиги Дашыша 3-чү кырдарлык төрү бөлүмүнүн башкы инженери Жан Сонроң мындай деди. 6-нчы айда биз тоңгуч генераторлор группасынын сууда теңшеп сынак кылуу жана электр таратуу алып барабыз. 7-нчы айда кийинки 2 генератор группасына суу толтуруп, теңшеп сынак кылып электр таратабыз. Дашыша суу иштери түйүнү чоң тосмосунун жалпы бийиктиги 247 метр болуп, учурдагы түйүнү боюнча эң бийик аралашма бетон тактары шагыл таш тосмостон алат. 3 генераторлор группасынын жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 кВт. Курулуп бүткөндөн кийин селден сактануу, сугат, экологиялык суу толуктоо жана электр таратуу сыяктуу жактарда универсал берекетин көрсөтөт. Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушунун курулуш нак майданы окшош эле карбарас болду. Суу сиңдирип кайра толуктоо, суу алуу, суу жеткирүү 3 чоң курулушу тең арымда жылыштатылууда. Курулуп бүткөндөн кийин 46 000 мо айдоо жерди сугаттоо жана 37 500 киши 108 900 малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынын нак майдандагы жооптуусу Моюенчүн мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы болсо мамлекет боюнча тоңгуч орто типтеги кошумча илим изилдөө тажрыйба мүнөзүнө ээ жер асты суу сактагыч. Суу баштоо, суу торуктоо, суу алуу, суу менен камдоодой суу байлыгын септеп бөлүштүрүү системасын калыпташтырып, айыл чарба жана эл турмушуна иштетилүүчү суу менен камсыздап, ошондой эле чөлкөм экологиясынын тең салмактуулугун калпына келтирет. Мындан сырт Чакыл ооданынын Башери суу сактагыч курулушу чоң тосмону тындыруу баскычына кирди. Тосмонун бийиктиги 97,5 метр болуп, суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 30 000 куб метрге жакын. Чөйчөк шаары Шибетуу суу сактагычынын жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүп, жетинчи айдын этегинде тосмону ачып, суу сактоо нышанына жетти.

0: варгу чүмүнен ассадууда. Фукан шаарынын Сыгуң дарыясы суу сактагычында 240 ашуун жумушчу, 100 ашуун чоң деген машиналар шашырыш жумуш иштөөдө. Тосмонун 500 000 кубметри тындырылып болду. Чуңго суу иштери суу электери 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги Сыгуң дарыясы суу сактагыч түрүнүн аткаруучу директору Чао Чунгуаң мындай деди. Тосмонун 500 000 кубметри тындырылып болду. Сел суусун чыгаруу жолунун таш тактасын бекемдөө, бетон куюу сыяктуу кызматтар тең арымда тартиптүү жылышта турууда. Ушул жылы курулуш нышанын маарында бүтөргө чыныгы кепилдик кылуу ишенчибиз бар.
1: Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык малчылык кесибине ичке иш кошуу түрлөрүн орночо калдырууну бачымжылыштатып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна демүр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бурултукой ооданы чоң куйруктуу кой чектүү жооптуулук шериктигинин союз цехинде жумуш жүргүзүү тобу автоматтык өндүрүш линиясын орнотуп теңшеп, уй койду автоматташтырып союу линияларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп курууда. Шериктиктин жооптуусу Мажалин мындай деди. Мурда куш канабызда ар күнү союла турган койлор 300 жетчү. Азыр биз өзгөртүп куруу алып баргандан кийин 800 1000 чейинки кой союу көлөмүнө жеткизебиз. Ошондой эле шаар тургундарынын камсыз соо уй кой этин жешине мүмкүндүк жаратуу үчүн болду. Техникалык жактан өзгөртүп куруу керканалардын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу керканалардын берекетин дагы бир деңгээлге арттыруу үчүн эсептелет. Текес ооданы Каратогай шаарчасы эчкилик кыштагы муздак суу балыгын багуу түрү өндүрүш завод үйлөрүнүн негизги толку курулушу эч ак бүттү. Жалпы 20 миллион юан каржы салынган, жер аянты 6266 чарчы метр түр, Эле обласынын салмон балыгы кесибинин зарыл курамдаш бөлүгү өндүрүү, иш кошуу, төмөн температурада муздак сактоо, айыруу, жабдууларда сактоо сыяктуу жөндөм райондоруна бөлүнөт. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Толагай Табигат мындай деди. Муздак суу балыгын багуу түрү кыштактагы өзгөчө суу түшүмдөр бакмачылык кесиби өксүктүгүн толтурду. Базанын эрте курулуп ишке киришип, өзгөчө суу түшүмдөрү кесибинин элге нарп жеткизип, элди байыта турган, айыл кыштакты өнүктүрө турган жакшы кесипке айлануусун үмүт кылам. Сабан шаары Дачуан айылы Шинтиянбау 600 000 автоматташтырылган тоок багуу түрүнүн биринчи мезгилде курулушу курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштирилип, эки тоок багуу орду салынды. Бирөөнө 100 000 тоок сыят. Түргө 110 миллион юан каржы салынып, 3 мезгилге бөлүп жылыштатуу пландалды. Шинжаң Шинтиянбау дыйкан малчылык кесибине каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Ван Шиньян жалпы бетке өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык сатуу кирешеси 100 миллион юанга жетип, 20-дан 50 чейинки жумуштандыруу кызматы орду менен камдай турганы болжонгонун тааныштырып мындай деди. Алдыңкы катардагы жабдуу бышып жетилген техника калыпташкан башкаруу аркылуу чөлкөмдүк замандаштырылган жумурткалык тоок бакмачылыгынан үлгү көрсөтүү нускасын жаратабыз. Биз илимий изилдөө техникасы таянычына таянып, сапаттуу түшүмдөрдү улантуу жакшы иштеп, кесип маркесин күчөтүп, жогору төмөн агымдагы кесип желесин узартып, кесип өнүгүүсү аркылуу жергилик экономикасынын даражасын өстүрүүгө түртмөктөп, Сабандын айыл кыштак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демүр болобуз. Бакыттын ээлери.
0: Өзгөчө трансформатор Шинжаң трансформатор заводу өрүш ачып өнүктүрүү борборунун орун басар мудуру Хы Юджин 16 жыл биринчи чепке тамыр тартып, жөнөкөй долбоорлоочудан кесип саласынын санарыптешип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүсүндөгү таянч болуп өсүп жетирип, трансформатор дүйнөсүндө санарыптешкен акыл жөндөмдүү бийик кандыргалуу көпүрөнү куруп чыкты. Ал жетектеген топ 19-чу кезектүү автоном райондук жаштар маданий коллектив атагына ээ болду. Эми станциябыз кабарчысы Калмын Хуйдун кабарынан угасыздар. Жакындан бери Хы Юджин тобундагыларды жетектеп, орто төмөн чыңалуудагы трансформатор долбоорлоо изилдеп өнүктүрүү өрүшү 3-чү мезгилдүү төрү курулушун жылыштатып жатат. Аталган төрүн негиздүү темир өзөк түшүмүн ачылыш жасоо узугулуп, трансформаторго кырдар болуу, долбоорлоо өндүрүш бүт тартибин тоордо туташтырууну ишке ашырды. Ал мындай деди. Долбоорлоо сандуу маалымат аркылуу тикелей түшүрүп өндүргө урут. Кампабызга негиз долбоордону кулаш айдырып, толук септөө салыштырмасы, телегелештирүү салыштырмасы ээрчип жогорулайт. Кампабыздын басымын азайтып, кампадан пайдалануу салыштырмасын жогорулатат. 2010 жылы Хы Юджин өзгөчө трансформатор Шинжаң трансформатор заводуна жумушка чыгат. Ошол кезде кесип саласы боюнча жалпы беткей эки өлчөмдүү CAT долбоорлосун колдоно турган болуп, инженердин

0: тажир пасына сөнүп долбоордо мезгил узун берекети төмөн тажир пага мураскердик куруу кыйынга турган. Кесип сарасы 3 өлчөмдүү долбоордогу өзгөрткөндөн кийин трансформатордун сыйхымасын чыгаруу мөлчөрү чоң, иштөө босогосу жогору болуп берекети тескерисинче ан сайын төмөн болгон. Хыйюжун тоондагыларды жетектеп нөлдөн баштап иштеп 100 канча миң тарых сандуу маалыматтарды реттеп түшүм курулмасы менен параметрлештирип даражасын өстүрүнө бүтүрүп мамлекет ичинде трансформатор кесип сарасы боюнча туңгуч 3 өлчөмдүү акыры директүү долбоорлоо системасын изилдеп чыгып долбоордоо берекети 176% жогорулап жаңы түшүмдүү долбоордоо мезгили бир канча аптадан бир канча күнгө кыскарган. Хыйюжун мындай деди: бүткүл түшүмдөрүбүздүн долбоор курулмасын алды менен өлчөмдөштүрүп моделдештирдик, артынан параметрин киргизип козготуу аркылуу бүткүл моделди калыпташтыруу жана тең арымдагы курулуш сыйхымасын түгөн калыпташтырдык. Үч өлчөмдүн мурда бир тетиктин чертежин бир апта сызчубуз, бирок калыпташтыргандан кийин жарым саатта эле чыгарчубуз. Долбоордоо учугу стандарттешкенден кийин Хыйюжун долбоордоо технология жасоо бүт жересиндеги сандуу маалымат коргонун уланды ашты. Түрдүн башкы курулма устаты катары ал тоондагыларды жетектеп 10 000 түрдөн ашуун долбоордоо элементтерин реттеп чыгып өлчөмдөшкөн сандуу маалымат башкаруу системасын куруп көп система өз ара туташпоо заттык материал бирөнчөй болбоо кыйын маселесин чечти. Санарттештирип даражасын өстүргөндөн кийин керхананын технологиялык долбоордоо мезгили 40% кыскарып түшүмдүн бир жолундагы толумдуулук салыштырмасы 99.8% жогорулаган. Хыйюжун мындай деди: мисалы трансформаторго дайыма колдонуучу бурама мыкты алып айтсак, узундугу көптөгөн долбоордоочулар окшош курулмага окшош иштей турган жерлер бар, анын өлчөмү 50 сантиметр болот, бирок кээ бир долбоордоочулар жеке адаты айынан 40 сантиметр 45 сантиметрди иштетет. Биз система аркылуу тибин тандоону түгөл калыпка түшүрүп сатып алуучу заттык материалдарды дагы зор даражада кыскартабыз. Бул кампанын басымын дагы азайтат, кийинки өндүрүш дагы ан сайын нугуна түшөт.
1: Удаа бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери 15-5 жылдык жоспор мезгилинде эпкиндүү илгерилеп, илим техника жаңы баарагын жазалы негизги темасын эмерчиктей, формасы көптүрдүү негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырып, илим техника иштеринин өнүгүүсүн бүт коом колдоп, илим техника ишмерлерин кастарлай турган коюу маанай жаратылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында 2026 жылдык Тарбагатай аймагы Саван шаарынын илим техника кыймылы апталыгы жана мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү кыймылын баштоо азем өткөрүлдү. Кыймыл күнүндө көптөгөн илим техника тибиндеги керканалар илим жалпылаштыруу көргөзмө тактасы, чыныгы буюм көргөзмөсү, өз ара таасирлешүү туюнуусу сыяктуу формалар аркылуу шаар тургундары менен мектептеки окутуучу окуучуларга акыл идиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуу сыяктуу салалардагы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордонтуу көрсөтүп берди. Өсүмдүк коргой турган учкучсуз учактын жогору берекетте жумуш иштөө принциби, машина иттин ийкемдүү оюн көрсөтүүсү окуучулардын кызуу каршы алуусуна ээ болду. Саван шаардык биринчи башталгыч мектептин окуучусу Ли Жаужин мындай деди: бул жерде биз бир сүйкүмдүү машина итти көрдүк. Илим техника турмушубузга жашырынган. Мен жакшы үйрөнүп, илим техника аркылуу гүлдөнүп кулпурган ата мекенибизди куруп чыгам. Саван шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Вейкай Чиаң мындай деди: илим техникада жаңылык жаратуу натыйжа берекеттерин жан жактуулуу көрсөтүп, илим техниканы аздектей турган, жаңылык жаратууга шыктандыра турган коюу маанайды жаратып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Аксуу аймагы 2026 жылдык илим техника күжүрмөндөрү Шинжаңды гүлдөндүрүү сапары атындагы 100 илимий коом 10 000 киши негизги катмарга түшүү илим техника ыктыярдуу тейлөө кыймылын баштады. Илим техника адистери, илим жалпылаштыруу ыктыярчылары айыл кыштак коомдук конуш, мектеп сыяктуу жерлерге ичкерилей кирип, илим техника билимдерин элге оңтойлуу тейлөөнү ар улут журтчулугуна жеткизди. Абат ооданы Бактоограк айылы Каракунак кыштагынын тургуну Амуржан Абдурасыл мындай деди: Адыстар айткан чылан буто, суу жана жер семирткичти башкаруу, дарт курт зыянынын алдын алып жөнгө салуу жана гүл мөмөлөргө кепилдик кылуу сыяктуу техникалар өстүрүү иш жүзүндүгүнө абдан төп келет экен. Биз аябай көп жаңы техникаларды үйрөнүп алдык. Кызыл суу областында кулаш жайдырылган кызыл учкунду улантып, илим техниканын сырын иликтүү.

0: атындағы батыш бөлік жаштар өспүрүмдөр илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү кыймылында жергиликтеги 90 жаш өспүрүм алдарты болуп Шинжаң Тияншан кесиптик техника шөөсү Кызыл Суу областык мектеп району Кызыл Суу областык кесиптик техника шөянынын жогору жаңы техника иш жүзүндүк базасы Улуу Чат илим техника сарайы сыяктуу жерлерге барып илим техникасынын чөйгүү ыңгайын деликтеди. Кызыл Суу областык биринчи орто мектеп толук орто биринчи жылдыгынын окуучусу Айнуска Кенжебек мындай деди. Илим техника билимдерин чымырканып үйрөнүп, илим жөндөмүм аркылуу журтумду куруп, чек ара райондук коргоймун.
1: Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жакында тыгыз тибиндеги одан чөлкөмү таардоо ортоктугусу боюнча котор оор мүнөздө коллектив оор мүнөздө тейлөө борборун куруу көрсөтмөсүн басып таратып 2027 жылдын этегине барганда бүт автоном райондогу баардык одан шаар райондорду толук каптатууну айкындаштырды. Эми бул жөнүндө кабардан угасыздар. Ар кайсы одандар одандар ажалуу доктурканаларга сөнүп котор оор мүнөздө коллектив оор мүнөздө тейлөө борборун куруп бүт одандын даардоо байлыгын биргелке орундаштырат. Айыл шаарчалык доктурканалар даардоо курбаты жетпегидей оокастарга жолукканда тикелей эле одандар ажалуу доктурканаларга отурот. Одандар ажалуу доктурканалардагы күмөндү кыйын ооруга кабылган оокастарды тезден бир даража жогору доктурканага жөткөйт. Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басар башчысы Лоёң мындай деди. Котор оор мүнөздө коллектив оор мүнөздө тейлөө борбору курулгандан кийин даардоо ортоктугусунан үчү ар кайсы орундар орундаштырууну биргелке угуп түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп даардоо жолу шыдырдашат. Карыкты акырындап майда оорларды негизги катмарда чоң оорларды доктурканада даарылатууга саламаттыгын калпына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Ноокастар айыл шаарчадан одандар ажалуу доктурканага которулганда кайрылап номур алынуун кайрылап текшертүүнүн ажаты жок. Котор оор мүнөздө коллектив оор мүнөздө тейлөө борбору алдын ала орундаштырат. Оор абалы турукташып, которуп саламаттыгын калпына келтирүүгө ажат болгондоруна карата аталган борбор мүнөздөп даарылоо долбоорун негизги катмар доктурларына жөнөтүп, даарылоонун үзүлүп калбоосуна чыныгы кепилдик кылат. Лоёң мындай деди. Калык үчүн айтканда, оор көрсөтүүдөгү эң тике сезүнү болсо, иш азайып жеңилдешүү болду. Доктурканага жатып даарыланууга жаттуу болгон кезде аталган борбор бүт одандагы одан айылдар жаруу керебет оордун шайкештирет. Адистер оор көрүү ордуна баруусуна жаттуу болсо аталган борбор алдын болжошуга жардамдашат. Карык номур алабыз деп кыйналып жүрбөйт. Орундаштырууга негиз быйыл 9 айдын этегине чейин аталган борбор бүт автоном райондун 70% айланасындагы одан шаар районун каптап 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону ишке ашырат.
0: Жакында Санжы областы 2026 жылдык жаңыдан жумуштангандар тобунун топтогон упайын накташтыруу шыктандыруу жана камкордук кылуу абал суроо кыймылы Фукан шаарында өткөрүлдү. Жүздөн ашуун жаңыдан жумуштангандар топтогу кызматкерлер негизги катмарды башкарууга катышып топтогон упайына таянып жалпы 27100 юан сыйлык акча накташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жыл бою көчө-көчөлөрдө нары бери жүргөн КАИДИ жеткирүүчү Пыңдавей телеграф алдамчылыгын 5 жолу жеңиштүү тосуп журчулуктун 110 миң юан экономикалык зыянын кайтарып келди. Жаңы маалымат аралжысы базасында иштеген интернет алып баруучусу Ливей баштамчылык кылып Эй Ленья эпкүндүүлөрү партия курулушу маркесин жаратып, үгүт кыска видеосунан жалпы 1500 ашуунду жарыялап, бүт тор боюнча коюлуу мөлчөрү 25 миллион ирэтке жетти. Алары жогору суммалуу топтолгон упай менен биринчи даражалуу, экинчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, айрым-айрым акыл жөндөмдүү электр мотоциклет жана кесиптик тасмага алуу шайман буюмдар сыйлыгына ээ болду. Ливей мындай деди: «Адатта мен камера менен шаар маданилигин эстеликке алып, журтумдун сымбатын үгүттөп, негизги катмарыма маселелерин чагылдырып, номур топтоп сыйлык алмаштырам. Абдан жеңишке жеткендей болдум». Быйыл Санжы областы жаңыдан жумуштангандар тобунун упай топтоп накташтыруу түзүмүн тургузуп, интернетке келишип септеп жеткирүүчүлөр, КАИДИ жеткирүүчүлөр, интернет алып баруучулары, жүк автоуна айдоочулары катарлуу жаңыдан жумуштангандар тобун негизги катмарды башкаруу, ыктыярдуу тейлөө жана коомду орток курууга иштиктүү катышууга шыктандырып, катышса упай топтоо, упай топтосо накташтыруу, салым кошсо эмгеги акталуудай абдан жакшы айланымды куруп, калың жаңыдан жумуштангандар тобун шаардын тейлөө жүргүзүү объектисинен коомду башкаруу жаңы күчүнө айландырды. Санжы областык партком коом кызмат бөлүмү, 2 карқана, 3 жаңы партия курулушу жана кесиптик коом, соода коому кызмат бөлүмүнүн жооптуусу Гуо Фэнди мындай деди. Биз упай топтоо түзүмүн түйүн кылып, партия уюмунун камкордугун жаңыдан жумуштангандар тобуна жеткизип, жаңыдан жумуштангандар тобун шаарда ан сайын таандуулук сезимине, бакыт сезимине, ооруктануу сезимине ээ кылып, шаардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз.
1: Эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастарын туюнуу кыймылдары арт артынан чыгарылып, шаарлардагы көргөзмө сарайдан айыл кыштактардагы малчылык райондоруна чейин ар улут калкы кол салып катышуу барышында чоңуханын чыгаан жүрүлгөлүү маданиятын сезинди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Иңдин кабарынан угасыздар. 5-нче айдын 30-нчу күнү түштөн мурда Шинжаң заттык эмес маданият мурастары сарайынын ичинде 20дан ашуун бала чакар үй бүлөлөр тери курчак заттык эмес маданият мурас өнөрүн үйрөнүп, жүрөлгөлүү нур элеси көркөм өнөрүнүн тартымдуулугун сезишти. Үрүмчүнүн шаар даражалуу тери курчак жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Яңшан тери курчак сүрөт нускасын жасоо фурмасы өрнөгөйү жалтыратып түс берүүдөн таяка таңып тескөөгө чейинки жасоо тартибин түшүндүрдү. Шаар тургуну Чүйжин Яо жана энеси Каучу Юй тери курчакка түс берүү кураштырууну бүтүрүп дагы кичинекей театр сахнасына чыгып роль алды. Чүйжин Яо мындай деди: колду жасоону жакшы көрөм, байлоома жасадым, тигил кичик сахнага чыгып оюн көрсөттүм, аябай кубандым. Яңшан мындай деди: ушул жөнөкөй тери куурчак оюну маданияты аркылуу балакайларды тери куурчак жасоо аркылуу жөнгөнүн жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары билимдерин түшүнүү мүмкүндүгүн ээ кылуу, ошондой эле жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу ан сайын көп кишилерде жөнгөнүн ар түрдүү аңгемелерин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылам. Заттык эмес маданият мурастары маданияты дагы айыл кыштактардагы малчылык райондоруна кирди. Чагантокой ууданы, Кара Бура айылы, малчылык жаңы кыштагы, Чолакчалык кыштагы бирлешип Курманайттык уруттар ынтымагы жана заттык эмес маданият мурастары маданияты негизги тема кыйбылын кулашыш айдырып, Тойбуу казак жүрөлгөлүү шахмат жарышы туумандуу башталды. Бул ар кайсы жаш куракты каптады. Кыштак тургуну Мигао Канат мындай деди: бул жолу экинчиликти алып аябай кубандым, анткени жанымдагы бул чебер өтө мыкты экен. Бала кезимен атамды ээрчип үйрөнгөмүн, көп жолу ойнодум. Бул жолу катышканда бала кездеги кээчтер эсиме келди, аябай кубандым. Корлай элдик салтанат маданият ажайыпканасы, элдик салтанат достор чогулушу, кубанычта бирге болуу негизги темасындагы туюнуу кыймылын арып чыгып, келгичти таңып боюу көптөгөн ата бара үй бүлөлөрдү катышууга эликтирди. Кызматкерлер кездеме каттоо, таңуу, чыдап түс берүү, түсүн туруктулаштыруу, кургат сыяктуу жумуш тартиптерин көрсөтүп берип, көпчүлүк өз колу менен иштеп жөнөкөй ак кездеменин өзгөчө өрнөгүн жана түсүн көрсөттү. Корла шаарынын тургуну Жавзымын мындай деди: өзүмдүн жактыруум боюнча боеодум, боегон түс формасы дагы окшобойт, аябай сонун экен.
0: 5-нче айдын 30-нчу күнү түштөн мурда Ыңыр шооласын кубалаган киши атындагы фильмди тасмага алууну баштоо аземи Тарбагатай жаңы доор маданийлик иш жүзүндөгү борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Фильмди Гансу ТР кино телевизия чектүү шериктиги тартат. Аскерликтен кайткан 4 автоуна аскери Шинжаңдын мурдагы ташмал линиясында кайра жүрүүнү негизги линия кылып, орто жаш жана жашангандардын мээр махабатына, жоокер сапташтардын достук мээр махабатына жана өмүрдү куткарууга үйрүлүп, чек ара районду куруучуларга урмат билдирген. Шинжаңдын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган чыныгы мээр махабат темасындагы фильм. Чөйчөк шаарынын тургуну Хоу Чунфэн мындай деди: адаттагы көрөрмөн катары шашыла күтөм. Бул жолу фильмди тасмага алуу группасы Тарбагатайга келип, жеринде көрүнүш алат экен. Ошондой эле режиссордун Тарбагатайдын кооз көрүнүшү менен чүйгөн даамдарын жакшылап сүрөткө алуусун үмүт кылам. Кино коюлгандан кийин мен сөзсүз эң алды менен барып билет сатып алам. Сценарист кошумча режиссер Лу Дон аталган фильмдеги көрүнүштөрдүн көп бөлүгү Чөйчөк шаары менен айланасындагы одан шаарчаларда алына турганын, Тарбагатай жайлоосунун көрүнүшү, чек аранын сымбаты, аккордеон өзгөчө маданияты, шаардын гуманитардык көрөңгүсү сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыктарын терең казып, майбоек сүрөтүндөй болгон Тарбагатайдын көк асманы ак булуту кеңири кеткен жайлоосу, өзгөчө элдик салт санаасы, шаардын жайбаракат демин фильм көрүнүшүнө чогулуштуруп, бүт мамлекетибиздеги көрөрмөндөргө чоң экран аркылуу Тарбагатайды көрсөтүп, Тарбагатайды жактырып калуусуна мүмкүндүк жарата турганын тааныштырып мындай деди.

0: Бул фильмибиз келер жылы бүт мамлекет кино каналдарында коюлат. Көпчүлүктүн көптөп колдоосун үмүт кылам.
1: Көркөм жумго сапары.
0: Учурда Багыраш көлү суу куштарынын көбөйүү мезгилин уттурлап алды. Балапан куштар арт-артынан жумурткадан чыгып уядан учту. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Багыраш көлү Лосяван көл районунда кара чулдук, ак кытан, сурук аз сыяктуу келген куштардын балапандары арт-артынан жумурткадан чыкты. Кара чулдук уясында жаңыдан туулган балапан куш тумшугун энесинин оозуна салып, балык суу чаян жемин талашып жеп, азыктанууну үйрөндү. Ак кытандын балапандары сууда өз ара чардап, тең салмактуулук менен учууну кайра-кайра машыктанышты. Жыл бою бул жерде сүрөткө алып жүрүүчү фотограф Күйөрмана Вейжин Диен камерасын алып, көз алдындагы кооз көз ирмемдерди тынбай эстелик алды. Ал мындай деди: бул бир канча жылда Багыраш көлүнүн экологиясында өзгөрүш өтө чоң болду. Бул жердин көл суусу ан сайын тунукташып, камыштык барган сайын коюу өсүп, куштар дагы көбөйдү. Багыраш көлү шалбасын башкарып коргоо пунктинин башкарып коргоочусу Гоза Сү куш түрлөрүнүн көбөйүү мезгилиндеги коопсуздукту төп коргоо үчүн башкарып коргоо пункти көл районундагы куш түрлөрүнүн байырлоо жерине түйүндү көбөйүүчү районуна 7 туруктуу күзөтүү түйүнүн 4 өлчөмдөшкөн күзөтүү линия жолун орундаштырып, түйүнүн көбөйүүчү мезгили. Быйылкы балапан куштардын саны былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Учурда күзөтүп байкаганын көбөйүүчү мезгили. Быйылкы балапан куштардын саны былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Учурда күзөтүп байкаган куш түрлөрүбүз 200-дөн ашты. 10 жылдын алдындакыга салыштырганда 30 түргө жакын көбөйдү. Кара моюн, турна, чоң аккуу сыяктуу баалуу сейрек издешүүчү куш түрлөрү дагы биздин бул жерде уя салып көбөйө турган болду. Шалбанын өсүмдүк жамынчылары дагы жакшы калыбына келди.
2: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 30-чу күнү 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү негизги майдан кыймыры жана 4-чү кезектүү мамлекеттик жаңылык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын даңктап сыйлоо жыйыны Бейжинде ачылды. Тяньшан тажрыйбаканасынын мудуру Бийинли профессор, ошондой эле Шиханзада шөөсүнүн профессору, Жунгу курулуш академиясынын академиги Чин Шуйокун 4-чү кезектүү мамлекеттик жаңылык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын алды.
0: Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Кашкар алайынын эл аралык учак жайынын жалпы камсыздаган кезүүчү учактын учуп конуусу 13700 ирет болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 9.66% артты. Учак жайга кирип чыккан жүргүнчүлөр 1,553,900 адам ирет болуп, былтыркы ошол мезгилге салыштырганда 11.54% артты. Учак жайга кирип чыккан жүк почто жолдонмолору 6,284,84 тонна болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 14.59% артып, жүргүнчүлөр менен жүктүн кош артуусун ишке ашырды.
2: Кечээ 5-чи айдын 31-чү күнү 2026 жылдык Дилдештер Мөрөйү Шинжаң футбол Ашандар Ажалуулар бирлешме жарышынын дайымдуу жарышы дагы 3 майдан жарыш өткөрүп, Санжы командасы конок майданда нөлгө каршы бир упай менен Карамай командасын жеңди. Аксуу командасы өз майданында нөлгө каршы бир упай менен Кызыл Суу командасын жеңди. Эки команда Шинжаң Ашандар Ажалуулар бирлешме жарышынын тоңуш жеңишине кол жеткизди. Бордура командасы бирге каршы 2 упай менен Тарбагатай командасын жеңди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачырат. Температура 15-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 17-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 21-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-37 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баалы шамал.

Алчыгып сыдырым жел көзкөрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 26-дан 45 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 5-6 балл шамал чыгып сыдырым жел көзкөрөт. Корлада күн булуттуу, температура 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 18-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп азыраак жаан жаайт, температура 18-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Мамбет Төрө, Мамбет Турсун, Аклай Мукаш, Бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамет Мүнтурдаалы. Дагы да көп мазмун тартыккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу каармандар, сүйүү көңүлдүн күйүүсү, жүрөктүн үнү. Алды менен назарыңыздарга Сулайка Асанбай кызы менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Тилебалды Карымшак уулу, обонун жазган Паяз Турдакын уулу. Сүйүм суудай агылат.

Сүйүктүү угармандар, эми чогуу Линанын аткаруусундагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу деген ырды тыңшайды. Сөзүн жана обонун жазган Жаң Чэньи. Ырдын кыскача мазмуну мындай.

Байыркы чакырууну ким алып келди? Миң жылдык чын жүрөктүн үмүтүн калтырды. Мен көрдүм, бийик-бийик тоолордун эриш аркак айкалышканын көрдүм. Ал болсо дагы Чинхай Шиздан бөксө тоосу.

Самоорго чай койсом, кайнайт бир демде де, ал чайдан уурдап сынап көрүңүз канеке. Урматтуу армандар, эми сүйүүнү сүйкүм кайрыган кайырган уйгурча самоор чайы деген ырга кулак түшөңүздөр.

жүрөгүм элдин колунда, ошол сыр мени сүйлөткөн. Курмамын анын жолунда, кечир мени бой жеткен. Сүйүктүү кагармандар, сүйүү ырлары, багытка балкыган көз ирмемдериңиздерди көз алдыга тарсын деген ак тилектин коштоосунда казакча кечир мени бой жеткен деген ырды Ахматжан Рапжандын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Аян Муркамал, обонун жазган Жайдар Манапкан. Кечир мени бой жеткен.

Сүйүктүү угармандар, эми Севанын аткаруусундагы биздеги бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Сөзүн жазган Санжап, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаркат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүктүү.

Сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Бийлейли деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар. Бийлейли.

0: мени.
1: Ардактуу армандар, убакыт байланыш менен берүүбүздүн бүгүнкү кездегин аяктайбыз. Мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу Ормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Маралбаш ооданы чоң типтеги чүчүк мыя кесиби базасын курду. Жың ооданы Тодок шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай Байдаулет төө багып ашкана ачып кыштак тургундарын Баюу жолунда жүрүүгө жетектеди. Пускам ооданындагы 90-жылдарда туулган жаңыча дыйкан Люй Шуан сатуудан арагачтууга чейин жортунун чылам байлыгын жандандырды. Манас ооданында 500 мо жерде жасанды өстүрүлгөн АВЭЙ тоногуч жолу кең көлөмдө чечек ачты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Марал башы ооданынын Чүчүк Мия базасы курулуш абалын тааныштырабыз.

Жакында Марал баш ооданынын Дөөлөт Багайлык Казан таптыгыштагына киргенде айдоодо чүчүк мыя барбай иштеп жаткан эгинчи түтүн Гани Турсунгүлүп туруп мындай деди. Мен колуктум менен 200 модон ашуун жерге көпмө мөмөлүү чүчүк мыя базасын барбай иштеп башкарып келебиз. Буга өкөбүздүн башка эгин жерлерде кирешебизди кошкондогу айлык кирешебиз 6000 юандан ашат. Ганинин айтып жаткан базасы Марал баш оодандагы көпмө мөмөлүү чүчүк мыя бирлешме эгинчилик базасы болуп АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектөө шериктиги менен Жумгуу дары саламаттык кесиби жарнак чектөө шериктиги биргелешип орток курган. АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектөө шериктиги чач териси саламаттык илим иштери бөлүмүнүн жооптуусу Ваң Ячин тааныштырып мындай деди. Көпмө мөмөлүү чүчүк миянын бүт турпаты сары түстүү, кабыгынын сызыктары одоно, дарылык наркы жана актив курамдардын ченеми абдан көрүнүктүү болуп, баш терисин асыруу, ажарландыруу, тери асыруу саласында кең иштетилет. Базада машинада казуу менен адам күчү менен коргоо мүнөздүү казууну биргелештирүү үлгүсү колдонулуп, жапайы көпмө мөмөлүү чүчүк мыяга карата бөлүмчө район кайруу, өлчөмдүү мөөнөттүү адам күчү аркылуу жыюу жолу коюлган болуп, жапайы чүчүк мыя байлыгы эң зор чекте корголуп, мүмкүндүк сызыл өнүгү ишке ашырылды. Көпмө мөмөлүү чүчүк мыя жыйнап алынгандан кийин тамыры 40 күндүн айланасында табигый күнгө салынып, анан алгачкы иш кошуу алкагына киргизилет. Чүчүк миянын сабагы жана жалбырагы сапаттуу жем тоют кылып иш кошулуп, байлыктан кайра пайдалануу, толук пайдалануу ишке ашырылат. Марал баш ооданы эмне үчүн чоң типтеги чүчүк мыя кесиби базасын орночо калтырды? Базанын жооптуусу Лу Жаңжүн жооп берип мындай деди. Марал башында жапайы чүчүк мыя байлыгынын запас ченеми мол. Жергиликтеги көпмө мөмөлүү чүчүк миянын өнүмдүү курамы катарлуу көрсөткүчтөр түштүк Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турат. Жарыктык, топурак жана климат шарты жогору сапаттуу көпмө мөмөлүү чүчүк миянын өсүүсүн абзелдүү табигый шарт менен камдаган. Жумгуу дары саламаттык кесиптик жарнак чектөө шериктиги карамагындагы Шинжаң Тянь-Шань дарыгерлик өнөр жай чектөө шериктиги бышкан дары даражалуу сапат тизгиндөө системасын чүчүк мыя өстүрүү, жыюу, айырып алуу, сапат текшерүүдөн турган бүт желеге жалпы бетке киргизип, чийки материал коопсуздук төмөн чегин кайнарынан бекемдеп, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусуна кепилеттик кылды. Бул жолку кызматташтык эки кирхананын ажырландыруу буюмдары менен дары буюмдарын кайнарлаш кылуу

жарыш жолунда тереңде изденип, түштүк Шинжаңдын өзгөчө кесип орундаштырмасындагы жаңы чаарасы болуп калды. Учурда бул базанын эгин жер көлөмү 1817 моого жетти, мунун ичинде Дөөлөт Бак айылында орундаштырылган 217 моо жасандөштүрүлгөн көпмө мөмөлүү чүчүк мыя бөлүмчө районунда ар 3 жылда бир жолу жыйнап алынды. Серик Буя шаарчасы 1600 моо жерди жабайы көпмө мөмөлүү чүчүк мыя коргоо районуна айырып бекитип, 3 жылдан 5 жылга чейин кезектештирип, жыйып асыроону жол койду. Бөлүмчө район сыртында улар чүчүк миясы, сылык мөмөлүү чүчүк мыя катарлуу сортторду кириштирип өстүрүп, көп түрдөгү калыпташкан мүмкүндүк сызыл чүчүк мыя кесиби эгинчилик орундаштырмасын бардыкка келтирди. Базанын жооптуусу Ло Жаңжүн мындай деди: база бүт желелүү өнүктүрүп, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуу арттыруусуна сызыл түрткү болду. База башкаруу, Барбайштап башкарууну сыртка көтөрүүгө берүү, алдын буйрутмалуу кызматташуу, жакын айланада иштемчилик кылуу катарлоорлор аркылуу өстүрүү, айдоолорду Барбайштап башкаруу, тыюу, алгачкы иш кошуунун ар кайсы кылган акаттарын каптап, кыштык тургундардын узак өнүмдүү кирешесин арттырууну өрүшү менен камдап бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, бир үздү улантабыз. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгө үздү. Чыңгы ууданы Тодок шаарчасындагы байюу баштамчысы Нуртай Байдебилеттин төө багып ашкана ачып, кыштак тургундарын байюу жолуна жетектеген аңгемесин айтып беребиз.

Бул бир канча күндөн бери Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Гуртум мал чарбачылык кыштагындагы Нуртай өзүнүн ашканасында шашлыш эле. Ал кээде карыйдарларга чай куюп берсе, бекер кезинде ашканага кирип, кызына жардамдашып, жашылча жууп, камыр жууруп берди. Түштөн кийин карыйдарлар акырын азайганда, кызы экөө автоунаа менен Төө багуу базасына барып, багуучуларга жардамдашып, төөстөн саап, төөнүн азыктануу абалы жана өсүү абалын текшерди. Быйыл 62 жашка кирген Нуртай Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Гуртум мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып, киреше кайнары жалаң болуучу. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурултукай ооданына ойноголу барып, ошол жерде көптөгөн малчылардын төө багып жатканын, экономикалык өнүмүнүн көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден кийин ал колуктусу менен бул ишти кеңешип, артынан бир бөлүк уй койлорун сатып, 13 төө сатып алып, төө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап өнөр үйрөнүп, кесиптик техниктерди үйгө барып жетекчилик кылууга сунуштаган болсо, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди: атам уй кой багып көнүп калган. Төөнүн той тем адаты, эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуудай абалдар дагы көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү үчүн ал атасы менен үзгүлтүксүз изденип, бакмачылык тажрыйбасын жыйнагандыктан бакмачылык көлөмү барган сайын чоңойду. Төөнүн үзгүлтүксүз көбөйүп жатканын көрүп, айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү биргелешип өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак эки комитетинин колдоосу менен Нуртай баштамчы болуп, Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Баян өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооператив курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарнак кошуу ыңгайы менен топ курап, өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкөлөт багуу үлгүсүн жалпы бетке жолу коюп, айланадагы 70 түтүн кыштак тургунун кооперативке кабылдады. 2015 жылы ал 1,200,000 юан каржы салып, көлөмү 2500 чарчы метр келе турган бакмачылык базасын курду. Бакмачылар өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооперативи биргелки чордонду багып башкарды. Нуртай кызы күйөө баласын сыртка чыгып базар ачууга орундаштырып, карыйдарлар кайнарын кеңиртип, дилгирлик менен соодагерлер менен байланышып, сатуу жолдорун кеңиртти. Алар төө үстүнүн бир бөлүгүн сатып алуучу соодагерлерине сатып берсе, жана бир бөлүгү менен айланадагы соода сарай, тандаа базарларын камдады. Төө бети, төө чуудасы сыяктуу түшүмдөр тең арымда сыртка сатылып, кирешеси жылдан жылга ашты. Бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланада жумушка орундашуусуна өнүмдө түрткү болду. Кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө бакканга жооптуу болуп, ар айда 5000 юан туруктуу киреше киргизди. Так үйдөгү карыялар жана балдардын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай короосун кеңиртип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир эле убакытта 200 киши тамактана алат. Нуртай мындай деди: ашкана тежарат баштагандан кийин биз бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Бардыгы эле ушул жердеги кыштак тургундары, айлык маянасы 4000 юандан 5000 юанга чейин. Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Тодок кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди: мен элдик конолго ачтым, демейде аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин мен ар жылы жарнак кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта ара чоло мезгилде дагы ашканага барып иштеп акча таба аламын. Эки кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды. Тодок шаарчасынын орун басар башчысы Таскан Тилебалды мындай деди: жакын жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айылкыштак байлыгын жандандырып, элдин кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам бердик. Нуртай мындай деди: азыр мен багып жаткан төө 230га жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы жана ашкана ачууга таянып 400,000 юан акча таба аламын. Кийинки арымда бакмачылык көлөмүн улаандоо кеңиртүү менен бирге жашылча даам жагынан сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын кирешесин ашырып, аюусуна түрткү болоону ойлоймун.

акырдатуу ормандар бир үз дулантабыз. Эми Поскам ооданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юшуандын сатуучудан арагаштууга чейин айылынын чылам байлыгын жандандырган аңгемесин айтып беребиз.

Жай келиши менен Поскомоданы күй багайлы Пия кыштагындагылар чыландар жашылдык жамынып, чылан өстүрүүчү дыйкан Гүлпи Абдыкерим мындай деди. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтүү базасында өстүрүлгөн чыландардын сапаты жакшы, сатылуу баасы дагы жогору. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үлгөрсөтүү базасын 90-жылдарда да төрөлгөн жаңы дыйкан Юйшуан кыштак тургундарынан баштап курган. Өзүнүн 3 жыл мурдагы кызматынан бошонуп, айылкы кыштакка барып чарба жаратуудагы алгачкы арзуусун тилге алганда Юйшуан жешкиндүүлүк менен мындай деди. Мен Поскомда чоң болдум. Бул жердин жарыктык жана жылуулук байлыгы жеткиликтүү. Өстүргөн чыландын эти калың, даамы таттуу. Айылдаштар мындай жакшы байлыкка таянып, акча таба албады. Ошого ар катап чыланды жандандырып, күчөтүү керек. Мурда ошол

жердеги чыландын баасы төмөн болуп, негиздүүсү өстүрүү таракай Барбаштап башкаруудуну кесип чынжыргыска 2023 жылы Дюйюшуан Поскам ооданы күнлүн түндүк этеги дыйкандар көмөктөштүк кооперативи менен кол кармашып 1500 мо өлчөмдөшкөн чылан үл көрсөтүү базасын куруп, кесип сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүү жолун ачты. Чылан өстүрүүчүлөрдүн ийри жолдо жүрбөстүгү үчүн Лиу Юшуан сыртка чыгып текшерип изилдеп, чылан өстүрүү, сатып алуу, сатуудагы ууруу түйүндөрдү изилдеп аныктап, кечти өстүрүү техникасын толуктап үйрөнүп, бүт көңүлүн чылан кесибине каратты. Кыштак тургуну Мамат Турап мындай деди. Лиу баш директор айылык кыштак техниктерин сунуштап, жер семирткич берүү, бутоо, ууруу жана зыяндуу курт кумурскалардын алдын алып коргонуудан баштап бизге үйрөттү. Үл көрсөтүү базасында бир өңкөй техника, бир келки башкаруу, бир келки өлчөм колдонуу аркылуу чылан өстүрүүчүлөр мурдагы одоно айдоочулук эски үлгүсүнөн акырын акырын арылды. Мамат мындай деди. Чылан дарагынын түшүмүн өлчөм ашты, чыландын сапаты жакшыланып, сатылуу баасы дагы табигый түрдө өстү. Чыланчы дыйкандар эң эле жүрөгүн жылытканы жана ынандырганы Лиу Юшуан чылан жыйганда эзелтен чыланчы дыйкандарды зыян тарттырбады. 2024 жылы чылан базарында өзгөрүү бир аз чоң болуп, чыланчы дыйкандар тынычсызданды. Бирок Лиу Юшуан тижарат басымына чыдаштык берип, мурда убада кылган баа боюнча толук сатып алды. Чыланчы Бахаргүл Абдрахман мындай деди. Ошол жылы чыландарыбызды анык эле жакшы баада сата албачудай сезингенбиз. Ойлобогон жерден Лиу баш директор жана эле айтышкан баада сатып алып, бир пунктту да кем кылбады. Ага ээрчип иштесек көңүлүбүз да аябай катыржан болот. Чыланчы дыйкандарга жардамдашып чыланды сатыш берүү дагы жетерлүү эмес. Лиу Юшуандын көңүлүн ачык калуулануу чылан сатуу баскычында туруп жаткандыктан кесип чоң болбосо чыланчы дыйкандардын кирешесин ашыргалы болбойт. Лиу Юшуан туурачылдык менен мындай деди. Чыландын сапатын өстүрүп кирешени ашыруу үчүн сөзсүз жерди тең айдап, терең иш кошуп, түшүмдүн кошулма наркын ашыруу керек. Өнүгүү жолунда каржы жетишпестик, иш кошуу техникасы жетерсиз болуу, сатуу жолдорун кеңиртүү сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуктук. Лиу Юшуан кыйын маселе алдында баш тартпады. Ал сыртка чыгып чылан суусундук базары жана техникасын текшерип изилдеп, көмөктөштүк кооперативинде чылан арагын сынак ретинде өндүрүп баштады. 2025 жылы Лиу Юшуан чыландын жогору даражалуу арак ачытуу техникасында жеңиштүү кырашты. Артынан эле Шинжаң көйүнлүн Бейпо аракчылык чектүү жоопкерчилик шериктигин куруп, чылан арагын ачтууну расмий ишке кириштирди. Түшүм калыптангандан кийин Лиу Юшуан соода маркесин тизимге алдыруу, электрондук соода түз баян көрсөтүүсү, көргөзмөгө катышуу жолдорун жалгаштыруу сыяктуу аргалар аркылуу Поскам ооданы чылан маркесин бүткүч менен ачып, жергиликтүү асыл сапаттуу мөмөлөрдү дагы да кең базарга бет алдырды. Лиу Юшуан мындай деди. Азыр түшүмдөрдүн сатылуу мөлчөрү жаман эмес. Келерки карымда биз дагы бир бөлүк окшобогон баадагы түшүмдөрдү чыгарып, дагы да көп керектөөчүлөрдүн талабын гана аттандырабыз.

Манас ооданы Чыңгыз Хоз айылында жасалма көлөмдө иштер байдаган 500 модон ашуун жердеги АВ алгач ирет кең көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголук обуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВ'де жасалма көбөйтүү жана көлөмдө иштерди өстүрүү техникасында алгылыктуу кырашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Сейрек кезгүчү жоң идар материалдары гермплазма байлыгын коргоо жана кесиптештирип ачууга бекем негиз салды.

Жакын күндөрдүн бери Мижуандун Шанрайну Сандау баш арчасы Синжуан кыштагынын кыштак келбетин жогорулатуу төр курулушу шашылыш болуп кетти. 20 ашуун курулушчу иш бөлүшү боюнча шайкешип иштеп, тең арымда курулуш кылып, топурак тазалоо, жол бетин түздөө, гүлдү кесек жаткыруу сыяктуу төрдү кызматтарды тартиптүү жылыштатып, төрдүн маалында бүтүүсүнө чыныгы кепилети кылды. Бул төрдү 6-15 күнү жумуш бүтөт. Сандау баш арчасынын орун басар башчысы Ли Жунжие тааныштырып мындай деди. Быйыл Сандау баш арчасы айлык кыштактарды гүлдөндүрүү түйүнүндө түйүндү түрүнөн жалпы 14 орноча калдырып, жалпы 57 миллион юан каржы салды. Бул негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу, кесип сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруу, тургундар чөйрөсүн жөнгө салуу сыяктуу түйүндүү салаларды өз ичине алат. Учурда ар кайсы түрлөр тартиптүү жылыштатылууда. Жакында Саван шаары Чингувхэ шаарчасы Шингфэн кыштагы 2 миллион 50 миң юан каржы салган кыштак саламаттык күтүүнү борбору расмий тежарат баштады. Кыштактагы 100 ашуун карыя аксыз тамактанат. Тамактан кийин бир бөлүк карыялар кыймыл үйүндө шахмат ойноп аңгемелешип, нак майданды уманга бөлөндү. Шингфэн кыштагы саламаттык күтүүнү борборуна 2 миллион 50 миң юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 600 чарчы метр келет. Тамактануу тейлөөсү, күндүзгү абалынан кабар алуу, эс алуу, көңүл ачуу сыяктуу жөндөмдөр бир тулкулашкан. Бул борбор кыштактагы жашы улгайган, жалгыз тура турган, баш көз болуучусу жок карыялардын тамак жасоосу кыйын болуу, тамактануудан камсануу маселесин түйүндү чечип берди. Азыр шартка

келген жүздөн ашуун карыя тамактанып ар күнкү түшкү жана кечки тамагы менен камдайт. Бардык аксыз тижарат каржысы негиздүүсү кыштак коллектив экономика жардам толуктамасы жана коомдук мээримдүүлүк жеткирүү селбик жардамынан келет. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айылык кыштак дыйкандарга байланыштуу эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 31-чү күнү жекшемби. Дыйканар калымдары боюнча 4-нчү айдын 15-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин ЖКП 1-нчү курултай эстелик сарайы, Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жоопка жазып, кызыл кенди улантып билим өнөрдү арттырып, жаңы сапарда тарыхтын күчлөө жарышын жакшы жүгүрүп, бүт мамлекеттеги балдардын 1-нчү июнь эларалык балдар майрамын куттуктады.
1: Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын биринчи томунун англисче нускасы басмадан чыгып таратылды.
0: Бүгүнкү жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарыбызда бир катар саясат иш чаралардын орун алуусунан улам элдик экономиканын жаңылык жаратуу аракет энергиясы үздүксүз чогулганын көрөбүз.
1: Чолочи Орусияда расмий достук иш сапарында болду. Ары Жөңгү Орусия парламент кызматташуу комитети 11-нчү жолку жыйналышына катышты.
0: 5-нчү айда мамлекетибиз жасоочулук керханаларынын өндүрүшү кеңирүүнү сактап, жаңы аракет энергиясынын өнүгүүсү улануу жакшыланды.
1: АКШ маалымат аралысы кабарлап, АКШнын АКШ Иран түшүнүшүү эскертме алгачкы долбооруна түзөтүү киргизип, көп жактарда ан сайын күчтүү майданды колдонгонун айтты. Иран бул АКШнын чыныгы сүйлөшүү оюнун жоктугун далилдейт деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 1-нчү июнь эларалык балдар майрамы жетип келип байланышы менен ЖКП борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин ЖКП борбордук комитетинин 1-нчү курултай эстелик сарайы Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жоопка жазып аларды чын ыкластуу ышыктандырды ары алар менен бүт мамлекеттеги өспүрүм балдардын майрамын куттуктады. Ши Цзиньпин жооп катында мындай деди: силердин 1-нчү курултайдын эски орду жана Нанху кызыл кемесинин жанында жүрөгүңөр жана көңүл коюп чын сезимиңер менен партия тарыхын көңтөрүштүк аңгемелерди жана баатырлардын иш издерин баяндап партияны сүйүү мекени сүйүү социализмди сүйүү мээримин коюулатып чыныгууга жана өсүп жетилгениңерди билип мен аябай сүйүнүп турам. Ши Цзиньпин мындай бычыктады: быйыл Жөңгө коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгы. Партиянын иштери урпактан урпакка улантып күрөш кылууга муктаж. Силердин отряд туусун бийик көтөрүп партияны ээрчип жүрүп, кызыл кенди улантып билим өнөрүңөрдү арттырып, эрк сапатыңарды такшалтып, партия жана элдин кызыл балдарынан болуп, жаңы улуу сапарда тарыхтын күчлөө жарышында ан сайын жакшы жүгүрүңөрдү үмүт кылам. 2021 жылы партиянын аңгемесин мен айтам пионерлер түшүндүрүүчүлөрдөн бололу ишсүнөн өткөрүп туюнуу кыймылы расмий башталып, ар кайсы жерлер пионерлер отряд мүчөлөрүн кызыл майдан сарайларга барып партия тарыхын үйрөнүп партия аңгемесин түшүндүрүүгө уюмдады. Жакында Шанхай ЖКП 1-нчү курултай эстелик сарайы Жыжаң, Жиашиң, Нанху көңтөрүштүк

0: Кеселик сарайындагы пионерлер отряды кызылча көчөн түшүндүрүүчүлөр өкүлдөрү башчы Ши Цзиньпинге кат жазып, түшүндүрүү кыймылына катышкандагы табылгалары жана өсүп жетилүүсүн доклад кылган.
1: Станциябыз бүгүн партия жана элдин кызыл балдарынан болуп, жаңы сапардагы тарыхтын күч улуу жарышында жакшы жүгүрөлү темасындагы борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма үжөттөр түзүлдү ордуга которгон Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын биринчи томунун англисче нускасы жакында борбордук которуу редакциялоо басмасынан басмадан чыгып мамлекет ичи сыртында таратылды. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын биринчи томун ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма үжөттөр түзүлдү ордо редакциялаган. Жолдо Ши Цзиньпиндин 2012 жылы 12 айдан 2025 жылы 2 айга чейинки закон аркылуу башкаруу курулушу жөнүндөгү эң зарыл эң негизги чыгармаларын киргизип, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу элден Ши Цзиньпин жаңы доржунгочо социализм идеясын, асыресе Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүсүн беделдүү окутуу материалы менен кандады. Бул чыгарманын англисче нускасынын басмадан чыгып таратылуусу чет элдик окурмандардын Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясынын мол маңызын терең түшүнүүсүнө жаңы доор жүнгөчө социалисттик закон аркылуу башкаруу курулушунда көрүлгөн тарыхый мүнөздүү өзгөрүү колго келтирилген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди түшүнүүсүнө жүнгө акылы жүнгө үстүндүгүнүн дүйнө закон аркылуу башкаруу маданилүү курулушуна жасаган зарыл салымын түшүнүүсүнө пайдалуу жер шарын жүнгө салынан сайын калыс ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн түртмөктөөдө зарыл маңызга ээ.
1: Башчы Ши Цзиньпин элдик экономика мамлекетибиз өнүгүүсүн түртмөктөөдө кем болсо болбой турган күчкө айланды деп бышыктаган. Быйыл жыл башынан бери борбордон жергилге чейин бир түркүм элдик экономиканын өнүгүп зоройюусун илгери сүргөн саясат иш чаралары тыгыз жүзөлөшүп төп күч чыгарып элдик карканалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы токтоосуз чогулуп жогору сапаттагы өнүгүү жолунда басмырт талгалады. Жер шаар боюнча эң чоң оптикалык кабарлашуу чарба базасы Ухан Гуангу жакында эң жаңы табылгалардын чордондуу зор мөлчөрдө жаралуусун тосуп алды. Айнек материалындагы жаңы типтеги сактоо катуу диска мөлчөрлөп өндүрүлө баштап, зор мөлчөрдөгү сандуу маалыматтарды туруктуу 100 000 жыл сактагалы болот. Жер шаар боюнча туңгуч кош өзөктүү нейтрал квант компьютер жарыяланып, кош өзөгү тең жүргүзүлүп, квант эсептөө өнүмүн зор даражада жогорулатты. Бүгүнкү жүнгөдө элдик карканалар негиз толку мөлчөрү 185 000 000 шаар шаарча эмгек күчтөрүнүн жумуштануусуна кошкон салымы 80% ашуун сызыл туруктанып жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуудагы негизги күч жана жогору сапаттагы өнүгүүнүн зарыл негизи болууда. Жаңы доорго кирип жаңы бир айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү тез күчөйүп тышкы базар ан сайын татаалдашып көп өзгөрүп элдик карканалар тиги өзгөртүп даражасын жогорулатуу сыяктуу көп капчаптарга туш келди. Канткенде элдик экономиканын соо өнүгүүсү жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүргөлү болот деген маселе башчы Ши Цзиньпиндин дайыма көкөйүнө түйүлүү. Партия 18 курултайынан бери партия борбор комитети эки жолу элдик карканалар майык жыйналышын ачты. Башчы Ши Цзиньпин бышыктаган экиде эч термелөөдө бекем туруп элдик экономиканы тең зоройтуу керек, алсыздатууга болбойт деген сөзү калың элдик карканалардын көңүлүн жай таптырды. Элдик карканалар бырчама чордондо кайрылган бир бөлүк маселелерге карата Ши Цзиньпин мындай бышыктады: элдик экономика өнүгүүсү илгер сүрүүдөгү саясат иш чаралар тыңгылыктуу өзөлөштүрүү учурдагы элдик экономика өнүгүүсүн илгер сүрүү кызматынын зарыл түйүнү. Өндүрүш каражаттарын закон боюнча тең барабар иштетүү, базар басакесине калыс катышуудагы түрдүү бөгөттөр чечкин жоюп, негизги жабдуулардын атаандашуу мүнөздүү саласын түрдүү тижарат негизи толкусуна карай калыс ачып жиберүүнү уландуу жылыштатуу керек.
0: Башчы Ши Цзиньпин жүнгөчө замандаштыруу курулушу жалпы кырдаал бийиктигине туруп назариядан үстүндүккө, макродон микрого чейин, жогору катмар долбоорунан конкрет иш чарага чейин элдик экономика өнүгүүсүнүн кеңири келечегин сызып, элдик ирканаларды өнүгүү сапатын уландоо жогорулатып, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруп чыгуу жаңы сапарында ан сайын чоң ыйык милдет аркылоого жетектеди.
1: Элдик экономиканы илгер сүрүү закону жүзөлөшүп тамыр тартып 180 ашуун телегелешкен түзүм чаара арт артынан чыгарылып элдик экономиканы өнүктүрүү түзүм негизи бекемделди. Базардын калыс атаандашуудагы бөгөт түйүн тосук түйүндөрүнө үйүрүлүп мамлекетибиз калыс атаандашуун текшерүүн күчөтүп кардар чакыруу кардар болуу өлчөмүн көзөмөлдөп башкаруу түзүлмө механизмди жакшыртып 2025 жылы элдик карканалардын кардар болуу түр саны уландуу жогорулап ээлөө салыштырмасы 76% ашты. Карканаларга көйгөй болгон белгилемеге бирлешип бөтөн жерде закон аткаруу жана пайдан көздөгөн закон аткаруу башаламан абалдарына карата мамлекет сканерлеп керканага кирүүн жалпылай жолго коюп, керканалар катыштуу акимчилик закон аткаруун калыпташтырды. Быйыл 3-чү айга чейин керканага катыштуу акимчилик закон аткаруудагы орунтуктуу маселе дело жыйынтыгынан жалпы 66,000 ашуунду текшерип түзөттү. Каржы жүрүштүрүү кыйын, кымбат болуудай өнүгүү таалуу түйүнүн чечип, триллион каржы көлөмүндөгү мамлекеттин чарба жаратууга карыз салуун жетектөө корун баштап, элдик керканалар

0: Ардан илим зилдөдө өткөлгө чабыл коюусуна акча мамиле агын суусун уланду баштады. Жогорудан төмөнгө чейинки бир катар нактылуу иш-чаралардын төп нарп жеткирүүсү менен элдик керканалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу сыяктуу үстүндүк кыйынчылыктар чыныгы чечилип, туруктуу калыс, ачык, мөлчөрлөөгө боло турган тижарат чөйрөсү бүткүч менен жаратылды. Жакында эле мамлекет ичиндеги алгачкы элдик капиталды электирген өзөк электр станциясы Чжэжиаң Санао өзөк электр станция төрүнүн биринчи номерлуу генератор корпасы өндүрүшкө кириштирилип, электр тарап баштады. Өзөк электр станциясы курулгандан бери жаптуу жасоочулук сыяктуу салаларда 2000ге жуук элдик керкананы катышууга электирди.
1: Элдик керкандар үчүн мурда өзөк электрине окшош мындай олуттуу түрлөргө катышуу жана карыз алуу мөртүнө ээ болуу өтө кыйын эле. Азыр мамлекетибиз кирүү уруксат өлчөмүн ачып жиберип, мамлекетибиздин элдик керканаларды да зор күчү менен колдоп жатканын чагылдырды.
0: Базар теребел сызыл кеңирип, элдик карыз алуу үзгүлтүк сансан көп салага карай кеңирди. Узун мезгил элдик карыз алууну ээрчип жүргөн изилдөөчүлөр жакынкы мезгилдеги статистика сандуу маалыматынан жаңы өзгөрүүлөрдү байкады.
1: Быйыл жыл башынан бери темир жол ташмал кесиби, жол ташмал кесиби жана жалпылык жабдууларды башкаруу кесиби. Бул үч саладагы элдик карыз алуунун артуу ылдамдыгында жогорулоо турпаты көрүлдү. Бул элдик керкандардын бир катар элдик карыз алууну шыктандыруу саясатынын түртмөктөсүндө ушундай олуттуу түрлөргө катышуу илгерилигинин дагы үздүксүз жогорулаганын билдирет.
0: Гуандунгдо элдик илим техникада жаңылык жаратуу керканалары акыл жөндөмдүү жабдуулар саласын өнүктүрүп, өз билгизилдеги өнүктүргөн жогору даражалуу өнөр жай жабдуулар эл аралык базарларга карай бет алды. Фуженде элдик керканалар жөрөлгөлүү чарбаны санарып тейиштирүү акыл жөндөмдү өзгөртүүнү бачымдатып, нарык чынжырынын орто жогору учуна карай үзгүлтүс жогорулады. Жаңсууда кесиптик кылдат өзгөчө жаңы элдик керканалары ичкилей бөлүнгөн жарыш жолун бекитип, чарба чынжырынын алгылыктуу алкаларындагы кемтиктер толуктады.
1: Баштан аяк баш үжүнүн табыштоосун эсе бекем сактап, изилдеп тапкырлоого карыз алуу жана техника өткөлүнө чабыл коюу эпкинин уландуу арттырып, жогору даражалуу жабдууларды өз билги тизгиндей алуу менен түркүмдөп өндүрүп тапшырууну ишке ашырып, иш жүзүндө аракетибиз менен элдик керканалардын жоопкерчилигин жана көтөрүмдүүлүгүн үстүндө көрсөтөбүз.
0: 15-5 жылдык жоспор программасында мындай көрсөтүлгөн: элдик экономиканы өнүктүрүп зоройтуп, элдик керканалар жөнгө салуу курулмасын жана башкаруу тизимин жакшыртууга жетектеп, элдик экономиканын соо өнүгүүсүн жана элдик экономика ишмерлеринин соо өсүп жетилүүсүн илгерилетүү керек. Биз элдик экономиканы илгер сүрүү законун жалпы элге өлөштүрүп, телегелешкен түзүм саясаттар жакшыртып, закон жана түзүм жагында өндүрүш каражаттарын тең салмактуу иштетүү, базар атаандашуусуна калыс катышуу, закондук укук таламын өнүмдү коргоодон тартып, мамлекет боюнча биргелки чоң базар курууга тоскоол болгон иш тизмесин чыгарып, элдик экономиканы өнүктүрүүнүн онорсал тейлөө системасын толук кемелдендирип, жандандыра ала турган ары жакшы башкара турган экономика тартыбын калыптандырып, элдик экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгер сүрөбүз.
1: Орусия Федераты комитет төрагасы Матвиенко менен мамлекет думасынын төрагасы Володиндин чакыруусуна ылайык, мамлекет эл курултай туруктуу комитетинин башы Жаулыжи 27-30 күнгө Орусияда расмий достук иш сапарында болуп, Москвада Матвиенко Володин менен айрым-айрым сүйлөштү. Ары жөнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-жолку жыйналышына катышты. Матвиенко Володин менен айрым-айрым маектешкенде, Жаулыжи мындай деди: төрага Ши Цзиньпин менен зунтун Путиндин стратегиялык жетектөөсүндө жөнгө Орусия жаңы доор жалпы элге стратегиялык шайкештүү өнөктөштүк байланышы жогору деңгээлде өнүгүүнү сактап келди. Жөнгө Орусия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын жалпы элге сүйлөштүрүп, жөнгө Орусия стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышы орнотулгандыгынын 30 жылдыгы, жөнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шарттамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгын кезмет кылып, жөнгө Орусия байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашыруусун түртмөктөөнү каалайт. Жаулыжи мындай билдирди: жөнгө Орусия эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттары функция милдет жоопкерчилигин таканчыктап, көп катмарлуу, көп саладагы карым каттоо жакшы кырдаалын сактап, түшүнүшүп, өз ара ишенимдүүлүгүн күчөтүп, алмаштырып, өз ара өрнөк алууну күчөтүп, жөнгө Орусия жаңы доор жалпы элге стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланыш өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жасоосу керек. Матвиенко мыналарды билдирди: Орусия Федерация комитети баштан бойго Орусия жөнгө жаңы доор жалпы элге стратегиялык шайкештик өнөктөштүк байланышын өнүктүрүүнү түртмөктөөгө күч салып, экономика, соода сыяктуу ар кайсы чөлкөмдөрдү нактылуу кызматташтыкты илгери сүрөөнү закон кепилети менен камдоону каалайт. Володин мыналарды билдирди: Орусия жөнгөнүн досторчо кызматташтыгын илгери сүрүү Орусия мамлекет думасындагы ар кайсы партия топтордун чечкин ортоо карашы. Эки мамлекет закон чыгаруу аппараттарынын жасанды акыл жөндөм сыяктуу чөлкөмдөрдү закон чыгаруу кызматы боюнча алмаштырып, өз ара өрнөк алууну күчөтүүсүн үмүт кылам. Орусия бир жөнгө принцибин бекем сактайт. Жөнгө тарап менен көп тарап кызматташтыгын күчөтүп, экинчи дүйнөлүк согуш жеңиши табылгасын орто коргоону каалайт. 28-күнү Жаулыжи жөнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-жолку жыйналышына катышты. Жаулыжи мыналарды көрсөттү: эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттары мамлекет башчылары дипломатиясын жетекчи кылып, эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортак тааным, тараптар кол койгон кызматташуу жөтү, бекиткен орчундуу түрлөрдү жеринен жүзөлөштүрүп, өнүмүн көрүнү түртмөктөсөк. Тараптар кызматташтыгына пайдалуу закон өзгөртүүлөрдү убагында тасыкта бары түзөлүштөрүнү көзөмөлдөп айдактап, ашкере калыс туруктуу соода тижарат чөйрөсүн жарасак, жүнгө Орусия агартуу жылы сыяктуу кыймылдарга дилгири катышып адамгерчилик алмаштырууну тереңдетсек, Орусияда сапарда болгон мезгилде Жаулыжи Москвада жүнгө Орусия ына коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы сүрөт көргөзмөсү жана жүнгө коммунисттик партиясы 6-чу курултай өткөрүлгөн жердеки дайымдуу көргөзмө сарайын айрым-айрым аралап көрүп, Орусиянын наамсыз каармандары көрүстөндүгүнө гүл чамгырак тартуулады. Иркутск областында област башчысы Кобзев менен област закон чыгаруу жыйналышынын төрагасы Ведерников менен көрүшүп, эки мамлекет байланышына урулган жашоо күчүн кошууну үмүт кыла турганын билдирди. Мамлекеттик статистика айдарасы жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикме коому бүгүн 5-чи айдагы жүнгө сатып алууну башкаруу көрсөткүчүн жарыялады. 5-чи айда жүнгө жасоочулугу сатып алууну башкаруу көрсөткүчү 50% болуп, гертек түйүнгө жакындашкан. Негизги түргө бөлүү көрсөткүчүнөн караганда өндүрүш көрсөткүчү 51.2% болгон. Анын үстүнө уда 3 ай 51%дан ашуун абалда жүргүзүлүп, жасоочулук керханалары өндүрүш кыймылынан уландуу кеңирүү абалын сактап келгенин көрүнүктөндүргөн. Түйүндү саладан караганда жаңы аракет энергия өнүгүүсү улануу жакшыланып, бачым кеңирүү турпаты көрүнүктөнүп, экономиканын жаңыга асылга карай өнүгүүсү туруктуу кадамда жылыштатылган. 5-чи айда жогору техника жасоочулугу менен жабдуу жасоочулугу сатып алууну башкаруу көрсөткүчү айрым-айрым 52.9% жана 52.1% болуп, алдыңкы айдагыдан айрым-айрым 0.7 жана 0.3 поен жогорулаган. Жогору техника жасоочулугу жана жабдуу жасоочулугу жаңы экспорт буйрутма көрсөткүчү бирдей 51%дан жогору болгон. Жасоочулукка жатпаган абалдан караганда 5-чи айда жүнгөнүн жасоочулукка жатпаган соода иштери кыймылы көрсөткүчү 53.1% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.7 поен жогорулаган. Жасоочулукка жатпаган кесиптердин жалпы деңгээли алдыңкы айдагыдан жогорулап, тижарат кыймылдары артуу теребелине кайткан. Каржы салынуунун байланыштуу уул курулуш кыймылдары туруктуу артууну сактап, майрамдык керектөөнүн байланыштуу салаларынын деңгээли жогорулап, маалымат тейлөө кесиби тез өнүгүү кырдаалын сактаган.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу түшүмдөр жана тейлөөлөрү эл аралык базарга тез аттанып, тышкы сооданын артуусун алга сүрөгөн жаңы аракет энергиясына айланды. Шанхай Линганда бул жердин эсептөө күч тейлөөсүнө сөөнүп, Камбожа ВУГ байыр курандысынан келген жогору аныктыктагы сканерлөө сандуу маалыматы күч мерчемдүү майдан көрүнүшкө айланууда. Узун өтпөй жер шаар көрөрмөндөрү санарп теребелинен чөгүн кайында дүйнө маданият мурастарынын кооздугун сезе алат.
1: Мурда техника тообузду Төрнак майданына баштап келгенбиз. Азыр эсептөө күчүн эсептөө аргасын жана сандуу маалыматты бир жактылуу кылуу жөндөмүн мамлекет ичине чогултуп, санарып тешкен табылгылар аркылуу чет элге жайылтабыз. Булда маданият мурастарын коргоону бир жолку түрдөн сызыл болгон санарып тейлөө экспортун айландырды. 2026 жылдан бери санарып тейлөө соода токтом суммасынын артуу себеп 200%дан артты.
0: Линганда дагы 400ге жуук эсептөө инженери чет элдик орноочулар үчүн кесиптик чоң модель машыктырды. Мында кесиптери автоматтик айдоо сыяктуу салаларды камтыйт. Мунун артында электр күчү эсептөө күчүнүн чек араттаган соода жер шаар боюнча тескөөгө боло турган жогору кошумча нарктуу санарып тейлөөсүнө айланганы тирек болгон. Эсептөө күч тейлөөсүн бачым чет элге чыгаруу менен бирге мамлекетибиздин экспорт тизмесинде акыл жөндөмдүү түшүмдөр натыйжасы дагы өтө өзгөчө болду. Компьютер майда тетиктеринен үчтүй басуу машинасына чейин техникалык наркы жогору кошумча нарыкы жогору болгон жасанды акыл жөндөм түшүмдөрүн экспорто улдам артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин топтоштурулган электр жолунун экспорто сомасы окшош мезгилдегиден 78.3% артып, өнөр жай машина адамдарынын экспорто сомасы окшош мезгилдегиден 30% артып, үчтүй басуу машинасынын экспорто сомасы окшош мезгилдегиден 110.4% арткан.
1: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер бакча шаар курулушун үздүксүз бачымдатып, шаардын булуң бучкагындагы жерлерден эптүү пайдаланып, чөнтөк бакча куруп өзгөртүп, жалпылык теребел кемтигин толуктап, шаарды каптаган жашылдык секин жайылып, кишини ракатка бөлөгөн кооз көрүнүшкө кол жеткирилди. Бул эки күндө Бейжин 4-чү айлама жолунун ЮЭЖИ көрүнүш көрүү алкагы баскычка бөлүнүп курулууда. Курулуш бүткөндөн кийин бүткүл айлама жол Гүл деңизи менен бир тулкуга айланат. Бүгүнкү күндө Бейжин шаар району айлама жолундагы ЮЭЖИ Гүл деңизи кооз гүлдү чынжырга окшоду. 2-чү айлама сары түс, аралашма түстү негиз кылат. 3-чү айламада кызыл түс көп. 4-чү айлама мала кызгылт түстү негиз кылат. Жол бою гүлдөр айкалышып, шаар тургундарынын сапарга чыгуу жолдорунда көптөгөн кооздук жана жайдарылыктар көбөйдү.
0: Менимче бул жер өтө кооз, ары өтө стролук өзгөрүү. Айланадагы гүлдөрдү көрүп, маанайыбыз жакшы болуп калат. Автоунаа тыгынын да дагы туталанбай турган болдук.
1: Бүгүнкү күндө Юэжи Бээжиндин жол бакча көчө булуңдары менен тургундар районунда ачылып, шаарда гүл жыты аңкып, шаарды жөнгө салынуун барган сайын ишкелешкенине күбө болууда. Ар кайсы айлама жолундагы гүл алкагы азыр шаардын түсү боюнча негизги түсүн тескөөнү жоспорлоп тандап бекитип, машиналардын айдалуу тездиги кишилердин көрүү сезимине бириктирип, түстүн өзгөрүү ыргагын көңүл коюп долбоорлоду. 1,5 километрден 2 километрге

0: Şey, yol jürüünü bir de kılıp tüsünü şunday özgörtüp yol jürü arıp çarçı az aytıldı. Usurda Beijing gana emes Kunming, Uhan'da dağı güldür açıldı. Arkaysı jeller jaşıl alkanı jaŋı qoozduqqa bele bele kalbastan, şaardı jaŋılooğunu mört kılıp bakçalardın jaşıldığın özgörtüü kuruluşun başımdattı. Bu yıl mamket boyunca jaŋıdan salıngan 15 000 çöntük bakçanı kuru, 20 000 kilometre jaşıl joldu jaŋıdan salu, jaŋıdan özgörtü, 20 000 gektar şaar bakçası, jaşıldıktardı özgörtüp darajasını joğurlatuu boljondu. Çöntük bakça kuruluşunu merçiktep çıŋdu bakçanı tegiz jaygaştıruu epkine sıyaktuu körsötküçtördü bakça şaar kuruluşun baaloo körsötküçü sesnamasına киргизмей болду. Шижажуаң бир түркүм шаардын четиндеги бош жерлерди чакан ары кооз, кылдат ары жакшы чөнтөк бакчага айландыруу керектигин айкындады. Ошону менен катар Жиансу, Анхой, Шэньчжэнь сыяктуу жерлер дагы дилгириздеп, бакча кошулган жаңы кесип турпатын киргизүү аркылуу бакчалардын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Шаардын жашылдык тербелинин токтоосуз кеңирүү арткы көрүнүшүндө, эшик алдындагы бакчада сейилдөө барган сайын сонорго айланып, шаар элинин жаңы эрмегин айланды. Атайла бир күн убактанда бакчага барымдын кереги жок. Мындай көрүк бар эле жерде бар. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги мындай билдирди. Кийинки кадамда 15-5 жылдык жоспор кандыргасында ар кайсы жерлерде шаар бакча курулушун башкарууну теребелди кеңиртүүдөн өнүмүн жогорулатууга карай төп өзгөртүүнү кысыла түртмөктөөгө жетектеп, ар кайсы жерлерде шаардагы эски көнө бакчаларды жаңылап өзгөртүп, бакча жашыл жерлерди ачып жиберип баарланууну жогору сапатта жылыштатууга шыктандырды.
1: Жакында Бүт Тордо адам издеген бир бөлүк видео Тордо кеңир таралды. Ички Моңгол Ердос Мавусу чөлүнөн келген Иньюжин 20 канча жыл мурда анын дарак тигип чөлдү жөнгө салуусу үчүн 5000 доллар селбек берген АКШлык Соколискийни бул жерге келип, биз чогуу курган жашыл жайакты көрүп кетүүгө чакырды. Коомдун ар саласындагылардын жардамында өкү бат эле байланышты. Арадан 26 жыл өткөн жашыл болжошуу дагыр жолу жалганды. Быйыл 60 жашка кирген Иньюжин мамкети кемгек үлгүсү, чөлдү жөнгө салуу чебери. Ал саргарып кеткен бир парча сүрөттү сызыл сактап келди. Чогуу эстелик сүрөттөгү бул АКШлык дал Соколиски. Мен аны сызыл издедим, ага дал деп берүү үчүн издедим. Өз кезинде сиз 5000 доллар бергенсиз. Мен аны чөлдү жөнгө салууга иштеттим. Бир нече жылдан кийин келип көрүңүз. Келип көрсөңүз, мен сизге бир тилке токой кайтарам дегенмин. 1985 жылы Иньюжин Шанши Юлинден Маусуга турмушка чыккан. Өз кезинде бул бир көз жеткис чөл болчу, бир тал чөп да өспөгөн жер болчу. Бир жолу кум бороон чыкса, үйгө кайтчу жолундагы табалбай калчу. Иньюжин күйөөсү менен дарак тигип, кумду жөнгө салууга бел байлады. Сен бир жаз чыккан, 4 ай чыксаң дагы мен бир жылдын 360 күнүндө сени жөнгө саламын. Мен сени жөнгө сала албоомо ишенбейм. Кимдин кыйындыгын көрөлү. Жакында эле баш станция кабарчысы Соколиски менен байланыш жасады. Ал кабарчыга ошол кездердеги абалдарды айтып берди. 1999 жылы Соколиски Чүнгү АКШ агартуу кызматташтык туру аркылуу Хынан Лоянда окутуучу болгон. Ал борбордук телестанциясы кабарынан Иньюжиндин аңгемесин көргөн.
0: Кабарды көрүп өтө таасирлендим. Бирөөлөрдүн ушундай иштегенине кишинин чынында эле ишенгиси келбейт. Ушундан таасирленип, өзүмө өзүм ушул кишилерге жардам бергенге сөзсүз арга бар деп ойлодум.
1: Берүүнү көргөн ошол күнү Соколиски АКШнын көп коргоомдору менен байланыш жасап, кийин бир коргоому 5000 доллар менен камдоого кошулуп, Иньюжиндин кумду жөнгө салуу иштерине селбик жардам берген. Дал бул 5000 доллар Иньюжин тапшырып алган биринчи чоң суммадагы селбик акча эле. Банкеге алмаштырга алып барганда 30 нече миң юан акча алып өтө коркуп кеттим. Мындай көп акчаны мурда көрбөгөн болчумун. Ошентип мен бир жолунда эле 50 миң түпкөчө сатып алдым. Кайтып келгенден кийин эле дароо киши чогул түпкөчө толтургузон баштадым. 2000 жылы селбиге акча берип нече айдан кийин жергиликтин чакыруусу боюнча Соколиски Мавусу чөлүнө барган.
0: Биз чөлдүн ортосунда токтодук. Баары эле жер кум, жол жок. Кумдан башка эч нерсе жок. Андан кийин анын үйүнө бардык. Ал экөөбүз анын үйүндө чогуу көчөт тиктик.
1: Ал кезде Маусуда жашыл түс болгону менен Соколискийнин назарында бул жердин чөйрөсү дагы эле начар болчу. 5000 долларга алып келген көчөттөр жаңы эле тигилген болгондуктан ал ушул көчөттөрдүн көктөй алуусуна шене албады. Ал буга акылым жетпейт, бул мүмкүн эмес. Ушундай кичинекей көчөттөр өсөт беле, ушундай кенен чөлдө кум басып калбайбы деди. Мен андай болбойт, дагы нече жылдан кийин келсеңиз, мен сөзсүз токой жетиштирип чыгам дедим. Кыска гана жолугушуудан кийин экөөнүн байланышы үзүлген эле. Бирок кезиндеги жашыл болжошууну Иньюжин сызыл көкөйүнө түйүп келген. Жакынкы жылдардан бери мамкетибиздин үстүндө курулуш тыңгылыктуу жылыштатылып, жергиликтин атайын каршысы да күчө сыяктуу түрлөрдө Иньюжинди колдоду. Ошону менен катар, ансайын көптөгөн мураты бар ишмерлер

0: Ани дайра кыласына жайгашкан стратегиялык сарылжер Бофрот коргонун басып алган. Ливан зонлис Салам отсун жүгүнү мамлекет боюнча теледе сөз сүйлөп, Саралиянын Ливандын түштүгүндө таш талканын чыгаруу саясатын жолго койгонун, Ливандын түштүгүндөгү аскер иштер аракетин кооптуу ары эзелтеден көрүлбөгөн ченде даражасын жогорулатып, зор мөлчөрдөгү элдин мекен жайынан айрылуусуна себеп болгонун айыптады.
1: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 30-үнчү күнү Конго Киншасада маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, бул жолку Эбола илдетинде татаал таралуу кырдаалынын көрүлгөнүн билдирип, эларалык коомду жугунданган районго ансан көп колдоо көрсөтүүгө үндөдү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун 29-үнчү күнү жарыялаган баяндамасына караганда, Конго Киншаса менен Уганда эки мамлекет учурда жалпы 134 аныкталган ноокасты маалымдаган.
0: Жапония маалымат аралчыларынын 30-үнчү күндө кабарда мындай дейилди. Орто чыгыш кырдаалынын таасиринен Жапония жеңил май импорту соккуга учурап, Жапониянын 4-үнчү айдагы этилен заводдорунун курулуш баштоо салыштырмасы 67.3% төмөндөп, сандуу маалымат болгондон берки жаңы төмөнчөйкти жараткан. Жапониянын 4-үнчү айдагы этилен өндүрүш мөлчөрү 283.500 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 37.1% төмөндөгөн. Жеңил май жер майда айыруу барышындагы зарыл туунду түшүм болуп, химия өнөр жайынын өзөктүү негизги чийки материалы. Жапониянын 80% жеңил майы камдоосу орто чыгыш районуна сөөнөт. Чийки материал таңкыс болгондуктан Жапониянын бүргөлүк керканалары жакынкы мезгилде товарлардын оромосун түстүүдөн түссүзгө өзгөртүүгө мажбур болгон.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угарсын сууда теңшеп сынак кылуу жана электр таратуу алып барабыз. 7-нчи айда кийинки 2 генератор курпасына суу толтуруп, теңшеп сынак кылып электр таратабыз. Ташыша суу иштер түйүнү чоң тосмосунун жалпы бийиктиги 247 метр болуп, учурдагы түйүнү боюнча эң бийик аралашма бетон тактары шагыл таш тосмостон алат. 3 генератордор группасынын жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 кВт. Курулуп бүткөндөн кийин селден сактануу, сугат, экологиялык суу толуктоо жана электр таратуу сыяктуу жактарда универсал берекетин көрсөтөт. Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушунун курулушунун акын майданы окшош эле кар барас болду. Суу сиңдирип кайра толуктоо, суу алуу, суу жеткирүү 3 чоң курулушу тең арымда жылыштатылууда. Курулуп бүткөндөн кийин 46 000 моо айдоо жерди сугатуу жана 37 500 киши 108 900 малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштер идарасынын нак майдандагы жооптуусу Моюнчун мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы болсо мамлекет боюнча тоңгуч орто типтеги кошумча эле мизилдөө тажрыйба мүнөзүнө ээ жер асты суу сактагыч. Суу баштоо, суу торуктоо, суу алуу, суу менен камдоодой суу байлыгын септеп бөлүштүрүү системасын калыпташтырып, айыл чарба жана эл турмушуна иштетилүүчү суу менен камсыздап, ошондой эле чөлкөм экологиясынын тең салмактуулугун калпына келтирет. Мындан сырт Чакыл ооданынын Башери суу сактагыч курулушу чоң тосмону тындыруу баскычына кирди. Тосмонун бийиктиги 97.5 метр болуп, суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 30 миллион куб метрге жакын. Чөйчөк шаары Шибетуу суу сактагычынын жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүп, 7-нчи айдын этегинде тосмону ачып, суу сактоо нышанына жетүүгө бар күчү менен асалууда. Фукан шаарынын Сыгун дарыясы суу сактагычында 240 ашуун жумушчу, 100 ашуун чоң типтеги машиналар шашырыш жумуш иштөөдө. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Чунго суу иштери суу электри 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги Сыгун дарыясы суу сактагыч түрүнүн аткаруучу директору Чаучун Гуан мындай деди. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Сел суусун чыгаруу жолунун таш тактасын бекемдөө, бетон куюу сыяктуу кызматтар тең арымда тартиптүү жылыштатууда ушул жылы курулуш нышанын баарында бүтөргө чыныгы кепилдик кылуу ишенчибиз бар.
3: Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык малчылык кесибине ичке иш кошуу түрлөрүн орночо калтырууну бачымдылыштатып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна демүүр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бурултукой ооданы чоң куйруктуу кой чектүү жооптуулук шериктигинин союш цехинде жумуш жүргүзүү тобу автоматтык өндүрүш линиясын орнотуп теңшеп, уй койду автоматташтырып союу линияларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп курууда. Шериктиктин жооптуусу

0: Мажалин мындай деди. Мурда куш канабызда ар күнү союла турган койлор 300 жетчү. Азыр биз өзгөртүп куруу алып баргандан кийин 800 1000 чейинки кой союу көлөмүнө жеткизебиз. Ошондой эле шаар тургундарынын камсыз соо уй кой этин жешине мүмкүндүк жаратуу үчүн болду. Техникалык жактан өзгөртүп куруу керканалардын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу керканалардын берекетин дагы бир демжи арттыруу үчүн эсептелет. Теке сооданы Каратогай шаарчасы Эчкилик кыштагы муздак суу балыгын багуу түрү өндүрүш завод үйлөрүнүн негизги толку курулушу эч ак бүттү. Жалпы 20 миллион юан каржы салынган, жер аянты 6266 чарчы метр түр, Эле областынын салмон балыгы кесибинин зарыл курамдаш бөлүгү, өндүрүү, иш кошуу, төмөн температурада муздак сактоо, айыруу, жабдууларда сактоо сыяктуу жөндөм райондоруна бөлүнөт. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Толагай Табигат мындай деди. Муздак суу балыгын багуу түрү кыштактагы өзгөчө суу түшүмдөр бакмачылык кесиби өксүктүгүн толтурду. Базанын эрте курулуп ишке киришип, өзгөчө суу түшүмдөрү кесибинин элге нарп жеткизип, элди байыта турган, айыл кыштакты өнүктүрө турган жакшы кесипке айлануусун үмүт кылам. Сабан шаары Дачуан айылы Шинтиянбау 600 000 автоматташтырылган тоок багуу түрүнүн биринчи мезгилде курулушу курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштирилип, эки тоок багуу орду салынды. Бирөөнө 100 000 тоок сыят. Түргө 110 миллион юан каржы салынып, 3 мезгилге бөлүп жылыштатуу пландалды. Шинжаң Шинтиянбау дыйкан малчылык кесибине каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Ван Шиньян жалпы бетке өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык сатуу кирешеси 100 миллион юанга жетип, 20-дан 50-гө чейинки жумуштандыруу кызматы орду менен камдай турганы болжонгонун тааныштырып мындай деди. Алдыңкы катардагы жабдуу бышып жетилген техника калыпташкан башкаруу аркылуу чөлкөмдүк замандаштырылган жумурткалык тоок бакмачылыгынан үлгү көрсөтүү нускасын жаратабыз. Биз илимий изилдөө техникасы таянычына таянып, сапаттуу түшүмдөрдү улантуу жакшы иштеп, кесип маркесин күчөтүп, жогору төмөн агымдагы кесип желесин узартып, кесип өнүгүүсү аркылуу жергилик экономикасынын даражасын өстүрүүгө түртмөктөп, Сабандын айыл кыштак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Бакыттын ээлери.
1: Өзгөчө трансформатор Шинжаң трансформатор заводу өрүш ачып өнүктүрүү борборунун орун басар мудуру Хы Юджин 16 жыл биринчи чепке тамыр тартып, жөнөкөй долбоорлоочудан кесип саласынын санарыптешип, акыл жөндөмдөштүрүп, Тибөзгөртүсүндөгү таянч болуп өсүп жетилип, трансформатор дүйнөсүндө санарыптешкен акыл жөндөмдү бийик кандыргалуу көпүрөнү куруп чыкты. Ал жетектеген топ 19-чу кезектүү автоном райондук жаштар маданий коллектив атагына ээ болду. Эми станциябыз кабарчысы Калманхуйдун кабарынан угасыздар. Жакындан бери Хы Юджин тоондагыларды жетектеп, орто төмөн чыңалуудагы трансформатор долбоордо изилдеп өнүктүрүү өрүшү 3-чү мезгилдүү төрү курулушун жылыштатып жатат. Аталган төрү негиздүү темир өзөк түшүмүн ачылыш жасоо озыгырып, трансформаторго кырдар болду, долбоордо өндүрүш бүт тартибин тордо туташтырууну ишке ашырды. Ал мындай деди. Долбоордо сандуу маалымат аркылуу тикелей түшүрүп өндүргө урут. Кампабызга негиз долбоордону кулаш шайдырып, толук септөө салыштырмасы, телегелештирүү салыштырмасы ээрчип жогорулайт. Кампабыздын басымын азайтып, кампадан пайдалануу салыштырмасын жогорулатат. 2010 жылы Хы Юджин өзгөчө трансформатор Шинжаң трансформатор заводуна жумушка чыгат. Ошол кезде кесип саласы боюнча жалпы беткей эки өлчөмдүү CAT долбоорлосун колдоно турган болуп, инженердин жеке тажрыйбасына сөөнүп, долбоордоо мезгил узун, берекет төмөн тажрыйбага мураскердик кылуу кыйынга турган. Кесип саласы 3 өлчөмдүү долбоордого тип өзгөрткөндөн кийин трансформатордун сыйхымасын чыгаруу мөлчөрү чоң, иштөө босогосу жогору болуп, берекети тескерисинче ан сайын төмөн болгон. Хы Юджин тоондагыларды жетектеп, нөлдөн баштап иштеп, 100 канча миң тарых сандуу маалыматтарды реттеп, түшүм курулмасы менен параметрлештирип, даражасын өстүрүнү бүтүрүп, мамлекет ичинде трансформатор кесип саласы боюнча тунгуч 3 өлчөмдүү акыры директүү долбоорлоо системасын изилдеп чыгып, долбоордоо берекети 176% жогорулап, жаңы түшүмдүү долбоордоо мезгили бир канча аптадан бир канча күнгө кыскарган. Хы Юджин мындай деди. Бүткүл түшүмдөрүбүздүн долбоор курулмасын алды менен өлчөмдөштүрүп, моделдештирдик, артынан параметрин киргизип, козготуу аркылуу бүткүл моделди калыпташтыруу жана тең арымдагы курулуш сыйхымасын түгөн калыпташтырдык. 3 өлчөмдүн мурда бир тетиктин чертежин бир апта сызчубуз, бирок Калыпташтыргандан кийин жарым саатта эле чыгарчубуз. Долбоордо учугу стандарттешкенден кийин Хыючан долбоордо технология жасоо бүт жересиндеги сандуу маалымат коргонун улануу ачты. Түрдүн башкы курулма устаты катары ал тоондагыларды жетектеп 10,000 түрдөн ашуун долбоордо элементтерин реттеп чыгып, өлчөмдөшкөн сандуу маалымат башкаруу системасын куруп, көп система өз ара туташпоо, заттык материал бирөнчөй болбоо кыйын маселесин чечти. Санарттештирип даражасын өстүргөндөн кийин керхананын технологиялык долбоордо мезгили 40% кыскарып, түшүмдүн бир жолундагы толумдуруу салыштырмасы 99.8% жогорулаган. Хыючан мындай деди. Мисалы, трансформаторго дайыма колдонуучу бурама мыкты алып айтсак, узундугу көптөгөн долбоордоочулар окшош курулмага окшош иштей турган жерлер бар. Анын өлчөмү 50 см болот. Бирок кээ бир долбоордоочулар жеке адаты айынан 40 см, 45 см иштетет. Биз система аркылуу тибин тандоону түгөл калыпка түшүрүп, сатып алуучу заттык материалдарды дагы зор даражада кыскартабыз. Бул кампанын басымын дагы азайтат. Кийинки өндүрүш дагы ансайын нугуна түшөт.
0: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери 15-5 жылдык жоспор мезгилинде эпкиндүү илгерилеп, илим техника жаңы баарагын жазалы негизги темасын эмерчиктей, формасы көптүрдүү негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырып, илим техника иштеринин өнүгүүсүн бүт коом колдоп, илим техника ишмерлерин кастарлай турган коюу маанай жаратылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарнугасыздар. Жакында 2026 жылдык Тарбагатай аймагы Саван шаарынын илим техника кыймылы апталыгы жана мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү кыймылын баштоо азем өткөрүлдү. Кыймыл күнүндө көптөгөн илим техника тибиндеги керканалар илим жалпылаштыруу көргөзмө тактасы, чыныгы буюм көргөзмөсү, өз ара таасирлешүү туюнуусу сыяктуу формалар аркылуу шаар тургундары менен мектептеги окутуучу окуучуларга акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуу сыяктуу салалардагы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордонду көрсөтүп берди. Өсүмдүк коргой турган учкучсуз учактын жогору берекетте жумуш иштөө принциби, машина иттин ийкемдүү оюн көрсөтүүсү окуучулардын кызуу каршы алуусуна ээ болду. Саван шаардык биринчи баштагыч мектептин окуучусу Ли Жаужен мындай деди. Бул жерде биз бир сүйкүмдүү машина итти көрдүк. Илим техника турмушубузга жашырынган. Мен жакшы үйрөнүп, илим техника аркылуу гүлдөнүп кулпурган ата мекенибизди куруп чыгам. Саван шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Вэй Кай Чиан мындай деди. Илим техникада жаңылык жаратуу натыйжа берекеттерин жан жактуулоо көрсөтүп, илим техниканы аздектей турган, жаңылык жаратууга шыктандыра турган коюу маанайды жаратып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Аксуу аймагы 2026 жылдык илим техника күжүрмөндөрү Шинжаңды гүлдөндүрүү сапары атындагы 100 илимий коом, 10,000 киши негизги катмарга түшүү илим техника ыктыярдуу тейлөө кыймылын баштады. Илим техника адистери, илим жалпылаштыруу ыктыярчылары айыл кыштак коомдук конуш, мектеп сыяктуу жерлерге ичкерилей кирип, илим техника билимдерин элге оңтойлуу тейлөөнү ар улут журтчулугуна жеткизди. Абат ооданы Бак Тоограк айылы Кара Кунак кыштагынын тургуну Амыржан Абдурасул мындай деди. Адистер айткан чылан бутоо, суу жана жер семирткичти башкаруу, дарт курт зыянынын алдын алып жөнгө салуу жана гүл мөмөлөргө кепилдик кылуу сыяктуу техникалар өстүрүү иш жүзүндүгүнө абдан төп келет экен. Биз аябай көп жаңы техникаларды үйрөнүп алдык. Кызыл суу областында кулаш жайдырылган кызыл учкунду улантып, илим техниканын сырын иликтөө атындагы батыш бөлүк жаштар өспүрүмдөр илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү кыймылында жергиликтеги 90 жаш өспүрүм алдарты болуп, Шинжаң Тияншан кесиптик техника дашөөсү, Кызыл суу областык мектеп району, Кызыл суу областык кесиптик техника шоянынын жогору жаңы техника иш жүзүндүк базасы, Улучат илим техника сарайы сыяктуу жерлерге барып, илим техника сырын чөйгү ыңгайын деликтеди. Кызыл суу областык биринчи орто мектеп толук орто биринчи жылдыгынын окуучусу Айнуска Кенжебек мындай деди. Илим техника билимдерин чымырканып үйрөнүп, илим жөндөмүм аркылуу журтумду куруп, чек ара районду коргоймун.
1: Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жакында тыгыз тибиндеги оодан чөлкөмү таардоо ортоктугусу боюнча котор оору мүнөздө коллектив оору мүнөздө тейлөө борборун куруу көрсөтмөсүн басып таратып 2027 жылдын этегине барганда бүт автоном райондогу баардык оодан шаар райондорду толук каптатууну айкындаштырды. Эми бул жөнүндө кабарданыгасыздар. Ар кайсы уудандар уудандыра жалуу доктурканаларга сөнүп, котор оору мүнөздө, коллектив оору мүнөздө тейлөө оорун куруп, бүт уудандын даарылоо байлыгын биргетке орундаштырат. Айыл шаарчалык доктурканалар даарылоо курбаты жетпегидей нокастарга жолукканда тикелей эле уудандыра жалуу доктурканаларга отурот. Уудандыра жалуу доктурканалардагы күмөндү кыйын ооруга кабылган нокастарды тезден бир даража жогору доктурканага жөткөйт. Аптыным райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Лоёң мындай деди. Котор оору мүнөздү, коллектив оору мүнөздү тейлөө борбору курулгандан кийин даарылоо ортоктук толкусунан үч ар кайсы орундар орундаштырууну биргелке угуп, түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп даарылоо жолу шыдырдашат. Калыкты акырындап майда ооруларды негизги катмарда, чоң ооруларды доктурканада даарылатууга, саламаттыгын калпына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Ноокастар айыл шаарчадан уудандыра жалуу доктурканага которулганда кайрылап номер алынуун, кайрылап текшертүүнүн ажаты жок. Котор оору мүнөздө, коллектив оору мүнөздө тейлөө борбору алдын ала орундаштырат. Оор абалы турукташып, которуп саламаттыгын калпына келтирүүгө ажат болгондоруна карата аталган борбор мүнөздөп даарылоо долбоорун негизги катмар доктурларына жөнөтүп, даарылоонун үзүлүп калбоосуна чыныгы кепилдик кылат. Лоёң мындай деди. Калык үчүн айтканда, оор көрсөтүүдөгү эң тике сезүнү болсо, иш азайып жеңилдешүү болду. Доктурканага жатып даарыланууга жаттуу болгон кезде аталган борбор бүт оодандагы оодан айылдар жаруу керебет оордун шай кечтирет. Адистер оору көрүү ордуна баруусуна ажаттуу болсо, аталган борбор алдын болжошуга жардамдашат, калык номер алабыз деп кыйналып жүрбөйт. Орундаштырууга негиз быйыл 9-нчу айдын этегине чейин аталган борбор бүт автоном райондун 70% айланасындагы оодан шаар районун каптап, 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону ишке ашырат.
0: Жакында Санжы обласы 2026 жылдык жаңыдан жумуштангандар тобунун топтогон упайын накташтыруу, шыктандыруу жана камкордук кылуу абал суроо кыймылы Фукан шаарында өткөрүлдү. Жүздөн ашуун жаңыдан жумуштангандар топтогу кызматкерлер негизги катмарды башкарууга катышып топтогон упайына таянып жалпы 27100 юан сыйлык акча накташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Жыл бою көчө-көчөлөрдө нары бери жүргөн кайды жеткирүүчү Пыңдавей телеграф алдамчылыгын 5 жолу жеңиштүү тосуп журчулуктун 110 миң юан экономикалык зыянын кайтарып келди. Жаңы маалымат аралжысы базасында иштеген интернет алып баруучусу Ливей баштамчылык кылып, Эйленья эпкүндүүлөрү партия курулушу маркесин жаратып, үгүт кыска видеосунан жалпы 1500 ашуунду жарыялап, бүт тор боюнча коюлуу мөлчөрү 25 миллион ирээтке жетти. Алар жогору суммалуу топтолгон упай менен биринчи даражалуу, экинчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, айрым-айрым акыл жөндөмдүү электр мотоциклет жана кесиптик тасмага алуу шайман буюмдар сыйлыгына ээ болду. Ливей мындай деди: адатта мен камера менен шаар маданилигин эстеликке алып, журтумдун сымбатын үгүттөп, негизги катмар маселелерин чагылдырып, номер топтоп сыйлык калмаштырам. Абдан жеңишке жеткендей болдум. Быйыл Санжы обласы жаңыдан жумуштангандар тобунун упай топтоп накташтыруу түзүмүн тургузуп, интернетке келишип септеп жеткирүүчүлөр, кайды жеткирүүчүлөр, интернет алып баруучулары, жүк автоуна айдоочулары катарлуу жаңыдан жумуштангандар тобун негизги катмарды башкаруу, ыктыярдуу тейлөө жана коомду орток курууга иштиктүү катышууга ашыктандырып, катышса упай топтоо, упай топтосо накташтыруу, салым кошсо эмгеги акталуудай абдан жакшы айланымды куруп, калың жаңыдан жумуштангандар тобун шаардын тейлөө жүргүзүү объектисинен коомду башкаруу жаңы күчүнө айландырды. Санжы областык партком коом кызмат бөлүмү, 2 карканы, 3 жаңы партия курулушу жана кесиптик коом, соода коому кызмат бөлүмүнүн жооптуусу Го Фэнди мындай деди: биз упай топтоо түзүмүн түйүн кылып, партия уюмунун камкордугун жаңыдан жумуштангандар тобуна жеткизип, жаңыдан жумуштангандар тобун шаарда ан сайын таандуулук сезимине, бакыт сезимине, ооруктануу сезимине ээ кылып, шаардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз.
1: Эс алуу мезгилинде бүт Шинжандын жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастарын туюнуу кыймылдары арт артынан чыгарылып, шаарлардагы көргөзмө сарайынан айыл кыштактардагы малчылык райондоруна чейин ар улут калкы кол салып катышуу барышында чоңуханын чыгаан жүрүлгөлү маданиятын сезинди. Эми станциябыз кабарчысы Жаңы Иңдин кабарынан угасыздар. 5-нче айдын 30-нчу күнү түштөн мурда Шинжан Заттык эмес маданият мурастары сарайынын ичинде 20-дан ашуун бала чакар үй бүлөлөр тери курчак заттык эмес маданият мурас өнөрүн үйрөнүп, жөрөлгөлүү нур элеси көркөм өнөрүнүн тартымдуулугун сезишти. Үрүмчүнүн шаар даражалуу тери курчак жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Яңшан тери курчак сүрөт нускасын жасоо фурмасы өрнөгөйү жалтыратып түс берүүдөн

0: Каякка таңып тескөөгө чейинки жасоо тартибин түшүндүрдү. Шаар тургуну Чүйжин Яо жана энеси Гаучу Юй тери курчакка түсүп берүү, кураштырууну бүтүрүп дагы кичинекей театр сахнасына чыгып рол алды. Чүйжин Яо мындай деди: «Колду жасоону жакшы көрөм. Байлоома жасадым. Тигил кичик сахнага чыгып оюн көрсөттүм. Аябай кубандым». Яң Шан мындай деди: «Ушул жөнөкөй тери куурчак оюну маданият аркылуу, балакайларды тери куурчак жасоо аркылуу жөнгөрүн жөрөлгөлүү заттыгыбыз маданият мурастары билимдерин түшүнүү мүмкүндүгүн ээ кылуу, ошондой эле жөрөлгөлүү заттыгыбыз маданият мурастары аркылуу ан сайын көп кишилерди жөнгөрүн ар түрдүү аңгемелерин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылам. Заттыгыбыз маданият мурастары маданияты дагы айылкыштактардагы малчылык райондоруна кирди. Чагантокой ууданы, Кара Бура айылы малчылык жан кыштагы, Чолакчалык кыштагы бирлешип Курманайтты куруттар ынтымагы жана заттыгыбыз маданият мурастары маданияты негизги тема кыйбылын кулаш шайдырып, Тойбуу казак жөрөлгөлүү шахмат жарышы туумандуу башталды. Бул ар кайсы жаш куракты каптады. Кыштак тургуну Мигао Канат мындай деди: «Бул жолу экинчиликти алып аябай кубандым, анткени жанымдагы бул чебер өтө мыкты экен. Бала кезимен атамды ээрчип үйрөнгөмүн, көп жолу ойнодум. Бул жолу катышканда бала кездеги кээиштер эсиме келди, аябай кубандым». Корлай элдик салтанат маданият ажайыпканасы, элдик салтанат достор чогурушу, кубанычта бирге болуу негизги темасындагы туюну кыймылын алып чыгып, кергичти таңып боё көптөгөн ата бара үй бүлөлөрдү катышууга эликтирди. Кызматкерлер кездеме каттоо, таңуу, чыдап түс берүү, түсүн туруктулаштыруу, кургат сыяктуу жумуш тартиптерин көрсөтүп берип, көпчүлүк өз колу менен иштеп жөнөкөй ак кездеменин өзгөчө өрнөгүн жана түсүн көрсөттү. Корла шаарынын тургуну Жабзыгым мындай деди: «Өзүмдүн жактыруум боюнча боёдум. Боёгон түс формасы дагы окшобойт, аябай сонун экен».
1: 5-нчи айдын 30-нчу күнү түштөн мурда «Ыңыр шооласын кубалаган киши» атындагы фильмди тасмага алууну баштоо аз эми Тарбагатай жаңы доор маданийлик иш жүзүндөгү борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Фильмди Гансу ЧОР кино телевизия чектүү шериктиги тартат. Аскерликтен кайткан 4 автоуна аскери Шинжаңдын мурдагы ташмал линиясында кайра жүрүүнү негизги линия кылып, орто жаш жана жашангандардын мээр махабатына, жоокер сапташтардын достук мээр махабатына жана өмүрдү куткарууга үйрүлүп, чек ара райондук куруучуларга урмат билдирген. Шинжаңдын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган чыныгы мээр махабат темасындагы фильм. Чөйчөк шаарынын тургуну Хоу Чунфэн мындай деди: «Адаттагы көрөрмөн катары шашыла күтөм. Бул жолу фильмди тасмага алуу группасы Тарбагатайга келип, жеринде көрүнүш алат экен. Ошондой эле режиссордун Тарбагатайдын кооз көрүнүшү менен чүйгөн даамдарын жакшылап сүрөткө алуусун үмүт кылам. Кино коюлгандан кийин мен сөзсүз эң алды менен барып билет сатып алам». Сценарист, кошумча режиссер Лу Дон. Аталган фильмдеги көрүнүштөрдүн көп бөлүгү Чөйчөк шаары менен айланасындагы уудан шаарчаларда алына турганын, Тарбагатай жайлоосунун көрүнүшү, чек аранын сымбаты, аккордеондун өзгөчө маданияты, шаардын гуманитардык көрөңгүсү сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыктарын терең казып, майбоек сүрөтүндөй болгон Тарбагатайдын көк асманы ак булуту кеңири кеткен жайлоосу, өзгөчө элдик салтанасы шаардын жайбаракат демин фильм көрүнүшүнө жорулуштуруп, бүт мамлекетибиздеги көрөрмөндөргө чоң экран аркылуу Тарбагатайды көрсөтүп, Тарбагатайды жактырып калуусуна мүмкүндүк жарата турганын тааныштырып мындай деди: «Бул фильмибиз келер жылы бүт мамлекет кино каналдарында коюлат. Көпчүлүктүн көптөп колдоосун үмүт кылам».
2: Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Багыраш көлү суу куштарынын көбөйүү мезгилин утурлап алды. Балапан куштар арт-артынан жумурткадан чыгып уядан учту. Эми бул жөнүндөгү кабардан угуңуздар. Багыраш көлү Лосиаван көл районунда кара чулдук, ак кытан, сур каз сыяктуу келген куштардын балапандары арт-артынан жумурткадан чыкты. Кара чулдук уясында жаңыдан туулган балапан куш тумшугун энесинин оозуна салып, балык суу чаян жемин талашып жеп, азыктанууну үйрөндү. Ак кытандын балапандары сууда өз ара чардап, тең салмактуулук менен учууну кайра-кайра машыктанышты. Жыл бою бул жерде сүрөткө алып жүрүүчү фотограф күйөрманы Вэйжин Диэн камерасын алып, көз алдындагы кооз көз ирмемдерди тынбай эстелик алды. Ал мындай деди: «Бул бир канча жылда Багыраш көлүнүн экологиясында өзгөрүш өтө чоң болду. Бул жердин көз суусу ан сайын тунукташып, камыштык барган сайын коюу өсүп, куштар дагы көбөйдү. Багыраш көлү шалбасын башкарып коргоо пунктинин

0: башкарып коргоочусу Гоза Шү куш түрлөрүнүн көбөйүү мезгилиндеги коопсуздукту төп коргоо үчүн башкарып коргоо пунктине Көл районундагы куш түрлөрүнүн байырлоо жерине түйүндү көбөйүүчү районуна 7 туруктуу күзөтүү түйүнүн 4 өлчөмдөшкөн күзөтүү линия жолун орундаштырып, түйүндү райондук кыдырып текшерүү күзөтүүнү жылчыксыз толук каптатканын тааныштырып мындай деди. Азыркы кез суу куштарынын көбөйүүчү мезгили. Быйылкы балапан куштардын саны былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Учурда күзөтүп байкаган куш түрлөрүбүз 200 ашты. 10 жылдын алдындакыга салыштырганда 30 түргө жакын көбөйдү. Кара моюн, турна, чоң аккуу сыяктуу баалуу сейрек издешүүчү куш түрлөрү дагы биздин бул жерде уя салып көбөйө турган болду. Шалбанын өсүмдүк жамынчылары дагы жакшы калыбына келди.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 30-чу күнү 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү негизги майданга ыйымдарына 4-нчү кезектүү мамлекеттик жаңылык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын даңктап сыйлоо жыйыны Бейжинде ачылды. Тяньшан тажрыйбаканасынын мудуру Бейинли профессор, ошондой эле Шыйханзада Ашөөсүнүн профессору, Жүнгү Курулуш Академиясынын академиги Чиншүөкөн 4-нчү кезектүү мамлекеттик жаңылык жаратып, алдыңкылардан болууга чымыркануу сыйлыгын алды.
0: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчү айга чейин Кашкар Алайынын эл аралык учак жайынын жалпы камсыздаган кезүүчү учактын учуп конуусу 13700 ирет болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 9.66% артты. Учак жайга кирип чыккан жүргүнчүлөр 1,553,900 адам ирет болуп, былтыркы ошол мезгилге салыштырганда 11.54% артты. Учак жайга кирип чыккан жүк почто жолдон болору 6,284,84 тонна болуп, былтыркы ошол мезгилдегиден 14,59% артып, жүргүнчүлөр менен жүктүн кош артуусун ишке ашырды.
1: Кечээ 5-нчи айдын 31-чү күнү 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашандар ажалдар бирлешме жарышынын дайымдуу жарышыдагы 3 майдан жарыш өткөрүп, Санжы командасы конок майданда нөлгө каршы бир упай менен Карамай командасын жеңди. Аксуу командасы өз майданында нөлгө каршы бир упай менен Кызылсу командасын жеңди. Эки команда Шинжаң ашандар ажалдар бирлешме жарышынын туңгуч жеңишине кол жеткизди. Бортура командасы бирге каршы 2 упай менен Тарбагатай командасын жеңди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 16-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан ачырат. Температура 15-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 17-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-37 Цельсий чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык. Батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 17-37 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 26-45 Цельсий градуска чейин ысык, батыштүндүктөн 5-6 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 18-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 18-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат. Дикторлору Мамбет Төрө, Мамбет Турсун, Аклай Мукаш, Бакыл Очу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамет Мүнтурдалы. Дагы да көп мазмун тартып коңуздар же көрүңүздөр келсе, слушайте абоненттер.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашты. Кандай кылганда балдардын сой өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот? Бармак менен баштын төбөсүндөгү байкуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө, медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жак интернетинин кабарына караганда, 2026-жылы 4-нчү айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тирегин клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашып, окшош мезгилдеги жалпы жүрөк тирегин иштетүү мөлчөрүнүн 90%дан көбүрөөгүн ээлеген. Жүрөккө тирек салуу операциясын жасай ала турган дарылоо аппараттарынын саны зор даражада арткан. Ансайын көп оодан даражалуу доктурканалар чукул мүнөздүү жүрөк тыгылмасынын оокастарынын өмүрүн куткаруу жарышына катышкан. Илим техника гезитинин кабарына негизделгенде бир түрдүү жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, балдар ар күнү кабылдай турган энергиянын 30%дан көбүрөөк өзгөчө иш кошулган азыктыктардан келет экен. Мисалы, газдуу суу, оромлоп салынган майда азыктык жана таттуу начталык арпа аталасы дегендей. Алардын окуу жашынын алгачкы мезгилинде демикме оорусуна чалдыгуу опурталы 4 эсеге жакын артат экен. Байланыштуу илимий макала артыкча сезгирдик журналында жарыяланган. Котен аймактык эл докторканасы интернет докторканасы ноокастардын иш жүзүндө ажатынан чыгуу үчүн азыркы баскычта интернетте кайта текшерүү негизги тейлөөсүн түйүндү жолго коюп, мурда бул докторканада оору мүнөздөткөн, оорабалы туруктуу болгон өнөкөт оорулары жана дайым көрүлө турган ооруларды төп каптады. Ноокастар сүрөт, жазуу, үн, видео эки түрдүү форма аркылуу интернетте кайта текшерсе болот. Доктурлар ноокастардын тарых оору тарыхын тикелей көрүп, оорабалын туура ээлегенден кийин интернетте электрондук рецепт жазса болот. Ошону менен бирге дарылоо камсыздоо отчётун колдоп, убактары зээни үнөмдөлөт. Окшош болгон кишилер тобунун дарылануу ажатына негиз докторкана тейлөө менен камдонуш аярымда озоттоштуруп, нерпичке оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүнөн турган 3 чоң кесиптик бөлүмүн алгач карымда ачып, мээ кан тамыр ооруларынын ноокастары, балдар жана саламаттыгын калыбына келтирүү мезгилиндеги ноокастарга түйүндү тейлөө кылып, өзгөчө оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүн тикелей колдонду. Ошону менен бирге эшик алдына чейин барып папестөө тейлөөсүн желелеш кулаш жайылдырып, кесиптик папестөөнү докторканадан үй бүлөлөргө

чейин узартып, аракет ыңгайсыз ноокастардын папесте кыйын болуу маселесин чыныгы чечип, ички алкалар аркылуу эл жүрөгүн жылытты. Ноокастар шыбыр сөз аркылуу Хотен аймактык эл докторканасы тейлөөрүшү жалпылык номерин издесе ары байкас кылса болот. Учур жолдоону басып жалпылык номерунун баш бетине кирип, алакан докторканасын чегип баш бетке киргенден кийин интернет докторканасын чегип, интернет докторканасы атайын районуна кирип, көрсөтмө боюнча номер алып оору көрсөтөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүздүн антабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Кандай кылганда балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Эл аралык балдар майрамы кубанычтуу куттуктоо салтанаты болуп эле калбай, ата-энелердин балдардын денелик жана руху жагынан өсүп жетилүүсүнө көңүл бөлүүсүндөгү кезмет. Басууну үйрөнгөндөн, коргогондон тартып, балдардын ар түрдүү маанайына сабырдуулук менен жооп кайтарууга чейин болгон ар бир ички алкалар балдардын соо өсүп жетилүүсүнө байланыштуу. 2026-жылдык эл аралык балдар майрамында бул балдардын өсүп жетилүүсүнө байланыштуу эскертме балдардын өсүп жетилүүсүнө жардам берет. Ар кайсы ата-энелер чогуу угалы. Көрүү курбатын асыроо. Күндөлүк көрүү курбатын асыроо. Класска бир барча өлчөмдө логарифмалык көрүү курбаты жадыбалын чаптап ар күнү түштөн мурда жана түштөн кийин бир жолунан көз асыроо гимнастикасын ойно. Ар айда бир жолу балдардын көрүү курбатын сынаса болот. Жакшы окуу жазуу адатын жетилдирүү. Калем кармага манжа учу калем учунан бир соң 3.3 сантиметр. Көкүрөк бөлүгү үстүнөн бир муш 6.7 сантиметр. Китеп көздөн бир чи 33 сантиметр алыстыкта болуусу керек. Электрондук экрандын иштетилүү убактын тезгиндө. Балдардын электрондук экранын иштетүү убактын катаан тезгиндө. Үйрөнүүнү максат кылган ар жолку убакты 40 мүнөттөн ашып кетпестик. Көңүл ачууну максат кылган ар жолку убакыт 15 мүнөттөн ашып кетпестик керек. Андан башка балдар бакчасы балдарынын ар күндүк сыртка кыймыл кылуу убакты 100 сааттан кем болбостугу. Орто башталгыч мектеп окуучуларынын ар күндүк сыртта кыймыл кылуу убакты 2 сааттан кем болбостугу сунушталат. Элемей аракет кылуу. Сабак жүгү оор болуу, кайталоо классына катышуу, электрондук жабдууларды узун убакыт иштетүү сыяктуу факторлор себептүү көптөгөн балдардын аракет кылуу убакты оор даражада жетишпей, эткелдик салыштырмасы артып кетүү, дене жөндөмү төмөндөп кетүү сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Жогорудагы абалдарга карата бир парча аракет сунушун беребиз. 5 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар, жаш өспүрүмдөр ар күнү аз дегенде 60 мүнөт орто жогору тыгыздыктагы дене аракетин иштөө керек. Кычкыл тектүү аракет негиз кылынат. Кычкыл тектүү аракет ар аптада 3 күндөн артык, мисалы жүгүрүү, суу сүзүү, велосипед минүү, топ түрлөрү, футбол, баскетбол сыяктуулар, аркандан секирүү, бий сыяктуулар. Уланды олтуруу 1 сааттан ашып кетпестик. Ар күнү экран иштетүү убакта телевизор, чөнтөк телефон, компьютер 2 сааттан аз болуусу керек. Аракет үйрөнүштүн карама каршы тартип эмес, кайра жогору өнүмдү үйрөнүү жана жалпы бетке өнүгүүсүнүн уулташы. Акыл жагынан маани берип, денелик жагынан ээнөө кароо карашын өзгөртүп, дене тарбия жана агартууну жоролоштурууну иш жүзүнө ашыруу үчүн үй бүлө, мектеп, коомдон турган үч жактын бирдикте чымырканысына туура келет. Азыктыкты шайкештирүү. Ар кайсыл жаш баскычындагы балдар, жаш өспүрүмдөр жетилүү барышына негизи ылайыктуу тамактанып, жетилүү ажатын канааттандыруусу керек. 2 жаштан 5 жашка чейин болгон окуу жашы мезгили. Ар күнү 12 түрдөн артык азык кабылдоо, ар аптада 25 түрдөн артык азыкты кабылдоо керек. Бул дандуу ачтык, жашылча, мөмө, эт, жумуртка, балык, сүт сыяктууларды өз ичине алат. Ар күнү 350 миллилитрден 500 миллилитрге чейин эне сүтү же теңшелген сүтче суюк сүт берүү керек. 6 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар жана жаш өспүрүмдөр ар күнү дандуу ачтык, картошка түрүндөкүлөр, жашылча, мөмө, мал, үй куштары, балык, жумуртка, сүт, төө бурчак, кабыктуу мөмө сыяктууларды кабылдоо керек. Дандуу ачтыктар негиздүү азыктыктын 1/3 бөлүгүн көбүрөөгүн ээлеш керек. Ар күнү аз дегенде 300 грамм жаңы сүткө барабар келе турган сүт жана сүт түшүмдөрүн кабылдоо керек. Психикалык коргоо. Балдар жана жаш өспүрүмдөрдүн психикалык саламаттык маселеси көп абалдарда жашырын белгиленет. Бирок мурда айырмалаандыруу жана аралашуу аябай маңыздуу. Балдарда төмөндөгүдөй психикалык жаракет нормал.

жалгыздыгы көрүлгөндө ата-энелер өзгөчө маани берип, убагында кесиптик жардам талап кылуусу керек. Биринчи, маанай нормалсыздыгы сигналы. Уланды түпөйүлдөнү же депрессия, артыкча тынсыздануу же коркуу, маанайы катуу толкуу. Экинчи, аракети көрүнүктө өзгөрүү. Коомдук байланыштан чегинүү, чабылгылуу же тобокелчилик кылуу, чегинүү кообу көрүлүү. Үчүнчү, тааным жана анализ нормалсыздыгы. Зейин жана үйрөнүү жөндөмү төмөндөп кетүү, реалдыктан айрылып калуу белгиси көрүлүү. Төртүнчү, физиологиялык жооп жана дене оору белгиси. Себеби ачык болбогон дене оору, уйку жана табитинин аябай өзгөрүшү, байкас кылуу, өзүн жаракаттандыруу кылмышы, рок оору белгилери. Кыялдуу сезим төгөбөгөн кыял сөз аракети баш аламандашуу, оор маанай түйшүгү, тизгиндөгө болбой турган коркуу, узун убакыт катып калуу абалы сыяктуу абалдар көрүлсө чукул доктурканага көрүнүү керек. Үй бүлө башчыларына бере турган сунуш. Биринчи, ар күнү 3-15 тиштөө, 15 минут жогору сапаттуу жоро болуу, 15 минут көңүл коюп угуу, 15 минут орток кыймыл кылуу. Экинчи, сактануу деп караш, бала оюн көрсөтсө же башламандасса чоң болгондо жакшы болуп калат деп карадон сактануу керек. Дарылоону кечеңдетүү оор абалын оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Үчүнчү, психикалык бөлүмгө көрүнсө эле рок оор болот деп карабаңыз. Алгачындакы мезгилде аралаш аркылуу оорунун өнөкөт болуп калуусунун алдын алганга болот. Төртүнчү, бир нерсе жөнүндө изденип, тордо психикалык баалоо жөнүндө изденүүгө болот. Мисалы, 12320 мамлекеттик психика жагынан жардам берүү ысык линиясы, Соо жүнгө IPC сыяктуулар, коопсуздук коргонусу. Күтүлбөгөн жаракат 1 жаштан 14 жашка чейин болгон балдардын мерт болуп кетүү себеби. Дайым көрүлө турган түрлөр: каттоо окуясы, сууда тумчугуп калуу, түшүп кетип жаракаттануу, тумчугуп калуу жана башкача зат кекиртеке кысылып калуу, күйүп жаракаттануу, уулануу, айманаттардын жаракаттандыруусу, аспап же оюнчуктардын жаракаттандыруусу, төк согуп жиберип жаракаттануу, башка күтүлбөгөн окуялар сыяктууларды өз ичине алат. Бул коопсуздук маңыздуу түйүндөрүн ийгерүү керек. Биринчи, сапарга чыгуу коопсуздугу. Белгилемеге шай келе турган балдар коопсуздук орундугун сатып алуу ары туура иштетүү, сигнал чырагы көрсөтмөсү боюнча жолдон коопсуз өтүү, балдар велосипед мингендеги коопсуздук коргонусуна байкас кылуу керек. Экинчи, үйдө турган кездеги коопсуздук. Ата-энелер төк, от жана газды коопсуз иштетүүгө байкас кылуусу керек. Терезеге орун чектегич орнотуу, тартма шкапты тамга туруктуу улаштыруу, үй ичиндеги согулуштан сактанууга коргонуңуз, уулуу буюмдарды балдардан алыс турууга, алыс жерлерге коюңуз. Үчүнчү, суу үстү коопсуздугу. Баралына жеткендер балдарга жоро болуп суу сүзгөндө жакшы коргонуп, зээнин часпастык, үзүп койбостук, жакын аралыкта туруу принцибин эсинде бекем сактоо, балдардын кооптуу жерде суу ойнобостугун айдакчылык кылуу, балдарга эскертүү белгисин таанытууну үйрөтүү керек. Төртүнчү, чукул куткаруу аргасын үйрөнүү. Чукул куткаруу аргасы, башкача зат кекиртеге кысылып калуу, күйүк жарасын жууш сыяктууларды үйрөнүү керек. Уйкуну башкаруу. Уйкунун жетерлүү болбостугу чоң мээнин жетилүүсү жана тааным жөндөмүнө таасир жеткирип, дененин жетилүүсүнө кедерги болот. Ата-энелер балдардын жетерлүү уктоо убактына кепилеттик кылуусу, башталгыч мектеп окуучуларынын ар күндүк уктоо убактын 10 саат айланасында сактоосу керек. Уйкуга жардам берүү өнөрү. Биринчи, эс алуу кызматты мыйзамдуу кылуу. Майрам, эс алуу күндөрүндөгү өзгөрүш 1 сааттан аз жаага тең болуу. Экинчи, уктоо чөйрөсүн жакшылоо, караңгы тынч болуу. Үчүнчү, уктоодон мурда дүүлүгүн азайтуу, уктоодон 1 саат мурда электрондук экран иштетүүдөн сактануу керек. Төртүнчү, психикалык теңшөөгө маани берүү, уктоодон мурдакы басымын азайтуу. Бешинчи, үй бүлөнүн колдошун күчөйтүү, түндө суктабай таң атырып үйрөнүүнү азайтуу, уктоодон мурда баланы сындоодон сактануу, балдардын өсүп жетилүүсү бир майдан көңүл коюп эмгек кылуу сапары. Биз чогуу балдардын денелик жана руху саламаттыгын коргойлу. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели төрмөгүбүздө кандай кылганда балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөкү байкуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү нес болуп калганда же маселелер үстүндө пикир жүргүзгөндө беш манжанын учу менен башынын төбөсүнүн дал ортосуна жеңил уру, ар жолунда 30 жолу уру. Баштын төбөсүнүн дал ортосунда байкуй уячасы бар болуп жууяң уячасы эсептелет. Уру чоң мээ чел кабатын титиретип бир бөлүк орундагы кандын агуу мөлчөрүн арттырып мээ клеткаларынын кычкыл тек менен камдалуусун арттырат. Клиникалык изилдөөлөрдөн байкалышынча жеңил уруп дүүлүгү нерп жеткирүүчү затынын кое берилишин илгери сүрүп зээнин жакшылоо таанымынын чегинүүсүн жеңилдетүүгө пайдалуу экен. Аргасы түз олтуруп эки колунун беш манжасын жуптап азыраак ийип кудум пианино ойноп жатканга окшош манжа учу менен баштын төбөсүндөкү байкуй уячасы районуна кезек менен жеңил урабыз. Күч таразасы кудум жам

тамчысы кол чатырга урулгандай болсо болот. 30 жолу ургандан кийин алака менен башынын төбөсүн бир канча жолу сылаңыз. Каалаган убакытта иштесеңиз болот. Жыйын ачканда, автобус сактаганда, телевизор көргөндө иштесеңиз да болот. Тырмакты иштетпестикке, өтө оор болуп кетпестикке байкас кылыңыз. Бүгүндөн баштап шалдырап турган убакыттан пайдаланып башыңыздын төбөсүн уруп бериңиз. Мээңиз сергектессе, нерселерди эсте кармооңуз табигый абалда тездешет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөгү байкуй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмунда кысабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешик маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоңугуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы өткөргөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоңугуч түркүмдөгү көп абонттуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлөшкөнүн тааныштырабыз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө Лингнандын ойгонгон арыстан бий маданиятын Шинжаң жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызган Хуаң Юңжанды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында жалпы эл кулакты илимий асыроо, угуу курбатынын саламаттыгын орто коргоо жалпыга нарып жеткирүү музыка кечелиги Синжаң маданият сарайы театр канасында жылуу сез менен аткарылды. Музыка кечелиги Синжаң Шамшат симфония оркестри аткарган Саар аттуу күйү менен башталды, артынан Синжаң майыптар жыргалчылык фонду коому Чуугуан хору үйүрмөсү. Синжаң майыптарга жардам берүү коому угуу жөндөмү кедерге учурагандар атайын комитети катарлуу оюн коюу үйүрмөлөрү оркестр менен шайкешип, ошол бир жарык нур дүйнөдөгү ошончо көп адам катарлуу он канча чыгарманы алып келди. Мунун ичинде жалгыз суроо оорусуна чалдыккан бала, жаңгын шуу топ мүчөлөрү менен чогуу пианинодо жайлуу жай Саммер аттуу музыканы жалгыз аткарды. Кайрыктары чыныгы нукура болуп, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Бармак тили бийи чырак нурундагы жуңгу үнсүз тил аркылуу терең сезимди чагылдырып, майыптар менен соо кишилердин кол кармашып бир ниетте өз ара жуурулган таасирдүү көрүнүш чагылдырылды. Синжаң Шамшат симфония оркестринин башчысы Чигуо мындай деди: бул коллективибизден тунугуч ирет майып жаштар өспүрүмдөр менен бир сахнада кызматташып, музыка аркылуу аралыкты жакындатып, көркөм өнөр аркылуу майыптар менен соо кишилердин жуурулушусун түртмөктөө болуп эсептелет. Келечекте музыка жалпылык жыргалчылык багытында улануу бекем туруп, майыптар менен соо кишилер жуурулган бул түрдүү музыка кыймылын сызыл кулаш жайдырып, музыканы өз ара жалгаштыра турган жылуулук көпүрөсүн айландырабыз. Аптуным райондук майыптар бирлешмеси саламаттыкты калыбына келтирүү бөлүмүнүн жооптуусу Ли Чао мындай билдирди: бул жолку жалпыга нарып жеткирүү музыка кечелигинде майыптардын токтобой алга илгерилей турган, үмүткө толгон, алга умтулган руху турпаты чагылдырылды жана көрөрмөндөргө угуу курбаты саламаттык билимдери жалпылаштырылып, жүрөктөрдү жылытып, майыптарга жардам берүү түшүнүгү жеткирилди. Коомчулуктагы ар саладагылардын майыптар тобундагы да көп түшүнүп, аларга камкордук көрсөтүп, угуу курбаты саламаттыгына көңүл бура турган, майыптар иштерин колдой турган жакшы маанайды орток жаратууну үмүт кылабыз.

Жакында Шинжаң Адабият көркөм өнөр обзору борборунун көрүнөк элүү аземи жана үчүнчү кезекте Шинжаң жогоруку жай адабият көркөм өнөр обзору жарышынын сыйлык таратуу аземи илмий талкуу жыйыны Шинжаң Сфендашөөсүнүн Арашан мектеп районунда өткөрүлдү. Шинжаң адабият көркөм өнөр обзору борборунун көрүнөгү Шинжаң Сфендашөөсү, Шиханзадашөөсү, Илияс Сфендашөөсүндө ачылып, Шинжаң кесиптик адабият көркөм өнөр обзору жаңы базасы курулуп, жогору сапаттуу адабият көркөм өнөр обзору аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балкытууга күч кошулду. Кыймыл Нак майданында Шинжаңдын ич сыртындагы адабият көркөм өнөр саласындагы адис окумуштуулар, жогору окуу жай окутуучу окуучулары назарды адабият көркөм өнөр обзору илмий курулушу, назарияда жаңылык жаратуу катарлуу мазмундарга үйрөлтүп, негизги максатты окуулатты жана илмий талкууну кулач жайдырды. Шинжаң адабият көркөм өнөр обзору борборунун Шинжаң Сфендашөөсү мудуру Ли Юн мындай тааныштырды. Музыка, кооз өнөр бийлерибизди тарых, маданияттын ар кайсы жактарын өз ичине алдырып, илим алкып бириктиребиз. Жуңха улуту ортоктулук таанымын бекем уйтууну тыгыз имерчиктеп, чартараптуу стролук адабият көркөм өнөр обзорун кулач жайдырабыз. Ошону менен бирге калың жаш окуучуларды Шинжаңдын адабият көркөм өнөр обзорун жаштык күчү менен камдоого дагы да жетектейбиз жана жетиштирип козготобуз. Бул жолку кыймылды Аптунум райондук адабият көркөм өнөрчүлөр бирлешмеси Шинжаң Сфендашөөсү чогуу жооптуу болуп өткөрдү. Ошол күнү үчүнчү кезектүү Шинжаң жогоруку жай адабият көркөм өнөр обзору жарышында тең арымда сыйлык таратылып, жарышка жыйналган чыгармалар көптөгөн көркөм өнөр түрлөрүн каптап, Шинжаңдагы жогоруку жай адабият көркөм өнөр обзорчуларынын сапаты жана салабаты чагылдырылды. Шинжаң адабият көркөм өнөр обзорчулар коомунун төрагасы Суузан мындай деди. Коомдун бул түрдүү жөндөмдү биргелешип үстүнө алууну көрүнүктөндүрүп, Шинжаңдагы жогору окуу жайлардын адабият көркөм өнөр обзору озот ишмерлерин толук үйрөлтүп, Шинжаңдын ар кайсы чоң адабият көркөм өнөр баш темалуу кыймылдары жана адабият көркөм өнөр озот чыгармалар үчүн адабият көркөм өнөр обзор күчүн кошот, дагы бир жагынан үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө аркылуу бир түркүм адабият көркөм өнөр обзорунун тиянышан күчүн жетилдирип жана жаратып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу үчүн адабият көркөм өнөр обзорунун ролу жана күчүн кошот.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдууларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол боз булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүздү улан таздардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоногуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы өткөргөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоногуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы башталып, кыймылда уста рухун корчутуу, уста жетиштирүү, уста жөндөмүн машык кылуу, технология буюм жаратып чыгуу баш тема кылынган болуп, чоң мамлекет устаты Тянышан усталары мектепке кирүүгө сунушталып, телелеш кыймылдар аркылуу эмгек үлгүлөрү руху, уста руху өрчүтүлүп, жөндөм аркылуу адам тарбиялай турган көрдүү топурак тереңдештирилди. Эмгек үлгүлөрү усталар маданият майрамы өткөрүү Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн өндүрүш менен окутуунун журулушусун тереңдештирүү, адам тарбиялоо өлкөсүндө жаңылык жаратуудагы маңыздуу чара. Бул мектеп айыл чарбаны күчөтүү, айыл чарбаны гүлдөндүрүү боюнча мектеп башкаруу милдетинде баштан акыр бекем туруп, кесиптик агартуу абзелдүүлүгүнө таянып, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар саласында зор түркүм жөндөм ишмерлерин жетиштирип, эмгек үлгүлөрү усталар маданият майрамында окутуучу окуучулардын актылуу иштөөнү кадырлап, жөндөм бышып жетилип, жөндөм ишмерлеринен болуу, жөндөм аркылуу ата мекенге жооп кайтарууда ишенимде тургузуп, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турган жогору сапаттуу техника жөндөм ишмерлерин айланууга жетектөө максат кылынган. Кыймылнак майданында Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсү усталарга тартип боюнча мектеп сыртындагы жетекчи окутуучу, кесип жетекчиси сунуш катын таратып берди. 5 уста мектеп ичиндеги таяныч устаз менен курчу

Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздөн уктуңуздар. Эми ырга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү улан таз ардактуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоногуш түркүмдөгү көп абонттуу жашыл электерди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлүшкөнүн тааныштырабыз.

көп абонтур жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү тастыкталып түзөлүшүп эсептөө жөндөм менен жаңы энергияны тикелей жалгаштыруу жолу өнүмдүү шыдырлаштырылып Синжаңдын жашыл эсептөө жөндөмү наам картасы бүткүч менен жаратылды. Бул эки түрү айрым-айрым түрдө Кумул шаары Ара Түркөк ооданынын эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү районундагы көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилдөө жана Карамай шаары Булут эсептөө кесиптер бакча районундагы көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилден турат. Эки түр боюнча жалпы жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 160 000 киловатт. Ара Түркөк ооданы түрүндө быйыл 6-нчы айда жалпы бетке иш баштап, 2027 жылы 5-нчы айда жалпы бетке ишке кириштирүү пландалды. Бул түр бүтүп ишке киришилген соң жаңы энергиянын жылдык өзү чыгарып өзү иштете турган электр мөлчөрү илгерки 30%дан 50%га чейин болуп 90%дан көбүрөөккө жеткиргели болот. Таза жашыл электр менен камдоо үлгү көрсөтүү районунун жалпы электр иштетүү мөлчөрүнүн 60%дан көбүрөөгүн ээлейт. Көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгоо шамал электр, күн нуру энергиясынан пайдаланып электр чыгаруу катарлуу жаңы энергиялуу электрди жалпылык электр торуна тикелей жалгабай, атайын линия жана трансформатор жабдуулар аркылуу көп абонтуу жашыл электр менен камдоону көрсөтөт.

Жатык тил менен айтканда, бир жаң энергиялуу электр кайнары көп абонту жакын айланада электр менен камдай алат. Мунун ичинде абонт закондуу ээ нактылуу толкуну көрсөтөт. Тургундар жана айыл чарба колдонуучуларын өз ичине албайт. Мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы жакында бюджет чыгарып, көп абонту жашыл электрди тикелей жалгоого түрткү болуп, жаңы энергияны өз жеринде жакын айланада иштетип пайдаланууга түрткү болуун ортого койду. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын шуужиси идара башчысы Яң мындай деди. Жогорудагы түрлөрдөгү түтүндөргө чейин жалпылаштырылган электр баасынын бардыгы электр торунан электр сатып алуунун өздүк каржысынан төмөн болуп, эсептөө жөндөмү кирканаларынын атаандашуу күчүн өнүмдүү өстүрүүгө болот.

Арзат оормандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлөшкөнүн айтып бердик. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу угармандар, бир үйүздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөк өздөө, Лиңнандын ойгонгон арыстан бийи маданиятын Шинжаң жергесинде көрсөтүп, тамыр тарткызган Хуаң Юңжэнди тааныштырабыз.

Кашкар кесиптик техника шөйөнүндө 40 канча окуучудан уюмдалган Ажыдаар Арыстан бий үйүрмөсү Лиңнан ойгонгон Арыстан бий маданиятын Шинжаң жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызып келет. Бул топту жетектеген киши Гуаңжоудан келген Дашөөнүн 2-нчи жылдык окуучусу 19 жаштагы Хуаң Юнжен. Көпчүлүк аны жагымдуу кылып кичик Хуаң устаз деп чакырышат. Хуаң Юнжен толук орто мектепте Арыстан бийине мээр байлаган. Жаатындагы ата бабаларынын таасиринде ал толук орто 1-нчи жылдыкта эле устаз кармап жөндөм үйрөнүп, көңүлүнө кызуу сүйүү уялатып, жогору окуу жайсыноосунда атайын Ажыдаар Арыстан бий үйүрмөсү тургузулган мектепке тизимделип, аралыкты алыс көрбөй Кашкарга келген. Мектепке алгач келгенинде Хуаң Юнжен бул жердин Арыстан бий маданиятын дагы жетиштирүү баскычында экенин байкап, мураскердик кылуу желегин белеселүүлүк менен көтөрүп, окуучу салакаты менен теринерлик жоопкерчилигин аркалап, негизги аракеттен барабан менен музыканы шайкештирүүгө чейин нөл негиздеги сабакташтарды колмо кол жетектеп машыктандырды. Былтыр 10-нчу айда Чжэцзяң Лишүйдөн келген Дашөөнүн 1-нчи жылдыктагы окуучусу Тау Жиңвэй үйүрмөгө катышты. Хуаң Юнжен жана жолдошторунун жетекчилигинде ал бир чама жакшы болгон өзөктү күчкө таянып, Арыстан башы болуун аркалады. Учурда билектин күчү дагы эле жеткиликтүү болбосо дагы, бирок Арыстан куйругунун шайкешүүсү менен Тау Жиңвэй бир бөлүк кыйындык даражасы жогору аракеттерди шыдыр иштей ала турган болду. Хуаң Юнжен тааныштырып мындай деди: Арыстан бий техникасында жарышып күч жумшап эле калбай дагы, жолдоштор арасындагы шайкешүүнү сынайт. Бир жүрүш Арыстан бий жабдуусунун салмагы 10 канча жың келет. Жабдууну кийген соң көрүү чөлкөмү зор даражада кичирет. Арыстан баш жабдуусунда арыстандын оозундагы жылчыктан тышкы дүйнөнү күзөтүүгө туура келет. Арыстан куйругу жабдуусу жана жер жүзүнүн титирөөсү аркылуу жолдоштордун аракет аркылуу чөйрөгө өкүм кылат. Бир жүрүш толук жөндөм көрсөтүү убакты 6 мүнөт болуп, кыйындык даражасы жогору 10 канча аракетти өз ичине алат. Дене жөндөмү, жөндөм негизи жана кызмат ашуу жөндөмүнө коюла турган талап дагы абдан жогору. Казак кызы Замван турдудагы окшош эле алдыңкы окуу мезгилинде бул үйрмөгө катышкан. Ал алды менен Арыстан бий ойногонду үйрөнүп, кийин барабан музыкасы группасына которулду. Бүгүнкү күндө эки түрдүү жөндөм ийгерип, бир окуу мезгилинде эле үйрмөнүн белдүү кишисине айланды.

Отряд мүчөлөрүнүн назарында Хуан Юнджен катаң ара стайдил. Тау Динвей мындай деди. Сяо Хуан устаз абдан этиятчан. Бир аракетибиз өлчөмдүү болбосо, бизге жоро болуп өлчөмдүү болгонго чейин он канча ирет ал тургай канча он ирет кайра-кайра машыктандырат. Бүгүнкү күндө Кашкар кесиптик техника шөбөнүн Ажыдар, Арыстан бий үйрмөсүнө Ханзу, Уйгур, Тажик катарлуу алты улуттан болгон окуучулар жыйылып, Арыстан бийи барабан музыкасы эки группага бөлүнүп, Ажыдар ойнотуу, Арыстан ойнотуу бир толкулаштыруу машыгы жолу коюлду. Ар күнү кечкиси 2 сааттык дайымдуу машыктан отряд мүчөлөрү борон чапканга карабай машыктанып, көпчүлүк дагы билеселүүлүк менен сабактан тышкары кездерден пайдаланып, дене жөндөмүн кошуп машыктанып, жөндөмүн такшалтты. Барабан музыкасы группасынын отряд мүчөлөрү дайыма тегеректе болтуруп, жөрөлгөлүү күйлөрдү талкуулашып, ыргагын кайра-кайра сылыктап, арыстанды барабанга эрче ойнотуу, музыкалуу арыстан бий ойногонду ишке ашырууга чымырканды. Үйрмө мүчөсү Шаукет Обулашы мындай деди: «Биз ар күнү чогуу машыктанабыз. Көпчүлүк арыстанды аралжы кылып, терең достук орноттук. Көлөмү кичик болсо дагы мазмуну терең» дегендей, Кашкар кесиптик техника шөбөнүн Ажыдар, Арыстан бий үйрмөсүнө бүгүнкү күндө 6 кесиптик арыстандын оюну, 2 Ажыдар оюну септелип, барабан, жаң, кичик жаң катарлуу аспаптар септелип, мектепте эң алкоого ээ болгон жылдыздар үйрмөсүнө айланды. Үйрмөдөгүлөр мектеп ичинде жана Кашкар аймагындагы түрдүү адабият көркөмүнөр оюндарына дайымдоо катышуу менен бирге дагы борбордук радио телевизия баш станциясынын

2024 жылдык жаз майрамдык бирлешме көңүл ачуу кечелигинин Шинжаң Кашкар бөлүмчө жыйын майданында көрсөтүлдү. Хуан Юнжан мындай деди: эң алгачында Арыстан бийи менен жолугушум тек өзүмдүн кызуу сүйүү менен келген. Шинжаңга келгенден кийин дагы да көп жаш өспүрүмдөрдү ажыдар, Арыстан бийи маданиятын түшүнө турган, кызуу сүйө турган жана бул жерде үрөөн салып, тамыр тартып бүрө ачкан жаңы аңсоого ээ кылдым. Бүгүнкү күндө ал жана мүчөлөрү Кашкар аймагы ажыдар Арыстан бийи чемпиондугун талашуу жарышына бүт күчү менен даярдык көрүп келет. Келечекте дагы да жогору жарыш сахнасына аттанып, ажыдар Арыстан бийи маданиятын Шинжаңда жаңыдан жаркытууга бел байлады.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төзөктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат Түйшөн алы уул алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6 айдын 1-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Обал аба ырайынан алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Санжо областы, Байынгулун областы, Кумул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин толуу райондорунун айрым райондорунда азыраак жаан жайт. Түйүндү эскертүү. Алдыбыздагы 3 күндө Тияншандын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпото, чыгыш Шинжаңда температура жогору болот. Өрт коопсуздук даражасы жогору болот. Ысыктан сактануу, температураны төмөндөтүү жана от иштетүү коопсуздугуна байкас кылуу керек. Түндүк Шинжаңдын батышы, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондордун айрым жерлеринде жаан чачын мөлчөрү көп болуп, кыска убакыттуу күчтүү жаан чачын, нөшөр, бороон, мөндүр сыяктуу күчтүү конвекциялык аба ырайы көрүлүү мүмкүнчүлүгү жогору. Айрым жерлерде каралашма типтеги сел жүрүү, ылай көчүү, жер көчүү сыяктуу геологиялык апаттардын алдын алуу тийиш. Түндүк Шинжаң, түштүк Шинжаңдын батышы, чыгыш Шинжаңдын шамал уюктарында бороон күчтүү болот. Айрым жерлеринде бооз түшүү, кум бороондуу аба ырайы көрүлөт. Кум бороондо аба ырайынын айыл чарба каттоо ташымал, электр энергиясы, саякатчылык сыяктууларга пайдасы таасирин тийгизүүсүн алдын алуу керек. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттана тең төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Чаншоожаң, Эркин Тунияз жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтарды жылыштатуу боюнча тереңдей текшербизилдеп, мына буларды баса көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, Шинжаңдын жогору сапаттагы өнүгүүсү жана замандаштыруу курулушуна кубат ыйгаруу керек.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүн түстүү мол мазмундуу 1-чи июнь балдар майрамын куттуктоо кыймылын кулаш жайдырып, автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси баралына жетпегендерди адылиялык коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу баалыктоону жарыялады.
1: Эми майрамдын атында балдарга корголгон балалык тилейли деген темадагы Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар.
0: Маданият эстеликтериндеги Жуңхаулут ортоктолуксу түрмөгүбүздө сиздерге Турпан шаарындагы Бадам чыгыш көрүстөндүк тобун тааныштырабыз.
1: Эң кооз Тияншан таш жолу Майто Кучар таш жолунда каттоо калыбына келтирилди.
0: Жөңгө түштүк аба жол жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Гуанжу Өрөмчү Франкфурт эл аралык аба жол линиясын ачты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чаншоожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 6 айдын 1-чи күнү Өрөмчү шаары жана Санжыкөз автоном областын терең даярлап, бүт автоном район боюнча жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатуу боюнча текшербизилдеди. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Чаншоожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл жолжоболору таастыктардын рухун астайыл жүрөнү изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуттук ортоктолугу таанымын бекем уютунун негизги линия кылууда бекем туруп, жаңы бир айлампадагы эл эми техника көңтөрүшү жана кесип өзгөрүүсү оңтун ийгерип, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы бетке жолго коюп, жер шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, жогору сапаттагы өнүгүүгө ансайын жакшы кубат ыйгарып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Чаншоожаң, Эркин Тунияз жасанды акыл жөндөм менен коом башкарууга өбөлгө болууга байланыштуу абалдарды түшүнүп, маалыматташтыруу курулушун бачымдатып күзөтүп өлчөп алдын сигнал берүү, закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу, чукул абалга тең тайлаштыруп капсынан көрүлгөн абалдарды бир жансылык кылуу сыяктуулардагы кызмат деңгээлин жогорулатып, коом башкаруу берекетин жалпы бетке жогорулатууну табыштады. Өрөмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө борборунда жасанды акыл жөндөм кошулган өкмөт иштери тейлөөсүнүн илгерилөөсүн көздөн көчүрүп, санарып өкмөт курулушун бачымдатып, санарыптешкен акыл жөндөмдөшкөн техниканы бүт барышына колдонууну тереңдештирип, бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү иштиктүү жылыштатып, карахана жана калктын ыраазычылык даражасын, ээ болуу сезимин жогорулатууну талап кылды. Şinjan маалымат кесип бакчасында жашыл электр жасандакыл жөндөмдөн өнүгүүсүн камсыздоо, түйүндүү карханалардын кесип иштерин кулаш жайдыруу абалынын тааныштыруусун тыңшап, көпчүлүктү Шинжандын таза энергия артыкчылыгынан сайын жакшы көрсөтүп, эсептөө күчү менен электрдин шайкештүү өнүгүүсүн жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн негизги тирек болуу курбатын бачым жогорулатууга шыктандырды. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шектигинде жасанды акыл жөндөмдүн жабдуу жасоочулук саласында колдонулуу берекетин түшүнүп карахананын ооттуп бекем кармап, элем техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жуурулушусун илгери сүрүп, жасоочулуктун акыл жөндөмдөшүп тип өзгөртүп даража өстүрүүсүн түртмөктөөсүн үмүт кылды. Маек жыйынында Чэн Шаожаң, Эркин Тунияз, Автоном район жана Борбордун Шинжанга туруштуу байланыштуу орундарынын жооптуулары. Өрөмчү шаары жана Санжо областындагы байланыштуу жолдоштору, жасанды акыл жөндөм илим техника карханаларынын өкүлдөрү сыяктуулар менен тереңдей пикир алмаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатууну талкуулады. Абдырам райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Өрөмчү шаардык парткомдун шуужиси Ван Лин, Санжо областы парткомдун негизги жооптуулары. Абдынам райондук жасанды акыл жөндөм кошулган кызматтын жылыштатууга жетекчилик кылуу группасы ишканасынын байланыштуу жооптуулары айрым-айрым кызмат докулатын жасап, байланыштуу карханалар жазмача материал тапшырып кызмат сунуштарын ортого койду. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Абдырам райондук партком партия Борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын терең изчил жүзөлөштүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракеттин иштиктүү пландап жолго коет. Партия Борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жаңылык жаратууга шыккак жетектөөсүн уландуу күч алтып, жасанды акыл жөндөмдүн экономика, коомдун ар кайсы кесип, ар кайсы саласы менен кеңири терең жуурулушусун түртмөктөө керек. Өнүгүү негизин күчөп бекемдеп, бүт мамлекет боюнча бир толуклашкан эсептөө күчү торун куруу оңотун колдон бербей, өнүгүү иш түзүмдүүлүгүн таканчыктап, эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун илимий жайгаштырып жылыштатып, жашыл электр менен камдоону күчөтүп, жашыл эсептөө күчү көлөмүн зоройтуп, бүт Шинжандын эсептөө күчү бир торун жаратып, тор менен жеткирүү курбатын жогорулатып, жашыл электр кошулган эсептөө күчүнүн терең биригип өнүгүүсүн ишке ашыруу керек. Ар түрдүү кесипке кубат ыйгарууну түртмөктөп, Шинжандын байлык артыкчылыгы, кесип негизи жана колдонуу иш түзүмдүүлүгүнө сөөнүп, жасанды акыл жөндөм саласындагы баштаак карханалардын орун алып өнүгүүсүн түртмөктөп, сандуу маалымат зарыл, каражаттар менен камдоону кылдаштырып, айыл чарбаны замандаштыруу, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин тип өзгөртүп, даража өстүрүүсү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу салаларды мээрчиктей колдонуу көрүнүшүн бачым жетиштирип кеңиртип, жогору сапатта өнүгүүнү жаңы аракет энергиясы менен камдоо керек. Уюмдук жетекчиликти чыныгы күчөтүп, кызмат жетекчилик группасынын механизм ролун толук көрсөтүп, тармактардын шайкешүүсүн, борбор менен жергиликтин бирлешип аракетке келүүсүн жана коомдун катышуусун күч алтып, тең кармап орток башкара турган шайкештүү, жогору берекеттүү кызмат түзүлүшүн калыпташтырып, саясат, акча мамиле, ишмерлер сыяктуулар менен колдоо, камсыздоо эпкинин арттырып, ар түрдүү түйүндүү милдеттерди орун алдырып, берекетин көрүүнү түртмөктөө керек. Өнүгүү жана коопсуздуктан сайын жакшы бир өнчө пландап, мамлекеттин жасанды акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу талабын жүзөлөштүрүп, модель менен эсептөө аргасы, сандуу маалымат байлыгы, негизги жабдуу, колдонуу системасы сыяктуу коопсуздук курбат курулушун түртмөктөп, опурталдын алдын алуу системасын тургузуп жакшыртып, жасанды акыл жөндөмдүн пайдалуу, коопсуз, калыс багытка карай соо, тартиптүү өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Каден Кабен, Панши байланыштуу кыймылдарга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 1-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 23-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни кабылдады. Түйүндү көн бурулган делоо 7. Мында телефон аркылуу келгени 41, кат аркылуу келгени 11. Бул 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 25, түйүндү көн бурулган делоо 3. Санжо Куйзу автоном областыныкы 6, түйүндү көн бурулган делоо 1. Илагазак автоном областыныкы 4, түйүндү көн бурулган делоо 2. Алтай аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 3, түйүндү көн бурулган делоо 1. Байынгулун Мұңғыл автоном областыныкы 3, Аксу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Кумыл шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 14, кыжык ужудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 7, экология зыянга учуроо 6, суу булгануусу 4, башка булгануу 9. 6 айдын биринчи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арызынан маалымдоо делосу жалпы 23 түркүмдө 1173 дело. Түйүндү көөн бурулган дело 86 болуп, мында телефон аркылуу келгени 986, кат аркылуу келгени 187. Жогоруда айтылган арызынан маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 23-чү күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 14-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 78 болду. Манда 11-и катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Бүгүн 6-нчы айдын 1-чү күнү, 1-чи июнь эл аралык балдар майрамы. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүнтүстүү, мазмуну мол куттуктоо кыймылдарын кулаш жайдырып, балдарды шаттыкка толгон күлкү ичинде соо кубанычтуу маанилүү майрам өткөрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 6-нчы айдын 1-чү күнү түштөн кийин автоном райондук аялдар бирлешмеси Үрүмчү эл аянтында классиктерди окуу. Чоң мамлекет өспүрүмдөрүнүн өсүп жетилүү эстелиги негизги темалуу бакча саякаттоо кыймылын өткөздү. Кыймыл нак майданында негизги өткөрүүчү жак балдарга майрамдык окуу белек баштыгын берди. 600-дөн ашуун бала колуна бакчаны саякаттоо мазмун колдонмосун алып, кызыктуу болгон өткөлдөн өтүп така кылуу, заттык эмес маданият мурасын туюнуу, кызыл классиктерди окуу сыяктуу кыймылдарга катышты. Үрүмчү шаардык 73-чү орто мектеп башталгыч бөлүгүнүн 2-чи жылдык окуучусу Шы Шинюан мындай деди. Мен окуу белек баштыгын тапшырып алдым. Мен жакшы көргөн сүрөттүү китеп бар экен. Аябай кубандым. Нак майданда дагы суроого жооп берүүгө катышып, өтө көп нерселерди ээледим. Автоном райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шуудеси. Орун басар төрагасы Лелен Хуй, автоном райондук аялдар бирлешмеси китеп кумары үй бүлө стили бирдикте окуп өсүп жетилүү, ата эне бала китеп окуу маркесин уландуу тереңдетип, мазмуну мол формасы көп түрдүү өспүрүм балдарды идеялык жетектөө жана маданият иш жүзүндө кыймылдарын дайымдуулаштырып кулаш жайдырарын билдирип мындай деди. Китеп кумарлык менен өсүп жетилүүнү балкытып, иш жүзүндүк аркылуу өспүрүмдөргө курбат ыгарып, көпчүлүктү китепти көп окуу, жакшы китеп окуу, китеп окууга чебер болууга шыктандырып, классик окуу ичинен акыл парасатын ойготууга ээ болуп, сапатын байытып, алыскы мураттарды тургузабыз. 6-нчы айдын 1-чү күнү түштөн мурда Шинжаң Илим Техника Сарайы 1-чи июнь эл аралык балдар майрамы өзгөчө негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ар улут балдар үчүн илим техниканы жалпылаштыруу туюнуусу, маданият аркылуу азыктандыруу, өз ара таасирлешип ойноо, чогулуп бир толкулашкан майрам салтанатын жаратты. Кыймыл нак майданында балдар колдоруна түстүү боекторду алып, кол кармашып негизги темалуу узун оромосун ортоок сызып, жылдыздуу мейкиндик менен бала кыял элестетүүнү чебердик менен жууруп, ата мекендин илим техника жетишкендиги, аалам иштерин иликтөө сыяктуу кооз сүрөт көрүнүшүн сызып чыкты. Нак майданда тең арышта ачып жиберилген өсүмдүк бакча чогулушу, адам сындуу кул темир өз ара таасирлешүү, тепсеп аракеттендирип, электр таратуу сыяктуу чөкмө ыңгайдагы туюнуу түрлөрү, балдарга илим техниканын тартымдуулугун жакын аралыктан сезиндирип, кубанычтуу ойноо барышында билимге ээ болуп, назар чөлкөмүн ашырды. Үрүмчү шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Дан Күн Даннинг мындай деди. Менче 1-чи июнду өтө кубанычтуу өткөрдүм. Тик-так топ ойноп эле калбай дагы кула чуан айландырып, тепкиш тептим, кул темир менен кол алыштым, ансайын көп кишилердин бул жерге келип чогуу ойносун үмүт кылам. Шинжаң Илим Техника Сарайы көргөзмөлөп тарбиялоо кыймыл борборунун орун басар мудуру Дилара Жүрөт мындай деди. Шинжаң Илим Техника Сарайы жаш өспүрүмдөрдүн илим техниканы жалпылаштыруу маданият кыймылдарын дайымдуулаштырып, кулаш жайдырабыз. Илим поздорго жолугу, илим техника сарайындагы илим сабагы, илим техника түнү сыяктуу марке кыймылдар бар. Биз дагы кээ бир жаңы убактылуу көргөзмөлөрдү токтоосуз киргизип, адам тарбиялоо данакерин байытып, жаш өспүрүмдөрдүн идея мурал тарбиясын уландуу тереңдетебиз. Сиху шаардык 6-чы башталыкчы мектеп пионерлери туусун бийик көтөрүп партияны ээрчип жүрүү, жаңы доору жакшы өспүрүмү болуу, жаңы пионерлердин отрядке кирүү аземин өткөздү.

0: болып жетіліп, пиано рулер туысына түс қошам. Құлжа шардық 5-ші башталық мектеп бала жүрегі партияға ұмтылған 1-ші июн, қызыл, естемеде ұзын сапарды ескеру негізгі темалы лекциясын өткіріп, ұзын сапары әңгімелерін үгітті, көрініш би театрын көрсөтті, классикерларды декламациялу сияқты формалар арқылу жас өспірімдерді тарықты есте бекем сақтап, епкінді алға ілгерілеуге жетектеді. Оқушы Адыл Абдурешит мындай деді: «Мен қызыл армия жоқырлерінен жапа маша қаттан қорқпос, майтар албас күшті күреш қылу қайратын чынығы сезіндім. Ары алардың алғашқы мүдеді бекем тұрып, батыл алға елгерлеген қымбатты рухын түшіндім. Біздің ұшырдақы тұрмышты қадырлап, епкінді алға елгерлі өбізге терең шықтандырады».
1: Бүгін 6 айдың 1-ші күні Абдырам райондық жоғары даражалы ел сот мекемесі қоғамға бара алмай жетпегендерді Әділиялық қорғау маркесі Шинжаң өспірімдердің закон арқылы балқытуыны жариялады. Емін станциясы хабарчысы Гауман Хуйдың бұл жөніндегі хабарын ұғасыздар. Шинжаң өспірімдердің закон арқылы балқытуы Абдырам райондық жоғары ел сот мекемесі чекара өзгөчөлүгү, улут өзгөчөлүгү, Әділиялық кызмат функциясын таканчыктап кунут коюп жараткан бара алмай жетпегендерди Әділиялық коргоодукка атайын ысым картасы эсептелет. Абдырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси жаш өспүрүмдөр коллегиясынын 4-ші даражалуу жогору даражалуу сотчусу Хэ Чин кабарчыга мындай деди: «Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытуу, закон аркылуу башкаруу жаанга окшош. Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүн балкытат. Жаш өспүрүмдөр гүл өзөгүнө окшойт, кунут коюп асыроо тийиш» дегенден келген. Биз балкытуу катынбаса көрсөтүп, муздак закон тароолорун иштетпестен окшобогон улут, окшобогон райондук бара алмай жетпегендердин өсүп жетилүү арткы көрүнүшү жана психикалык өзгөчөлүгүн урматтап, ан сайын жылуу, ан сайын маданияттуу шайкешкен Әділиялық коргоо чарасын жолго коебуз. Хачин кабарчыга мындай деди: «Маркени жарыялагандан кийин бүт Абдырам райондук сот мекемелери 4 тургун мээрчиктеп марке курулушун тереңдештирип, бара алмай жетпегендерди коргоо кызматы сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатууну төрөттөйт. Дээлөө бүтүрүүнүн кесиптик мүнөзүн өстүрүп, бара алмай жетпегендерге катыштуу кылмыштуу иштери, ак талап иштери, акимчилик дээлөөсү үчөөнү бириктирип, аны урусал сот кылуу, дээлөө тургузуу соттоо аткарууда бүт барыштуу жашыл жол ачты. Закон аркылуу башкаруу тарбиясын сиңдирүү курбатын күчөтүп, үгүт лекция тобун куруп, интернетте законду жалпылаштыруу түрмөгүн тургуздук. Чатыштуу дээлөө бара алмай жетпегендерге психикалык жактан кийлиги ишүүсү, коомдук жардам берип чөлөө, үй бүлө тарбиясына жетекчилик кылуу, кыйынчылыктуу балдарга куткарып жардам берүү сыяктуу узакы механизмин кемелдендирип, маркелештирүү аркылуу жаш өспүрүмдөргө сот жүргүзүүдө дээлөө бүтүрүүдөн системалаштырып коргоо, коомдоштуруп ортук жөнгө салууга карай жалпы эткек даражасын өстүрүүгө жетектейбиз». Шинжаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын Майрамдын атында балдарга корголгон балалык тилейли деген Шинжаң агым иштер бааламасын угасыздар. Жадыраган жазда бала кыял ачылды. 1-ші июн эл аралык балдар майрамында Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү балдар кыймылдары керемет көрсөтүлүп, илим техниканы жалпылаштыруу туюнусу назар чөлкөмүн кеңиртип, пианурлер отрядына кирүү аземе алгачкы мүдөнү такшалтып, кызыл үгүт жүрөктөрдү балкытып, балдарды шаттык күлкү ичинде өсүп жетилтип, маңыздуу да маанилүү майрам өткөргүздү. Майрамдагы кубанычтуу жүрөк жылыткан жоро болуу бекем коргобосо өсүп жетилүүнүн ишенчи. Аптоним райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси бара алмай жетпегендерди Әділиялық коргоо маркеси Шинжаң өспүрүмдөрүн закон аркылуу балкытууну чыгарып, кесиптик тергөө жана өкүм кылуу, закон аркылуу башкарууну үгүттө, психикалык кийлигишүү жана кыйынчылыктарга жардам берип куткаруу сыяктуу көп кайнаарлашкан иш чараларга сөөнүп, өспүрүм балдар үчүн сез алган кол жеткен жылуу ары күчтүү Әділиялық коргоо торун тыгыз токуду. Көңүлдөрдү маданият аркылуу балкытуу руху күрдүү топуракты байытып, закон аркылуу башкаруу өсүп жетилүү калканын курууну коргоого алды. Бекемдик жана ийкемдүүлүк тең бар коштоп коргоо, чек арадагы өспүрүмдөрдүн өсүп жетилүүсүн коргоого алды. Майрам чектүү, камкордук сүйүү чексиз, ар бир бала кыял жүрөктөн иштиктүү өсүп жетилип, нур кубалап алыс сапарга аттануусун үмүт кылабыз.
1: Курманайт мезгилинде Абдырам районубуздун жер-жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды уюмдап кулаш жайдырып, керектүүнү алга тартты. Соода тармактары түйүндү күзөткөн чекене сатуу, ач тамак суусундук карханалардын сатуу сомасы окшош мезгилге салыштырганда 7.6% артты. Эми станциябызга барчысы Лиукайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Эс алуу мезгилинде Чаган Токой ооданын 5-чи кезектүү ким эң мыктуу топчу Шинжаң боюнча саңылоор топ сунуштоо жарышы кызуу башталып, жоон топ жарышка катышкан чеберлер

0: Aldak. Bol memleketimizin kokarı çınında ulu. Sandu malumatta kürsütür üçüncü yesalu mezgilinde bütüşün canlı madaniyat sayakat düşümdörün aldın buyurutu mülçörü okşuş mezgilge salıştırganda 104% artıp, akırında turup kaluday teren sayakat negizge ağım tandoğusun aylangan. Örüm çarına caygışkan Şinjan Bayırkı ekologiya bakçasında yeldik salsına, toydu gıdırıp kürsütü, özgücü atın örün omuru bar bolu bile kalbaydağı aksız fıntan çüygün dağım konuğaşı sayakatçılardın tatıp kürüsünü ağamdalıp, sayakatçılarga özgücü yeldik salsına madaniyat uyunusun alıp gelgen. Sayakatçı Mali Juan mınday dedi. Menche bul bir retki öte özgüçö tuyunu. Ошондой эле ан сайын көп кишилерден Шинжанга келүүсүн тосуп алабыз. Жер жерлерден ажайып гана көрүк району, көрүк түйүндөрү, мол кагаз кыюу, тыт кабгы кагазын жасоо сыяктуу заттык эмес маданият мурасы туюну кыймылдарын чыгарып, саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Алыс сапарга чыгууну каалабаган үй бүлөлөр шаарга жакын жерде чатыр тигүү жана элеттерде өзүп терүүнү тандады. Kolca odanı turpan yüzü aylı, üzüme üzüp teri bağında, tolup pışkan üzümler butaktarga tolup, ciğer ciğerlerden gelgen sayakatçılar bağ arasında cay seyildip, üzüp teri kumanaçın tuyundu. Sayakatçı ilim noru turusun mınday dedi. Bol üzüme öte cegülük düyeken, men ilini cakşı görüm, öte görküm ciğer.
1: Madaniyet istiliklerindeki cunha ulutu ortak tutusu. Badam çıgış көрүстөндүк тобу жалын тонун түштүк өңгүрүнө жайгашкан болуп, анын мол нактылуу буюм сакталмалары жин таң доорундагы батыш өрөөндөн орто түздүк менен ар кайсы жактардагы маданият окшош стилде болуудай тарыхый көрүнүшүн чечмелеп берди. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угуңуздар. Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу Эдикут байыркы шаарына болжол менен 5 километр келет. 2022 жылдан 2025 жылга чейин Шинжан маданият эстеликтерин археологиялык изилдөө орду турпан илмий изилдөө орду менен бирлешип, ушул жерде казууну кулаш жайдырып, алдарды 16 бектик доорундагы көрүстөндүктөн 18-ди. Таң доорундагы көрүстөндүктөн 9-ду тазалап, казып алынган ар түрдүү мурас буюмдар 600-дөн ашып, көптөгөн буюмдар Шинжан Алтургай мамлекет ичинде туңуч байкалган. Турпан шаардык маданият эстеликтери идарасынын изилдөө кызматкери Чан Хайлонг мындай деди. 1984 жылы Бейтиңден орун басар корукчу беги Гао Яонун көрүстөндүгүн байкадык. 2022 жылы Бейтиңден орун басар корукчу беги Чон Хуандын көрүстөндүгү байкалды. 2024 жылы Сижоонун дургосу Ли Чонхуйдун көрүстөндүгү байкалды. Бул үчөө тең Аң Нумин жана ШСМин баш аламанчылыгынан кийин батыш өрөөндө кайтарган жогору даражалуу мансаптарлардын көрүстөндүгү. Таң доорундагы 3 жогору даражалуу мансаптар көрүстөндүгүнүн ар тартынан байкалуусу Борбор бийлигинин батыш өрөөнгө болгон башкаруусусуз үзүлүп калбагандыгын аныктал деп берди. 2025 жылы казылган М20 көрүстөндүгүндө археологтор мамлекетибизде азыр көрүлгөн таң доорундагы эң бүтүн түстүү өрнөктү жыгач табытты байкап, көп мөлчөрдөгү көп кайнарлуу маданият өзгөчөлүгү бар маданият эстеликтери казып алынган. Жыгач табыттын үстүндө сызылган түстүү жылкы өрнөгү бар болуп, Шинжанда туңгуш жолу байкалуусу саналат. 2025 жылы аталган көрүстөндүк тобу Жүнгө коомдук илимдер академиясы жарыялаган 2025 жылдык жүнгө археологиясынан жаңы жетишкендиктерине тандалып кирди. Бул тилкедеги жогору даражалуу жалпылык көрүстөндүк жеринде Согда, Парс, орто түстүк сыяктуу окшобогон райондордун маданияты көрүстөндүк системасында ортоқ пайда болуп, Шинжандын байыркы доорундагы көп улуттардын өз ара жуурулушкан жандуу тарыхый көрүнүшүн айгинеледи. Турпан шаардык маданият эстеликтери идарасынан изилдөө кызматкери Чан Хайлонг мындай деди. Андан карапа эдиш чыкты. Бул ак карапаны карасаңыз, бул Синьяодо өндүрүлгөн. 3 кулактуу жашыл сыр берилген кумара. Жашыл сыр берилген карапа болсо Орто Азияда өндүрүлгөн. Бир убакытта бир көрүстөндүктөн чыкты. Бул туш келип калуу эмес. Бул колу күзгүнүн диаметри 31 см. Бүт мамлекетибизде байкалган бирден бир ушундай чоң диаметрлүү сакталуусу кыйла жакшы болгон алтын күмүш жалатылган тегиз күзгү саналат.
0: Эң кооз Тяньшан таш жолу деп аталган Шинжан Майтоо Кучар таш жолунда бүгүн 6 айдын 1-күнү каттоо расмий калыбына келди. Эми кабардан угасыздар. Түштөн мурун саат 19:00 Рейстик учу башкармасы тарых маданет

0: Tarto şaharçası. Peçimında 403 hapta ona, tala hapta ona, asya hapta, ceka hapta onalar reyette uzun katar olup dizilip, mayta okçar ceka hapta ona aydo saparın aybattuğu başladı. Yunanlık sayıkatçı, dayıcı uçul yolcu ceka hapta ona aydo saparına karata ümit kötü oldu. Al, mınday dedi. Mayta okçar taş yolunda kattı onun kalbına gelirsin gıyla, gün güttük. Bugün akırı kattı o başladı, ayvay tolkundanıp turabız. Bugün sağır menin ele turup uçul yerge gelip katırağa tizildik. Mayta okçar, taş yolunda yol boyu ayvay göp koğuz görünüştür var. Barıp kör vatamekendin toğusu uların sezününü oyladık. Mayta okçar taş yolu tündükte Mayta şaharından başlayıp düştükte okçar şaharına çeyin. Yalp uzunluğu bol yol menin 561 kilometre olup Tiyanşan'ın düştük tündüğün tutaştırat. Kar jana jol betinde muz toğu sıyaktuğu faktorlordun tasirinde ar jılı 10-nji aydın ortolorundan keleer jılı 5-nji ayın etegine je 6-nji aydın başlaryna çeyin mezgilmin özdü kattuunu başkaruu tüzümü jolgo koyulgan. Mayta okçar taş jolu karlu toğ, kapçıgay, tokoy, jaylu, şalba jana kakır tala sıyaktuu görünüştördü tizmektep kıska gana saparda köp türdüü jerge betesin tuyunup kodum 4 mezgilde almaştırgan süret oromundai bir günde 4 mezgilde körüp okşubgon abaray menen uçuraşuu degen atagı bar. Быйыл Майта Окчар таш жолу линия боюнда кааптууна токтотуу майданы, адаткана электр зарядтоо мамыз сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө жабдууларын кылдаштырып, таш жол линиясынын боюндагы нарат, Пайымбула, Кучар сыяктуу зарыл, мерчем түйүндөргө түгөл электр зарядтоо мамызын септеген. Жүргүзүү асыруу кызматкерлери электр жабдууларын кыдырып текшерүүнү эртелеп баштап, электр зарядтоо жабдуулардын коопсуз туруктуу жүргүзүлүүсүн камсыздады. Мамлекеттик электр тору, Аксуу электр менен камдоо шектелген Кучар шаары электр менен камдоо шектелген кызматчысы Эмер Аблиз мындай деди. Кучарга караштуу райондогу 2-3 аптоуна айылдамасы жана Майта Кучар линиясындагы 5 электр зарядтоо пунктуна карата жалпы бетке текшерүү алып бардык. Учурда электр зарядтоо пункту электр зарядтоо мамсы калыптуу айланып туруп атында. Биздин 30 киловаттык тез зарядтоо оозубуз бар, дагы 7 киловаттык акырын зарядтоо оозубуз бар. Булар саякатчылардын толук электр менен сапарга чыгуусуна чыныгы кепилдик кылат.
1: Бүгүн 6-нчы айдын 1-чи күнү түштөн мурда Чаңжаң көтөрмөсү районунун Тоңгуч каттамдагы Рахаттуу тебиндеги Күмүш курактуулары саякат атайын поезу Чаңжаң көтөрмөсү жылдызы Үрүмчү шаарына жетип келди. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Үрүмчү вокзалынын түндүк аянт вокзалдан чыгуусунда Шинжаңдын улуттук салт-сана өзгөчөлүгүндөгү ыр би оюн номерлери кезеги менен коюлуп, кызматкерлер толуп турган кызуулугу менен алыстан келген саякатчыларга атайын каршы алууга земин тартуулады. Шанхайлык саякатчы Улен Шин мындай деди. Шинжаң элинин чексиз кызуу мейман достугун сезиндек Шинжаңдын көрүнүшү абдан кооз экен, адамгерчиликтүү көрүнүшү ары табигат көрүнүшү бар экен. Чаңжаң көтөрмөсү жылдызы атындагы Күмүш курактуулары саякат атайын поезу 5-нчи айдын 19-нчу күнү жуңгу саякат күнү ошол күнүндө Шанхай Батыш вокзалынан Тоңгуш жолу жолго чыгып, Тяньшуй, Кулжа, Үрүмчү, Комол сыяктуу атактуу шаарларды басып өтүп, саякатчылар жол бою Майдишан таш үңкүрү, Сайрам көлү, Канас, Тяньшан сырдуу капчыгайы, Тяньшан бугда көлү сыяктуу атактуу көрүк түйүндөрүн көрөт. Шанхайлык саякатчы Жао Жың атайын ата-энесин алып бул сапарга аттанган, ал мындай деди. Жол бою табигый көрүнүштөрдү көрүп келдик, ошондой эле адамгерчилик көрөнгүсүн тоюндук. Поезда жол бою жатып алып көрүнүштөрдү көрүүгө болот экен. Менин чаптан рахаттуу, өзгөчө, картайгандарга ылайык келет экен. Жаштар жөнүнөн алганда иш жүзүндө бир түрдө абдан жакшы көңүл сергитүү деп карайм. Билүүгө караганда бул жолку атайын поездун тейлөө тобу, поезд атайын кызматкери кошулган атайын таандуу башкаруучу кошулган бүт барышта жороо болуп, саякатка жол баштоо кошулган жергиликтен саякат жол баштоочу утурлап алуудай тейлөө үлгүсүн колдонуп, ар 2-3 атайын бөлмөгө 24 сааттык башкаруучу септелип, ичкелешкен турмуштук тейлөө жана чөгүү ыңгайындагы маданий саякат түшүндүрүүгө тең маани берип, саякатчылардын сапарга чыгуу туюнусун жалпы бетке жогору көтөргөн. Шанхай темир жол эл аралык саякат тобу чектүү шериктиги саякат поезд иштери бөлүмүнүн орун басары башкы директору Ван Гуанчаң саякат атайын поезд аркылуу Чаңжаң көтөрмөсү менен Шинжаңдын маданий саякатын өтүштүрүүчү көпрөө салып, дагыда көптөгөн саякатчыларды кооз Шинжаңга келип, саякаттоо мүмкүндүгүнө ээ кыла турганын билдирип мындай деди. 7-нчи ай, 8-нчи ай, 9-нчи айда Шинжаңга келүүчү атайын поезд орундаштырдык. Болжол менен 5 каттамдагы поезда

0: миң ширет айланасында болот. Мындан ары биз дагы Шанхай менен Шинжаңдын маданият саякат алмаштыруу кызматындагы да жакшы иштейбиз.
1: Бүгүн 6 айдын 1-чү күнү жөнгөтүштүк аба жол жарнагы тезгинделген чектүү шериктиги Гуанжу үрүмчү Франкфурт эларалык аба жолу каттама ачылды. Бул мамлекетибиздин батыштүндүк районундагы туңгуч Германияга тике баруучу Матрегара жүргүнчүлөр ташымал каттама эсептелет. Эми станциябызга барсы Ваң Жиңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Аталган каттамда Боинг 787-9 кең толкулуу жүргүнчүлөр учагы милдет аткарат. Ар аптанын дүйшөмбү жума күндөрү дайымдуу каттайт. Өрөмчүдөн Франкфуртко чейинки так каттамдагы учуу убакты божомо менен 8 саат. Жүргүнчү Рэнью мындай деди: абдан оңтойлуу болду, алгылыктуу суу убакытты абдан үнөмдөп калды. Кызмат иштөөчүлөр жөнүнөн айтканда эс алуу убактыбыз бир кыйла тартыш. Шинжаңдан чет элге саякатка чыгуу бул абдан жакшы тандоо болду. Жөнгө түштүк аба жолу жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги базар сатуу бөлүмүнүн орун басары директору Барслан Кабарчыга мындай деди: бул жолку каттамдын ачылуусу батыштүндүк райондо Германияга тике баруучу каттам жок болуу боштугун толтуруп, Шинжаңдан Европага каттоодо чыгыштагы шаарларда ортодо которулуудай сапарга чыгуу ыңгайын аякташтырды. Каттам Үрүмчү Европа өзөктүү аба жол түйүнүнүн тике туташуусун жеңиштүү ишке ашырып, Үрүмчүнүн мейкиндик жибек жолунун өнүгүү куруу курбатын өнүмдүү өстүрдү. Кийинки арымда түштүк аба жолу Матректер ара аба жол линиясынын жайгашуусун сызылгылдаштырып, Азия Европа каттам торун жакшыртып, сапаттуу чек араттаган каттам жолун тыгыздаштырып, жөнгө Европанын жан жактылуу, көп катмарлуу алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, аба жолунун аракет энергиясы аркылуу жаңдоор, бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө дем өөр болот.
0: Көркөм жөнгө сапары. Мамлекеттин шордуу жерден универсал пайдалануу сынак түйүн ооданы катары Маралбашы ооданы жакында жеңиштүү түрдө 10,000 моолук оор даражада чөлдөшкөн шорлуу жерди сапаттуу тоют базасына айландырып, көчүрүүгө жайылтууга болгон шорлуу жерди жөнгө салуу үлгүсүн иликтеп чыкты. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда Маралбашы ооданы Абат шаарчасынан шорлуу жерди универсал пайдалануу үлгү көрсөтүү базасында 10,000 моолук тоюттук кара буудай адамды сүйүнтүп өстү. Ал эми жарым жыл мурда бул жердин pH наркы 9, топурактагы шор мөлчөрү 2.4% жеткен оор даражада чөлдөшкөн шорлуу жер болучу. Бир талдагы чөп чыкпоочу. Жүнгө илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орунун адис изилдөөчүсү Тен Чаңен кабарчыга мындай деди: кара буудайдан турган бул шорго байымдуу мыкты эгинди шайкешип, топурактын шордон арылып жакшылануу, топурактын кумдашуусун тизгиндөгө болуп эле калбай, дагы запас жер байлыгын чыйралтат. Бул түрдүү жөнгө салуу үлгүсү түштүк Шинжаңда ал түгүл бүткүл батыш түндүк кургак райондорунда ашаан күчтүү жайылтуу наркы бар. Жөрөлгөлүү алды менен топуракты өзгөртүү, артынан эгүүдөй мурдатан бар үлгүнү бузуп, Маралбашы ооданы эгүү аркылуу жерге шайкешүү, жер аркылуу ылайыктуу эгүү, козу карын аркылуу жерди өзгөртүү, чөп аркылуу жерди багуудай жөнгө салуу жаңы үлгүсүн куруп чыгып, бүгүнкү күндө бул топурактын 10,000 моолук шорлуу жерди жакшылоо үлгү көрсөтүү базасынан ар моосунан түшүм алынган жашаң чөп 3.5-4 тоннага чейин болуп, жергиликтен малчылыгын туруктуу түрдө жогору белоктуу сапаттуу тоют менен камдаган. Маралбашы оодандык айыл чарба айылкыштык идарасы дыйканчылык техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шужиси Оян мындай деди: курулуш, агрономия, химия, биология сыяктуу чаралар аркылуу топуракты жакшылап, айдоо жердин сапаты менен жердин өндүрүш курбатын жогорулатып, шорлуу жерди жакшы айдоого өзгөртүүнү ишке ашырып, мамлекет боюнча шорлуу жерден универсал пайдалануу үлгү көрсөтүү үлгүсүн бардык күчүбүз менен жаратабыз.
1: Абдынам райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары. Абдынам райондук коом коопсуздук назараты каттоо башкаруу баш атыретинин баш атырет башчысы Чан Жэнгу тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда Абдынам райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 22-34°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-33°C чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 23-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумбылда күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Абдымежит Муса, Гүлкада Акын. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Slow Shooting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз.

Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, кызыл гүлдөй жайнап жүрүңүз, жашоонун доорун сүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Тобокел Каары уулунун аткаруусундагы кызыл гүл деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кызыл гүл.

шайды. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кашы жаада ийилген, бели кымча керилген, оозу анын оймоктой, көзү сезимди күйгө салган бул алмакан.

Ардактуу армандар, ыр көңүлдүн көккө эргиген кошу, жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдигир алтын пашакан деген ырды угуңуздар.

сүйүктүү армандар эми сөз жеткис кузалык, ак сүйүнү баяндаган ак кар жамынган кыштын керемет элесин көз алдыга тарткан Гүлнур менен Курманбектин аткаруусунда ак карда турган ак кайың деген казакча ырды угуңуздар. Ак карда турган ак кайың.

Урматтуу армандар, убакыт менен жарыша олтуруп көркөм өнөр сахнасы берүүсүн бүгүнкү кездеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алы Улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: ардактуу урмандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Марал Баш ууданы чоң типтеги чүчүк мыя кесиби базасын курду. Жың ууданы Тодок шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай Байдавлет төө багып ашкана ачып кыштак тургундарын Баюу жолунда жүрүүгө жетектеди. Пускам ооданындагы 90-жылдарда туулган жаңыча дыйкан Люй Шуан сатуудан арагачтууга чейин жортунун чылам байлыгын жандандырды. Манас ооданында 500 мо жерде жасанды өстүрүлгөн АВЭЙ тоногуч жолу кең көлөмдө чечек ачты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Марал башы ооданынын Чүчүк Мия базасы курулуш абалын тааныштырабыз.

Жакында Марал баш ооданынын Дөөлөт Багайлык Казан таптыгычтагына киргенде айдоодо чүчүк мыя барбай иштеп жаткан эгинчи түтүн Гани Турсунгүлүп туруп мындай деди. Мен колуктум менен 200 модон ашуун жерге көпмө мөмөлүү чүчүк мыя базасын барбай иштеп башкарып келебиз. Буга өкөбүздүн башка эгин жерлерде кирешебизди кошкондогу айлык кирешебиз 6000 юандан ашат. Ганинин айтып жаткан базасы Марал баш оодандагы көпмө мөмөлүү чүчүк мыя бирлешме эгинчилик базасы болуп, АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектөө шектиги менен Жумгуу дары саламаттык кесиби жарнак чектөө шектиги биргелешип орток курган. АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектөө шектиги чач териси саламаттык илим иштери бөлүмүнүн жооптуусу Ваң Ячин тааныштырып мындай деди. Көпмө мөмөлүү чүчүк миянын бүт турпаты сары түстүү, кабыгынын сызыктары одоно, дарылык наркы жана актив курамдардын ченеми абдан көрүнүктүү болуп, баш терисин асыруу, ажарландыруу, тери асыруу саласында кең иштетилет. Базада машинада казуу менен адам күчү менен коргоо мүнөздүү казууну биргелештирүү үлгүсү колдонулуп, жапайы көпмө мөмөлүү чүчүк мыяга карата бөлүмчө район кайруу, өлчөмдүү мөөнөттүү адам күчү аркылуу жыюу жолу коюлган болуп, жапайы чүчүк мыя байлыгы эң зор чекте корголуп, мүмкүндүк сызыл өнүгү ишке ашырылды. Көпмө мөмөлүү чүчүк мыя жыйнап алынгандан кийин тамыры 40 күндүн айланасында табигый күнгө салынып, анан алгачкы иш кошуу алкагына киргизилет. Чүчүк миянын сабагы жана жалбырагы сапаттуу жем тоют кылып, иш кошулуп, байлыктан кайра пайдалануу, толук пайдалануу ишке ашырылат. Марал баш ооданы эмне үчүн чоң типтеги чүчүк мыя кесиби базасын орночо калтырды? Базанын жооптуусу Лу Жаңжүн жооп берип, мындай деди. Марал башыда жапайы чүчүк мыя байлыгынын запас ченеми мол, жергиликтеги көпмө мөмөлүү чүчүк миянын өнүмдүү курамы катарлуу көрсөткүчтөр түштүк Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турат. Жарыктык, топурак жана климат шарты жогору сапаттуу көпмө мөмөлүү чүчүк миянын өсүүсүн абзелдүү табигый шарт менен камдаган. Жумгуу дары саламаттык кесиптик жарнак чектөө шектиги карамагындагы Шинжаң Тянь-Шань дарыгерлик өнөр жай чектөө шектиги бышкан дары даражалуу сапат тизгиндөө системасын чүчүк мыя өстүрүү, жыюу, айырып алуу, сапат текшерүүдөн турган бүт желеге жалпы бетке киргизип, чийки материал коопсуздук төмөн чегин кайнарынан бекемдеп, сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусуна кепилеттик кылды. Бул жолку кызматташтык эки кирхананын ажырландыруу буюмдары менен дары буюмдарын кайнарлаш кылуу жарыш жолунда тереңдей изденип, түштүк Шинжаңдын өзгөчө кесип орундаштырмасындагы жаңы чаарасы болуп калды. Учурда бул базанын эгин жер көлөмү 1817 мого жетти, мунун ичинде Дөөлөт Багайылында орундаштырылган 217 мо жасандаштырылган көпмө мөмөлүү чүчүк мыя бөлүмчө районунда ар 3 жылда бир жолу жыйнап алынды. Серик Буя шаарчасы 1600 мо жерди жабайы көпмө мөмөлүү чүчүк мыя коргоо районуна айырып бекитип, 3 жылдан 5 жылга чейин кезектештирип, жыйып асыроону жол койду. Бөлүмчө район сыртында улар чүчүк миясы, сылык мөмөлүү чүчүк мыя катарлуу сортторду кириштирип өстүрүп, көп түрдөгү калыпташкан мүмкүндүк сызыл чүчүк мыя кесиби эгинчилик орундаштырмасын бардыкка келтирди. Базанын жооптуусу Лу Жаңжүн мындай деди. База бүт желелүү өнүктүрүп, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуу артуруусуна сызыл түрткү болду. База башкаруу, барбай иштеп башкарууну сыртка көтөрүүгө берүү, алдын буйрутмалуу кызматташуу, жакын айланада иштемчилик кылуу катарлуу аралар аркылуу өстүрүү, айдоолорду барбай иштеп башкаруу, жыюу, алгачкы иш кошуунун ар кайсыл акыттарын каптап, кыштык тургундардын узак өнүмдүү кирешесин артурууну өрүшү менен камдап бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу огармандар, бирибизди улантабыз. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Чыңоо ууданы Тоодок шаарчасындагы байюу баштамчысы Нуртай Байдебилеттин төө багып ашкана ачып, кыштак тургундарын байюу жолуна жетектеген аңгемесин айтып беребиз.

Бул бир канча күндөн бери Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Гуртум мал чарбачылык кыштагындагы Нуртай өзүнүн ашканасында шашлыш эле. Ал кээде карыйдарларга чай куюп берсе, бекер кезинде ашканага кирип, кызына жардамдашып, жашылча жууп, камыр жууруп берди. Түштөн кийин карыйдарлар акырын азайганда

Кызы өкөө автоуна менен Төө багуу базасына барып, багуучуларга жардамдашып, төөстөн саап, төөнүн азыктануу абалы жана өсүү абалын текшерди. Быйыл 62 жашка кирген Нуртай Жең ооданы Тодок шаарчасы Куурту мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып, киреше кайнары жалаң болучу. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурултукой ооданына ойноголу барып, ошол жерде көптөгөн малчылардын төө багып жатканын, экономикалык өнүмүнүн көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден кийин ал колуктусу менен болушту кеңешип, артынан бир бөлүк уй койлорун сатып, 13 төө сатып алып, төө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап өнөр үйрөнүп, кесиптик техниктерди үйгө барып жетекчилик кылууга сунуштаган болсо, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди: атам уй кой багып көнүп калган. Төөнүн той тем адаты, эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуудай абалдар дагы көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү үчүн ал атасы менен үзгүлтүксүз изденип, бакмачылык тажрыйбасын жыйнагандыктан бакмачылык көлөмү барган сайын чоңойду. Төөнүн үзгүлтүксүз көбөйүп жатканын көрүп, айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү биргелешип өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак эки комитетинин колдоосу менен Нуртай баштамчы болуп, Жың ооданы Тодок шаарчасы Баян өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооператив курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарнак кошуу ыңгайы менен топ курап, өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкөлөт багуу үлгүсүн жалпы этке жол коюп, айланадагы 70 түтүн кыштак тургунун кооперативке кабылдады. 2015 жылы ал 1,200,000 юан каржы салып, көлөмү 2500 чарчы метр келе турган бакмачылык базасын курду. Бакмачылар өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооперативи биргелки чордонду багып башкарды. Нуртай кызы күйөө баласын сыртка чыгып базар ачууга орундаштырып, карыйдарлар кайнарын кеңиртип, дилгирлик менен соодагерлер менен байланышып, сатуу жолдорун кеңиртти. Алар төө үстүнүн бир бөлүгүн сатып алуучу соодагерлерине сатып берсе жана бир бөлүгү менен айланадагы соода сарай, тандаа базарларын камдады. Төө эти, төө чуудасы сыяктуу түшүмдөр тең арымда сыртка сатылып, кирешеси жылдан жылга ашты. Бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланада жумушка орундашуусуна өнүмдүү түрткү болду. Кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө бакканга жооптуу болуп, ар айда 5000 юан туруктуу киреше киргизди. Так үйдөгү карыялар жана балдардын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай короосун кеңиртип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир эле убакытта 200 киши тамактана алат. Нуртай мындай деди: ашкана тежарат баштагандан кийин биз бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Бардыгы эле ушул жердеги кыштак тургундары, айлык маянасы 4000 юандан 5000 юанга чейин. Жың ооданы Тодок шаарчасы Тодок кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди: мен элдик конолго ачтым, демейде аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин мен ар жылы жарнак кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта ара чоло мезгилде дагы ашканага барып иштеп акча таба аламын. Эки кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды. Тодок шаарчасынын орун басар башчысы Таскан Телебалды мындай деди: жакын жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айылкыштак байлыгын жандандырып, элдин кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам бердик. Нуртай мындай деди: азыр мен багып жаткан төө 230га жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы жана ашкана ачууга таянып 400,000 юан акча таба аламын. Кийинки карымда бакмачылык көлөмүн уландоо кеңиртүү менен бирге жашылча, даам жагынан сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын кирешесин ашырып, аюусуна түрткү болоону ойлоймун.

Ардат ормандар бир үз улантабыз эми Поскам ауданындагы 90-чу жылдардан кийин төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юшуандын сатуучудан арагаштууга чейин айылынын чылам байлыгын жандандырган аңгемесин айтып беребиз.

Жай келиши менен Поска моданы күй багайлы Пия кыстагындагылар чыландар жашылдык жамынып, чылан өстүрүүчү дыйкан Гүлпия Абдыкерим мындай деди. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үл көрсөтүү базасында өстүрүлгөн чыландардын сапаты жакшы, сатылуу баасы дагы жогору. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан үл көрсөтүү базасын 90-жы жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Юйшуан кыштак тургундарын баштап курган. Өзүнүн 3 жыл мурдагы кызматынан бошонуп, айыл кыштакка барып чарба жаратууда алгачкы арзуусун тилге алганда Юйшуан жешкиндүүлүк менен мындай деди. Мен Посканда чоң болдум. Бул жердин жарыктык жана жылуулук байлыгы жеткиликтүү. Өстүргөн чыландын эти калың, даамы таттуу. Айылдаштар мындай жакшы байлыкка таянып, акча таба албады. Ошого аргатап, чыланды жандандырып, күчөтүү керек. Мурда ошол жердеги чыландын баасы төмөн болуп, негиздүүсү өстүрүү таракай, барбайыштап башкаруудону кесип чынжыры кыска 2023 жылы Юйшуан Поска моданы күнлүн түндүк этеги дыйкандар көмөктөштүк кооперативи менен кол кармашып 1500 мо өлчөмдөшкөн чылан үл көрсөтүү базасын куруп, кесип сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүү жолун ачты. Чылан өстүрүүчүлөрдүн ийри жолдо жүрбөстүгү үчүн Юйшуан сыртка чыгып текшерип изилдеп, чылан өстүрүү, сатып алуу, сатуудагы ууру түйүндөрдү изилдеп аныктап, кечти өстүрүү техникасын толуктап үйрөнүп, бүт көңүлүн чылан кесибине каратты. Кыштак тургуну Мамат Турап мындай деди. Юу баш директору айыл кыштак техниктерин сунуштап, жер семирткич берүү, бутоо, ууруу жана зыяндуу курт кумурскалардын алдын алып коргонуудан баштап бизге үйрөттү. Үл көрсөтүү базасында бир өңкөй техника, бир келки башкаруу, бир келки өлчөм колдонуу аркылуу чылан өстүрүүчүлөр мурдагы одоно айдоочулук эски үлгүсүнөн акырын акырын арылды. Мамат мындай деди. Чылан дарагынын түшүмүн өлчөм ачты. Чыландын сапаты жакшыланып, сатылуу баасы дагы табигый түрдө өстү. Чыланчы дыйкандар эң эле жүрөгүн жылтыкканы жана ынандырганы Юйшуан чылан жыйганда изилден чыланчы дыйкандарды зыян тарттырбады. 2024 жылы чылан базарында өзгөрүү бир аз чоң болуп, чыланчы дыйкандар тынычсызданды. Бирок Юйшуан тижарат басымына чыдаштык берип, мурда убада кылган баа боюнча толук сатып алды. Чыланчы Бахаргүл Абдрахман мындай деди. Ошол жылы чыландарыбызды анык эле жакшы баада сата албачудай сезингенбиз. Ойлобогон жерден Лю баш директор жана эле айтышкан баада сатып алып, бир пунктту да кем кылбады. Ага элчип иштесек көңүлүбүздө аябай катыржан болот. Чыланчы дыйкандарга жардамдашып чыланды сатыш берүү дагы жетерлүү эмес. Юйшуандын көңүлүн ачык калууландуу чылан сатуу баскычында туруп жаткандыктан кесип чоң болбосо чыланчы дыйкандардын кирешесин ашыргалы болбойт. Юйшуан туурачылдык менен мындай деди. Чыландын сапатын өстүрүп кирешени ашыруу үчүн сөзсүз жерди тең айдап, терең иш кошуп, түшүмдүн кошулма наркын ашыруу керек. Өнүгүү жолунда каржы жетишпестик, иш кошуу техникасы жетерсиз болуу, сатуу жолдорун кеңиртүү сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуктук. Юйшуан кыйын маселе алдында баш тартпады. Ал сыртка чыгып чылан суусундук базары жана техникасын текшерип изилдеп, көмөктөштүк кооперативинде чылан арагын сынак ретинде өндүрүп баштады. 2025 жылы Юйшуан чыландын жогору даражалуу арак ачытуу техникасында жеңиштүү кырашты. Артынан эле Шинжаң көйүнлүн Бейпо аракчылык чектүү жоопкерчилик шериктигин куруп, чылан арагын ачтууну расмий ишке кириштирди. Түшүм калыптангандан кийин Юйшуан соода маркесин тизимге алдыруу, электрондук соода түз баян көрсөтүүсү, көргөзмөгө катышуу жолдорун жалгаштыруу сыяктуу аргалар аркылуу Поска моданы чылан маркесин бүткүч менен ачып, жергиликтүү асыл сапаттуу мөмөлөрдү дагы да кең базарга бет алдырды. Юйшуан мындай деди. Азыр түшүмдөрдүн сатылуу мөлчөрү жаман эмес. Келерки карымда биз дагы бир бөлүк окшобогон баадагы түшүмдөрдү чыгарып, дагы да көп керектөөчүлөрдүн талабын канааттандырабыз.

Манас ооданы Чыңгыз Хоза айылы жасалма көлөмдөштүрүп айдаган 500 модон ашуун жердеги АВИ алгач ирет кең көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголук обуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВИде жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу кырашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Сейрек эзгүчү жоңуй дары материалдары герим плазма байлыгын коргоо жана кесиптештирип ачууга бекем негиз салды.

Жакын күндөрдөн бери Мичуэндун Шен району Сандау баш аарчасы Синьжуаң кыштагынын кыштак келбетин жогорулатуу төр курулушу шашылыш болуп кетти. 20 ашуун курулушчу иш бөлүшү боюнча шайкешип иштеп, тең арымда курулуш кылып, топурак тазалоо, жол бетин түздөө, гүлдүү кесек жаткыроо сыяктуу төрдө кызматтарды тартиптүү жылыштатып, түрдүн маалында бүтүүсүнө чыныгы кепилети кылды. Бул түрдү 6-15 күнү жумуш бүтөт. Сандау баш аарчасынын орун басар башчысы Ли Жунжие тааныштырып мындай деди. Быйыл Сандау баш аарчасы айлык кыштактарды гүлдөндүрүү түйүнүндө түйүндү түрүнөн жалпы 14 орноча калдырып, жалпы 57 миллион юан каржы салды. Бул негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу, кесип сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруу, тургундар чөйрөсүн жөнгө салуу сыяктуу түйүндүү салаларды өз ичине алат. Учурда ар кайсы түрлөр тартиптүү жылыштатылууда. Жакында Саван шаары Чингуху шаарчасы Шиңфэн кыштагы 2 миллион 50 миң юан каржы салган кыштак саламаттык күтүүнү борбору расмий тежарат баштады. Кыштактагы 100 ашуун карыя аксыз тамактанат. Тамактан кийин бир бөлүк карыялар кыймыл үйүндө шахмат ойноп аңгемелешип, нак майданды уманга бөлөндү. Синьфэн кыштагы саламаттык күтүүнү борборуна 2 миллион 50 миң юан каржы салынган. Ээлеген жер аянты 600 чарчы метр келет. Тамактануу тейлөөсү, күндүзгү абалынан кабар алуу, эс алуу, көңүл ачуу сыяктуу жөндөмдөр бир тулкулашкан. Бул борбор кыштактагы жашы улгайган, жалгыз тура турган, баш көз болуучусу жок карыялардын тамак жасоосу кыйын болуу, тамактануудан кам саноо маселесин түйүндү чечип берди. Азыр шартка сай келген 100 ашуун карыя тамактанып, ар күнкү түшкү жана кечки тамагы менен камдайт. Бардыгы аксыз. Тижарат каржысы негиздүүсү кыштак коллектив экономика жардам толуктамасы жана коомдук мээримдүүлүк жеткирүү селбик жардамынан келет. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба айылык кыштак дыйкандарга байланыштуу эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

이걸 보내줘야 돼. 비록 빚 가져와도 우라나 미래를 위해 장

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төзөктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 23.
1: Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулбасын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу каармандар, сүйүү көңүлдүн күйүсү, жүрөктүн үнү. Алды менен назарыңыздарга Сулайка Асанбай кызы менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Тилебалды Карымшак уулу, обонун жазган Паяз Турдакын уулу Сүйүм суудай агылат.

Сүйүктүү кагармандар эми чогуу Линанын аткаруусундагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу деген ырды тыңшайды. Сөзүн жана обонун жазган Жан Чэньи. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Байыркы чакырууну ким алып келди? Миң жылдык чын жүрөктүн үмүтүн калтырды. Мен көрдүм, бийик-бийик тоолордун эриш аркак айкалышканын көрдүм. Ал болсо дагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу.

Самоорго чай койсом, кайнайт бир демде де, ал чайдан уурдап сынап көрүңүз канеке. Урматтуу армандар, эми сүйүүнү сүйкүм кайрыгын кайырган уйгурча самоор чайы деген ырга кулак төшөңүздөр.

жүрөгүм элдин колунда, ошол сыр мени сүйлөткөн, курмамын анын жолунда кечир мени бой жеткен. Сүйүктүү кагармандар, сүйүү ырлары, багытка балкыган көз ирмемдериңиздерди көз алдыга тарсын деген ак тилектин коштоосунда казакча кечир мени бой жеткен деген ырды Ахматжан Рабжанын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Аян Муркамал, обонун жазган Жайдар Манапкан кечир мени бой жеткен.

Сүйүктүү угармандар, Эмесееванын аткаруусундагы Биздеги бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Сөзүн жазган Санжап, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаркат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүктүү.

Сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Бийлейли деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар. Бийлейли.

Ардактуу армандар, убакыт байланыш менен берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6 айдын 1-чи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4-чү айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Издени журналында башчуучу Ши Цзиньпиндин келечек чарбаларды алдын көргөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүү керек темасындагы зарыл макаласы жарыяланды.
1: Өспүрүм балдар мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуудагы келечек негизги күчтөр. Желелеш кабар жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат да бүгүн калың өспүрүм балдардын кызыл кеңге мурасты кылып, билим жөндөмүн арттырууга мурат тургузуп, жаңы сапарда тарыхтын күч улуу жарышын жакшы жүгүргөнүн көрөбүз.
0: Ханжың Бразилия тышкы иштер министри менен жолугушту.
1: 15-чи 5 жылды баштоо армалуу аттуу атайы темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Хынан Чоңчиңдин 15-чи 5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнүгүнүн негизги нишаны, түйүндүү иш-чаралары тааныштырылды.
0: Мамлекеттик пионерлер кызмат комитети жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, былтыр жыл соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы пионер 112 миллионго жеткен.
1: Бүгүндөн баштап мамлекетибиз жалпы беткей сел мезгилине кирди. Түштүктөгү райондор негизги сел мезгилине кирди.
0: АКШ тарап Хормуз деңиз кысы айланасындагы Иран аскерчилери нишанына сокку бергенин айтты. Иран тарап АКШ армиясы Ава армия базасына сокку берип, чапкынчылыкка жооп кайтарганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 6 айдын 1-чи күнү басмадан чыккан Издени журналынын 11-чи санына ЖКП Борбордук комитетинин башчуусу, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерчилер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин келечек чарбаларды алдын көргөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мыналар бышыкталды. Келечек чарбаларды жетиштирүү өнүктүрүү биздин илим, техника жана чарба жогору түйүнүн ээлөөбүзгө, өнүгө белсенүүлүк укугун бекем игерүүбүзгө, жаңы сапаттагы өндүргүчтөрдү өнүктүрүү, замандашкан чарба системасын курууда, элдин турмуш сапатын жогорулатуу, адамдын жалпы этке өнүгүүсүн жана коомдун жалпы этке илгерлөөсүн илгери сүрүүдө зарыл маңызга ээ. Жакынкы жылдардан бери партия Борбордук комитет келечек чарба өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, стратегиялык жоспорлоону күчөтүп, саясат колдоосун күчөтүп, келечек чарба өнүгүүсүн түртмөктөдө жакшы кырдаал көрүнүктөндү. Жаңы сапарда мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жылыштатуунун стратегиялык бийигинде туруп, объектив шартты такканчыктап, туруктуулукта илгерилөө, тепкисимал жетиштирүүдө бекем туруп, мамлекетибиздин келечек чарба өнүгүүсүндө үзгүлтүксүз жаңы бөсөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөбүз керек. Макалада келечек чарбаларды жетиштирүү өнүктүрүүгө карата 5 жактагы орундаштыруу алып барылган. 1-чи, биргелке жоспорлоону күчөтүү. 2-чи, илим техникада жаңылык жаратууну жетекчи кылууда бекем туруу. 3-чү, керкананардын негизги тулку ролун көрсөтүү. 4-чү, жакшы саясат чөйрөсүн жаратуу. 5-чи, жөнгө салуу системасын толук кемелдендирүү. Макалада мындай бышыкталды. Келечек чарба техникасынын жаңылануусу тез, таасир көрсөтүүчү факторлор көп, чечим чыгаруу опурталы чоң. Биздин жетекчилик жөндөмүбүз жана жөнгө салуу деңгээлибизге карата жогору талаптарды койду. Ар даражалуу жетекчи кадрлар илим техникалдык билимдерин үйрөнүүнү күчөтүп, кесиптешкен жөндөмдү жогорулатып, техниканы билүү, чарбаны түшүнүү, чечим чыгарууга чебер болууну тырышып аткаруу керек.
1: Өспүрүм балдар мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуучу келечек негизги күчтөр. 1-чи июнь эл аралык балдар майрамы жетип келүү алдында башчуусу Ши Цзиньпин ЖКП 1-чи курултай эстелик сарайы, Нанхун көңтөрүштүк эстелик сарайынын пионерлер отряди кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жооп кат жазып, аларды кызыл кеңге мурасты кылып, билим жөндөмүн арттырып, жаңы сапарда тарыхтын күч улуу жарышын жакшы жүгүрүүгө чыктандырды. Ары аларды жана бүт мамлекеттеги жаш өспүрүмдөрдү балдар майрамы менен куттуктады. Башчуусунун чын ыкластуу абал суроосу, үмүт каалоосу жаш өспүрүмдөрдүн келечекке умтулуп, жарандуу кишилерден болууга мурат тургузуп, партияны ата мекенди сүйүп, чымырканып жакшы үйрөнүп, жалпылай өнүккөн жаңы доор жакшы жаш өспүрүмдөрүнөн болууга шыктандырды. Башчуусу Ши Цзиньпин жооп катында мындай деди: силердин биринчи курултай ачылган орун жана Нанху кызыл кемесинин жанында көңүл коюп, сезим менен партия тарыхы, көңтөрүштүк аңгеме жана баатырдык сиздерди баяндаганыңарды, партияны сүйүү, мамлекетти сүйүү, социализмди сүйүү, мээр махабатты терең тургузуп, чыныгып жана өсүп жетилгениңерди билип кубандым. Бул пионерлер отряди кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөрдү аябай толкундандырды жана сыймыктандырды. Ши Цзиньпин чоң атанын жооп каты биз кабылдаган эң кымбаттуу 1-июнь балдар майрамдык белек, бизге болгон эң чоң шыктандыруу, быйыл Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Ши Цзиньпин чоң ата, камсыз болуңуз, биз партияны кызыл сүйүү, көңтөрүштүк алгы муундарга улуу урмат билдирүүнү аракетибизге айландырып, кызыл аңгемени уламдуу жакшы айтып, кызыл кеңге мураскерди кылып, чымырканып партияны сүйгөн, мамлекетти сүйгөн, социализмди сүйгөн, чымырканып жакшы үйрөнүп, жалпылай өнүккөн жаңы доордун жакшы өспүрүмдөрүнөн болобуз.
0: Ши Цзиньпин чоң атанын бизге жазган жооп катын тапшырып алгандан кийин мен жана досторумдун баардыгы өзгөчө толкундандык. Ошондой эле үстүбүздөгү жоопкерчилик ого бетер жакшы түшүндүк. Мындан кийин партия тарыхын ого бетер астайдыл үйрөнүп, түшүндүрүүнү ого бетер чымырканып машыгып, кызыл кеме аңгемесин ансайын жакшы, ансайын жандуу айтып, кызыл кеме рохун ар бир угуучунун жүрөк түкпүрүнөн чыныгып орун алдырып, ансайын көп кишиге жеткиребиз.
1: Тууну бийик көтөрүп, партияны ээрчип жүрүп, кызыл кеңге мурасты кылып, билим курбатыңарды арттырып, эрк сапатыңарды курчутуп, партия жана элдин кызыл балдарынан болуп, жаңы сапарда тарыхтын күч улуу жарышында жакшы жүгүргүлө. Башчуусунун чын ыкластуу шыктандыруусу калың жаш өспүрүмдөрдү кызыл кеңге мурасты кылып, күч улап күрөшүп өсүп жетилүүгө шыктандырды.
0: Бир пионер катары мен күнүмдүк турмушумда Ши Цзиньпин чоң атанын таалым-тарбиясын үстүндө көрсөтүп, билимимди арттырып, курбатымды ташалтып, эркимди курчутуп, атсалышууларга тикебеттенип, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жактан жалпылай жетилген жакшы өспүрүмдөрдөн болуп, Жоңко улутунун улуу гүлдөнү жүнгө аңсоосун ишке ашырууга өз күчүмдү кошууга ар убакыт даяр турам.
1: Ши Цзиньпин чоң атанын жоопкатын үйрөнүп өтө толкундандым. Мындан кийин мен кызыл кеңге мурас кылып, ардык бала достор менен чогуу чымырканы үйрөнүп, андардын ашындай тыгыз боорлошуп, биздин кооз журтубуздан сайын көркөм куруп, Ши Цзиньпин чоң атанын бизге болгон чын ыкластуу үмүтүн жерде койбой, чымырканы партия жана элдин кызыл балдары болобуз. Партия жана элдин жакшы балдары болууга чымырканабыз. Өспүрүм балдар ата мекендин келечеги, Жуңха улутунун үмүтү. Майрамдагы чын ыкластуу абал суроодон, текшерүүдөгү чын жүрөктөн табыштоого чейин, балдардын ансайын жакшы өсүп жетилүүсүнө өбөлгө түзүү баштан аяк башвузи Ши Цзиньпиндин көңүлүндөгү эң жылуу көңүл бөлүүсү болду. Башвузи Ши Цзиньпин өспүрүм балдарга карата кичинесинен баштап үйрөнүп, мурат тургузуп, чындыкка умтулуп, ата мекенге жооп кайтаруу кайратын жетиштирүүгө көңүл буруу, иш жүзүндөгү аракет аркылуу кызыл кенди урпактан урпакка улантуу үмүтүн айтты. Балдарга мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек жалпы жактан өнүгүп, талаа ден аракетине көп катышып, денени жакшы чыныктырууну, сыноо натыйжасы бир гана жакка өкүлдүк кыларын, оболу ден соолугу жакшы адам болуп, болочокто коомго ан сайын жакшы ылайыкташууну табыштап, терең сезим менен көп нерселерди күтүп, балдардын көңүл төрүн азыктандырып, балдарды чымырканып, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу милдетин аркалай алган жарамдуулардан болууга жетектеди. Ши Цзиньпин чоң ата мектебибизге келип сабак угуп, биз

0: не маек дешип биздин үйрөнүш жана көрүү курбатыбызга көңүл бөлдү. Бизге сыноонун мурун гана ойлобой жалпы жактан өнүгүбүздү табыштады. Мен сөзсүз убакытты кадырлап чымырканы үйрөнүп, Чоңан жаң району менен чогуу өсүп жетилип, чоңойгондо ата мекенди курууга күч кошом. Си Цзиньпин чоң ата биздин көчөттөй соо өсүп жетилүүбүздү үмүт кылды. Мен тарбияны эстеп экем сактап, билимди, эмгекти, жаратылышты сүйүп, мурал акыл, дене кооздук, эмгекти жалпы бекке өнүгүп, жарамдуу ишмелерден болууга чымырканам. Баш өзүнүн терең мээр махабаты, күткөн үмүтү өспүрүм балдардын соо өсүп жетилүүсүн жан жактуулук коргогон жандуу үстүндүлүккө айландырылууда. Жаш өспүрүмдөрдү кишилик жашоонун биринчи түймөсүн жакшы бекитүүгө жетектеп, Даашөө орто баштоош мектептер идея саясий сабагын бир тылкылаштыруу курулушун жалпы бекке жылыштатып, ар кайсы окуу баскычынын идея саясий сабак ортосундагы үзүлмө түйүндү байланыштырып, тартипти илгерилеп, бурама сымал жогорулаган идея саясий тарбия системасын калыпташтырды. Идея саясий чакан сабакканасы менен коом чоң сабакканасын терең жогорулаштырып, окуучулардын ата мекен эл мээр махабат тарбиясында мурат ишенимин бекемдөөсүнө өбөлгө түздү. Баш өзү Си Цзиньпин ортого койгон ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүк бүгүн иш жүзүндө аткарып, балдарга берген ден соолук чоң белегин кадам сайын орун алдырды. Ар кайсы жерлер арт артынан нактылуу иш чараларды чыгарып, дене тарбия сабагынын толук жетерлүү ачылуусуна кепилдик кылды. Бүгүнкү күндө күнүнө 2 сааттык универсал дене тарбия кыймылы бүт мамлекеттин баардык өлкөлөрүндө жалпы бекке жайылтылды. 2021-жылдан 2024-жылгача бүт мамлекеттеги окуучулардын жалпы толку алысты көрө албастык салыштырмасы 4 жыл ууда төмөндөөн ишке ашырып, ансайын көп бала көз айнек тагынбай жел семиздиктен арылып дүмчөйбөс болду. Ошол менен катар илим тарбиясы, кооздук, дене тарбиясы, эмгек тарбиясы жалпы бекке күлдөндү. Мамлекет боюнча илим тарбия тажрыйба районунан 241-и, тажрыйба мектебинен 1862-си курулуп, орто баштоош мектеп окуучуларынын илим сапаты байсалдуу жогорулады. Жөрөлгөлүү көркөмөлөрдүн мектепке кирүүсү көндүмгө айланды. Эмгек сабагы Даашөө орто баштоош мектеп окуучуларынын сөзсүз окуучу сабагына айланды. Милдеттүү агартуунун асыл сапаттуу тең барабар болуусу башым жылыштатылып, милдеттүү агартуу баскычындагы ата энеси менен чогуу көчүп келген балдардын өкмөттүк мектептерде окуудан баарлануу салыштырмасы 97% жетти. Майып балдардын милдеттүү агартуу баскычында мектепке кирүү салыштырмасы туруктуу 97% ашып, ар бир баланын мурал акыл, дене кооздук, эмгек жактан жалпы бекке өнүгүү барышында жаркырап нур чачуусуна өбөлгө түздү.
1: Си Цзиньпин чоң ата бизге кичине кеңирден баштап илим, техникада жаңылык жаратуу, мамлекеттик күчтөндүрүүдө мен бармын деген кайраты тургузгула деди. Мектебибизде өтө көп илим, техникада жаңылык жаратуу кыймылдары бар. Дагы ар түрдүү өзгөчө илим, техника коомдук топтор бар. Назар чөлкөм кеңири менен албай илим изилдөө органдарын үйрөнүп алдым. Менин аңсоом чыныгы илим поз болуп, үйрөнгөндөрүм артыкчылыгым аркылуу мамлекетибиздин илим, техника өнүгүүсүнө күч кошуу.
0: Бүгүн ата мекенибиздин жакшы баласы болсо, эртең ата мекенибизди куруучулардан болууга бел байлады. Жаңы доор өспүрүм балдары баш өзү Си Цзиньпиндин таалим тарбиясын эстеп экем сактап, мураттуу бекемдеп, аңсоо окууну билгерилеп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу милдеттин үстүнө алган жарандуу ишмерлерден болууга чымырканды.
1: 6 айдын 1-чи күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Ханжың Бээжинде Бразилия тышкы иштер министри Вейра менен жолугушту. Ханжың мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпин менен Зунтун Луланын стратегиялуу жетектөөсүндө жөнгө Бразилия тагдырлаш ортотулку курушу сызыл туруктуу кадамда жылыштатылды. Жөнгө Бразилия байланышына баштан буйгу стратегиялуу бийиктик жана узак көңүлтүү мамиле жасайт, ары өнүктүрөт. Бразилия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктормун жакшы түзөлөштүрүп, орток өнүгүүнү түртмөктөө үчүн чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүүнү каалайт. Жөнгө Бразилия нактылуу кызмат таштыгынын өзара толуктоо мүнөзү күчтүү, ички кыймылдатыш күчү күчтүү. Тараптар жөнгө Бразилия жогору катмардагылар шайкешүүсү жана кызматташтык комитети сыяктуу механизм ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, кызматташтыктын илим техника курамы ан сайын жогору, кошумча нарк ан сайын чоң жана стратегиялуу мүнөзү ан сайын күчтүү багытка карай арымалуусун түртмөктөсөк. Вейра мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери Бразилия жөнгө эки мамлекеттин саясий өзара ишенүүсү башчылардын өзара баарлашуусунда бирдемжи күчөдү. Бразилия жөнгө менен чогуу, жөнгө Бразилия жогору катмардагылар шайкешүү жана кызматташтык комитетинин шайкешүү ролун орток көрсөтүп, ар сыйлык кызмат таштын тереңдетүүнү каалайт. Жакында Хынан чоңчиң айрым-айрым 15-5 жылды баштоо армалуу аттуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйнашын өткөрүп, жергиликтен 15-5 жылдык жоспор программасын эмгерчиктеп, жогору сапатта өнүгүүнүн негизги нишандары менен зарыл милдеттерин жалпылай тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Хынан район ордунун каттоосу ыңгайлуу, базар көлөмү зор сыяктуу артыкчылыгын көрсөтүүнү көздөй кармап, мамлекеттин муктажын Хынандын жөндөмүнө бириктирүү, чоң курдалга жуурулуштурууну, жергилик жагдайына карай иш көрүүгө бириктирүүдө бекем туруп, экономиканы өнүктүрүү, жаңылык жаратууну өнүгүүгө ишка кылуу, эл турмушун жакшыртуу сыяктуу 5 жакты эмгечиктеп 21 түрдүү конкрет көрсөткүчтү ортого койду. Биз баш өзү Си Цзиньпиндин Хынанда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөз рухун тереңдей изилдештирип, партия борбордук комитетин Хынанга болгон стратегиялуу макамын туура эгерип, орто бөлүк райондорду бачы меңсе көтөргүзүү, Хуанхэ өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүү сыяктуу мамлекет стратегияларын жалпылай түзөлөштүрүп, партия борбордук комитетин чечим орундаштырууларын төкпөй чачпай, жетер жеринече таамай түзөлөштүрүп, чыныгы өнүмүн көрүүгө кепилдик кылабыз. Келечек 5 жылда Хынан жаңылыс редакторын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жергиликтүү

0: жагдайына шай өнүктүрөт. Бүт коом изилдеп өнүктүрүү каржы салынмасын жылына орточо 10% ашырып, стратегиялуу жаңыдан күндөнгөн чарба кошулмонун аркынын көлөмдөн жогору өнөр жайдагы элүү салыштырмасын 30% жеткирет. Шаар айылды биргелки жоспорлоодо бекем туруп, айылдык штатты жалпылай гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатат. Мамлекет ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуу оор милдетин туруктуу аркылап, ачтык универсал өндүрүш жөндөмүн 140 миллиард чынга жеткирет. Жашыл төмөн көмүртекке карай тибизгөтүүдө бекем туруп, кооз бактылуу кубанкына бачым куруп, түштүктүн суусун түндүк көпүрү орто деңгээл курулушу, тунук суунун түбөлүк түндүккө карай агуусуна кепилдик кылып, чымырканып орто түздүк жергесинин жүнгөөчү замандаштырууну жылыштатуу жаңбарачасын чымырканып жазып чыгат. 15-5 жыл мезгилинде чоң чиң экономика өнүгүүсү, жаңылык жаратууну ишке кылуу, эл турмуш бакыты, жашыл төмөн көмүртек жана коопсуздук камсыздоосун эметиктеп, 24 көрсөткүчтү бекитип, 392 түйүндүү милдетти орундаштырып, жаңы доору батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү зарыл стратегиялуу түрөштүрүн ички ураттыкты ачып жиберүү универсал тоомун күч сала курат. Экини бектөөнү бекем колдоп, экинин коргонун чечкин жакшы аткарып, жогору сапатта өнүгүүдөн турган бул башкы милдетке бекем ыктап, Чоңдоо чоң чиң району Кош шаар экономика чамкырагы курулушун жетекчи кылуу аркылуу жаңы доору батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүү, Чаңжаң дарыясы экономикалык агынын жогору сапатта өнүгүүсү, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу сыяктуу мамлекет стратегиясына белсемдүүлүк менен жоролушуп, бүт шаар чөлкөмүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн, жогору деңгээлде ачып жиберилүүсүн, жогору сапаттуу турмушту, жогору өнүмдүү жөнгө салынган жандуу сүрөт көрүнүшүн бачым көрсөтүүнү чымырканып түртмөктөйт. Келечек 5 жылда чоң чиң шаар чөлкөмүндөгү илим техника жаратмандык коридор системасын бачым куруп, бүт коомдун изилдеп тапкырлык салынмасынын күчтүүлүк даражасын азыркы 2.65%дан 3.25%га жогорулатып, заманбап жасоочулук кесибинин топтошуу система артыкчылыгын бекемдеп, ары кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, жолдун тоомдук артыкчылыгын зоройтуп, 2030-жылга барганда чоң чиңден өтүүчү батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолундагы тубар ташуу мөлчөрүн 500 000 өлчөмдүү сандыктан ашырууга, бүт шаардын импорт экспорт жалпы суммасынын 900 миллиард юанды бөлсөсүнө, жогору сапаттуу турмуш эле чамкарагынан үйсүздү курууга, санын артуу чоң чиң жана ысылаатты тереңдетүү кош багытына жөндөм ыйгарууну түртмөктөгү замандашкан эл шаарын курууга ат салат.
1: Бүгүн мамлекеттик пионерлер кызмат комитети жүнгө пионерлер отряди статистикалаган негизги сандуу маалыматты жарыялады. 2025-жылы 12-айдын 31-күнү чейин бүт мамлекеттеги пионерлердин жалпы саны 112 миллионго жетип, орто баштоош мектеп пионерлер отряди чоң орто отряд жетектөөчүсүнүн саны 2,989,000 жеткен. Орто баштоош мектеп пионерлер отряди кызмат комитети 172 000, пионерлер отряди чоң отряди 172 000, орто отряди 2,828,000 жеткен.
0: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитетинин билдирүүсүнчө, быйыл мамлекет балдарга ыңгайлуу достук курулушун сынактуу шаарлардан бүткүл шаарларга кеңиртип, курулуш чөлкөмүндө шаар айыл бүткүл чөлкөмүн каптатууну ишке ашырат. Мамлекет борбор камчыт ичинде каржы салуу сыяктуу жолдорду биргелки жоспорлоп пайдаланып, шартка ылайык келген балдарга ыңгайлуу достук жалпылык тейлөө түрүн колдойт. Ар кайсы элдердин шаар курулушу жана шаарды жаңылоо сыяктуу түрдүү каржыларды биргелки жоспорлоп, тийиштүү болгон балдарга ылайыкташтырып өзгөртүү түрлөрүн алдын куруу мазмунуна киргизүүнү түртмөктөйт. Мамлекет жер тирбел жоспору жана шаарды жаңылоо атайы жоспору сыяктуу байланыштуу жоспорлорду түзүп жолго койгондо 1 метр бийик балдар көрүү өңгүтүн киргизип, балдардын муктажын толук ойлошту. Көчөдөгү бурус сыяктуу тербелерден жакшы пайдаланып, балдар тейлөө жабдуусу жана кыймыл майдандарын алды менен киргизди. Жалпылык тейлөө камдоо жагында балдарга ыңгайлуу достук доктурхана курулушун кулаш жайдырууга жетектеди. Орто баштоош мектептер майрам эс алуу күнү сыяктуу убакыт бөлүгүндө алды менен балдарга дене тарбия майдандарын ачып жиберүүнү түртмөктөдү. Чыгыш бөлүк райондордун нишандуу жардам берүүсү сыяктуу ыңгайлар аркылуу орто батыш бөлүк район шаарларындагы балдарга ыңгайлуу достук курулушту колдоосун демилгеледи. Мындан мурда 5 жылда мамлекет боюнча жалпы 4 түркүмдө 116 шаарды мамлекеттик балдарга ыңгайлуу достук шаар сынактуу курулуш чөлкөмүнө киргизип, шаар айылдардагы 110 000,000 ашуун балага нарт жеткирди. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасоочулугу туруктуу арымды артуу турпатын сактап, чарба курулмасы сызыл асылдашып, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү тип өзгөртүү арымы көрүнүктүү бачымдады. Мамлекеттик баж иштери баш идарасы талон сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-4-айгача бүт мамлекеттин жасоочулук сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Компьютер, кабарлашуу жабдуу жасоочулук сыяктуу ишке бөлүнгөн сала 1-2 орундуу сандан көбүрөөк артууну ишке ашырган. Жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу кесип өнүгүүсү тездеп, жөргөлүү жасоочулук менен терең жоролушуп, чарба өнүгүүсүн тездеткен. Жыжаң жуужинин жүргөлүү артыкчылыктуу сайма машина чарбасы бар. Жакынкы мезгилде жергилик керканалар жасанды акыл жөндөм көрүү сезим аркылуу орун белгилүү сыяктуу техникаларды түшүмгө жоролуштуруп, ашан жогору ылдамдуу сайма машинасын чыгарып, төптүк даражасы ан сайын жогору болуп эле калбай, тездиги дагы жүргөлүү түшүмгө салыштырганда 30% ашуун жогорулап, базарга салынган замат базардагы кызуу түшүмгө айланды. Быйыл алдыңкы 4 айда черектигибиздин сатуу суммасы 538 000,000 юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 46% артты. Ошол менен катар дагы Индия, Пакистан, Түркия, Египет сыяктуу эл аралык базарларды ачты. Бүт мамлекет өлкөмүнөн караганда быйыл биринчи айдан төртүнчү айгача жогору техника жасоочулуунун сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 14,9% артып, бардык жасоочулук сатуу кирешесинде элдин салыштырмасы

0: Былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 1,3 пайыз жогорулады. Мында жасанды акыл жөндөм өрүшү менен колдонууга тикелей байланыштуу электрон жабдууларды арналдырып иштетилүүчү материал жасоо, топтоштурулган электр жолун жасоо, сатуу кирешесинин артуусу 50% жогору артып, жасоочулуктун тим өзгөртүп даражасын жогорулатуудагы зарыл кыймылдатуу күчкө айланды.
1: Жайдын үчүшү эгинчиликтин шашылыш мезгили, жер жерлер акылый иректүү дыйканчылык машиналары аркылуу жайкы жыйым, жайкы эгүүгө жөндөм ыйгарып, ачтык өндүрүшүн туруктандырып, мол түшүм алууга күч жумшады. Анхуй, Божоу, Мыңчың шаарында 2 миллион модон көп жердеги буудайлар зор көлөмдө орула баштады. Быйыл жергиликтүү 1900 көп жаңы типтеги тиг октуу комбайнды жайылтты. Жөрөлгөлүү дыйканчылык машиналар менен салыштырганда аталган жабдуунун курулмасы ан сайын ылайыктуу, буудайлардын даарын ан сайын толук айрыйт. Ар акыл жөнөмдүү көзөмөлдөө өлчөө экраны кошулуп орнотулган. Дыйканчылык машина айдоочулары жумуш иштөө сандуу маалыматына негиз жүрүү ылдамдыгын ийкемдүү тескеп иштетүүнү жакшылап, буудай оорчу комбайндардын бузулуу салыштырмасын туруктуу түрдө 1% ичинде тизгиндеди.
0: Ооруп болгон жерлерден түшүп калган буудай дандарын негизден көрө албайбыз. Анын үстүнө оору ылдамдык өтө тез. Ачтыктардын туруктуу жыйналып кампага киргизилгенин көрүп, карапайым калктын көңүлү жай тапты.
1: Азырга чейин Анхуй өлкөсү түрдүү комбайндан жалпы 160 миңди ишке салып, буудай оору барышы 30% артты. Учурда Шинжаң Тарбагатай Сабан шаарынын 45 миң мол күзгү буудайы даналуу мезгилине кирди. Быйыл жергиликтүү акыл жөнөмдүү машинадан буудай айдоосунда жүгөрүнү аралатып эгүүнү баштады. Көрүү сезим аркылуу айырмалантыруу сыяктуу AI техникасына сүйөнүп, буудайдын арасында төп жүрүп, жумуш жолун өз билги жоспорлоп, жүгөрү бүрөнүн төп чачып, бир күндө 100 модон ашуун жумуш мөлчөрүн бүтүрүп, адам күчү менен дыйканчылык материалдары өздүк наркын зор темпте үнөмдөдү.
0: Акыл жөндөмдүү машинадан бетоо жол баштоо системасы жана эсептөө аргасы аркылуу айдоодогу бөгөттөн өзүн качыруу сан сайын оңой, үрөн себүүсү ан сайын түз, анын үстүнө 360 градустук бурулуунун айдоого болгон зыяны ан сайын кичик, өнүмү жалпылай 50% жогорулады.
1: Айыл чарба тармактарынын алдын өлчөөсүндө аралатып эгилген буудайдын моо башындык түшүмү 600 килограмм айланасында, жүгөрүнүн моо башындык түшүмү 600-800 килограммга чейин, армо жерден алынган пайданы 800 юан айланасында арттыруу күтүлүүдө.
0: Бүгүндөн баштап мамлекетибиз жалпылай сел мезгилине кирип, түштүктөгү райондордун негизги сел мезгилине кирди. Кабарчынын суу иштер министрлигинен билүүсүнчө, алдыңкы мезгилдеги жаан чачын күчтүү райондордун Дайра көл суу сактагычынын суу орду жогорулагандыктан Тоо көчкү, Елуйыл капа сыяктуу порталда бирдемчи күчөдү. Алтынчы айда чыгыш түндүктүн түндүк бөлүгү, Чаңжаң дарыясынын түштүгүнүн чыгыш бөлүгү, Жүнгөрүн түштүгү сыяктуу жерлерде жаан чачын мөлчөрү 1-3-2 чейин артар, түндүк Жүнгөрүн түштүк бөлүгү, батыш түндүктүн түндүк бөлүгү сыяктуу жерлерде жаан чачын 1-3-2 чейин азаяр. Мындан башка райондордун жаан чачынын мурдакы жылдарга жакын доосу күтүлүүдө. Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агымындагы негизги агымдары жана Донтинху көлү, Боянху көлү суу системасы, Жужаң дайра өрөөнүн Шижаң, Бейжаң, Доңжаң, Ханжаң дайрасы сыяктуу негизги дайра агымдарында эскертүү сызыгынан жогору сел келүүсү мүмкүн. Азыркы бар селден сактануу курулушунун опурталдарды жоюп бекемдүү жана өлчөмгө жеткирүү курулушун күчөтүп, орто чакан агымдардын селден сактанып, универсал жөнгө салуусун түйүндү жылыштатып, жамгыр суусун күзөтүп, алдын эскертип, алдын маалымдоо жөндөмү жогорулатып, биргелки жогору өнүмдүү селден сактануу тескөө кулбашчылык механизми менен чечим чыгарууну колдоо механизмин тургузуп, чукул куткарып жардам берүү системасын күчөтүп, коомдун ийкемдүүлүгүн жогорулатуу керек. Оор сел жана кургачылык апааттары кокус көпкөрүлүп жаткан катаал кырдаалга карата суу иштер тармактары алдын маалымат берүү, алдын эскертүү, алдын маанилер өткөрүү, алдын долбоор түзүү иш чарасын ого бетер күчөтүп, суу иштери курулушунун кирген суудан коопсуз өтүүсүнө кепилеттик кылат.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 6 айдын 1 күнү кесиптик агартуу законунун аткарылуусун текшерүүнү баштады. Бул жолку закондун аткарылуусун текшерүүдө жергиликке барып текшерүү менен өлкө даражалуу эл курултай туруктуу комитеттеринин текшерүүгө табыштоону бергелештирүү ыңгайы колдонулуп, закондун аткарылуусун текшерүүнүн жалпылык сапаты өнүмү жогорулатылат. 6 айдан 9 айгача закондун аткарылуусун текшерүү группасы Тэнчин, Ляонинг, Жаңсу, Чжэжиаң, Жаңси, Хунан, Нингша сыяктуу 7 өлкө автоном районуна караштуу шаарга барып жеринин текшерүүнү кулач айдырат. Ар Фужен, Хэнань, Сычуань, Шанси, Шинжаң сыяктуу 5 өлкө автоном райондун эл курултай туруктуу комитетине өз акимчилик районунун кесиптик агартуу законунун изилдештирилүү жолго коюлуу абалын текшерүүгө табыштайт. Закондун аткарылуусун текшерүү барышында 7 жактагы мазмун түйүндү текшерилет. Закондо белгиленген милдет жоопкерчиликтин жүзөлүшү жана байланыштуу телегелештирилген түзүм курулуш абалы, заманбап кесиптик агартуу системасын куруу абалы, өндүрүш агартуу жоролушкан жогору окуу жай мектеп керхана кызматташтыгын тереңдетүү абалы, кесиптик агартуу менен демедеги агартуунун шайкешип өнүгүүсүн жылыштатуу абалы, законду жолго коюуда сакталган маселе, кыйынчылык жана пикир сунуштар. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026 жылкы мамлекеттик дарылуу камсыздандыруу дары тизмесинин тескөө кызматы расмий башталды. 6 айдын 1 күнүнөн 10 күнө чейин керканалар мамлекеттик дарылуу камсыздоо тейлөө өрүшүндө өтүнүч сунса болот. Негизги дарылуу камсыздоо жаңы тизмесине клиникалык наркы бир кыйла жогору жаңы дарылар киргизилип, дарылоо өнүмү анык эмес же башка дарылар тарабынан орду басылган дарылар чыгарып ташталат. Негизги камсыздоо орун белгилөөсүнөн ашып кеткен, бирок наукастардын наркка ээ болуусу көрүнүктүү болгон жаңыдан жаратылган дарылар киргизилет.
0: Эң жогору прокуратура мекемеси бүгүн жарыялаган 2025 жылкы эресиге жеткендердин прокуратура кызматы актуу китебинде көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы прокуратура органдары кабылдап текшерген эресиге жетпеген

0: кылмыштын кылмыш өткөрүү арызы жана эресиге жетпегендерге козголгон кылмыш арызы кош төмөндөн ишке ашырып, эресиге жетпегендердин кылмыш өткөрүүсүн сактануу жана жөнгө салуу кызматында илгирилгенлөөлөр колго келтирилип, эресиге жетпегендерди жалпы этке универсал адлиялык коргоо сапат өнүмү уланды жогорулады.
1: Бүгүнөн баштап суугандоо низамы расмий жүргүзүлдү. Айыл кыштактарда көлөмдөштүрүп суугандоо низамды колдонуу чөлкөмүнө киргизилип, шаар айылда суугандоо сапатын камсыздоо, суугандоо тижараты жана тейлөөсүн калыпташтыруу, жааптуу башкаруу жана коргоону күчөтүү сыяктууларга карата ишкелей толук белгилемелер чыгарылды.
0: Торду аштамак камдоо тейлөө тижарачылары азык түлүк коопсуздук негизги жоопкерчилигин түзүлөштүрүүнү көзөмөлдөп башкаруу белгилемеси 6-айдын биринчи күнүнөн баштап расмий жүргүзүлдү. Белгилемеде сырттан жеткирүү өрүштөрү сөзсүз тордо катталган соодагерлерди чыныгы аты менен тизимдеп жана толумдуулугун чыныгы текшерүү, ары маалыматтарды мөөнөттүү түрдө текшерип тактап жаңылуу. Ошол менен бирге тургу катталган соодагерлердин сөзсүз нактылуу тижарат кылуучу дүкөнү болуу, тижарат түрү, адреси толумдуулук күбөлүгүндөгү менен бирдей болуу айкындалды.
1: Соода купуялыгын коргоо белгилемеси бүгүнөн баштап жүргүзүлдү. Жаңы белгилемеде сандуу маалымат, эсептөө аргасы сыяктууларды соода купуялыгын коргоо чөлкөмүнө киргизүү айкындалды. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, топтолмо электр жолу, жасанды акыл жөнөм сыяктуу салаларга бөрүлүп, түйүндүү керканаларды коргоо тизмесин тургузуп, соода купуялыгын коргоо эпкинин сызыл күчөтүп, керканалардын жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготот.
0: Бүгүн Чаңжың 12 бийяуды ташуучу ракета Донфон соода аалам иштери жаңы сыраттуу сынак районунда учурулуп көккө көтөрүлдү. Алып жүргөн Чемфэнжи орбита 08 группа жасанды жандоочунун алдын белгиленген орбитага ийгиликтүү жеткирип, учуу сынак милдети толук ийгиликтүү болду. Бул жолку милдет Чаңжың 12 бий ташуучу ракетасын алгач жолу учуруу. Чаңжың желелик ташуучу ракетасынын 647 жолку учуусу.
1: Бүгүн Харбин Ичин Гаутиеси алгач паровоз сынак поездин жолго салды. Харбин Ичин Гаутиеси мамлекетибиздин 8 узун 8 туура Гаутие тору, Бээжин, Харбин Бээжин, Чангаң Аумин жолунун узартылган линиясы, ары Хэйлонжан өлкөсү чөлкөмдө Харбин менен Ичинди жалгаган зарыл каттоо негизги линиясы. Каттоо башталгандан кийин Харбинден Ичинге каттаган жүргүнчүлөр поездинин каттоо убакты азыркы 7 сааттан 2 саат ичине кыскарат.
0: Бүгүн Сизи 6041 кезекчи учагы Гуанчжоу Бэйюн Илралык учак жайынан ийгиликтүү учту. Үрүмчүдөн өтүп Германия Франкфуртко барат. Бул Гуандун Шанган Аумин чоңголтук району, Жибек жолу экономикалык кага өзөктүү району менен Европа соорусун жалгаган жаңы катуу линиясынын расмий ачылганынан белги берет. Аталган кезекчи учак Араптанын дүйшөмбү жума күндөрү күнүмдү учат.
1: Бүгүн Шинжаң Майтоо Күчар таш жолу бүт линияда каттоону калыбына келтирди. Майтоо Күчар таш жолу түндүктө Майтоодон башталып, түштүктө Күчарга жетет. Бүт узундугу 561 километр. Каттоо сапарында түштүк түндүк Тянь-Шандын окшобогон көркүнөн өзүрлөнгөндүктөн саякатчылардын жактыруусуна татыктуу болгон. Кыш мезгилинде кар, жол бетине муздоон сыяктуу фактордордун таасирине учурагандыктан Майтоо Күчар таш жолу ар жылы 6-айдан 10-айга чейин гана ачылат.
0: 2026 жыл мамлекеттик ачтык жана заттык буюм менен сактоо илим техника кыймылдык апталыгы бүгүн Уханда башталып, Нак майданда 130 түрдөн ашуун илим техникада жаңы жаратуу табылгалар борбордоштурулуп көрсөтүлдү. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз ачтык менен сактоо илим техникасында жаңы жаратуунун 4 чоң түйүндүү багытын ортого коюп, жашыл төмөн көмүртектүү ачтык сактоо, ачтык үнөмдөп зыянды азайтуу сыяктуу мазмундарды камтып, мамлекет ачтык коопсуздук илим техника кылканын бирдемчи бекемдейт.
1: Борбордук радио теле баш станциясынын 2026 жылдык 1-июнь балдар майрам кечелиги бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук теле универсал каналы, өспүрүмдөр балдар каналында коюлат. Кечеликте мурал, акыл, дене кооздук, эмгек негизги темасы сахна оюнуна жандуу жоролуштурулган. Ары жаңылык жаратууну мектептин илим техникада жаңылык жаратуу, жасанды акыл жөнөм сыяктуу доор элементине жоролуштуруп, жаңы доор өспүрүм балдардын келечекке кубанычтуу бет алуу кооз картинасын толук көрүнүштүү көрсөткөн.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 5-айдын 31 күнү мындай деди. 5-айдын 30 жана 31 күнү Хормуз деңиз кыска айланасында Көрүк району жана Кишим аралындагы радар ары адамсыз учак колбашчылык тизгиндөө жабдуусуна сокку бердик. Иран Ислам Көңтөштүк Коргонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап, АКШ армиясы Ирандын бир жериндеги кабардашуу мундарына сокку бергенин, Ислам Көңтөштүк Коргонуу отрядынын дароо чабуул жасаган АКШ армиясынын бир аба армия базасына кайтарма сокку бергенин айтты. Иран тышкы иштер министри Арагчи 5-айдын 31 күнү мындай билдирди. Иран менен АКШнын сүйлөшүүсү жана маалымат алмаштыруусу дагы эле уланууда. Ошол күнү Иран Ислам парламентинин башчысы Галибов мындай билдирди. Ирандын закондуу укугунун кепилетке ээ болгонун тактоодон мурда Иран ар кандай келишимди тастыктабайт. Дагы башка Иран маалымат арасынын кабарына негизделгенде Иран учурдагы сүйлөшүү кандыргасында өзөк маселесин талкуулап өтөй майданында бекем турат. АКШ зунтуңу Трамп 5-айдын 31 күнү коомдук байланыш маалымат арасына жазмача сөз жарыялап мындай деди. АКШ Иран келишимине Иран өзөк куралына ээ болбойт деген мазмун айкын киргизилди. АКШ маалымат аражыдарынын ошол күнкү таң эртеңки кабарына караганда АКШ Иранга тапшырган эң жаңы келишимге түзөтүү киргизүүгө байланыштуу пикирлер негизинен Хормуз деңиз кысын кайра ачуу маселесинде кепилетке ээ болууну үмүт кыла турганда чордондошкон. Эми Израил учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Исралия зуңлиси Нетаньяху бүгүн мындай деди. Исралия армиясына Ливан ордо каласы Бейруттун түштүк шаар айланасындагы Ливан жаржы удандын өзөктүү базасы Даше районуна сокку берүү жөнүндө көрсөтмө берди. Мындан бир күн мурда Нетаньяху мындай деди. Исралия армиясы Ливан

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин Жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ирүүздү улантабыздардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тоногуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы өткөргөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн тунугуч кезектүү эмгек үлгүлөрү устаттар маданият майрамы башталып, кыймылда уста рухун корчутуу, уста жетиштирүү, уста жөндөмүн машык кылуу, технология буюм жаратып чыгуу баш тема кылынган болуп, чоң мамлекет устаты Тянышан усталары мектепке кирүүгө сунушталып, тил эле иш кыймылдары аркылуу эмгек үлгүлөрү руху, уста руху өрчүтүлүп, жөндөм аркылуу адам тарбиялай турган көрдүү топурак тереңдештирилди. Эмгек үлгүлөрү усталар маданияты майрамы өткөрүү Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсүнүн өндүрүш менен окутуунун журулушусун тереңдештирүү, адам тарбиялоо өлкөсүндө жаңылык жаратуудагы маңыздуу чара. Бул мектеп айыл чарбаны күчөтүү, айыл чарбаны гүлдөндүрүү боюнча мектеп башкаруу милдетинде баштан акыр бекем туруп, кесиптик агартуу абзелдүүлүгүнө таянып, айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар саласында зор түркүм жөндөм ишмерлерин жетиштирип, эмгек үлгүлөрү усталар маданият майрамында окутуучу окуучулардын нактылуу иштөөнү кадырлап, жөндөм бышып жетилип, жөндөм ишмерлеринен болуу, жөндөм аркылуу ата мекенге жооп кайтарууда ишенимде тургузуп, жергиликтин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турган жогору сапаттуу техника жөндөм ишмерлерин айланууга жетектөө максат кылынган. Кыймыл Нах майданында Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсү усталарга тартип боюнча мектеп сыртындагы жетекчи окутуучу, кесип жетекчиси сунуш катын таратып берди. Беш уста мектеп ичиндеги таяныч устаз менен курчалышып келишим түзүп, мектеп ичиндеги даңктуу окутуучулар менен кесип окутуучулары шай кечип, адам тарбиялоо үлгүсүн жаратты. Мектеп тең арымда мектеп даражалуу беш эмгек үлгүсү. Уста ишмерлер жаңылык жаратуу ишканасына көрүнө келип, техникада жаңылык жаратуу, натыйжаларды айландыруу өрүшүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүүгө түрткү болду. Лекция сабагында чоң мамлекет устасы сыйлыгына ээ болгон Шоу Шүйпүң, Ву Шыңчуан өздөрүнүн кесип менен алектенүү кечирмелерине биргелешип, биринчи жепте тамыр тартуу, өткөлгө ат салып кыйынчылыктарды жеңүү, жаңылык жаратып изилдөө күрөш аңгемесин баарлашты. Жөнөкөй сөздөр устанын чыныгы маанисин чагылдырып, Нак майдандагы окутуучу окуучуларды терең таасирлендирди. Ар кайсы экинчи даражалуу шоюяндардын бөлүмчө жыйын майдандарында эмгек үлгүлөрү, устаттар айрым-айрым ой бөлүшүү, маектешүүнү кулач жайдырды. Ар кайсы шоюяндар кесиптик өзгөчөлүгүнө таянып, устаттар тоюну устаканасы жаратып, окуучулар колуна устаттар паспортун алып, даака кылып тоюну жөндөм милдетин аткарып, тамгазыйып, маданият жаратуучулук белектерин алмаштырып, жөндөмдүн тартымдуулугун сезинип, эмгек сезимин тереңдештирди. Келечекте Шинжаң айыл чарба кесиптик техника даашөөсү эмгек үлгүлөрү устаттар маданияты майрамы өткөрүүнү кезметтеп билип, адам тарбиялоо системасын сызыл жакшыртып, өндүрүш менен окутуунун журулушусу жана мектеп менен керкананын кызматташтыгын тереңдештирип, устаттар рухун ишмерлерди жетиштирүүнүн бүткүл барышына сиңдирип, заманбап айыл чарба саласындагы уста ишмерлерди үзгүлтүксүз жетиштирип, Шинжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруу, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүү үчүн ишмерлер күчүн чогултат.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү үздөн уктуңуздар. Эми ырга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

100 дулан тагыз ардактуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоногуш түркүмдөгү көп абонттуу жашыл электерди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлүшкөнүн тааныштырабыз.

Жакында Синжаңдын тунош түркүмдөгү эки эсептөө жөндөмүнө ээ көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү тастыкталып түзөлүшүп, эсептөө жөндөмү менен жаңы энергияны тикелей жалгаштыруу жолу өнүмдүү шыдырлаштырылып, Синжаңдын жашыл эсептөө жөндөмү наам картасы бүткүч менен жаратылды. Бул эки түр айрым-айрым түрдө Кумул шаары Ара Түркүк ооданынын эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү районундагы көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилдөө жана Карамай шаары Булут эсептөө кесиптер бакча районундагы көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрү биринчи мезгилден турат. Эки түр боюнча жалпы жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 160 000 киловатт, Ара Түркүк ооданы түрүндө быйыл 6-айда жалпы өткө иш баштап, 2027-жылы 5-айда жалпы өткө ишке кириштирүү пландалды. Бул түр бүтүп ишке киришилген соң жаңы энергиянын жылдык өзү чыгарып өзү иштете турган электр мөлчөрү илгерки 30%дан 50%га чейин болуп 90%дан көбүрөөккө жеткиргел болот. Таза жашыл электр менен камдоо үлгү көрсөтүү районунун жалпы электр иштетүү мөлчөрүнүн 60%дан көбүрөөгүн ээлейт. Көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгоо шамал электр, күн нуру энергиясынан пайдаланып, электр чыгарууга тарылуу жаңы энергиялуу электрди жалпылык электр торуна тикелей жалгабай, атайын линия жана трансформатор жабдуулар аркылуу көп абонтуу жашыл электр менен камдоону көрсөтөт.

Жатык тил менен айтканда бир жаң энергиялуу электр кайнары көп абонту жакын айланада электр менен камдай алат. Мунун ичинде абонт закондуу ээ нактылуу толкуну көрсөтөт. Тургундар жана айыл чарба колдонуучуларын өзүнө албайт, мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы жакында бюджет чыгарып, көп абонту жашыл электрди тикелей жалгоого түрткү болуп, жаңы энергияны

üzerinde yakın aylanada işletip paylanuğa törtkü bolun ortaya koydu. Aptunum rayonduk energiya idarası partiya grupasının şujisi, idara başçısı Yang Yang mandai dedi. Jogordagı türlördögü tütündörgө чейин жалпылаштырган электр баасынын бардыгы электр торунан электр сатып алуунун өздүк каржысынан төмөн болуп, эсептөө жөндөмү кир кыналарынын атаандашуу күчүн өнүмдүү өстүрүүгө болот.

Арзат туармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздөн Синжаңдын тоногуш түркүмдөгү көп абонтуу жашыл электрди тикелей жалгаштыруу түрүнүн жүзөлөшкөнүн айтып бердик. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу угармандар, бирибизди улантабыз. Таттыктуу аттар турмак өздө Лиңнандын ойгонгон арыстан бийи маданиятын Синжаң дергесинде көрсөтүп тамыр тарткызган Хуаң Юнгжэнди тааныштырабыз.

Кашкар кесиптик техника шөбөнүндө 40 канча окуучудан уюмдалган Ажыдаар Арыстанбей үйүрмөсү Лиңнан ойгонгон Арыстанбей маданиятын Шинжаң жергесинде көрсөтүп тамыр тарткызып келет. Бул топту жетектеген киши Гуанжудан келген Дашөнүн 2-нчи жылдык окуучусу 19 жаштагы Хуаң Юнжен. Көпчүлүк аны жагымдуу кылып кичик Хуаң устаз деп чакырышат. Хуаң Юнжен толук орто мектепте Арыстанбейине мээр байлаган. Жаатындагы ата-бабаларынын таасиринде ал толук орто 1-нчи жылдыкта эле устаз кармап жөндөм үйрөнүп, көңүлүнө кызуу сүйүү уялатып, жогору окуу жайсыноосунда атайын Ажыдаар Арыстанбей үйүрмөсү тургузулган мектепке тизимделип, аралыкты алыс көрбөй Кашкарга келген. Мектепке алгач келгенинде Хуаң Юнжен бул жердин Арыстанбей маданиятын дагы жетиштирүү баскычында экенин байкап, мураскердик кылуу желегин белеселүүлүк менен көтөрүп, окуучу салакаты менен теринерлик жоопкерчилигин аркалап, негизги аракеттен барабан менен музыканы шайкештирүүгө чейин нөл негиздеги сабакташтарды колмо-кол жетектеп машыктандырды. Былтыр 10-нчу айда Чжэцзян Лишүйдөн келген Дашөнүн 1-нчи жылдыктагы окуучусу Тау Жиңвэй үйүрмөгө катышты. Хуаң Юнжен жана жолдошторунун жетекчилигинде ал бир чама жакшы болгон өзөктүү күчкө таянып, Арыстан башы болуун аркалады. Учурда билектин күчү дагы эле жеткиликтүү болбосо дагы, бирок Арыстан куйругунун шайкешүүсү менен Тау Жиңвэй бир бөлүк кыйындык даражасы жогору аракеттерди шыдырыштай ала турган болду. Хуаң Юнжен тааныштырып мындай деди: Арыстанбей техникасында жарышып күч жумшап эле калбай дагы жолдоштор арасындагы шайкешүүнү сынайт. Бир жүрүш Арыстанбей жабдуусунун салмагы 10 канча жың келет. Жабдууну кийген соң көрүү чөлкөмү зор даражада кичирет. Арыстан баш жабдуусунда арыстандын оозундагы жылчыктан тышкы дүйнөнү күзөтүүгө туура келет. Арыстан куйругу жабдуусу жана жер жүзүнүн титирөөсү аркылуу жолдоштордун аракет аркылуу чөйрөгө өкүм кылат. Бир жүрүш толук жөндөм көрсөтүү убакты 6 мүнөт болуп, кыйындык даражасы жогору 10 канча аракетти өз ичине алат. Дене жөндөмү, жөндөм негизи жана кызмат ашуу жөндөмүнө коюла турган талап дагы абдан жогору. Казак кызы Замван турду дагы окшош эле алдыңкы окуу мезгилинде бул үйрмөгө катышкан. Ал алды менен Арыстанбей ойногонду үйрөнүп, кийин барабан музыкасы группасына которулду. Бүгүнкү күндө эки түрдүү жөндөм ийгерип, бир окуу мезгилинде эле үйрмөнүн белдүү кишисине айланды.

Отряд мүчөлөрүнүн назарында Хуаң Юнцзян катаң ара стайдил, тау деңгээй мындай деди. Сяо Хуаң устаз абдан этиятчан. Бир аракетибиз өлчөмдүү болбосо, бизге жоро болуп өлчөмдүү болгонго чейин он канча ирет ал тургай канча он ирет кайра-кайра машыктандырат. Бүгүнкү күндө Кашкар кесиптик техника шоюянынын Ажыдаар, Арыстан бий үйрүмөсүнө Ханзу, Уйгур, Таажик катарлуу алты улуттан болгон окуучулар жыйылып, Арыстан бийи барабан музыкасы эки группага бөлүнүп, Ажыдаар ойнотуу, Арыстан ойнотуу бир толкулаштыруу машыгы жолу коюлду. Ар күнү кечкиси 2 сааттык дайымдуу машыктан отряд мүчөлөрү борон чапкынга карабай машыктанып, көпчүлүк дагы билеселүүлүк менен сабактан тышкары кездерден пайдаланып, дене жөндөмүн кошуп машыктанып, жөндөмүн такшалтты. Барабан музыкасы группасынын отряд мүчөлөрү дайыма тегеректе болтуруп, жүрүлгөлүү күйлөрдү талкуулашып, ыргагын кайра-кайра сылыктап, арыстанды барабанга эрчип ойнотуп, музыкалуу арыстан бий ойногонду ишке ашырууга чымырканды. Үйрүмө мүчөсү Шаукет Обулашы мындай деди: «Биз ар күнү чогуу машыктанабыз. Көпчүлүк арыстанды аралжыгылып, терең достук орноттук. Көлөмү кичик болсо дагы мазмуну терең» дегендей, Кашкар кесиптик техника шоюянынын Ажыдаар, Арыстан бий үйрүмөсүнө бүгүнкү күндө 6 кесиптик арыстандын оюну, 2 Ажыдаар оюну септелип, барабан, жаң, кичик жаң катарлуу аспаптар септелип, мектепте эң алкоого ээ болгон жылдыздар үйрүмөсүнө айланды. Үйрүмөдөгүлөр мектеп ичинде жана Кашкар аймагындагы түрдүү адабият көркөм өнөр оюндарына дайымдоо катышуу менен бирге дагы Борбордук радио телевизия баш станциясынын 2024 жылдык жаз майрамдык бирлешме көңүл ачуу кечелигинин Шинжаң Кашкар бөлүмчө жыйын майданында көрсөтүлдү. Хуаң Юнцзян мындай деди: «Эң алгачында Арыстан бийи менен жолугушум тек өзүмдүн кызуу сүйүүмөн келген. Шинжаңга келгенден кийин дагы да көп жаш өспүрүмдөрдү Ажыдаар, Арыстан бийи маданиятын түшүнө турган, кызуу сүйө турган жана бул жерде үрөөн салып, тамыр тартып бүрө ачкан жаңы аңсоого ээ кылдым. Бүгүнкү күндө ал жана мүчөлөрү Кашкар аймагы Ажыдаар Арыстан бийи чемпиондугун талашуу жарышына бүт күчү менен даярдык көрүп келет. Келечекте дагы да жогору жарыш сахнасына аттанып, Ажыдаар Арыстан бийи маданиятын Шинжаңда жаңыдан жаркытууга бел байлады».

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төзөктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн ал уул алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун.

Берүүздү улан табыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы өкмөт жак интернетинин кабарына караганда 2026 жылы 4 айга чейин мамлекетибизде чордонду жыйнаган жүрөк тиреген клиникада иштетүү мөлчөрү 10 миллиондон ашып, окшош мезгилдеги жалпы жүрөк тиреген иштетүү мөлчөрүнүн 90% көбүрөөгүн ээлеген. Жүрөккө тирек салуу операциясын жасай ала турган дарылоо аппараттарынын саны зор даражада арткан. Ансайын көп оодан даражалуу доктурканалар чукул мүнөздүү жүрөк тыгылмасынын оокастарынын өмүрүн куткаруу жарышына катышкан. Илим техника гезитинин кабарына негизделгенде бир түрдүү жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, балдар ар күнү кабылдай турган энергиянын 30% көбүрөөк өзгөчө иш кошулган азыктыктардан келет экен. Мисалы, газдуу суу, оромлоп салынган майда азыктык жана таттуу начталык арпа аталасы дегендей. Алардын окуу жашынын алгачкы мезгилинде демикме оорусуна чалдыгуу опурталы 4 эсеге жакын артат экен. Байланыштуу илимий макала артыкча сезгирдик журналында жарыяланган. Котен аймактык эл докторканасы интернет докторканасы ноокастардын иш жүзүндө ажатынан чыгуу үчүн азыркы баскычта интернетте кайта текшерүү негизги тейлөөсүн түйүндү жолго коюп, мурда бул докторканада оору мүнөздө өткөн, оорабалы туруктуу болгон өнөкөт оорулары жана дайым көрүлө турган ооруларды төп каптады. Ноокастар сүрөт, жазуу, үн, видео эки түрдүү форма аркылуу интернетте кайта текшерсе болот. Доктурлар ноокастардын тарых оору тарыхын тикелей көрүп, оорабалын туура ээлегенден кийин интернетте электрондук рецепт жазса болот. Ошону менен бирге дарылоо камсыздоо отчётун колдоп, убактары зээни үнөмдөлөт. Окшош болгон кишилер тобунун дарылануу ажатына негиз доктуркана тейлөө менен камдонуш аярымда озоттоштуруп, нерпичке оорулар бөлүмү, балдар бөлүмү, саламаттыгын калыбына келтирүү бөлүмүнөн турган 3 чоң кесиптик бөлүмүн алгач карымда ачып, мээ кан тамыр ооруларынын ноокастары, балдар жана саламаттыгын калыбына келтирүү мезгилиндеги ноокастарга түйүндү тейлөө кылып, өзгөчө оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүн тикелей колдонду. Ошону менен бирге эшик алдына чейин барып папестөө тейлөөсүн желелеш кулаш жайылдырып, кесиптик папестөөнү доктурканадан үй бүлөлөргө чейин узартып, аракет ыңгайсыз ноокастардын папестөө кыйын болуу маселесин чыныгы чечип, ичке алкалар аркылуу эл жүрөгүн жылытты. Ноокастар шыбыр сөз аркылуу Хотен аймактык эл докторканасы тейлөө өрүшү жалпылык номерин издесе ары байкас кылса болот. Учур жолдоону басып жалпылык номерунун баш бетине кирип, Алакан докторканасын чегип баш бетке киргенден кийин интернет докторканасын чегип, интернет докторканасы атайын районуна кирип, көрсөтмө боюнча номер алып оору көрсөтөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: ızı çuğa tolgon düğünüdü, işki düğünübüzdün tınıştığı cana küçübüzdü tabuğa cerdan beret.
1: Жүрөгөлү маданияты көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтөт.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Кандай кылганда балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Эл аралык балдар майрамы кубанычтуу куттуктоо салтанаты болуп эле калбай, ата-энелердин балдардын денелик жана рух жагынан өсүп жетилүүсүнө көңүл бөлүүсүндөкү кызмат. Басууну үйрөнгөндөн, коргогондон тартып, балдардын ар түрдүү маанайына сабырдуулук менен жооп кайтарууга чейин болгон ар бир ички алкалар балдардын соо өсүп жетилүүсүнө байланыштуу. 2026 жылдык эл аралык балдар майрамында бул балдардын өсүп жетилүүсүнө байланыштуу эскертме балдардын өсүп жетилүүсүнө жардам берет. Ар кайсы ата-энелер чогуу угалы. Көрүү курбатын асыроо. Күндөлүк көрүү курбатын асыроо. Класска бир барча өлчөмдө логарифмалык көрүү курбаты жадыбалын чаптап ар күнү түштөн мурда жана түштөн кийин бир жолунан көз асыроо гимнастикасын ойно. Арайда бир жолу балдардын көрүү курбатын сынаса болот. Жакшы окуу жазуу адатын жетилдирүү. Калем кармаган манжа учу калем учунан бир соң 3.3 сантиметр. Көкүрөк бөлүгү үстүнөн бир муш 6.7 сантиметр. Китеп көздөн бир чи 33 сантиметр алыстыкта болуусу керек. Электрондук экрандын иштетилүү убактын тезгиндө. Балдардын электрондук экранын иштетүү убактын катаң тезгиндө. Үйрөнүүнү максат кылган ар жолку убакты 40 мүнөттөн ашып кетпестик. Көңүл ачууну максат кылган ар жолку убакыт 15 мүнөттөн ашып кетпестик керек. Андан башка балдар бакчасы балдарынын ар күндүк сыртка кыймыл кылуу убакты 100 сааттан кем болбостугу. Орто башталгыч мектеп окуучуларынын ар күндүк сыртта кыймыл кылуу убакты 2 сааттан кем болбостугу сунушталат.

билимий аракет кылуу. Сабак чыгуу оор болуу, кайталоо классына катышуу, электрондук жабдууларды узун убакыт иштетүү сыяктуу факторлор себептүү көптөгөн балдардын аракет кылуу убакты оор даражада жетишпей, эткелдик салыштырмасы артып кетүү, дене жөндөмү төмөндөп кетүү сыяктуу маселелерди келтирип чыгарат. Жогорудагы абалдарга карата бир парча аракет сунушун беребиз. 5 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар, жаш өспүрүмдөр ар күнү аз дегенде 60 мүнөт орто жогору тыгыздыктагы дене аракетин иштөө керек. Кычкыл тектүү аракет негиз кылынат. Кычкыл тектүү аракет араптада 3 күндөн артык, мисалы жүгүрүү, суу сүзүү, велосипед минүү, топ түрлөрү, футбол, баскетбол сыяктуулар, аркандан секирүү, бий сыяктуулар. Уланды олтуруу 1 сааттан ашып кетпестик. Ар күнү экран иштетүү убакты, телевизор, чөнтөк телефон, компьютер 2 сааттан аз болуусу керек. Аракет үйрөнүштүн карама каршы тартип эмес, кайра жогору өнүмдү үйрөнүү жана жалпы бетке өнүгүүсүнүн уулташы. Акыл жагынан маани берип, денелик жагынан ээнөө кароо карашын өзгөртүп, дене тарбия жана агартууну жоролоштурууну иш жүзүнө ашыруу үчүн үй бүлө, мектеп, коомдон турган үч жактын бирдикте чымырканысына туура келет. Азыктыкты шайкештирүү. Ар кайсыл жаш баскычындагы балдар, жаш өспүрүмдөр жетилүү барышына негизи ылайыктуу тамактанып, жетилүү ажатын канааттандыруусу керек. 2 жаштан 5 жашка чейин болгон окуу жашы мезгили. Ар күнү 12 түрдөн артык азык кабылдоо, ар аптада 25 түрдөн артык азыкты кабылдоо керек. Бул дандуу ачтык, жашылча, мөмө, эт, жумуртка, балык, сүт сыяктууларды өз ичине алат. Ар күнү 350 миллилитрден 500 миллилитрге чейин эне сүтү же теңшелген сүт же суюк сүт берүү керек. 6 жаштан 17 жашка чейин болгон балдар жана жаш өспүрүмдөр ар күнү дандуу ачтык, картошка түрүндөкүлөр, жашылча, мөмө, мал, үй куштары, балык, жумуртка, сүт, төө бурчак, кабыктуу мөмө сыяктууларды кабылдоо керек. Дандуу ачтыктар негиздүү азыктыктын 1/3 бөлүгүн көбүрөөгүн ээлеш керек. Ар күнү аз дегенде 300 грамм жаңы сүткө барабар келе турган сүт жана сүт түшүмдөрүн кабылдоо керек. Психикалык коргоо. Балдар жана жаш өспүрүмдөрдүн психикалык саламаттык маселеси көп абалдарда жашырын белгиленет. Бирок мурда айырмалаандыруу жана аралашуу аябай маңыздуу. Балдарда төмөндөгүдөй психикалык аракет нормалсыздыгы көрүлгөндө ата-энелер өзгөчө маани берип, убагында кесиптик жардам талап кылуусу керек. Биринчи, маанай нормалсыздыгы сигналы. Уланды түпөйүлдөнү же депрессия, артыкча тынсыздануу же коркуу, маанайы катуу толкуу. Экинчи, аракети көрүнүктүү өзгөрүү. Коомдук байланыштан чегинүү, чабыл кылуу же тобокелчилик кылуу, чегинүү кообу көрүлүү. Үчүнчү, тааным жана анализ нормалсыздыгы. Зээн жана үйрөнүү жөндөмү төмөндөп кетүү, реалдыктан айрылып калуу белгиси көрүлүү. Төртүнчү, физиологиялык жооп жана дене оору белгиси. Себеби ачык болбогон дене оору, уйку жана табитинин аябай өзгөрүшү. Байкас кылуу, өзүн жаракаттандыруу кылмышы, рогу оору белгилери. Кыялдуу сезим төгөбөгөн кыял сөз аракети башаламандашуу, оор маанай түйшүгү, тизгиндөгө болбой турган коркуу, узун убакыт катып калуу абалы сыяктуу абалдар көрүлсө чукул докторканага көрүнүү керек. Үй бүлө башчыларына бере турган сунуш. Биринчи, ар күнү 3-15 тиштөө, 15 мүнөт жогору сапаттуу жоро болуу, 15 мүнөт көңүл коюп угуу, 15 мүнөт орто кыймыл кылуу. Экинчи, сактануу деп караш. Бала оюн көрсөтсө же башыламандашса чоң болгондо жакшы болуп калат деп караадон сактануу керек. Дарылоону кечеңдетүү оор абалын оорлоштуруп жиберүүсү мүмкүн. Үчүнчү, психикалык бөлүмгө көрүнсө эле рок оор болот деп карабаңыз. Алгачындагы мезгилде аралаш аркылуу оорунун өнөкөт болуп калуусунун алдын алганга болот. Төртүнчү, бир нерсе жөнүндө изденип, тордо психикалык баалоо жөнүндө изденүүгө болот. Мисалы, 12320 мамлекеттик психика жагынан жардам берүү ысык линиясы, Соо жүнгө IPC сыяктуулар, коопсуздук коргонусу. Күтүлбөгөн жаракат 1 жаштан 14 жашка чейин болгон балдардын мерт болуп кетүү себеби. Дайым көрүлө турган түрлөр: каттоо окуясы, сууда тумчугуп калуу, түшүп кетип жаракаттануу, тумчугуп калуу жана башкача зат кекиртеке кысылып калуу, күйүп жаракаттануу, уулануу, айманаттардын жаракаттандыруусу, аспап же оюнчуктардын жаракаттандыруусу, төк согуп жиберип жаракаттануу, башка күтүлбөгөн окуялар сыяктууларды өз ичине алат. Бул коопсуздук маңыздуу түйүндөрүн ийгерүү керек. Биринчи, сапарга чыгуу коопсуздугу. Белгилемеге шай келе турган балдар коопсуздук орундугун сатып алуу ары туура

иштетүү. Сигнал чырагы көрсөтмөсү боюнча жолдон коопсуз өтүү. Балдар велосипед мингендеги коопсуздук коргонусуна байкас кылуу керек. Экинчи, үйдө турган кездеги коопсуздук. Ата-энелер төк, от жана газды коопсуз иштетүүгө байкас кылуусу керек. Терезеге орун чектегич орнотуу. Тартма шкапты тамга туруктуулаштыруу. Үй ичиндеги согулуштан сактанууга коргонуңуз. Уулу буюмдарды балдардан алыс турууга, алыс жерлерге коюңуз. Үчүнчү, суу үстү коопсуздугу. Баралына жеткендер балдарга жоро болуп суу сүзгөндө жакшы коргонуп, зээнин часпастык, үзүп койбостук, жакын аралыкта туруу принцибин эсинде бекем сактоо. Балдардын кооптуу жерде суу ойнобостугун айдакчылык кылуу. Балдарга эскертүү белгисин таанытууну үйрөтүү керек. 4-чү. Чукул куткаруу аргасын үйрөнүү. Чукул куткаруу аргасы башкача зат кекиртеге кысылып калуу, күйүк жарасын жууш сыяктууларды үйрөнүү керек. Уйкуну башкаруу. Уйкунун жетерлүү болбостугу чоң менен жетилүүсү жана тааным жөндөмүнө таасир жеткирип, дененин жетилүүсүнө кедерги болот. Ата-энелер балдардын жетерлүү уктоо убактына кепелеттик кылуусу, башталгыч мектеп окуучуларынын ар күндүк уктоо убактын 10 саат айланасында сактоосу керек. Уйкуга жардам берүү өнөрү. 1-чи. Эс алуу кызматты мыйзамдуу кылуу. Майрам эс алуу күндөрүндөгү өзгөрүш 1 сааттан аз жаага тең болуу. 2-чи. Уктоочу өрөөсүн жакшылоо. Караңгы тынч болуу. 3-чү. Уктоодон мурда дүүлүгүн азайтуу. Уктоодон 1 саат мурда электрондук экран иштетүүдөн сактануу керек. 4-чү. Психикалык теңшөөгө маани берүү. Уктоодон мурдакы басымын азайтуу. 5-чү. Үй бүлөнүн колдошун күчөйтүү. Түндө суктабай таң атырып үйрөнүүнү азайтуу. Уктоодон мурда баланы сындоодон сактануу. Балдардын өсүп жетилүүсү бир майдан көңүл коюп эмгек кылуу сапары. Биз чогуу балдардын денелик жана руху саламаттыгын коргойлу. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели төрмөгүбүздө кандай кылганда балдардын соо өсүп жетилүүсүнө жардам бергенге болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта узурматтуу угармандар эми саламатка пайдалуу чакан аракеттери түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөкү бәйхүй уячасын уруп бергендей эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү нес болуп калганда же маселелер үстүндө пикир жүргүзгөндө беш манжанын учу менен башынын төбөсүнүн дал ортосуна жеңил уруу, ар жолунда 30 жолу уруу. Баштын төбөсүнүн дал ортосунда бәйхүй уячасы бар болуп жууяң уячасы эсептелет. Уруу чоң мээ чел кабатын титиретип бир бөлүк орундагы кандын агуу мөлчөрүн арттырып мээ клеткаларынын кычкылтек менен камдалуусун арттырат. Клиникалык изилдөөлөрдөн байкалышынча жеңил уруп дүүлүгүн нерп жеткирүүчү затынын кое берилишин илгери сүрүп зээнин жакшылоо таанымынын чегинүүсүн жеңилдетүүгө пайдалуу экен. Аргасы түз олтуруп эки колунун беш манжасын жуптап азыраак ийип кудум пианино ойноп жатканга окшош манжа учу менен баштын төбөсүндөкү бәйхүй уячасы районуна кезек менен жеңил урабыз. Күч таразасы кудум жамгыр тамчысы кол чатырга урулгандай болсо болот. 30 жолу ургандан кийин алака менен башынын төбөсүн бир канча жолу сылаңыз, каалаган убакытта иштесеңиз болот. Жыйын ачканда, автобус сактаганда, телевизор көргөндө иштесеңиз да болот. Тырмакты иштетпестикке, өтө оор болуп кетпестикке байкас кылыңыз. Бүгүндөн баштап шалдырап турган убакыттан пайдаланып башыңыздын төбөсүн уруп бериңиз. Мээңиз сергектессе, нерселерди эсте кармооңуз табигый абалда тездешет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө бармак менен баштын төбөсүндөкү бәйхүй уячасын уруп бергенде эсте кармоо деңгээлин өстүргөнгө болобу деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: ардактуу оормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн уч каймазмундары менен таанышып алыңыздар. Марал Баш ооданы чоң типтеги чүчүк мыя кесиби базасын курду. Жың ооданы Тодок шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай Байдавлет төө багып ашкана ачып кыштак тургундарын Баюу жолунда жүрүүгө жетектеди. Пускам ооданындагы 90-жылдарда туулган жаңча дыйкан Лю Юйшуан сатуудан ара качтууга чейин жортунун чылам байлыгын жандандырды. Манас ооданында 500 мо жерде жасанды өстүрүлгөн Авей тунугуш жолу кең көлөмдө чечек ачты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Марал башы ооданынын Чүчүк Мия базасы курулуш абалын тааныштырабыз.

Жакында Марал баш ооданынын Дөөлөт Багайлык Казан таптык штагына киргенде айдоодо чүчүк мыя барбай иштеп жаткан эгинчи түтүн Гани Турсун күлүп туруп мындай деди. Мен колуктум менен 200 модон ашуун жерге көпмө мөмөлүү чүчүк мыя базасын барбай иштеп башкарып келебиз. Буга өкөбүздүн башка эгин жерлерде кирешебизди кошкондогу айлык кирешебиз 6000 юандан ашат. Ганинин айтып жаткан базасы Марал баш оодандагы көпмө мөмөлүү чүчүк мыя бирлешме эгинчилик базасы болуп АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектөө шектиги менен Жумгу дары саламаттык кесиби жарнак чектөө шектиги биргелешип ортоо курган. АМК техниканы өнүктүрүү жарнак чектөө шектиги чач териси саламаттык илим иштери бөлүмүнүн жооптуусу Ваң Ячин тааныштырып мындай деди. Көпмө мөмөлүү чүчүк миянын бүт турпаты сары түстүү, кабыгынын сызыктары одоно, дарылык наркы жана актив курамдардын ченеми абдан көрүнүктүү болуп, баш терисин асыруу, ражарландыруу, тери асыруу саласында кеңири иштетилет. Базада машинада казуу менен адам күчү менен коргоо мүнөздүү казууну биргелештирүү үлгүсү колдонулуп, жапайы көпмө мөмөлүү чүчүк мыяга карата бөлүмчө район кайруу, өлчөмдүү мөөнөттүү адам күчү аркылуу жыюу жолу коюлган болуп, жапайы чүчүк мыя байлыгы эң зор чекте корголуп, мүмкүндүк сызыл өнүгү ишке ашырылды. Көпмө мөмөлүү чүчүк мыя жыйнап алынгандан кийин тамыры 40 күндүн айланасында табигый күнгө салынып, анан алгачкы иш кошуу алкагына киргизилет. Чүчүк миянын сабагы жана жалбырагы сапаттуу жемди оют кылып, иш кошулуп, байлыктан кайра пайдалануу, толук пайдалануу ишке ашырылат. Марал баш ооданы эмне үчүн чоң типтеги чүчүк мыя кесип базасын орно чогалдырды? Базанын жооптуусу Лу Жаңжун жооп берип мындай деди. Марал башыда жапайы чүчүк мыя байлыгынын запас ченеми мол. Жергиликтеги көпмө мөмөлүү чүчүк миянын өнүмдүү курамы катарлуу көрсөткүчтөр түштүк Шинжаң боюнча алдыңкы катарда турат. Жарыктык, топурак жана климат шарты жогору сапаттуу көпмө мөмөлүү чүчүк миянын өсүүсүн абзелдүү табигый шарт менен камдаган. Жумгу дары саламаттык кесиптик жарнак чектөө шектиги карамагындагы Шинжаң Тянь-Шан дарыгерлик өнөр жай чектөө шектиги бышкан дары даражалуу сапат тизгиндөө системасын чүчүк мыя өстүрүү, жыюу, айырып алуу, сапат текшерүүдөн турган бүт желеге жалпы бетке киргизип, чийки материал коопсуздук төмөн чегин кайнарынан бекемдеп

сапатынын туруктуу, камдоонун жогору өнүмдүү болуусуна кепилеттик кылды. Бул жолку кызматташтык эки кирхананын ажырландыруу буюмдары менен дары буюмдарын кайнарлаш кылуу жарыш жолунда тереңде изденип, Түштүк Шинжаңдын өзгөчө кесип орундаштырмасындагы жаңы чаарасы болуп калды. Учурда бул базанын эгин жер көлөмү 1817 моого жетти, мунун ичинде Дөөлөт Бак айылында орундаштырылган 217 моо жасандаштырылган көпмө мөмөлүү чүчүк мыя бөлүмчөрү айынында ар 3 жылда бир жолу жыйнап алынды. Серик Буя шаарчасы 1600 моо жерди жабайы көпмө мөмөлүү чүчүк мыя коргоо районуна айырып бекитип, 3 жылдан 5 жылга чейин кезектештирип, жыйып асыроону жолго койду. Бөлүмчө район сыртында улар чүчүк миясы, сылык мөмөлүү чүчүк мыя катарлуу сортторду кириштирип өстүрүп, көп түрдөгү калыпташкан мүмкүндүк сызыл чүчүк мыя кесиби эгинчилик орундаштырмасын бардыкка келтирди. Базанын жооптуусу Ло Жаңжүн мындай деди: база бүт желелүү өнүктүрүп, жергиликтеги калктын жакын айланада жумуштануусу, кирешесин туруктуу артуруусуна сызыл түрткү болду. База башкаруу, Барбайыштап башкарууну сыртка көтөрүгө берүү, алдын буйрутмалуу кызматташуу, жакын айланада иштемчилик кылуу катарлар аркылуу өстүрүү, айдоолорду Барбайыштап башкаруу, тыюу, алгачкы иш кошуунун ар кайсы кылмыштарын каптап, кыштык тургундардын узак өнүмдүү кирешесин арттырууну өрүшү менен камдап бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу огармандар, бирибизди улантабыз. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгө үздү. Чыңгы ооданы Тоодок шаарчасындагы байюу баштамчысы Нуртай Байдебилеттин төө багып ашкана ачып, кыштак тургундарын байюу жолуна жетектеген аңгемесин айтып беребиз.

Бул бир канча күндөн бери Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Гуртуу мал чарбачылык кыштагындагы Нуртай өзүнүн ашканасында шашылыш эле. Ал кээде каридарларга чай куюп берсе, бекер кезинде ашканага кирип, кызына жардамдашып жашылча жууп, камыр жуурушуп берди. Түштөн кийин каридарлар акырын азайганда, кызы өкө автоунаа менен Төө багуу базасына барып, багуучуларга жардамдашып, төөсүн саап, төөнүн азыктануу абалы жана өсүү абалын текшерди. Быйыл 62 жашка кирген Нуртай Жыңы ууданы Тодок шаарчасы Гуртуу мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып, киреше кайнары жалаң болучу. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурултукай ууданына ойноого барып, ошол жерде көптөгөн малчылардын төө багып жатканын, экономикалык өнүмүнүн көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден кийин ал колуктусу менен бул ишти кеңешип, артынан бир бөлүк уй койлорун сатып, 13 төө сатып алып, төө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап өнөр үйрөнүп, кесиптик техниктерди үйгө барып жетекчилик кылууга сунуштаган болсо, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди: «Атам уй кой багып көнүп калган. Төөнүн той жем адаты, эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуудай абалдар дагы көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү

үчүн ал атасы менен үзгүлтүксүз изденип бакмачылык тажрыйбасын жыйнагандыктан бакмачылык көлөмү барган сайын чоңойду. Төөнүн үзгүлтүксүз көбөйүп жатканын көрүп айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра-кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү биргелешип өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак эки комитетинин колдоосу менен Нуртай баштамчы болуп, Жың ооданы Тодок шаарчасы Баян өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооператив курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарнак кошуу ыңгайы менен топ курап, өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкүлөт багуу үлгүсүн жалпы этке жолу коюп, айланадагы 70 түтүн кыштак тургунун кооперативке кабылдады. 2015 жылы ал 1,200,000 юан каржы салып, көлөмү 2500 чарчы метр келе турган бакмачылык базасын курду. Бакмачылар өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооперативи биргелки чордонду багып башкарды. Нуртай кызы күйөө баласын сыртка чыгып базар ачууга орундаштырып, карыйдарлар кайнарын кеңиртип, дилгирлик менен соодагерлер менен байланышып сатуу жолдорун кеңиртти. Алар төө үстүнүн бир бөлүгүн сатып алуучу соодагерлерине сатып берсе жана бир бөлүгү менен айланадагы соода сарай, тандаа базарларын камдады. Төө бети, төө чуудасы сыяктуу түшүмдөр тең арымда сыртка сатылып, кирешеси жылдан жылга ашты. Бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланада жумушка орундашуусуна өнүмдө түрткү болду. Кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө бакканга жооптуу болуп, ар айда 5000 юан туруктуу киреше киргизди. Так үйдөгү карыялар жана балдардын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай короосун кеңиртип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир эле убакытта 200 киши тамактана алат. Нуртай мындай деди. Ашкана тижарат баштагандан кийин биз бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Бардыгы эле ушул жердеги кыштак тургундары айлык маянасы 4000 юандан 5000 юанга чейин. Жың ооданы Тодок шаарчасы Тодок кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди. Мен элдик конолго ачтым, демейди аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин мен ар жылы жарнак кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта арачолоо мезгилде дагы ашканага барып иштеп акча таба аламын. Эки кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды. Тодок шаарчасынын орун басар башчысы Таскан Тилеп алды мындай деди. Жакын жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айылкыштак байлыгын жандандырып, элдин кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам бердик. Нуртай мындай деди. Азыр мен багып жаткан төө 230га жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы жана ашкана ачууга таянып 400 000 юан акча таба аламын. Кийинки карымда бакмачылык көлөмүн улаандоо кеңиртүү менен бирге жашылча даам жагынан сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын кирешесин ашырып аюусуна түрткү болоону ойлоймун.